0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình theo dòng thời sự sáng đầu tuần hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2026 với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới, môi trường không còn là vấn đề đi sau tăng trưởng mà phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong mọi quyết định phát triển.
0: Vậy làm thế nào để môi trường thực sự trở thành trung tâm trong mọi quyết định phát triển? Trong mục chuyên mục Kỷ nguyên Việt Nam, Kỷ nguyên vươn mình hôm nay, chúng tôi bàn luận câu chuyện này với chủ đề đưa môi trường vào trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn.
1: Chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Cần Thơ phục dựng ảnh liệt sĩ lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn.
0: Khoa học công nghệ chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh ở Hà Nội là nội dung có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích những động thái mới tại Trung Đông với câu chuyện Iran muốn viết lại luật chơi ở eo biển Hormuz.
0: Khi đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu nhiệm kỳ đại hội và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Hội nghị có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Đây là nội dung đáng chú ý trong quy định số 206 về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Gần một nửa trong số gần 271.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ở các ngành công nghệ kỹ thuật. Thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự thích ứng của thí sinh với yêu cầu của đất nước trong bối cảnh mới.
1: Thông tin đáng chú ý, tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi của trường này cao bất thường. Cụ thể, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của thí sinh tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh.
0: Trong diễn biến liên quan, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, thì tổ công tác nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này.
1: Bộ Công Thương cho biết trong 6 tháng vừa qua, số cửa hàng bán xăng E5 RON92 trên cả nước đã tăng từ hơn 440 lên 1.585. Người dân tại các tỉnh thành phố có thể sử dụng ứng dụng Quanh Tôi lựa chọn bộ lọc riêng cho xăng E5 RON92 kèm địa phương cụ thể. Sau khi kích hoạt tính năng này, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các cửa hàng còn kinh doanh mặt hàng xăng E5 cùng khoảng cách, địa chỉ, giá bán và chức năng chỉ đường.
0: Bây giờ là một số tin thế giới. Theo kế hoạch, hôm nay Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu diễn tập mang tên Biển Trung 2026 tại vùng biển và không phận gần thành phố Cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc. Đây là hoạt động huấn luyện hải quân hàng năm giữa Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao năng lực ứng phó chung trước các mối đe dọa an ninh hàng hải.
1: Theo các nguồn tin chính phủ Pakistan, nước này nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 này. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Theo thông tin được đưa ra, các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ tham gia vòng đàm phán thứ 3 với sự trung gian của Pakistan và Qatar. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6. Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

0: và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ.
1: Cũng tại Trung Đông, chỉ huy quân đội Israel hôm qua đã đến thăm các lực lượng đóng quân tại lâu đài Beaufort ở miền nam Liban, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir đã khẳng định với các binh sĩ trong chuyến thăm, quân đội sẽ tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Liban và sẵn sàng chuyển sang các hoạt động tấn công nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm. Một thỏa thuận giữa Liban với Israel đã được ký kết với sự trung gian của Mỹ vào cuối tháng trước nhằm chấm dứt các hành động thù địch. Israel đã chiếm được lâu đài Beaufort nằm tại một cao điểm chiến lược ở miền nam Liban vào đầu tháng 6 vừa qua. Israel từng chiếm giữ lâu đài này trong cuộc xung đột với Hezbollah giai đoạn từ năm 1982 đến năm 2000. Mặc dù các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah cũng như quy mô các cuộc tấn công của Israel đã giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Liban.
0: Giới chức Thái Lan cho biết từ điều tra vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không Thái Airways bị bắt giữ tại sân bay Melbourne, Australia với cáo buộc vận chuyển heroin, cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Thiếu tướng Somboon, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Thái Lan hôm 5 tháng 7 cho biết nữ tiếp viên hàng không của Thái Airways bị cáo buộc vận chuyển hơn 1 cân heroin sang Australia hôm 25 tháng 6. Nhiều khả năng có nguồn gốc từ một đường dây ma túy ở Myanmar. Cơ quan chức năng Thái Lan mới đây cũng đã bắt giữ Uthai Khanapiwat, nghi phạm bị cáo buộc nhận bưu kiện chứa heroin từ huyện Chiang Kham và đưa về cất giấu tại nơi ở, trước khi giao cho nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways tại Bangkok. Số ma túy được ngụy trang trong các túi vải in họa tiết voi. Đối tượng được cho là đã từng thực hiện 3 phi vụ tương tự, với tiền công 60.000 baht một chuyến, tương đương khoảng 1.800 đô la Mỹ. Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 3 tháng 7 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy.
1: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về thời tiết của ngày hôm nay với biên tập viên Hải Yến.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay mùng 6 tháng 7, dự báo khu vực vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, nhiều nơi có thể vượt 100 mm. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ rất lớn trên 100 mm chỉ trong khoảng 3 giờ làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trên các sông nhỏ và thượng nguồn, các sông chính ở Bắc Bộ, một đợt lũ mới có khả năng xuất hiện với biên độ từ 2 đến 4 mét. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong các cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon?

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
7: Ôi thế à?
6: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
10: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
11: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận những dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm, đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.
12: Thông điệp này thì cho thấy một yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới, đó là môi trường không còn là vấn đề đi sau tăng trưởng mà phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong mọi quyết định phát triển. Vậy làm thế nào để môi trường thực sự trở thành trung tâm trong mọi quyết định phát triển? Chúng tôi bàn luận chủ đề đưa môi trường vào trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Hằng bắt đầu cuộc trao đổi.
13: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
14: Vâng, xin chào quý vị khán giả VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa ông ạ, vì sao trong giai đoạn phát triển mới thì môi trường không chỉ được xem là một lĩnh vực cần phải được bảo vệ mà phải đặt nó ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước ạ, thưa ông?
14: Đúng rồi, tức là trong cái giai đoạn mới có thể nói là thế này. Giai đoạn mới là cái gì? Tức là chúng ta đã đổi mới từ năm 86 cho đến năm nay là 2026. Sau một cái thời kỳ rất là dài, chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị và có thể nói là đời sống và cũng như là phát triển xã hội nó thay đổi rồi. Từ cái chỗ đó nó đặt ra chúng ta một cái thách thức mới, đấy là chất lượng cuộc sống. Bây giờ chúng ta không chỉ là ăn ngon mặc đẹp mà chúng ta cần phải có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thứ hai nữa là cái xu thế trong toàn cầu khi phát triển những mức độ nào đấy thì người ta chuyển sang cái giai đoạn mới. Do đó cho nên không thể là cái kiểu phát triển như cũ được. Trong đó đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống, đó là môi trường sinh thái phục vụ cho cuộc sống con người có phải có sự thay đổi chứ không thể như là cũ được. Do đó cho nó đặt ra một yêu cầu mới rất là cao, đó là cái chất lượng về môi trường.
13: Như vậy là việc đưa môi trường vào trung tâm phát triển đồng nghĩa với việc là mọi quyết định phát triển từ quy hoạch, đầu tư, sản xuất đến tiêu dùng đều phải tính đến yếu tố môi trường. Đây là một yêu cầu rất là lớn. Và chúng ta bắt đầu từ đâu? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh ạ.
14: Câu chuyện bắt đầu từ, nó tóm lại là thế này, bắt đầu từ quy hoạch, theo tôi là như thế. Tức là từ một cái quy hoạch mới, cách nhìn nhận mới và đổi mới về tư duy, đổi mới về thể chế trong cái quá trình phát triển này để đáp ứng cái thách thức cũng như là cái yêu cầu mới của sự phát triển.

0: Vâng, là phát biểu quán triệt tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến yêu cầu đó là sàng lọc chặt chẽ dòng vốn đầu tư, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm. Theo ông thì điều này thể hiện cái sự thay đổi như thế nào trong tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam ạ, thưa ông?
1: Vâng, tôi cũng đã nghe các cái phát biểu trước khi Tổng Bí thư kết luận. Thì tôi thấy rằng đây là một cái vấn đề cực kỳ đúng trong cái yêu cầu vốn đầu tư sắp tới. Tức là chúng ta sẽ yêu cầu về cái chất lượng của đầu tư, trong đó không chỉ là đạt cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà các cái đầu tư nước ngoài phải đảm bảo được những cái yêu cầu về bảo vệ môi trường gắn với lại cái chất lượng của cái đầu tư đó, đòi hỏi cái nâng cao cái chất lượng để mà bảo vệ cái môi trường, đặc biệt là vai trò của công nghệ cũng như nguồn vốn khi mà tham gia đầu tư ấy, thì đòi hỏi một cái sự tăng trưởng cao hơn chứ không thể như cũ được. Đấy là cái yêu cầu mà tôi cho Tổng Bí thư đã đặt ra là rất trúng và nó cũng phù hợp với thực tiễn, không phải bây giờ mà trước đây. Chúng ta cũng thấy rằng là nhiều cái địa phương, mà cụ thể như Đà Nẵng trước đây là những cái ngành công nghiệp mà gây ô nhiễm các thứ, hay là một số địa phương là người ta không chấp nhận rồi. Thế bây giờ có thêm cái nghị quyết 10, có thêm cái kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, thì rõ ràng nó là một vấn đề rất là trúng và rất phù hợp với xu hướng hiện nay. Hôm ấy tôi có theo dõi thì tôi thấy là có cái ông Dominic, ông ấy là một cái người Anh, ông nói bằng tiếng Việt giỏi đấy. Thì tôi đã tham gia một thời gian với ông nghiên cứu về cái nó gọi là vốn tự nhiên. Thì trước đây ông đặt vấn đề, ông bảo thậm chí Việt Nam tới đây là phải giúp đỡ cái việc là hình thành cái tín chỉ và sinh thái. Tức là ông đã nghĩ đến cái chuyện này là cái chất lượng nó phải thay đổi. Và hôm nay nữa thì ông đã phát biểu trước khi mời các cái nhà đầu tư nước ngoài về tài chính. Và sau đó thì kết luận của Tổng Bí thư thì tôi thấy rất là phù hợp với cái xu hướng bối cảnh hiện nay. Tức là chúng ta đặt vấn đề môi trường nó ngang với vấn đề là kinh tế và xã hội. Và từ lâu thì chúng ta đã nói rằng là để mà phát triển bền vững chính là cái môi trường là cơ sở tiền đề, là nền tảng cho cái phát triển này.
0: Một trong những yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh là phải biến những định hướng về bảo vệ môi trường thành hành động cụ thể tại từng địa phương. Và không chỉ là xử lý ô nhiễm sau khi phát sinh, nhiều địa phương thì đang chuyển sang cách tiếp cận mới, đó là lựa chọn mô hình phát triển ít phát thải hơn, khuyến khích sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh Ninh Bình.
2: Tại khu công nghiệp Mỹ Thuận, nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Quanta Computer, một trong những tập đoàn sản xuất máy tính hàng đầu thế giới của Đài Loan, đang vận hành với quy trình sản xuất hiện đại khép kín. Với tổng vốn đầu tư 120 triệu đô la Mỹ, dự án có quy mô hơn 225.000 m2, công suất thiết kế 9 triệu máy tính và 1,5 triệu linh kiện điện tử mỗi năm. Song song với quy mô lớn là hệ thống đầu tư bài bản cho môi trường, từ xử lý nước thải, kiểm soát khí thải, tiếng ồn đến quản lý chất thải nguy hại. Ông Dương Văn Hoa, giám đốc cấp cao công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer khẳng định.
3: Ngay từ khi đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi đã xác định tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường. Toàn bộ quy trình đều được giám sát chặt chẽ để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn đều được thiết kế vận hành theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi xác định phát triển sản xuất phải song hành với bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài tại Việt Nam.
2: Không chỉ là yêu cầu pháp lý, bảo vệ môi trường đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển của các nhà đầu tư công nghệ cao, những doanh nghiệp mà Ninh Bình đang ưu tiên thu hút. Ninh Bình tiếp tục xác định phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp theo hướng hiện đại bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, phù hợp các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, ưu tiên các ngành công nghệ cao thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 32 khu công nghiệp được thành lập.

0: với tổng diện tích là 7.760,8 ha, trong đó 10 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Đáng chú ý, nhiều dự án lớn công nghệ cao, công nghệ xanh đến từ các thương hiệu toàn cầu đã và đang đi vào hoạt động, tạo động lực mạnh mẽ cho chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết.
1: Liên tục trong khoảng 5 năm gần đây, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bảo Minh đã có cái sự chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt là chuyển đổi từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các nhiên liệu sinh khối. Các cái lò hơi tại các nhà máy hiện nay 90% sử dụng nhiên liệu sinh khối rồi. Thì theo tính toán của chúng tôi là Bảo Minh một năm đã giảm phát thải khoảng trên 200.000 tấn CO2 rồi. Khoảng 60% nóc nhà xưởng của các nhà máy tại khu công nghiệp Bảo Minh đã được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Các nhà máy trong khu công nghiệp, kể cả chúng tôi là chủ đầu tư nữa, là mạnh dạn áp dụng những cái giải pháp như là tái lọc nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn.
0: Không chỉ dừng lại ở những mô hình hiện hữu, Ninh Bình đang tiếp tục quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp mới theo đúng định hướng xanh như khu công nghiệp Kim Bảng 1, khu công nghiệp tổng hợp đa ngành với công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, khu công nghiệp dệt may Rạng Đông gắn với chuỗi dệt may bền vững hay khu công nghiệp Mỹ Thuận nơi đang thu hút các dự án công nghệ cao như QMH Computer. Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban được tỉnh giao nghiên cứu đề xuất các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, ngành nghề có điều kiện, ngành nghề dừng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Việc thu hút đầu tư phải có sự chọn lọc, hạn chế thu hút các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
2: Tỉnh ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thu hút đầu tư. Trong đó tập trung cao vào những cái dự án có quy mô vốn lớn, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, sử dụng cái diện tích đất ít và quan trọng nhất đảm bảo thân thiện với môi trường, sử dụng các cái năng lượng sạch với những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên để đảm bảo giảm thải, phát thải, góp phần đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
0: Với định hướng nhất quán lựa chọn kỹ dự án, ưu tiên công nghệ xanh và quản lý chặt chẽ môi trường, Ninh Bình đang từng bước khẳng định con đường phát triển công nghiệp hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là nền tảng để tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh Ninh Bình. Và từ thực tế tại Ninh Bình như phóng sự vừa đề cập đó, thì có thể thấy là những cái dự án mô hình phát triển gắn với công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng đã và đang trở thành cái xu hướng. Theo ông là để thu hút được những cái dự án như vậy thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
4: Trước hết là thể chế. Tức là có thể nói là năm nay cũng là cái năm mà chúng ta tập trung vào thay đổi thể chế, nhất là khi mà chúng ta đã có một cái sắp xếp lại rồi, chúng ta gọi là sắp xếp Văn Sơn đấy, thì yêu cầu tới đây là các cái luật bên chủ trương của đảng này rõ rồi. Bây giờ các luật liên quan mà trước đây chưa có cái nội dung mà đầu tư và bắt buộc phải thực hiện tiêu chí môi trường, đấy là những cái mà đầu tư thể chế phải thay đổi đã. Thứ hai, để phát triển và để thu hút nguồn vốn đó thì nó đòi hỏi về cái hạ tầng, tức là cái điều kiện mà anh đáp ứng nó. Ví dụ trong nghiên cứu của tôi thì tôi thấy rằng là ví dụ như là khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, người ta tạo ra những cái hạ tầng để mà các cái doanh nghiệp có đủ các cái tiêu chí về yêu cầu đó để người ta đầu tư vào đấy. Như vậy thì khi mà chúng ta đã có hạ tầng đầy đủ thì người ta phải đầu tư vào đó. Cái thứ ba nữa thì khi mà đã liên quan đến đầu tư nước ngoài mà đòi hỏi chất lượng cao về môi trường, số vân, thì vai trò nhân lực chúng ta phải có sự chuẩn bị, bởi vì nhân lực là hết sức quan trọng. Khi mà thực hiện các nhiệm vụ này, họ phải có ở trình độ cao hơn, hay nói tóm lại tức là những cái người mà thực hiện trước đây những cái dự án mà chưa hiểu biết, chưa có cái công nghệ, chưa nắm bắt được thì phải thay đổi, phải đào tạo lại và phải có một cái tầm nhìn mới. Tôi có thời kỳ đi nghiên cứu ở bên Trung Quốc, trường đại học Trung Quốc, và đi sang một khu công nghiệp ấy. Xin lỗi là những cái công doanh nghiệp như thế, bây giờ người ở trong doanh nghiệp là người ta mặc blue chứ không phải là bộ xanh. Đấy, từ cái hình thức như thế, và người ta đi nói chung là từ ngoài cho đến trong công viên, như công viên thay đổi hết. Phải chuẩn bị cho những cái hạ tầng xã hội nữa, để không chỉ là hạ tầng trong cái khu vực của công nghiệp mà hạ tầng xã hội để đáp ứng các nhu cầu của cái môi trường mới. Rồi là chúng ta cũng phải có một cơ chế để thanh tra kiểm tra như thế nào

0: nguồn vốn đấy. Nói thì nói thế thôi, nhưng quá trình thực hiện chúng ta vẫn phải cứ kiểm tra có đúng các cái chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư không, và ý trong nghị quyết đã nêu ra hay không, và gắn với đó là cơ chế pháp luật. Thì những cái đó là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị đầy đủ để mà tiếp đón những cái công nghệ mới, những công nghệ thân thiện môi trường, nhưng mà đảm bảo cái chất lượng hàng hóa cao, ý là như thế.
1: À, vâng ạ, như ông vừa phân tích thì có thể thấy là chuyển đổi xanh đang là một cái yêu cầu tất yếu, nhưng mà để nhân rộng những cái mô hình như vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất hiện nay thưa ông?
0: Hiện nay thì tôi cho nhân những cái khó khăn mà tôi có thể nói trước hết ấy là anh phải mở thông thoáng cái thể chế đã. Bởi vì những cái luật đầu tư cũ phải xem lại, những cái cơ chế, những cái quy định về môi trường phải xem lại, rồi những cái luật doanh nghiệp, đúng không? Luật đầu tư nước ngoài, luật doanh nghiệp, rồi luật bảo vệ môi trường, vâng, tất cả sự đó là đầu tiên á. Hai nữa tôi nói đấy là cái sự chuẩn bị về hạ tầng, đúng không? Hạ tầng cần phải đáp ứng các cái tiêu chí mới nó khác. Đấy, ví dụ trước đây khu công nghiệp chúng ta quy hoạch nó là như thế, nhưng bây giờ nó tiêu chí về môi trường thì đảm bảo đơn giản như là không gian xanh bao nhiêu, đảm bảo được cái yêu cầu mà thực hiện được cái nhiệm vụ đó. Rồi là yêu cầu lớn hơn về tái tuần hoàn, tái chế, rồi là nhiều vấn đề khác nó liên quan đến cái câu chuyện này. Rồi ngoài ra thì nó còn liên quan đến cái câu chuyện, nó liên quan đến cái con người để mà thực hiện. Ai thực hiện mà thực hiện như thế nào? Rồi cơ chế thanh tra kiểm tra thì tất cả những cái đó thì cần có một sự chuẩn bị trước.
1: Thưa ông, là một trong những nội dung được nhấn mạnh hiện nay đó là chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Và đây sẽ là động lực như thế nào để cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam?
0: Cái chuyển đổi xanh ấy, thì nói chung là không phải là chúng ta bây giờ mới nói đến. Mà thực trước đây chúng ta từ năm 2005 chúng ta đã thực hiện theo cái hướng gọi là kinh tế xanh. Bây giờ chúng ta gọi là chuyển đổi xanh. Thế thì đây là những cái nội dung mà tôi cho rằng là hoàn toàn phù hợp với xu thế thôi. Nó là chung của thế giới thôi. Thì bây giờ Việt Nam mình không đi theo hướng này cũng không được. Nó lạc hậu rồi. Mà trong chuyển đổi xanh thì có hai cái nội dung rất quan trọng. Thứ nhất, đấy là tiết kiệm năng lượng, hay chúng ta nói là sử dụng cái năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Bây giờ chúng ta đang thực hiện đấy. Ví dụ chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rằng là ô tô điện bắt đầu rồi. Nhưng mà thực ra cái này, hai là cái năng lượng như là năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Chúng ta cũng muốn là có một cái chuyển đổi nó phù hợp và sử dụng các cái năng lượng tái tạo. Rồi là thậm chí là chúng ta vừa rồi thực hiện cái xăng E10, chúng ta cũng từng bước một để mà chúng ta đó. Thứ hai là duy trì cái hệ sinh thái. Thì trong duy trì hệ sinh thái đấy thì cái hệ sinh thái là cái vốn tự nhiên, vốn có. Thế thì bây giờ cái hệ sinh thái của chúng ta ấy, thì nó đang có vấn đề. Thì bây giờ chúng ta phải khắc phục trở lại thôi. Nhất là trong bối cảnh mới của phát triển công nghiệp, của biến đổi khí hậu. Vậy thì có một cái hệ sinh thái làm thế nào đấy để mà đảm bảo được cái hài hòa giữa thiên nhiên con người. Thì đấy hai cái nội dung cơ bản trong cái chuyển đổi xanh để chúng ta gọi là cùng với đó thực hiện các cái mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, đấy là những cái việc mà chúng ta phải thực hiện thôi.
1: Thực tế hiện nay là nhiều doanh nghiệp cho rằng là đầu tư công nghệ xanh thì cần chi phí lớn. Theo ông, làm thế nào để biến cái yêu cầu bảo vệ môi trường thành cái động lực đổi mới thay vì trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
0: Đương nhiên rồi. Tức là bây giờ vấn đề để chúng ta thực hiện câu chuyện này là cần phải vốn. Ở trong đó đặc biệt là vốn tài chính. Nó được yêu cầu một cái đầu tư chi phí nó lớn hơn. Vậy thì làm thế nào để cái chuyện này? Thì trước hết là chúng ta có một cái nghị quyết 68, tức là phát huy vai trò kinh tế tư nhân. Thì chúng ta mở cơ chế cho kinh tế tư nhân để phát triển, để huy động nguồn lực của xã hội. Và khi nguồn lực xã hội được đầu tư thì chúng ta sẽ đỡ đi cái gánh nặng. Thứ hai nữa là cái đầu tư nước ngoài thì họ cũng nhiều cái tổ chức, nhiều cái đơn vị. Họ cũng sẵn sàng đầu tư nếu như chúng ta có một cơ chế đúng, cơ chế thoáng. Mà hôm vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là trước khi Tổng Bí thư kết luận thì phát biểu của các cái chuyên gia nước ngoài, trong đó rất là chú ý đến cái chuyên gia của Nhật, người ta rất sẵn sàng. Nhưng với điều kiện của Việt Nam, tức là ông phải thực hiện như thế nào để mà đảm bảo cho người ta duy trì được và phát triển nguồn vốn. Chứ cái tiềm năng này thì chúng ta cũng không lo lắm. Mặt khác nữa, hiện nay trong cơ chế thì chúng ta đã có nhiều quỹ, mà trong đó chúng ta đã có cái huy động về tín dụng xanh, trái phiếu xanh, rồi nhiều cơ chế thay đổi về luật thì chúng ta có thể áp dụng trong cái câu chuyện mà thực hiện cái câu

0: cơ chế huy động cái nguồn vốn này, nhất là nguồn vốn về tài chính. Nhà đầu tư nước ngoài thì nhiều cái nhà đầu tư chất lượng cao, người ta sẵn sàng ngay. Nếu mà chúng ta đúng có một cơ chế thoáng và chỉ đạo như thế này thì như người ta đã phát biểu thì người ta sẵn sàng thôi.
1: Thưa ông, là những dự án công nghệ tiên tiến đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải thì cần được hỗ trợ tương xứng. Và ngược lại thì những dự án gây ô nhiễm, sử dụng đất lãng phí, không thực hiện đúng cam kết thì phải bị xử lý. Đây cũng là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy thì theo ông, để mà nguyên tắc này đi vào thực tế thì cần tăng cường những cái cơ chế giám sát và thực thi như thế nào?
0: Như tôi đã nói, tức là cái việc mà triển khai là đương nhiên rồi. Nhưng mà cơ chế giám sát thì cũng phải kèm với đó là được thể hiện trong quy định của pháp luật. Nhưng mà nó phù hợp với thực tế. Bởi vì cái cơ chế giám sát ấy, thì nó là cái mà thúc đẩy cho cái đầu tư đúng, đúng cái định hướng mà chúng ta mong muốn. Chứ cũng không phải là vấn đề gì mà... Và quan trọng như chủ đạo hiện nay là chúng ta đồng hành với cùng với doanh nghiệp, tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp và cùng với doanh nghiệp để biết được những khó khăn của họ, để giúp đỡ họ và khuyến khích các cái nguồn vốn đầu tư mà chúng ta thấy rằng là phù hợp với lại những cái chủ trương lớn, những cái quy định của pháp luật tới đây sẽ đưa ra trong cái huy động những nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thì cơ chế bao giờ cũng thế. Cơ chế giám sát, cơ chế thực thi là hết sức quan trọng. Cơ chế mà gọi là có kiểm tra, thanh tra rồi là đúng với lại cái tiêu chí thì chúng ta sẽ có hỗ trợ. Thế thôi.
1: Vậy thì nếu coi giai đoạn thực hiện nghị quyết đại hội 14 là một chặng đường mới, thì ông kỳ vọng gì sẽ là dấu ấn nhất trong cái hành trình đưa Việt Nam phát triển xanh và bền vững?
0: Hiện nay để chúng ta phát triển xanh và bền vững thì có mấy cái nghị quyết mà chúng ta thấy rằng rất rõ rồi. Bây giờ thay đổi thể chế, đầu tiên đó là cái vấn đề liên quan khoa học công nghệ thì chúng ta đã có nghị quyết 57. Hai là chúng ta nhìn thấy nguồn lực ở đâu ra thì chúng ta đã thấy đấy là cái phát huy vai trò của lực tư nhân và đặc biệt là PPP, hợp tác công tư, có những cái thì hợp tác công tư kết hợp. Và cái thứ ba nữa là cái đầu tư nước ngoài như nghị quyết 10 chúng ta đã nêu, tức là chúng ta huy động các cái nguồn lực chất lượng cao, đầu tư những đưa lại cái hiệu quả tăng trưởng. Và cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là đã có những cái bước mà chúng ta thay đổi mạnh mẽ về cái hạ tầng mà chúng ta đã và đang quyết tâm để thực hiện theo các cái đột phá. Mà trong ba cái đột phá chính mà chúng tôi vẫn đảng ta vẫn chủ trương, đó là thể chế, đó là nguồn lực, năng lực con người, và thứ ba là hạ tầng, đúng không? Thì cả ba cái đó thì đưa vào cái cách tiếp cận mới như thế nào trong một cái giai đoạn phát triển vừa rồi, nhưng bây giờ ở cái tầm cao hơn. Và trong đó chúng ta đang kỳ vọng là nếu chúng ta làm được cái đó thì chúng ta phải thực hiện trong cái tăng trưởng không chỉ nhanh và bền vững, tức là đảm bảo được cái yêu cầu về tăng trưởng hai con số như chúng ta vẫn đưa ra. Thì tôi nói tất cả những vấn đề đó nó đặt ra những cái thách thức rất lớn, nhưng mà chúng ta muốn rút ngắn khoảng cách phát triển so với thế giới thì cũng không có con đường nào khác. Nếu không thì chúng ta vẫn giữ lại cái mức gọi là trung bình, không vượt qua được cái ngưỡng thu nhập trung bình thì rất là cao. Thì đấy chính là những yêu cầu mà buộc chúng ta phải đổi. Và cũng là cái kinh nghiệm các nước, nhất là chúng ta trong khu vực có cái kinh nghiệm của Singapore và bây giờ là Trung Quốc nữa, thì họ đã đi ngay vào những vấn đề như thế, tức là coi vấn đề môi trường, coi vấn đề sinh thái. Thực chất đầu tư cho nó cũng là đầu tư cho phát triển, nhưng mà phát triển đấy là phát triển bền vững thôi.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, đưa môi trường vào trung tâm phát triển không chỉ là một mục tiêu về bảo vệ thiên nhiên mà đang trở thành yêu cầu trong cách Việt Nam lựa chọn mô hình tăng trưởng. Từ tinh thần nghị quyết đại hội 14 đến thực tiễn tại các địa phương, thông điệp xuyên suốt là phát triển đi cùng với bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư phải gắn với chất lượng, công nghệ và trách nhiệm. Bởi một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng khả năng sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và tạo dựng một môi trường sống tốt hơn cho người dân hôm nay và các thế hệ mai sau. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Nguyễn Hằng và vị khách mời tham gia chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với chủ đề đưa môi trường vào trung tâm

0: phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn. Và trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình, sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự sáng nay với phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin thì sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ tại khu vực được xác định có khả năng là rãnh mộ tập thể. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Lại Hoa đang có mặt tại công viên Lê Thị Riêng để cung cấp những thông tin chi tiết hơn. Xin mời phóng viên Lại Hoa.
13: Vâng, thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt tại khu vực phía trước nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng, nơi buổi lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, cùng lãnh đạo các bộ ngành quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ. Và đầu giờ sáng nay thì đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Thưa quý vị, tại đây công viên Lê Thị Riêng là nơi các

0: chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh, lưu trữ và lời kể của nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý hiện đại đã xác định và có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Đáng chú ý, trong đợt đào thăm dò trước đó thì lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25 m, rộng khoảng 3 m, và bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như là tấm tăng của bộ đội, các mẫu xương vụn, và kết quả này được đánh giá là cơ sở quan trọng để mở ra công tác tìm kiếm thời gian tới. Thưa quý vị, thì cách đây ít phút thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng bày tỏ xúc động việc tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Mậu Thân năm 1968, và khẳng định sự kiện thì có ý nghĩa thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Chính phủ thì luôn coi trọng công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và là mệnh lệnh của trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Thủ tướng khẳng định sứ mệnh này không dừng lại khi mà vẫn còn manh mối để tìm kiếm, khi mà hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ. Nhân dịp này thì Thủ tướng cũng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước và mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành và cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị chi tiết buổi lễ và chương trình thời sự tiếp theo. Xin trở lại với phòng phát thanh trực tiếp tại Hà Nội.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lại Hoa với những thông tin đầu tiên về lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vừa kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hiệp định, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, lao động, môi trường và phát triển bền vững.
1: 6 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, mục tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la trong cả năm nay là mục tiêu đầy thách thức. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết những hướng đi chiến lược sắp tới.
3: Để đạt được cái mục tiêu này thì phải cố gắng phấn đấu là đưa cái cửa khẩu thông minh sớm nhất vào vận hành, và thứ hai là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm cái khu kinh tế biên giới. Đến thời điểm này thì Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn cho chúng ta cái cửa khẩu thông minh và cũng đã lựa chọn nhà đầu tư. Thì cố gắng phấn đấu đến quý 1 2027 thì chúng ta sẽ đưa vào vận hành chính thức tại cửa khẩu Kim Thành.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Ankara vào ngày mai, NATO đang đối mặt với hàng loạt thách thức chiến lược, nhất là việc duy trì cam kết của Mỹ đối với liên minh này và duy trì hoạt động hỗ trợ Ukraine. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
4: Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang thúc đẩy tăng chi tiêu quân sự, Mỹ gây sức ép buộc các đồng minh gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong bảo đảm an ninh, xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Hội nghị lần này có ý nghĩa then chốt khi NATO đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức như củng cố cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đối với Điều 5 về đảm bảo phòng thủ tập thể của Liên minh, mở rộng sản xuất quốc phòng và duy trì hoạt động hỗ trợ Ukraine. Để giải quyết các thách thức chiến lược này, các đồng minh châu Âu cần chủ động chia sẻ vai trò bảo đảm an ninh thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng, từng bước thay thế việc cắt giảm năng lực quân sự Mỹ trong khu vực.
1: Chính phủ Malaysia và Singapore dự kiến sẽ chính thức ra mắt hệ thống nhập cảnh kỹ thuật số mới cùng các làn kiểm soát biên giới bổ sung từ tháng 1 năm 2027 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên tại các cửa khẩu giữa bang biên giới Johor của Malaysia và Singapore. Đây được coi là bước đi quan trọng để cải thiện hiệu suất tại một trong những cửa khẩu quốc tế bận rộn hàng đầu thế giới.
2: Giới chức Nhật Bản thông báo nước này có kế hoạch sử dụng viện trợ phát triển chính thức ODA để giúp khoảng 10 quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng đối với truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi của Nhật Bản. Theo ước tính của chính phủ Nhật Bản, thiệt hại trong năm qua do tình trạng vi phạm bản quyền truyện tranh, phim hoạt hình và bán hàng nhái các nhân vật tạo hình của nước này là khoảng 10.400 tỷ yên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến dịch tình nguyện hè năm 2026 được Thành đoàn Cần Thơ triển khai với nhiều đội hình chuyên môn như là Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi, Thầy thuốc trẻ tình nguyện, Bình dân học vụ số. Trong một tháng qua thì lần lượt nhiều đội hình chuyên với nhiều hoạt động phong phú đã di chuyển về các địa phương, lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng, uống nước nhớ nguồn đến mọi người. Và chuyên mục Người tốt việc hay hôm nay, phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có bài ghi nhận về chiến dịch hè tình nguyện.
1: Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Song song với hoạt động trao tặng ảnh, đội hình tình nguyện còn triển khai phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Những bức ảnh đã phai màu, rách cũ theo thời gian được các chiến sĩ tiếp nhận, số hóa, chỉnh sửa và phục hồi bằng công nghệ để trả lại những hình ảnh rõ nét nhất. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức gia đình mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Anh Phạm Văn Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
2: Đây cũng là cái một hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm tạo cho gia đình chính sách cập nhật gợi nhớ lại người thân của chúng ta đã mất. Qua đó cũng có một số gia đình điển hình như chỗ gia đình của ông thầy đó, thì khi được nhận được ảnh người thân của người ta rất là mừng, rất là phấn khởi, rất là vui. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa trong cái công việc mà đền ơn đáp nghĩa cho cái gia đình chính sách trong cái thời gian tới.
1: Theo bạn Nguyễn Quốc Khang, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp Trường Đại học Nam Cần Thơ, tại địa bàn xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, đội hình tình nguyện thực hiện 7 ảnh.

0: Một ảnh mẹ Việt Nam anh hùng tặng mẹ kỷ niệm, một ảnh chiến sĩ là chứng nhân lịch sử ông muốn làm kỷ niệm và năm ảnh phục dựng liệt sĩ.
1: Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ những ký ức của một gia đình mà còn góp phần giữ gìn lịch sử dân tộc. Thì thông qua hoạt động này, tuổi trẻ trường Đại học Nam Cần Thơ mong muốn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy tinh thần ứng dụng công nghệ số để thực hiện những việc làm thiết thực ý nghĩa vì cộng đồng.
0: Cùng với tuổi trẻ Tây Đô, chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 do Đoàn Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Đô triển khai từ tháng 6 năm 2026 đến hết tháng 8 năm 2026 tại 14 mặt trận ở 5 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các công trình phần việc như tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, tuyên truyền và hướng dẫn chuyển đổi số cho người dân và học sinh. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết,
2: thành đoàn cũng chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc triển khai các đội hình chuyên để mà hỗ trợ người dân cũng như thanh niên trên địa bàn phố, cụ thể như là đội hình bệnh nhân học đủ số, đội hình nâng cao năng lực tiếng Anh, đội hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như một số đội hình chuyên khác. Đối với chiến dịch hè năm nay thì thành đoàn thơ chú trọng vào công tác chuyển đổi số trong hoạt động của thành đoàn cũng như của các đơn vị trực thuộc, mà nhằm phát huy cái vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của đoàn viên thanh niên sinh viên thành phố Cần Thơ. Ngoài ra thì tại các đội hình mùa hè xanh của các trường đại học cao đẳng thì các bạn cũng triển khai về các địa bàn trong và ngoài thành phố, trong đó có những địa bàn ở Tây Nguyên. Đây là những nội dung trọng tâm trong những dịch mùa hè xanh để mà thể hiện được cái vai trò của tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đến với các tỉnh thành lân cận.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Chuyên mục vấn đề quốc tế hôm nay mời quý vị đến với nội dung Iran muốn viết lại luật chơi ở eo biển Hormuz. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Iran liên tục tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ thu phí đối với tàu thuyền qua lại eo biển này sau khi thời hạn 60 ngày của bản ghi nhớ Mỹ-Iran kết thúc. Lập trường của Iran cho thấy nước này đang muốn viết lại luật chơi tại Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược chiếm 20% tổng xuất khẩu dầu thô toàn cầu.
1: Và để có những thông tin rõ hơn thì bây giờ chúng tôi kết nối với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi tình hình Trung Đông. Thưa anh Bá Thi, Iran gần đây liên tục tuyên bố là sẽ áp đặt một số khoản phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược vốn chưa từng bị bất kỳ bên nào kiểm soát hay là tuyên bố chủ quyền. Anh phân tích như thế nào về tham vọng của Iran khi mà muốn viết lại luật chơi tại eo biển chiến lược này ạ?
2: Có thể nói rằng việc tuyên bố chủ quyền hay là công khai ý định thu phí dịch vụ qua eo biển Hormuz, vốn là một vùng biển quốc tế, đã cho thấy tham vọng cũng như là sự tự tin rất lớn của Iran về mở rộng sức ảnh hưởng của họ tại

0: hiện nay với Iran, mà rộng hơn là với cả thế giới, bao gồm hệ thống luật pháp quốc tế. Và lý giải về bước đi hết sức tham vọng này của Iran thì giới chuyên gia cũng như các chính khách khu vực đang có một số đánh giá rất đáng chú ý. Trước hết, phần lớn nhận định cho rằng Iran muốn củng cố đòn bẩy lớn nhất của họ trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Tính toán của Iran đó là Mỹ và phương Tây có thể áp đặt những yêu sách và đòi hỏi phi lý, phi pháp, vô căn cứ được coi là tiêu chuẩn kép với Iran, thì Iran cũng có thể tiến hành động thái tương tự, đó là tuyên bố chủ quyền và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Sở dĩ nhóm quan điểm này cho rằng Iran chỉ lấy eo biển Hormuz làm đòn bẩy đàm phán với Mỹ, chứ không thực sự theo đuổi tham vọng kiểm soát eo biển Hormuz, vì Tehran vướng rất nhiều rào cản cả về mặt pháp lý cũng như kỹ thuật, đặc biệt là nguy cơ phải đối đầu quân sự với không chỉ Mỹ mà còn nhiều nước phương Tây khác. Hơn thế thì thời gian gần đây, cùng với sự tiến triển của các cuộc hòa đàm, Tehran cũng không còn nhắc đến việc thu phí qua eo biển Hormuz theo dạng thu phí quá cảnh, giống như là các nước có chủ quyền với toàn bộ các tuyến vận tải đang áp dụng, như trường hợp của Ai Cập thu phí quá cảnh qua kênh đào Suez hay là trường hợp kênh đào Panama v.v. mà chuyển sang nhấn mạnh việc thu phí dịch vụ hàng hải, tức là mức độ áp đặt muốn kiểm soát và gây ảnh hưởng của Iran với eo biển Hormuz đã được làm nhẹ đi. Vì vậy, nếu như đàm phán có thể có thêm những tiến triển có lợi cho Iran, thì rất có thể họ sẽ từng bước và âm thầm từ bỏ yêu sách chủ quyền cũng như là thu phí eo biển Hormuz.
1: Vâng, thực tế là vấn đề chủ quyền Hormuz thì không chỉ liên quan đến Iran mà eo biển này còn tiếp giáp với Oman. Vậy thì lập trường của Oman hiện nay như thế nào và điều gì sẽ xảy ra nếu như Oman cũng muốn thu phí ở eo biển này thưa anh?
0: Vâng, là một quốc gia có bờ biển gắn liền với eo biển Hormuz thì Oman xác nhận là họ đang đàm phán với Iran về việc xây dựng một cơ chế liên quan đến việc quản lý eo biển trên nước này. Về mặt công khai thì Oman thể hiện quan điểm khá khác biệt với Iran trong vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz. Theo đó thì Oman ngay từ đầu đã phản đối việc thực hiện thu phí quá cảnh, đồng thời để ngỏ khả năng có thể triển khai thu một số dịch vụ liên quan như là phí dịch vụ hàng hải v.v. Tuy nhiên trên thực tế thì Oman đang ở một tình thế khá khó xử trong vấn đề eo biển Hormuz, khi mà họ bị mắc kẹt trong hai cách tiếp cận trái ngược nhau giữa Mỹ và Iran, cụ thể là giữa việc có hay là không có việc thu phí. Và theo các nhà phân tích, nếu không phối hợp với Iran, Oman có nguy cơ trở thành đối thủ, thậm chí đối địch và đối đầu với Tehran. Nhưng nếu hợp tác và thuận theo ý của Iran thì Oman có thể làm mất lòng Mỹ và phương Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 thậm chí đã đe dọa có thể thổi bay Oman nếu như là Muscat thực hiện thu phí qua eo biển Hormuz. Hơn thế thì Oman cũng là bên đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, còn gọi tắt là UNCLOS năm 1982, nên có nghĩa vụ phải tuân thủ. Phía Iran thì mới chỉ ký tham gia chứ chưa phê chuẩn công ước này. Vì vậy, đánh giá chung của giới phân tích cho rằng Oman chắc chắn sẽ không thực hiện thu phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, bất kể động thái từ phía Iran là như thế nào. Tuy nhiên, Muscat có thể sẽ đồng thuận với Tehran về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz mà trong đó áp dụng thu một số loại phí dịch vụ hàng hải có giá trị không cao và với thủ tục nhanh gọn, đơn giản, gần như là chỉ mang tính biểu tượng. Thế nhưng làm thế nào để Oman có thể đạt được sự đồng thuận đó với Iran mà không làm phật lòng Mỹ cùng các quốc gia khác được cho là một thách thức rất lớn. Điều này lý giải vì sao cho đến thời điểm này, Oman vẫn thể hiện lập trường khá thận trọng về vấn đề eo biển Hormuz, đặc biệt là liên quan đến điều khoản thu phí.
1: Vâng, có thể thấy là Oman thì có thể sẽ không thu phí qua eo biển Hormuz. Thế nhưng mà trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia vùng vịnh phản đối gay gắt kế hoạch thu phí của Iran, thì nếu như Iran giữ nguyên cách tiếp cận cứng rắn này thì điều đó sẽ đem lại những cái rủi ro gì cho an toàn hàng hải tại Hormuz cũng như là cho các cuộc đàm phán Mỹ-Iran mà dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 11 tháng 7 nhằm tìm kiếm thỏa thuận lâu dài để chấm dứt xung đột thưa anh?
0: Vâng, theo các nhà quan sát thì việc Iran liên tục nhấn mạnh vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz là một chiến lược đàm phán rất có tính toán, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với triển vọng hòa đàm cũng như chính Iran. Trước hết, Iran đẩy cao vấn đề eo biển Hormuz như đã đề cập ở trên là nhằm nằm đòn bẩy mặc cả với Mỹ trong các vấn đề quan trọng khác, đó là dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng hay những hạn chế liên quan đến vấn đề hạt nhân, chính sách đối ngoại của Iran v.v. Tehran được cho là đang tận dụng rất tốt sự mơ hồ và thiếu rõ ràng trong các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ để làm lớn vấn đề eo biển Hormuz, phân tán sự tập trung của Washington cùng các bên khác vào các vấn đề nhạy cảm như là vấn đề hạt nhân hay là tên lửa đạn đạo của Iran. Tình trạng mơ hồ này càng kéo dài, được cho là càng có lợi cho Iran. Bởi thực tế, Iran giờ đây đang có được khoảng thời gian yên tĩnh vô cùng quý giá để mà phục hồi kinh tế, tái thiết đất nước, củng cố sức mạnh quân sự, đồng thời được tự do xuất khẩu dầu thô để thu về ngoại tệ, được giải ngân và nhận về những khoản tiền bị đóng băng khổng lồ lên tới nhiều tỷ đô la Mỹ, v.v. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn là có thể khiến Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ cũng như các đồng minh khác mất kiên nhẫn khiến căng thẳng bùng phát trở lại. Trường hợp nếu bế tắc kéo dài và không thể khai thông, Mỹ, Israel cùng các bên khác rất có thể sẽ lại tấn công Iran. Trong kịch bản đó, eo biển Hormuz chắc chắn bị phong tỏa trở lại, an toàn hàng hải đối mặt với rủi ro lớn, còn triển vọng có thể đạt được thỏa thuận

0: hòa bình chính thức cuối cùng theo như lộ trình đàm phán 60 ngày mà Mỹ và Iran đã đề ra sẽ ngày càng trở nên xa vời và thách thức hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, từ nhiều năm nay thì eo biển Hormuz luôn được coi là một trong những điểm nghẽn nhạy cảm nhất của kinh tế thế giới. Các biến động tại đây thì không chỉ tác động tới giá dầu, chuỗi cung ứng hay là chi phí vận tải mà còn phản ánh sự dịch chuyển trong cán cân quyền lực khu vực. Và việc Iran muốn thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz vì thế không đơn thuần là một quyết định về kinh tế mà còn là phép thử đối với luật pháp quốc tế, quyền tự do hàng hải và trật tự địa chính trị hiện hành.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã. Nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng là Viettel

0: dùng ngay. Chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và trong khung giờ thứ hai của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Nợ xấu phát sinh mới tại các ngân hàng thương mại.

0: hạ nhiệt trong quý 2.
1: Khoa học công nghệ chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh ở Hà Nội.
0: Cuối chương trình như thường lệ sẽ là bản tin thật và giả.
1: Bây giờ chúng tôi cập nhật một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
0: Nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay tỉnh Ninh Bình đã khai quật được 2.947 phần mộ, thu được 2.702 mẫu sinh phẩm, còn lại 245 phần mộ không lấy được mẫu do không đủ điều kiện. Công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 72 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 22 xã phường. Hiện tỉnh đã bàn giao hơn 2.100 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
1: Tại di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm của 34 tác giả phản ánh hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám qua nhiều loại hình nghệ thuật và chất liệu khác nhau, từ các tư liệu lịch sử đến sáng tác đương đại. Thông qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn kết nối công chúng với di sản, góp phần lan tỏa các giá trị văn hiến, truyền thống, hiếu học và phát huy giá trị của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 5 tháng 8.
0: Quảng Trị vừa công bố tổ chức lễ công bố khu du lịch Kim Phú là khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên trên địa bàn, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược khai thác tiềm năng du lịch địa phương. Đây là khu vực được đánh giá giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm với hệ thống rừng nguyên sinh, núi đá vôi, hang động, sông suối cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
1: Một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk khiến hàng chục học sinh phải nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra từ trưa ngày 3 tháng 7, gần 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 xuất hiện triệu chứng như là nôn ói, đau bụng, khó chịu sau bữa ăn tại trường. Theo đó, thì 18 em phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, một số đã ổn định và được cho về. Các trường hợp còn lại tiếp tục theo dõi. Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, hơn 1 triệu người vừa tham gia lễ cầu nguyện và tưởng niệm tại Tehran dành cho lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong khuôn khổ chuỗi nghi lễ quốc tang kéo dài nhiều ngày. Theo truyền thông quốc tế, buổi lễ được tổ chức tại quần thể Imam Khomeini Grand Mosque đã thu hút dòng người đổ về từ sáng sớm, nhiều người mang theo cờ Iran và tham gia các nghi thức cầu nguyện tập thể. Dự kiến linh cữu lãnh tụ tối cao Iran sẽ được đưa đi qua nhiều thành phố trước khi an táng chính thức vào ngày 9 tháng 7.
1: Theo số liệu mới nhất do Bộ Thông tin Venezuela công bố hôm qua, thì số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên 3.342. Bên cạnh đó, thì hơn 16.000 người bị thương, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên hơn 17.000. Trong lúc này, thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
0: Ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em, đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại bữa tiệc nướng mừng Quốc khánh Mỹ ở khu vực Coney Island vào đêm 4 tháng 7 theo giờ địa phương, khi một đối tượng bịt mặt bất ngờ nổ súng vào khu vực đang diễn ra tiệc gia đình trước khi chạy trốn. Hiện cảnh sát chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy đã xảy ra tranh cãi hay xô xát giữa nghi phạm và những người tham dự trước khi vụ nổ súng xảy ra.
1: Xung quanh vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố và thu hồi đêm ngày 3 tháng 12 năm 2024 đã xuất hiện diễn biến mới với sự vào cuộc của Tòa án Tối cao Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Đại Pháp viện, tức Tòa án Tối cao của Hàn Quốc cho biết sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 9 tháng 7 tới đây liên quan tội danh cản trở thi hành công vụ do ông Yoon bị cáo buộc đã chỉ thị cho lực lượng cảnh vệ phủ Tổng thống ngăn chặn các cơ quan điều tra thực thi lệnh bắt giữ cá nhân ông vào tháng 1 năm ngoái. Đây sẽ là lần đầu tiên Đại Pháp viện Hàn Quốc tham gia xét xử và đưa ra phán quyết đối với bị cáo Yoon Suk-yeol. Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 1 năm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã nhận định cựu Tổng thống có tội đối với nhóm tội danh nêu trên và tuyên phạt ông Yoon 5 năm tù khổ sai. Do ông Yoon Suk-yeol kháng cáo, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, Tòa cấp cao đã tăng nặng hình phạt khi tuyên mức án 7 năm tù khổ sai dành cho bị cáo. Ngoài tội danh nêu trên, tính đến thời điểm này, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã và đang bị xét xử với nhiều cáo buộc khác như chủ mưu gây nội loạn, làm tổn hại đến lợi ích quân sự quốc gia và tạo lợi ích cho thế lực thù địch bên ngoài, lạm dụng chức quyền, khai báo sai sự thật và cung cấp lời chứng giả, vân vân. Trong đó nghiêm trọng nhất là tội danh chủ mưu gây nội loạn và ông Yoon đã bị tuyên phạt tù khổ sai chung thân đối với nhóm tội danh này.
0: Tiếp theo chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến để thông tin về thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng nay, ở vùng núi Bắc Bộ và Quảng Ninh, nhiều nơi vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ trưa và chiều nay, mưa lớn diện rộng sẽ có xu hướng giảm dần. Tại khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Lai Châu và Điện Biên dao động từ 26 đến 29 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa, với mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm. Trong mưa dông, trên cả nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

0: Chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau. Ngân hàng Nhà nước nêu lý do miễn room tín dụng cho 18 dự án trọng điểm quốc gia. Nợ xấu phát sinh mới tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt trong quý 2.
1: Ngân hàng Nhà nước mới đây có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc loại trừ dư nợ khỏi room tín dụng đối với 18 dự án trọng điểm của 3 tập đoàn Vingroup, Sun Group, Masterise. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại về việc không tính vào room tín dụng phần tăng thêm đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thời gian qua rất quan tâm đến tăng trưởng tín dụng, bởi đây là mạch máu của nền kinh tế. Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng, để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song việc là điều hành room tín dụng, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một cái chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như đặc biệt là giới trẻ, là động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
3: Công ty chứng khoán Rồng Việt dự báo nợ xấu hình thành dòng tại các ngân hàng trong danh mục sẽ hạ nhiệt trong quý 2 về khoảng 30.000 tỷ đồng, từ mức 42.000 tỷ đồng trong quý 1 nhờ tính chu kỳ. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến giảm nhẹ 5 điểm cơ bản về 1,55%, chủ yếu nhờ hiệu ứng pha loãng từ quy mô tín dụng tăng trong kỳ.
1: Với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
4: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa thủ tục. Các nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước mà thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn thời gian gia nhập thị trường.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An, mã chứng khoán HAH, thông qua triển khai chi trả cổ tức bằng tiền cho năm 2025 với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng một cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14 tháng 7 và ngày thanh toán là ngày 5 tháng 8.
1: Công ty chứng khoán của VPBank, VPBank S, mã chứng khoán là VPX, bán 11 triệu cổ phiếu của Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC, hạ sở hữu xuống dưới 5% sau hơn 2 tháng làm cổ đông lớn. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của công ty giảm từ gần 6% xuống còn 4,77%, tương đương gần 45 triệu cổ phiếu. Như vậy, VPBank S rời nhóm cổ đông lớn KBC chỉ sau hơn 2 tháng. Trước đó, công ty mua thêm hơn 1 triệu cổ phiếu trong phiên ngày 13 tháng 4 để nâng sở hữu. Trong báo cáo ngành bất động sản khu công nghiệp công bố ngày 19 tháng 6, VPBank S Research xếp KBC vào nhóm cổ phiếu ưa thích nhờ quỹ đất lớn tại miền Bắc và triển vọng thu hút dòng vốn FDI trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn, công nghệ cao.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm điểm đồng thời xuất hiện diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu PNG giảm hết biên độ sau thông tin liên quan công ty giám định PNG, thị giá hiện đã mất hơn 30% so với vùng đỉnh mọi thời đại thiết lập hồi đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 4,27 điểm xuống còn 1.862,08 điểm, HNX Index tăng 0,84 điểm, đạt 307,57 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
7: thông tin quảng cáo.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị, từ những cánh đồng được quản lý bằng phần mềm số, những trang trại vận hành bằng hệ thống nhà màng tự động đến các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển xanh bền vững cho ngành nông nghiệp thủ đô.

0: và thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đang từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực đi đầu.
1: Trong bức tranh nông nghiệp hiện đại của thủ đô, các hợp tác xã đang đóng vai trò tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Tại xã Phúc Thịnh, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương là một trong những mô hình tiêu biểu. Từ năm 2017, hợp tác xã đã xây dựng chuỗi liên kết 5 nhà gồm nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nông, nhà phân phối và người tiêu dùng. Từ sự liên kết này, hợp tác xã đã ứng dụng các giải pháp hữu cơ vi sinh vào sản xuất. Thay vì sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, hợp tác xã tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học nhằm bảo vệ cây trồng và môi trường. Theo bà Phạm Thị Lý, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương, dù quá trình chuyển đổi ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng việc áp dụng khoa học kỹ thuật đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.
2: Chúng tôi thấy rằng là với cái việc mà sản xuất manh mún để cần phải có những vùng đệm, vùng phân cách mới sản xuất được nông nghiệp hữu cơ, mới tạo ra được những cái sản phẩm nông nghiệp an toàn, thì đại bộ phận những cái người đang sản xuất nông nghiệp kia sẽ khó có thể làm được. Và để có một cái mô hình mà nông dân, mà quần chúng, mà những người yếu thế và thiếu vốn cũng đều có thể sản xuất được nông nghiệp an toàn, bền vững, tận dụng được toàn bộ những các cái kinh nghiệm cũng như kế thừa kinh nghiệm cũ, cũng như là vận dụng cái thành tựu cái khoa học mới vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam với cái tầm nhìn mới của nông nghiệp hội nhập, thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm.
1: Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, mô hình còn giúp người nông dân thay đổi tư duy canh tác. Việc ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình sản xuất hiện đại và quản lý chất lượng đã tạo nền tảng để các hợp tác xã từng bước thực hiện chuyển đổi số, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong quá trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp thủ đô, các hợp tác xã đang trở thành lực lượng tiên phong, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Không riêng hợp tác xã Tiên Dương, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố cũng đang cho thấy hiệu quả rõ nét. Hiện Hà Nội có hơn 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ. Giá trị sản phẩm từ lĩnh vực này chiếm hơn 32% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Tại xã Đan Phượng, hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao cuối quý đã mạnh dạn đầu tư mô hình sản xuất hiện đại, áp dụng quy trình canh tác khoa học. Bà Đặng Thị Cuối, giám đốc hợp tác xã chia sẻ, nhờ áp dụng quy trình sản xuất khoa học, nhiều khâu được cơ giới hóa, việc chăm sóc cây trồng trở nên hiệu quả hơn, giảm sức lao động nhưng vẫn bảo đảm năng suất và chất lượng.
3: Khi mình làm rau truyền thống ấy, thì công mất nhiều lắm, nhổ cỏ, bón phân, phun thuốc, đủ thứ. Nhưng mà cái này tôi chỉ cần bỏ phân xong, đánh đất, gieo hạt xong ra khỏi là đóng cửa lại. Khi nào nó được thu thì mới mở cửa ra vào đây để thu. Cái công nó còn không bị tốn rồi, mà năng suất cao.
1: Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng khoa học công nghệ là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cũng cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, đồng thời chú trọng công khai thông tin, dán tem nhãn và truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm.
4: Khi mà người ta chưa đáp ứng được hay là chưa đi theo hoàn toàn với hữu cơ thì người ta sẽ áp dụng từng phần một trong cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ, như là cái việc không sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật hóa học hay là phân vô cơ, nhưng mà chưa áp dụng được các quy trình và chưa có cái tổ chức chứng nhận nào đi theo để đánh giá, để hướng dẫn và cấp chứng nhận, thì họ vẫn gọi đấy là những sản phẩm theo hướng hữu cơ. Để thực hiện các cái quy trình từ cái tiêu chuẩn, cái nguyên tắc để sản xuất, rồi thì cái việc mà công bố, dán tem nhãn và cái việc mà chứng nhận thì đều rất là rõ ràng. Và cái việc thanh tra, giám sát, kiểm tra cũng đã có quy trình đầy đủ. Thì tôi nghĩ là đi theo xu hướng hữu cơ thì là cái điều cần thiết, và những cái mô hình mà đã có cái hơi hướng theo hữu cơ thì nên là đăng ký chuyển đổi.
1: Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn giúp người nông dân thay đổi tư duy canh tác, nâng cao khả năng quản lý, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Từ các hợp tác xã sản xuất hữu cơ đến những mô hình nông nghiệp công nghệ cao, Hà Nội đang hình thành những chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Thực tiễn cho thấy, khi khoa học công nghệ và chuyển đổi số được đưa vào sản xuất, nông nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao hơn mà còn nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, phát triển xanh và thích ứng hiệu quả với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
5: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp đủ điều kiện để tiến hành bước tiếp theo, đó là triển khai góp vốn điều lệ và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch này. Đây là bước đi quan trọng trong triển khai Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ

0: về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, thì kênh huy động vốn mới và quan trọng đang mở ra cho doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam.
1: Cùng với thông báo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc hình thành 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa đã sẵn sàng triển khai vì các doanh nghiệp này đều đã có phương án huy động vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng theo quy định, cũng như đã có phương án cụ thể về đầu tư hệ thống công nghệ. Tuy nhiên, nhắc đến thị trường tài sản mã hóa, hiện nay mới nói nhiều đến nhu cầu khổng lồ của khoảng 17 triệu người dùng Việt Nam đang tham gia ở các thị trường quốc tế, mà vai trò kênh huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ lại chưa được thông tin rộng rãi. Ông Chris Chiu, cố vấn cao cấp của công ty cổ phần sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng
2: Việt Nam có 900.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng chủ yếu vẫn đang sử dụng các hình thức huy động vốn truyền thống như vay vốn ngân hàng, vốn gia đình hoặc một số nguồn vốn khác. Trong khi đó, nếu có thể sử dụng phương thức mã hóa tài sản thực, thì sẽ là một kênh dẫn vốn hiện đại và phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ có thể tiếp cận nguồn vốn thay thế nhanh hơn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Do đó, thị trường tài sản mã hóa sẽ giúp mở khóa một kênh dẫn vốn mới trong tương lai.
1: Theo đó, mã hóa tài sản thực là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu các tài sản vật chất hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu, vàng, tín chỉ carbon, thậm chí là nông sản như gạo, cà phê thành các chuỗi kỹ thuật số, gọi tắt là token hóa trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Mỗi token đại diện cho một phần quyền sở hữu tài sản và có thể đem ra giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam nhận định, tới đây, bảng tổng kết tài sản của nhiều doanh nghiệp không chỉ ghi nhận tài sản thực mà còn có cả tài sản số, tài sản mã hóa.
3: Như vậy thì có thể là sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp số trong thời điểm đại hiện nay.
1: Việc chia nhỏ quyền sở hữu tài sản thực để giao dịch và huy động vốn trên thị trường tài sản mã hóa thực sự là kênh huy động vốn bổ sung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Nhưng phát hành huy động vốn ở chuẩn thấp hơn trái phiếu hoặc cổ phiếu không có nghĩa là lơi lỏng hơn với thị trường tài sản mã hóa. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhấn mạnh.
4: Theo quy định tại Nghị quyết số 05 của Chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện nội dung này.
1: Tài sản mã hóa là một thị trường mới, có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và giám sát hoạt động ở mức cao. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Do đó, Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động, cũng như phòng ngừa rủi ro cho các giao dịch trên thị trường tài sản mã hóa. Hiện nay, ba đơn vị này đang phối hợp xây dựng quy chế trao đổi thông tin và cơ chế phối hợp giám sát nhằm đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch và hiệu quả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý của thời sự toàn cảnh. Và phần cuối của chương trình theo dòng thời sự sáng thứ hai đầu tuần sẽ là thời gian dành cho bản tin thật và giả với phần trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
5: Thật và giả.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Bóc gỡ đường dây phát tán phim lậu thu lợi hơn 308 tỷ đồng. Cảnh báo chiêu tuyển khách giả tham quan thảo cầm viên để đánh cắp thông tin cá nhân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một

0: đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 12 đối tượng. Bước đầu đã xác định các đối tượng đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Các đối tượng đã giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng, cơ quan thuế, lập website và ứng dụng giả để dụ nạn nhân chuyển tiền bằng nhiều kịch bản như đầu tư tài chính, tuyển cộng tác viên hay lừa đảo tình cảm. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với mọi yêu cầu chuyển tiền từ các tài khoản hoặc ứng dụng chưa được kiểm chứng, bởi phía sau một cuộc gọi tưởng chừng đáng tin cậy có thể là cả một đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản. Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây phát tán phim lậu xuyên quốc gia, khởi tố 7 bị can về các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả và rửa tiền. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim để thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo trên Internet. Vụ việc cho thấy, những trang web xem phim miễn phí không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn có thể là mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ áo thun giả các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, thu giữ hơn 14.400 sản phẩm giả của 11 thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Theo điều tra, các đối tượng chia nhỏ nhiều công đoạn từ may theo logo đến gắn nhãn mác nhằm che giấu hoạt động. Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua hàng giá rẻ trên mạng, bởi một chiếc áo mang mác hàng hiệu rất có thể chỉ là hàng giả được sản xuất tinh vi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng. Nhóm này sử dụng phần mềm độc hại để chiếm quyền điều khiển điện thoại, can thiệp camera và vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc. Người dân được khuyến cáo không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, không cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, bởi chỉ một phút chủ quan cũng có thể tiếp tay cho tội phạm. Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn tuyển dụng giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội. Các đối tượng đăng tin tuyển người đóng giả khách tham quan rồi yêu cầu cung cấp căn cước công dân, ảnh giấy tờ và thông tin tài khoản ngân hàng qua đường link lạ. Thảo Cầm Viên khẳng định không có chương trình tuyển dụng này và khuyến cáo người dân không chia sẻ dữ liệu cá nhân cho người lạ. Bởi chỉ vài thông tin cá nhân bị lộ cũng có thể bị lợi dụng để mở tài khoản, vay tiền hoặc thực hiện hành vi phạm pháp dưới danh nghĩa của chính nạn nhân. Một chiêu lừa đảo mới cũng đang được lan truyền trên mạng xã hội khi các đối tượng gọi điện báo chồng hoặc vợ của nạn nhân ngoại tình rồi gửi đường link chứa clip làm bằng chứng. Khi nạn nhân bấm vào đường link, điện thoại có nguy cơ bị cài mã độc, tạo điều kiện để kẻ gian chiếm quyền điều khiển thiết bị và đánh cắp tiền trong tài khoản. Người dân tuyệt đối không truy cập các đường link do người lạ gửi trong những tình huống cố tình kích động cảm xúc, bởi chỉ cần một cú nhấp chuột lúc mất bình tĩnh cũng có thể khiến tài khoản ngân hàng về không. Cũng giống như nữ ta, lừa đảo thông qua tin nhắn điện thoại là một hình thức phổ biến tại Australia. Để ngăn chặn các hành vi này, bắt đầu từ tháng 7 này, các công ty viễn thông tại Australia đưa ra cảnh báo với các tin nhắn đến từ các cơ quan tổ chức không đăng ký số điện thoại. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
1: Bắt đầu từ tháng 7, các tin nhắn đến từ các cơ quan tổ chức chưa đăng ký số điện thoại với cơ quan chức năng của Australia sẽ được gắn nhãn, chưa xác thực, để giúp người nhận cảnh giác với các tin nhắn này trước khả năng đây có thể là các tin nhắn lừa đảo. Australia triển khai quy định này trong bối cảnh tin nhắn lừa đảo là một hình thức phổ biến tại nước này. Trong nhiều năm qua, các đối tượng lừa đảo sử dụng tin nhắn giả mạo các cơ quan tổ chức như cơ quan thuế, ngân hàng hay bưu điện để lừa tiền người dân. Theo báo cáo của Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, trong năm 2025, các công ty viễn thông đã ngăn chặn 153 triệu tin nhắn lừa đảo. Mặc dù số lượng tin nhắn lừa đảo đã giảm, song giá trị thiệt hại trong các vụ lừa đảo qua tin nhắn lại tăng lên đến gần 18 triệu đô la Australia. Bộ truyền thông Australia đang kêu gọi các cơ quan tổ chức nhanh chóng đăng ký xác thực số điện thoại để đảm bảo tên của các cơ quan này xuất hiện trên các tin nhắn mà các cơ quan gửi đến người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trong bản tin Thật và Giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một tuần làm việc mới nhiều năng lượng và hiệu quả.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe bản tin văn hóa và xã hội. Bản tin sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin nổi bật sau. Hơn 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm. Thí sinh không nên chờ đến ngày cuối mới đăng ký xét tuyển đại học. Đất nước Thiên Hùng Ca kể chuyện 4.000 năm lịch sử Việt Nam bằng công nghệ hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, công tác hỗ trợ việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm cả nước có hơn 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Tham gia các chương trình này, người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Đến nay đã có hơn 160.000 lượt lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động địa phương cũng phát huy hiệu quả, góp phần ổn định đời sống và tạo động lực giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động. Thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, trong tháng 5 năm nay, đơn vị đã tiếp nhận 1.964 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, nâng tổng số hồ sơ từ đầu năm lên gần 5.900 trường hợp. Để giúp người lao động tìm kiếm việc làm mới, Trung tâm đang hỗ trợ tất cả người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề miễn phí 100% với thời gian học linh hoạt vào buổi tối hoặc cuối tuần. Cùng với việc mở rộng cơ hội việc làm, chính sách an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời đến những người được hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ngay từ những ngày đầu tháng 7, người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cả nước đã nhận được mức lương mới tăng 8% theo quy định của chính phủ, trong đó 3,32 triệu người nhận chế độ qua tài khoản cá nhân.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Bản tin tiếp tục với một số thông tin về giáo dục và đào tạo đang được đông đảo thí sinh và phụ huynh quan tâm. Trong ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026, các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến ngày cuối mới đăng ký. Từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, các thí sinh trên cả nước thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời điểm này, nhiều thí sinh vẫn băn khoăn khi lựa chọn nguyện vọng, lựa chọn thứ tự ưu tiên nguyện vọng vào các ngành, các trường đại học khác nhau. Vì thế, ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 diễn ra đồng thời tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Bảy vừa qua đã thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh tham gia. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh cần tìm hiểu thông tin chính thống để việc đăng ký thuận lợi, chính xác.
3: Thông tin tuyển sinh hàng năm thì cũng rất là nhiều trên các diễn đàn, trên các báo chí, trên các truyền thông, trên mạng xã hội. Thì lời khuyên của chúng tôi vẫn là các bạn nên tham khảo. Và khi mình đã lựa chọn thì quyết tâm, không nên lo lắng, không nên so sánh. Mỗi trường đại học thì đều có thế mạnh.
1: Trong kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, số lượng thí sinh đã đăng ký vào khối ngành STEM tăng mạnh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 3 tháng 7 đã có hơn 430.000 trên tổng số 1,3 triệu nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Con số này cao hơn năm ngoái, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các ngành công nghệ và kỹ thuật. Cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát kết quả thi môn toán tại tỉnh Tuyên Quang sau khi xuất hiện phổ điểm bất thường. Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán, trong đó 147 bài tập trung ở giải số báo danh gần nhau. Ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra, rà soát theo đúng quy chế. Kết quả sẽ được công bố sau khi hoàn tất. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bản tin được tiếp tục với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đem đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn. Chương trình nghệ thuật quy mô lớn tái hiện 4.000 năm lịch sử dân tộc bằng công nghệ hiện đại sẽ chính thức ra mắt khán giả từ ngày 10 tháng 7 tới đây. Chương trình Đất nước Thiên Hùng Ca sẽ đưa khán giả ngược dòng lịch sử từ thời kỳ các vua hùng dựng nước đến những trang sử giữ nước hào hùng và khát vọng phát triển của Việt Nam trong thời đại mới. Điểm nhấn là sân khấu LED kết hợp 12 công nghệ trình diễn hiện đại như hologram, laser, mapping, sân khấu cơ khí và biểu diễn trên không. Bên cạnh hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều tác phẩm điện ảnh cũng đang góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng. Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu sự trở lại của diễn viên Tăng Thanh Hà trong vai Hoàng hậu Nam Phương. Bộ phim tái hiện giai đoạn cuối triều Nguyễn qua góc nhìn về tình yêu, gia đình và thân phận con người. Hơn 90% thời lượng được ghi hình tại quần thể di tích Cố Đô Huế và dự kiến khởi chiếu vào tháng 3 năm 2027. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn.

0: Ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
3: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để khi kiểm tra, bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đầu ruột kích thích.
4: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
5: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
2: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
3: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
4: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
5: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
6: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
7: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia cũng ngày càng quyết liệt hơn. Trong bối cảnh đó, Hàn Quốc mới đây đã công bố một trong những chương trình đầu tư công nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước này với tổng quy mô lên tới 1.000 tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Không chỉ hướng tới mục tiêu củng cố vị thế trong ngành bán dẫn và AI, kế hoạch này còn được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, đồng thời tái định hình bản đồ phát triển công nghiệp của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ tới. Vậy điều gì đang thôi thúc Hàn Quốc đưa ra quyết định đầy tham vọng này và chiến lược đó sẽ tác động như thế nào tới cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu? Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua thì Hàn Quốc luôn được xem là một trong những cường quốc về bán dẫn và công nghệ điện tử. Tuy nhiên, khi AI bùng nổ, lợi thế sẵn có không còn là đảm bảo cho vị trí dẫn đầu. Điều đó khiến chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai một chiến lược quy mô chưa từng có, huy động nguồn lực của cả nhà nước và các tập đoàn công nghệ hàng đầu để tạo ra một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh, từ sản xuất chip, xây dựng trung tâm dữ liệu cho tới phát triển robot.
3: Hàn Quốc dự kiến huy động gần 1.000 tỷ đô la đầu tư vào 3 lĩnh vực trụ cột, gồm bán dẫn, AI và robot trong 10 năm tới.
4: Riêng Samsung Electronics và SK Hynix dự kiến đầu tư hơn 500 tỷ đô la xây dựng 4 nhà máy sản xuất chip và mở rộng năng lực đóng gói bộ nhớ phục vụ AI.
3: Các doanh nghiệp, trong đó có Naver, sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu AI với mục tiêu đạt công suất khoảng 8,4 GW vào năm 2029.
4: Nhiều dự án mới sẽ được triển khai tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc nhằm thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các vùng thay vì tiếp tục tập trung quanh Seoul.
1: Để hiểu rõ hơn về tính toán của Hàn Quốc khi quyết tâm đầu tư khủng cho một dự án công nghiệp lớn nhất từ trước đến nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào anh Tuấn Nhật ạ.
5: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, Hàn Quốc vừa công bố chương trình đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đô la vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và robot trong 10 năm tới. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn thì cũng đang chạy đua phát triển AI, thì cái điều gì khiến cho Hàn Quốc quyết định tung ra một kế hoạch có quy mô chưa từng có như vậy ạ?
5: Kế hoạch này là nhằm cụ thể hóa một mục tiêu đầy tham vọng do Tổng thống Lee Jae-myung đưa ra vào hôm 8 tháng 6, nhân kỷ niệm tròn một năm nhậm chức. Ông Lee nhấn mạnh khát vọng xây dựng Hàn Quốc thành một đất nước mà không một quốc gia nào có thể thay thế. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đề ra 4 mục tiêu cho tương lai gần, bao gồm biến Hàn Quốc thành một cường quốc kinh tế có sức cạnh tranh cao, nơi mọi người dân có thể thụ hưởng thành quả của phát triển một cách công bằng, hướng tới một đất nước có sức mạnh về ngoại giao và an ninh để có thể bảo vệ hòa bình và niềm tự hào dân tộc, kiến tạo một xã hội có sự đồng thuận của người dân về các quy phạm và quy tắc, xây dựng một chính phủ toàn lực bảo vệ người dân. Việc thúc đẩy đầu tư cho trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn này được coi là hiệu quả nhất đối với Hàn Quốc. Seoul đã, đang và sẽ cho triển khai nhiều biện pháp, dự án kế hoạch hướng tới mục tiêu trên với lộ trình 5 năm. Những gì liên quan đến trí tuệ nhân tạo còn đang được lồng ghép với các kế hoạch, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia khác. Gần đây nhất là chiến lược phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ vừa được công bố hôm 3 tháng 7 vừa qua. Trong khuôn khổ các dự án thuộc chiến lược này, Hàn Quốc sẽ phát triển trung tâm dữ liệu vũ trụ dựa trên trí tuệ nhân tạo và nền tảng sản xuất trong quỹ đạo thấp, qua đó hỗ trợ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, viễn thông, dược phẩm, vật liệu mới và chất bán dẫn mở rộng hoạt động trong không gian. Nói tóm lại, đây là một lựa chọn chiến lược và Hàn Quốc có đủ tiềm năng để thực hiện.
1: Có thể thấy với Hàn Quốc thì AI không còn đơn thuần là một lĩnh vực công nghệ mới mà đã trở thành một vấn đề về năng lực cạnh tranh quốc gia. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc đầu tư quy mô lớn ngay từ bây giờ sẽ giúp nước này tận dụng lợi thế sẵn có trong lĩnh vực bán dẫn để nắm bắt làn sóng tăng trưởng mới của AI, đồng thời giảm nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với các cường quốc công nghệ khác. Quyết tâm đó cũng được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nhấn mạnh khi công bố chương trình đầu tư này.
6: Tôi sẽ bổ nhiệm một cán bộ trực thuộc phủ tổng thống để giám sát dự án này, trực tiếp quản lý 3 dự án lớn và bảo đảm việc triển khai nhanh chóng. Tôi mong những cuộc thảo luận hôm nay sẽ giúp tất cả chúng ta cùng trở thành một đội ngũ dẫn dắt bước tiến vĩ đại mới của Hàn Quốc.
1: Không chỉ có quy mô đầu tư rất lớn thì kế hoạch lần này còn gây chú ý khi nhiều dự

0: án trọng điểm sẽ không tập trung quanh khu vực thủ đô Hàn Quốc như trước đây, mà được triển khai tại các địa phương còn nhiều dư địa phát triển. Thanh Tuấn Nhật ạ, lựa chọn này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển của Hàn Quốc?
1: Vâng, đây cũng là quyết định mang tính bước ngoặt đối với Hàn Quốc khi vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa các địa phương về trình độ và tốc độ phát triển, thu nhập, khả năng công nghệ, thậm chí còn bị chỉ trích là có sự bất bình đẳng giữa các đô thị lớn và các đơn vị hành chính nhỏ ở xa thủ đô. Quyết định này được đưa ra sau khi đảng cầm quyền dân chủ của ông Lee đã giành thắng lợi vang dội tại bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc được tổ chức vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, góp phần vẽ lại bản đồ quyền lực của Hàn Quốc và nâng cao sức mạnh cũng như khả năng kiểm soát của đảng cầm quyền tại các địa phương. Việc triển khai các dự án hàng trăm tỷ đô la Mỹ tại các địa phương nhỏ được kỳ vọng là sẽ tạo ra những động lực mới để nâng cao tốc độ phát triển, thu hẹp khoảng cách và tạo ra các trung tâm tăng trưởng mới, góp phần lấy lại sự cân bằng trong kinh tế xã hội, hướng tới bảo đảm an ninh kinh tế một cách bền vững. Đây cũng là một trong những cam kết mà ông Lee Jae-myung đưa ra và đang nỗ lực thực hiện. Ngoài dự án trí tuệ nhân tạo, Hàn Quốc còn thực hiện nhiều chương trình kế hoạch khác nhằm đưa các khu vực kém phát triển trở nên năng động hơn. Chiến lược phát triển hàng không vũ trụ được công bố hôm 3 tháng 7 vừa qua mà tôi vừa nêu trên là một ví dụ điển hình. Chiến lược này đặt mục tiêu biến vành đai ven biển phía Nam Hàn Quốc thành trung tâm của ngành hàng không vũ trụ, đồng thời mở rộng vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Ngoài việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, quyết định này còn nhằm một mục tiêu khác mang tính bền vững và nhân văn là thu hút nhân tài về các địa phương, tránh tình trạng kẻ ăn không hết, người lần không ra về mặt tài nguyên, nguồn lực con người. Đồng thời, tạo ra những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt, chuyên sâu cho từng lĩnh vực, với trọng tâm không chỉ là trí tuệ nhân tạo, mà còn là chất bán dẫn, công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và cả công nghiệp văn hóa, do các lĩnh vực này được coi là thị trường lớn cho trí tuệ nhân tạo hoặc có tác động trực tiếp đến trí tuệ nhân tạo.
0: Theo anh thì chương trình đầu tư quy mô rất lớn của Hàn Quốc sẽ tác động ra sao tới chuỗi cung ứng bán dẫn, cái cuộc đua AI giữa các cường quốc cũng như là vị thế của chính Hàn Quốc trên bản đồ công nghệ thế giới trong những năm tới ạ?
1: Vâng, xin trả lời ngay là chương trình này sẽ có những tác động mạnh, ảnh hưởng sâu rộng tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn nói chung, bao gồm cả chuỗi cung ứng và cuộc cạnh tranh đang ngày một quyết liệt hơn trên thị trường thế giới. Xin nêu một vài con số làm ví dụ. Theo báo cáo nhanh do Bộ Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc vừa công bố hôm 1 tháng 7, trong tháng 6 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt trên 102,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 70,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chất bán dẫn đạt 44,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 199,5%. Tỷ lệ tăng trưởng rất mạnh này của chất bán dẫn được cho là do nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo không ngừng tăng mạnh trên toàn thế giới. Nhờ đó, thặng dư cán cân thương mại của Hàn Quốc cũng lập một kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay với 36,15 tỷ đô la Mỹ chỉ tính riêng trong tháng 6 và 138,3 tỷ đô la Mỹ tính chung trong nửa đầu năm nay. Đến đây chúng ta đã thấy xuất hiện một sự thật không thể phủ nhận, đó là khi Hàn Quốc có lãi thương mại thì điều đương nhiên là sẽ có đối tác chịu lỗ, từ đó dẫn tới những cuộc cạnh tranh quyết liệt hơn nhằm lấy lại sự cân bằng trong cán cân thương mại với Hàn Quốc. Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra một tác động nữa khi đặt chương trình trí tuệ nhân tạo mới của Hàn Quốc vào mối tương quan với kế hoạch thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ để đổi lấy việc Nhà Trắng giảm thuế đối ứng bổ sung. Chương trình này sẽ tạo ra một chuỗi hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chất bán dẫn, đồng thời cũng tạo ra nhiều xung đột lợi ích mới giữa các quốc gia đối tác của Mỹ và Hàn Quốc. Và nói đi thì cũng phải nói lại, cái gì cũng có hai mặt. Bên cạnh những lợi ích to lớn và việc nâng cao vị thế của Hàn Quốc trong bản đồ công nghệ thế giới, nước này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy mà mặt trái của trí tuệ nhân tạo gây ra. Trước mắt là những thiệt hại khi trí tuệ nhân tạo bị lợi dụng vào các mục tiêu xấu như tấn công mạng, lừa đảo, lan truyền thông tin xấu độc, v.v. Và đáng lo ngại hơn cả là việc xuất hiện một thế hệ trẻ bị lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, lười nhác trong tư duy và hành động, nghèo nàn trong trí tuệ. Đây là bài toán nan giải, không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn đối với tất cả các quốc gia đang tận dụng trí tuệ nhân tạo hiện nay.
0: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ cuộc cách mạng công nghiệp trước đây cho tới làn sóng AI hiện nay, quốc gia nào nắm giữ công nghệ cốt lõi và làm chủ chuỗi cung ứng sẽ có nhiều lợi thế trong cạnh tranh kinh tế cũng như ảnh hưởng chiến lược. Với chương trình đầu tư quy mô chưa từng có, Hàn Quốc đang cho thấy quyết tâm không chỉ giữ vững vị thế cường quốc bán dẫn mà còn muốn vươn lên trở thành một trung tâm của hệ sinh thái AI toàn cầu. Dẫu vẫn còn không ít thách thức về hạ tầng, nguồn nhân lực hay biến động của thị trường, canh bạc nghìn tỷ đô la này cũng phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét. Trong kỷ nguyên AI, đầu tư cho công nghệ không còn đơn thuần là câu chuyện phát triển kinh tế mà đã trở thành một lựa chọn mang tính chiến lược đối với tương lai của mỗi quốc gia. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, lấy kết quả phục vụ nhân dân và phát triển đất nước làm thước đo. Trong bối cảnh đó, Quốc hội được đặt ra yêu cầu rất cao, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra phản biện chính sách và giám sát việc tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng,
1: Bộ cần vận hành kỹ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu là sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thật sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
0: Thông điệp này cho thấy yêu cầu đổi mới không chỉ nằm ở nội dung các dự án luật mà còn ở cách thức tổ chức công việc. Một bộ máy vận hành thông suốt sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị chính sách, tăng chất lượng phối hợp giữa các cơ quan và giúp các quyết sách của Quốc hội bám sát hơn nữa yêu cầu của thực tiễn. Điều này càng có ý nghĩa khi Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp không thường lệ dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 năm 2026 để xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật cùng các nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 sửa đổi bổ sung và hai dự thảo quy chế phối hợp trình Ban Bí thư. Các ý kiến đều thống nhất mục tiêu nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, đổi mới phương thức làm việc, tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị để Quốc hội thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng bộ Quốc hội đã từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả phối hợp, tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đồng thời lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Quốc hội cũng đã triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật 2026-2031 với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã đổi mới phương thức làm việc với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết đoán mới. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội cần vận hành kỷ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thực sự là trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
1: Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp hiện đại, là một cái bộ não, trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.
0: Điểm đáng chú ý là tinh thần hành động được nhấn mạnh xuyên suốt hội nghị, không để nghị quyết, quy chế hay kết luận dừng lại trên giấy. Việc đã rõ phải triển khai ngay, việc còn vướng phải chủ động đề xuất, việc đã được phân công phải gắn với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ Quốc hội, không chỉ dừng ở số hóa quy trình làm việc mà phải góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, đã tạo thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng tham mưu. Qua đó góp phần xây dựng Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chỉ thị 09 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, xây dựng dữ liệu hệ thống thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thường lệ giữa năm quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số và trách nhiệm trong từng kiến nghị của cử tri. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, những đổi thay lớn sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phép màu thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đánh thức di sản trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khẩn cấp một giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến dấu hiệu bất thường điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Từ tháng 8 tới, OPEC Cộng sẽ nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Chiến dịch.
4: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

0: tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, ảnh lưu trữ, lời kể nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa vật lý hiện đại, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Bày tỏ vô cùng xúc động dự buổi lễ, Thủ tướng cho rằng sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiêng liêng, là hành động thiết thực của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
1: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
0: Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ khoa học, hệ thống, các hồ sơ dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin. Từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
2: Hôm nay chiến dịch 500 ngày đêm bước sang ngày thứ 113. Tính đến ngày thứ 111 thì đã tìm kiếm quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống của lịch sử mà còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết.
3: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau. Đến nay thì các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ với 3.500 người.
0: Nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đến nay tỉnh Ninh Bình đã khai quật được 2.947 phần mộ, thu được 2.702 mẫu sinh phẩm, còn lại 245 phần mộ không lấy được mẫu do không đủ điều kiện. Công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 72 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 22 xã phường. Hiện tỉnh đã bàn giao hơn 2.100 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN.
2: Chuyển sang một số tin đáng chú ý khác. Tại Văn miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Hoạt động này nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu các công trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật lấy di tích đặc biệt này làm nguồn cảm hứng. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: Với hơn 60 tác phẩm của 34 tác giả, triển lãm đưa công chúng bước vào không gian nghệ thuật đa dạng, từ những bức ký họa, ảnh tư liệu của các kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia người Pháp đầu thế kỷ 20, các tác phẩm hội họa của danh họa Bùi Xuân Phái trong những năm 80, đến những sáng tác đương đại trên nhiều chất liệu như lụa, sơn mài, sơn khắc, inox, composite, nhiếp ảnh và sắp đặt đa phương tiện. Không gian trưng bày được thiết kế mở, tạo nên sự đối thoại giữa các tác phẩm thuộc nhiều thời kỳ, nhiều chất liệu khác nhau, giúp người xem khám phá những lớp trầm tích lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của Quốc Tử Giám dưới nhiều góc nhìn mới, không chỉ quy tụ những tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh, mỗi sáng tác đều là sự kết nối giữa di sản và ngôn ngữ nghệ thuật mới, góp phần làm sống động giá trị của Văn Miếu Quốc Tử Giám.

0: trong đời sống hôm nay. Sự đa dạng về chất liệu và cách thể hiện mang đến nhiều góc nhìn mới về văn miếu Quốc Tử Giám cho công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Thấy tác phẩm ở đây rất là đa dạng và ở đây có rất nhiều những cái tác phẩm được làm từ những kết cấu khác nhau, từng loại tác phẩm kiểu khác nhau nên là em có cái cách tiếp nhận khác nhau. Có cả những tác phẩm về nhiếp ảnh, về lụa cũng như là tranh acrylic rất là mới mẻ khi được đến đây.
2: Thì em hiểu hơn về lịch sử của văn miếu Quốc Tử Giám cũng như là chặng đường mà nó hình thành từ đấy đến bây giờ. Bình thường khi mà đi văn miếu thì em sẽ thường chú ý đến cổng khuê văn các này, đến các cái bia tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ thì em đã có thêm những cái góc nhìn mới về những cái khung cảnh mà người nhiếp ảnh hoặc là người họa sĩ người ta nhìn văn miếu như nào. Em có những cái góc nhìn mới về văn miếu.
0: Triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại khu Thái học Văn miếu Quốc Tử Giám.
3: Liên quan dấu hiệu bất thường về điểm thi môn toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, tối qua Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Tuyên Quang đã có những thông tin mới. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 tại điểm thi này. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác kiểm tra, bước đầu xác định không có bất thường ở các khâu in sao, vận chuyển, bảo quản đề và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu, Bộ nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi. Theo thống kê, trong 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh, có tới 147 bài tập trung trong một giải, 328 số báo danh liên tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan công an điều tra xử lý khách quan đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.
4: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực phía Tây Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên sông Đậm Bun, tỉnh Điện Biên, mực nước lũ đã đạt đỉnh lúc 3 giờ sáng hôm nay và hiện đang xuống chậm do lượng mưa trên lưu vực đã giảm. Trong những giờ tới, mực nước trên sông Đậm Bôn dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, hiện nay mực nước trên sông Trung tỉnh Lạng Sơn đang lên chậm. Từ nay cho đến ngày mai, sông Trung xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3 m. Đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sụt lún, sạt lở đất đá trên sườn dốc, ta luy dương, nơi nền đất yếu, ngập úng cục bộ tại vùng trung thấp nhiều nơi ở các tỉnh này.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran hôm qua đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó khăn nhưng vẫn có thể đạt được. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, đây là lần hiếm hoi chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran đưa ra tuyên bố đề các giải pháp ngoại giao với Mỹ. Bởi sau khi chiến tranh bùng phát, ông Khalibab nổi lên là nhân vật quyền lực có quan điểm cứng rắn nhất tại Tehran, nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng với Washington. Động thái được tiến hành trong bối cảnh đáng chú ý khi Mỹ và Iran dự kiến nối lại hòa đàm vào cuối tuần này, ngay sau tang lễ của Đại giáo chủ Ali Khamenei. Cũng liên quan đến việc tổ chức tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei, truyền thông Iran tối qua cho biết giới chức nước này đã quyết định đóng cửa không phận thủ đô Tehran trong ngày hôm nay khi các nghi lễ chính thức được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau ở Tehran. Lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei được coi là sự kiện có quy mô lớn nhất tại Iran trong nhiều thập niên. Các nghi lễ và hoạt động chính thức được tiến hành từ ngày 4 đến 9 tháng 7 ở cả Iran và Iraq, với sự tham gia của hàng chục triệu tín đồ Hồi giáo Iran cùng các quốc gia khu vực. Ước tính hàng nghìn khách mời đại diện cho hơn 100 nước, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và quan chức cấp cao, đã đến Iran để chia buồn và tham dự tang lễ.
4: Theo các nguồn tin, chính phủ Pakistan, nước này nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa giải giữa Washington và Tehran sau những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc tiếp xúc gần đây. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
6: Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6. Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của

0: Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng vừa quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày, trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ về chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ trở ngại đối với các hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong 60 ngày để hai bên đàm phán tiếp về thỏa thuận hòa bình. Kể từ đó, hoạt động vận tải biển đã có dấu hiệu phục hồi và giá dầu giảm mạnh gần như trở về mức trước xung đột nhờ kỳ vọng nguồn cung tăng lên.
2: Một bảo tàng ở miền đông nước Pháp vừa bị trộm đột nhập lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê với thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu đô la. Vụ việc xảy ra sáng mùng 5 tháng 7 tại bảo tàng Lilleke ở thị trấn Wendersumander. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã phá cửa, đập vỡ 6 tủ trưng bày rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đây là vụ trộm bảo tàng gây chú ý tiếp theo tại Pháp sau vụ đánh cắp số trang sức trị giá hơn 100 triệu đô la ở bảo tàng Louvre hồi cuối năm ngoái.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Đêm qua và rạng sáng nay, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu hấp dẫn. Ở trận đấu diễn ra lúc 3 giờ sáng nay, Na Uy đã tạo bất ngờ lớn với hai bàn thắng của Erling Haaland giúp đội tuyển đánh bại Brazil 2-1. Chiến thắng này đưa Na Uy lần đầu góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Trong khi đó, Brazil tiếp tục không thể đánh bại đối thủ Bắc Âu với 3 thất bại và 2 trận hòa sau 5 lần gặp nhau. Tại tứ kết, Na Uy sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Mexico và tuyển Anh hiện đang diễn ra. Và kết thúc hiệp 1 thì đội tuyển Anh đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Trận đấu đang được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VTV1. Loạt trận tối nay, rạng sáng mai tiếp tục với hai cặp đấu rất đáng chú ý. Lúc 3 giờ sáng mai là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trước khi Mỹ gặp Bỉ lúc 8 giờ sáng. Hai đội giành chiến thắng sẽ đối đầu nhau ở vòng tứ kết.
2: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: VTV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau: xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng; phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về việc phổ biến đưa luật xây dựng 2025 vào cuộc sống; Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn từ hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đến các công trình cảng biển, sân bay và logistics. Quy mô đầu tư ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng đồng bộ, phục vụ quản lý tài sản công trình trong suốt vòng đời, từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành khai thác. Để khai thác tối đa hiệu quả đầu tư, việc kết nối nền tảng mô hình BIM, bản đồ không gian GIS với hệ thống ITS để hình thành bản sao số đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
7: Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng nền tảng BIM và kho dữ liệu BIM quốc gia theo các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 258 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình chuyển đổi số của ngành xây dựng. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà nằm ở việc thiếu một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất giữa các giai đoạn của dự án. BIM cần được nhìn nhận như một phương pháp quản trị dữ liệu công trình chứ không đơn thuần là công cụ thiết kế. Giá trị cốt lõi của BIM nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu xuyên suốt từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì công trình. Tiến sĩ Tạ Ngọc Bình, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đầu tư và xây dựng số thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, việc ứng dụng BIM tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sang hình thành hạ tầng số, phục vụ quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngành xây dựng.
9: Triển khai các cái nhóm giải pháp để thúc đẩy

0: Vin phải tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để làm chủ công nghệ. Chúng tôi cũng đang làm việc với lại các đối tác ví dụ như là S3, Crossrail, Autodesk, trường đại học quốc tế từ đại học California, Berkeley về để trao đổi việc triển khai các giải pháp tích hợp BIM, GIS, xây dựng nền tảng dữ liệu số, thực hiện các cái nhiệm vụ mà bộ đã giao.
1: Theo kinh nghiệm quốc tế được đại diện Bentley System chia sẻ, việc đứt gãy dữ liệu trong vòng đời tài sản có thể làm chi phí dự án tăng khoảng 25%, giảm 30% độ tin cậy tài sản và làm giảm 25% tuổi thọ công trình. Trong khi đó, một công trình hạ tầng thường chỉ mất từ 3 đến 5 năm để xây dựng, nhưng có thể được khai thác từ 50 đến 100 năm. Điều này đòi hỏi dữ liệu phải được quản lý liên tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi công trình kết thúc vòng đời khai thác. Giá trị lớn nhất của BIM không còn nằm ở mô hình 3D mà nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu liên tục giữa các chủ thể tham gia dự án, phục vụ công tác quản lý bảo trì và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nếu dữ liệu bị đứt gãy giữa các giai đoạn hoặc giữa các chủ thể tham gia dự án, phần lớn giá trị của chuyển đổi số sẽ không được phát huy trong giai đoạn vận hành, giai đoạn chiếm phần lớn vòng đời tài sản hạ tầng. Ông Nguyễn Tiến Thông, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội phân tích, việc áp dụng BIM chính là giải pháp tạo ra tài sản số bên cạnh tài sản thực.
2: Thì BIM nó là một cái giải pháp cơ bản để chuyển đổi số cho ngành xây dựng. Thì không chỉ ngành xây dựng mà tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế chúng ta đều phải chuyển đổi số. Nó là một sự tất yếu. Cái mục đích cuối cùng của BIM nó làm cho chúng ta hình thành được cái tài sản số. Nó song hành với cái tài sản thực, nó có cái tác dụng hỗ trợ nâng cao cái giá trị của cái tài sản thực và cái đời sống của tài sản số lâu hơn là cái tài sản thực. Thí dụ như là một cái tòa nhà, chúng ta xây dựng 5-60 năm chúng ta có thể phá bỏ, nhưng mà cái tài sản số của cái tòa nhà đấy tồn tại nhiều năm.
1: Nền tảng BIM trong tương lai không chỉ phục vụ quản lý thiết kế và thi công công trình mà còn hướng tới tích hợp với hệ thống GIS, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công trình. Hệ thống sẽ hỗ trợ công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và theo dõi tài sản trong suốt vòng đời công trình. Tới nay, việc thúc đẩy chuyển đổi số sử dụng BIM GIS được nhiều bộ ngành địa phương tập trung triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó trưởng phòng quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội lấy ví dụ.
3: Xây dựng một cái lộ trình triển khai BIM cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng như là các cái chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của Ủy ban thành phố, rà soát trang thiết bị để phục vụ triển khai mô hình thông tin công trình BIM trên địa bàn. Trong đó thì có việc xây dựng đầu tư công nghệ phần mềm quản lý dữ liệu thông tin công trình BIM, xây dựng một môi trường dữ liệu CDE trên địa bàn thành phố.
1: Thạc sĩ Dương Đình Trung, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lĩnh vực đường bộ hiện đã xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hơn 754.000 bản ghi tài sản và hoàn thành 100% việc di trú dữ liệu sang hệ thống quản lý mới. Hệ thống hiện quản lý dữ liệu của 159 tuyến quốc lộ, 50 tuyến cao tốc, 10 tuyến đường bộ đối ngoại, hơn 8.500 cầu quốc lộ, 20 hầm đường bộ cùng hàng chục nghìn hạ mục hạ tầng khác trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà dữ liệu còn phân tán giữa các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành. Thiếu chuẩn hóa, khó chia sẻ và chưa hình thành được môi trường dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý tài sản hạ tầng theo thời gian thực. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia nhận định là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng và giao thông hiện nay. Ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng biển Cosport phân tích lợi ích của việc tích hợp hệ thống thông tin.
4: Ở Việt Nam, cái quyết định 2500 của Thủ tướng đã nêu ra các cái lợi ích áp dụng BIM, ví dụ như là giảm chi phí về thiết kế, giảm chi phí về thi công. Rồi quyết định 06 của Thủ tướng về cái đề án áp dụng GIS thì chúng ta có biết được cái lợi ích của các hệ thống thông tin địa lý khi mà áp dụng vào quy hoạch là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tích hợp lại thì chúng ta cái lợi ích nó còn được nhân lên rất là nhiều lần.
1: Việc hình thành môi trường dữ liệu chung cũng tạo điều kiện để chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu phối hợp hiệu quả hơn trên cùng một nguồn dữ liệu thống nhất. Theo đó, BIM cung cấp dữ liệu kỹ thuật công trình, GIS cung cấp dữ liệu không gian và IoT cung cấp dữ liệu vận hành thời gian thực. Khi được chuẩn hóa và kết nối trên một môi trường dữ liệu dùng chung, các nguồn dữ liệu này sẽ tạo nền tảng cho Digital Twin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phát huy hiệu quả khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng thống nhất có ý nghĩa quyết định đối với quá trình ứng dụng AI trong quản lý vận hành và bảo trì công trình.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đã tham mưu

0: Chính phủ trình Quốc hội khóa 15 thông qua luật xây dựng số 135 năm 2025 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng mới đây đã tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng nhiều pháp luật khác. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, là với việc mà đưa luật xây dựng 2025 vận hành áp dụng thì sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào cho quá trình đầu tư xây dựng các cái dự án công trình trọng điểm của ngành xây dựng?
2: Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã rất là kịp thời tham mưu để trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật xây dựng số 135 vào tháng 12 năm 2025. Tiếp theo đó thì thực hiện theo nhiệm vụ giao của Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chi tiết cho luật xây dựng trên tinh thần gấp rút và khẩn trương cũng như đảm bảo sự đồng bộ với các pháp luật đã kịp thời được Chính phủ ban hành trong tháng 6 vừa rồi để đảm bảo có hiệu lực vào 1 tháng 7. Và Bộ Xây dựng thì hôm 26 tháng 6 vừa rồi cũng đã ban hành một loạt các thông tư có hiệu lực từ 1 tháng 7 cùng hiệu lực thời điểm hiệu lực với luật. Và theo đó thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng theo mục tiêu của khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư. Cái mục tiêu đầu tiên phải thể chế hóa đầy đủ các cái chỉ đạo của các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Thứ hai là cái quan trọng nữa là đồng bộ với các pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù. Nó liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật vừa rồi cũng được Quốc hội thông qua, ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật quy hoạch, luật quy hoạch đô thị nông thôn, luật đất đai và rất nhiều các luật khác, luật phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và rất may mắn là vừa rồi các luật cùng đều được thông qua trong cùng một khoảng thời gian, nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Bên cạnh đó thì cũng thực hiện đầy đủ các cái chủ trương về việc tăng cường phân cấp phân quyền. Thứ hai là đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính và cả điều kiện đầu tư kinh doanh nữa. Thì với các cái quy định mới của luật xây dựng cũng như các cái hệ thống văn bản hướng dẫn thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
1: Cái việc đồng bộ giữa xây dựng và luật và nghị định giải quyết được bài toán là luật chờ nghị định thì Bộ Xây dựng thời gian qua đã tập trung vào những cái giải pháp như thế nào để hoàn thiện một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy, đưa cùng một lúc 6 nghị định thì sẽ triển khai thực hiện như thế nào trong thực tế?
2: Thứ nhất là với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã phân công rất rõ các cơ quan đơn vị là đầu mối thực hiện ban hành các nghị định thông tư. Kèm theo đấy là một kế hoạch rất chi tiết về tiến độ thực hiện và chúng tôi bám sát các tiến độ đó. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất tốt của từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ ngành cũng như các địa phương đã rất kịp thời góp ý vì luật xây dựng cũng có ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ xã hội. Vì vậy nên là các địa phương cũng rất quan tâm. Các bộ ngành, đặc biệt là hai bộ chủ trì liên quan đến lĩnh vực này là Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Và với những cái nỗ lực như vậy thì đã kịp thời để ban hành các cái nghị định đúng theo cái tiến độ và yêu cầu của Chính phủ. Và các cái quy định như vậy thì cũng sẽ đảm bảo sự đồng bộ toàn diện với các cái luật và với kỳ vọng là giải quyết được tất cả các cái vướng mắc trước đây đã xảy ra trong thời gian tới vừa rồi.
1: Thưa ông phân tích cụ thể những cái điểm mới để thấy rằng là cái quá trình ban hành kịp thời và đưa pháp luật vào cuộc sống rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta triển khai rất là nhiều dự án lớn ạ.
2: Đáp ứng cho các yêu cầu đặc biệt các dự án lớn thì nó khá là nhiều. Tôi có thể lấy một số cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên là cái việc đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư thì chúng tôi đã phân loại dự án theo hình thức đầu tư. Và với cái việc phân loại theo hình thức đầu tư đấy thì cái logic quản lý từ việc quản lý đầu tư cho đến quản lý hoạt động xây dựng nói chung nó sẽ đồng bộ với nhau. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như quy định liên quan đến các loại quy hoạch, liên quan đến pháp luật quy hoạch thì ở trong luật đã giao Chính phủ và trong nghị định chúng tôi cũng đã quy định rất là rõ các loại quy hoạch làm cơ sở lập dự án và đặc biệt với các dự án quan trọng, dự án lớn mà liên quan đến quy hoạch ngành thì thậm chí có một số cái dự án mà ví dụ tôi nói ví dụ cụ thể như là trường hợp mà bộ trưởng hoặc là cơ quan có người quyết định đầu tư đồng thời là người mà có thẩm quyền về phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành thì lúc đó cho phép lập dự án ngay trên cơ sở quy hoạch ngành mà không nhất thiết phải chờ quy hoạch kỹ thuật chi tiết ngành mới thực hiện lập dự án.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.

0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thông tin.
1: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính, có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu là trung tâm kinh tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
2: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt.
1: Trên nền tảng các cơ chế đặc thù, Hải Phòng ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử, sản xuất xe điện, công nghệ hỗ trợ, nghiên cứu phát triển và logistics công nghệ cao. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển, chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền Vững Châu Á-Thái Bình Dương.
3: Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa. Và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực cây phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng, thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cơ hội này.
1: Với lợi thế về cơ chế đặc thù, cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
6: Bộ Công an khởi tố 40 vụ án liên quan hợp đồng kỳ nghỉ.
5: Khởi tố nhóm đối tượng du học sinh bán tài khoản ngân hàng để trục lợi.
6: Tuyên Quang khởi tố giữ khẩn cấp một giáo viên liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua, riêng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn phản ánh tố giác liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ này và các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến loại hình này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh làm rõ, thu hồi tài sản.
7: Cũng đề nghị tất cả các bị hại mà trên phạm vi cả nước có những nội dung nào mà thấy tương tự như này thì hoặc là liên quan đến vụ án vụ việc của Công an Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra thì xin liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, để qua đó đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân. Cái thứ hai chúng tôi cũng đề nghị là người dân cũng phải rất là nâng cao ý thức cảnh giác đối với những cái loại hình này. Đầu tư kinh doanh mà lại miễn phí, mà lại ưu đãi, có quà tặng, lãi suất cao, việc nhẹ lương cao thì đây là cái mô típ chung của hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
6: Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về hành vi thu nhập, thập mua bán trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện đường dây lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học sinh để thu gom tài khoản ngân hàng, bán lại nhằm thu lợi bất chính. Các bị can gồm Nguyễn Như

0: Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến cùng chú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Minh Hải chú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã thu thập, mua bán và trao đổi trái phép 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn xã Thái Thụy. Mỗi tài khoản được mua với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, sau đó bán lại để hưởng chênh lệch thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Quyết định này được đưa ra nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ những bất thường về điểm số môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Theo dữ liệu, tỉnh Tuyên Quang có tổng cộng 154 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Đáng chú ý, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối, chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh, tập trung với mật độ cao bất thường trong một số giải số báo danh liên tiếp.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các KOL, KOC, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, người livestream bán hàng và các tổ chức cá nhân kinh doanh trực tuyến phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn đối với nội dung quảng cáo, đặc biệt là các hành vi quảng cáo sai sự thật gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, người truyền tải sản phẩm quảng cáo, bao gồm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ được quảng cáo khi đã tìm hiểu, kiểm chứng thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nội dung quảng cáo phải chính xác, rõ ràng, không được thổi phồng công dụng hoặc đưa ra những cam kết chưa được kiểm chứng. Đối với các hoạt động livestream bán hàng, người quảng cáo phải thông báo rõ khi nội dung có yếu tố tài trợ hoặc hợp tác thương mại, đồng thời không được sử dụng hình ảnh, lời nói hoặc kết quả trải nghiệm giả để gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Các nền tảng thương mại điện tử cũng có trách nhiệm công khai quy chế livestream, tăng cường kiểm soát và xử lý nội dung vi phạm.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra hành vi, làm rõ hành vi vi phạm. Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có việc làm ổn định, Nguyễn Tá Hợp trú tại Đại Thanh, Hà Nội đã liên hệ với một số đối tượng trên mạng để lấy tài khoản cá độ trên trang web 365cacuoc.com. Mục đích của các đối tượng là tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt để thu lợi bất chính. Sau khi có tài khoản quản lý, Hợp chia nhỏ thành các cấp thành viên rồi giao lại cho các đối tượng khác. Qua đấu tranh chuyên án, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên tới hàng tỷ đồng.
0: Công an thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý lĩnh vực vận tải, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Cuối tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Huế phối hợp với Công an phường Hương An và Ban quản lý bến xe phía Bắc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và phòng chống ma túy cho các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe đang hoạt động tại bến xe phía Bắc. Hoạt động nằm trong chuỗi giải pháp tăng cường quản lý lĩnh vực vận tải, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình

0: trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng Sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh.
2: Bối cảnh mới mở ra nhiều cái cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
1: Hiện Hội đồng Nhân dân các địa phương đã đang tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại các kỳ họp này, nhiều nghị quyết đã được ban hành, thể hiện sự đổi mới trách nhiệm trong từng quyết sách, từng cuộc giám sát và từng kiến nghị của người dân. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đề ra những định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
3: Nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy quản trị quốc gia và cũng phải đổi mới tư duy quản trị ở các địa phương. Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi phải có năng lực quản trị rủi ro tương ứng. Rủi ro hiện nay không chỉ đến từ kinh tế,

0: tế hay là đầu tư công, mà còn đến từ an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, dịch chuyển chuỗi cung ứng và những biến động rất nhanh, khó lường của tình hình thế giới. Vì vậy, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển, phải đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ.
1: Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở. Giám sát không phải chỉ là tập trung nêu ra những cái tồn tại mà phải góp phần thúc đẩy thực thi, giữ vững ổn định, tạo được nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương và đất nước.
0: Phát biểu tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số.
2: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, đã chỉ đạo thường xuyên và thành lập các cái đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố để làm sao từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ là các cái địa phương phải đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số để đến ngày 3 tháng 2 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, nước chúng ta là nước thu nhập trung bình khá. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước chúng ta phải là nước thu nhập cao. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm thành công trong cái thời gian tới.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực quản trị, chất lượng thể chế và hiệu quả phối hợp của cả hệ thống chính trị. Điều đó đòi hỏi Hội đồng Nhân dân phải tiếp tục chuyển mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy quyết định và giám sát truyền thống sang đồng hành, kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Thưa quý vị, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đổi mới, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn. Hội nghị là nơi hội tụ lan tỏa tinh thần hành động, tiếp tục hoàn thiện thể chế để cơ quan dân cử thực sự là thiết chế quyền lực nhà nước vững mạnh tại địa phương. Tiếp thu định hướng từ hội nghị này, vừa qua kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân các địa phương đã có sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng hai con số. Cụ thể như tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 diễn ra ngày 30 tháng 6, nhiều đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Mời quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Hương Lý.
3: Theo các đại biểu, để đạt mức tăng trưởng trên 10% cả năm từ mức 7,84% hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
4: Đề nghị Ủy ban tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
3: Phân tích những điểm nghẽn tăng trưởng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính đều có nhiều vấn đề cần khắc phục. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk nêu thực tế tại địa phương.
5: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn mà chúng ta sẽ khó thực hiện cái nhiệm vụ là phát triển kinh tế của xã chúng tôi nói riêng, của tỉnh nói chung.
3: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ngay sau khi tỉnh công bố quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư.

0: 25 dự án với tổng số vốn hơn 40.200 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư công đang triển khai cũng có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, để đóng góp thực chất cho tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm khắc phục những hạn chế về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.
1: Đỡ làm được và giải ngân vốn đầu tư không phải xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung cái khâu vừa giải phóng mặt bằng. Chưa có năm nào mà cái nguồn vốn dành cho đầu tư không rất là dồi dào. Do vậy là cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở cấp xã phường phải xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được thực hiện cả cái nhiệm kỳ.
0: Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu đều thống nhất nhận định Đắk Lắk đang có nhiều cơ hội phát triển khi không gian được mở rộng, quy hoạch đã được công bố và sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày càng lớn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính và cơ chế thực thi được tháo gỡ kịp thời trong những tháng cuối năm.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 cũng đã diễn ra. Tổng sản phẩm 6 tháng trên địa bàn GRDP ước tăng từ 10 đến 10,5% so với cùng kỳ, cao hơn chỉ tiêu chính phủ giao và đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Để đạt mục tiêu đó, các cấp các ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện quản trị, giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu. Và tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều ý kiến đưa ra các giải pháp nhằm quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Đảo Nguyễn Mạnh Tuấn kiến nghị.
3: Tiếp tục giữ vững mục tiêu tăng trưởng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở và cơ sở làm trọng tâm trong điều hành.
2: Còn tại thành phố Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 9,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Đồng Nai nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế nổi bật trên cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đặng Minh Nguyệt chia sẻ một số kinh nghiệm rất thiết thực. Đó là Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết, chuyển từ phê duyệt sang kiến tạo, tích cực đổi mới giám sát, chuyển từ kiểm tra quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi, và tập trung đẩy mạnh xây dựng Hội đồng Nhân dân số theo hướng hiện đại, minh bạch dựa trên dữ liệu.
4: Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thưa toàn thể hội nghị, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai luôn quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, nhà ở xã hội, y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo vệ môi trường. Tăng trưởng hai con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại việc làm ổn định và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân.
2: Thực tiễn cho thấy trong giai đoạn phát triển mới, Hội đồng Nhân dân không chỉ là cơ quan quyết nghị và giám sát mà phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, đồng hành với chính quyền, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và củng cố niềm tin của nhân dân. Khi Hội đồng Nhân dân hành động, chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, giám sát phải thực sự là công cụ để phòng ngừa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa. Các hoạt động chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, không đùn đẩy, không né tránh những vấn đề khó, nhạy cảm mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đây là định hướng được đưa ra đối với Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ này. Tại Lào Cai, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân diễn ra trong bối cảnh không báo cáo thành tích, đi thẳng vào những điểm nghẽn và đặc biệt gắn lời hứa của người đứng đầu ngành với chỉ số đánh giá cán bộ. Mời quý vị nghe phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
5: Nguyên nhân chậm trễ là vướng mắc ở những cái nội dung giả soát nào, Sở Giáo dục đã thực hiện đến đâu.
6: Tại phiên chất vấn, sức nóng của nghị trường đã được đẩy lên khi đại biểu truy đến cùng sự chậm trễ trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Hơn 13.200 nhà giáo đang mỏi mòn chờ đợi quyền lợi chính đáng do những vướng mắc sau khi sáp nhập mô hình chính quyền. Không né tránh, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã thừa nhận trách nhiệm và cho biết thời hạn giải quyết trong năm 2026.
7: Và ngày 29 tháng 6 năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Như vậy, ngay sau đây thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ khẩn trương hướng dẫn và đồng thời tập trung triển khai đồng bộ đảm bảo hoàn thành việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong năm 2026.

không chỉ là chuyện của ngành giáo dục, hàng loạt nút thắt về dân sinh cũng được các đại biểu mổ xẻ và yêu cầu chính quyền chốt phương án. Đó là cam kết xóa hoàn toàn vùng lõm sóng viễn thông tại các bản vùng sâu vùng xa vào cuối năm nay, phương án xây cầu cạn 125 tỷ đồng để khắc phục dứt điểm sạt lở

0: cán bộ trong toàn tỉnh. Nếu các đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ trong thời gian tới.
1: Với tinh thần sáu rõ, trong đó dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cơ quan hành pháp đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu. Phát biểu kết luận tại kỳ họp, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, phiên chất vấn không phải để giải trình trách nhiệm làm tròn vai mà còn là mệnh lệnh hành động.
2: Yêu cầu đặt ra sau phiên chất vấn là không chỉ giải trình rõ tại hội trường mà phải chuyển hóa thành cam kết hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành. Trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn hoàn thành, rõ sản phẩm đầu ra và rõ trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.
1: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai không khép lại bằng những bản báo cáo trên giấy mà mở ra những cam kết hành động khẩn trương, khẳng định một điều, lời hứa trước nghị trường chính là thước đo năng lực của mỗi cán bộ và sẽ được giám sát chặt chẽ bởi cử tri và nhân dân.
3: Thưa quý vị, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng thể chế, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang cho thấy nhiều đổi mới mạnh mẽ, đột phá trong hoạt động để ngày càng hiệu lực, hiệu quả vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
2: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được.
3: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
4: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
2: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng thôi, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm. Đấy, cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
1: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm

0: các cơn đau dạ dày, hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhẩm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế nhưng mà cũng không thấy nó người nó nóng nức gì cả, người nó vẫn thoải mái mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa, tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Campuchia. Công an tỉnh Sơn La triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tàu thăm dò Thiên Vấn 2 của Trung Quốc đã tiếp cận thành công một tiểu hành tinh và bắt đầu triển khai các hoạt động thăm dò khoa học tiểu hành tinh này. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ trọng thể truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong đợt 2 mùa khô năm 2025-2026. Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026 lên 511 hài cốt liệt sĩ. Và trường tiểu học La Quế tổ chức chương trình đồng hành cùng em đến trường. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 phần quà gồm cặp sách, tập vở và các nhu yếu phẩm học tập thiết yếu đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các em chuẩn bị bước vào năm học mới. Tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế đang diễn ra hội diễn đa dạng các tỉnh thành phố trên cả nước. Tại hội diễn lần này, mỗi đơn vị xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng thể gồm tối thiểu 5 tiết mục với thời lượng không quá 35 phút. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hòa, thành viên đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang bày tỏ.
8: Đoàn An Giang của tụi em sẽ đem những cái thể loại dân ca của Nam Bộ để trình diễn giao lưu ở Huế. Và đây là lần thứ hai em được tham gia cái hội thi của dân ca ba miền và em cũng muốn đem đến bản sắc của tỉnh mình và có thể xem những phần trình diễn của các tỉnh bạn để mà có thể biết thêm về văn hóa của các tỉnh bạn.
7: Công an tỉnh Sơn La vừa

0: Xóa một đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng thông qua website hira88.com của hệ thống cá độ bóng đá Bóng88, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân cấp điều hành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành trên cả nước. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng, làm rõ các đối tượng mua tài khoản trên ứng dụng Telegram, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản nhỏ để tổ chức cá cược bóng đá qua website. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Chuyển sang tin thế giới. Theo kết quả khảo sát dư luận công bố hôm nay, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tăng trở lại, lần đầu tiên sau 7 tuần liên tiếp sụt giảm. Tỷ lệ ủng hộ được tăng là do nhờ việc chính phủ công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn vào 3 lĩnh vực chiến lược gồm chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, vật lý và trung tâm dữ liệu AI. Cùng cuộc khảo sát cho thấy Đảng Dân Chủ cầm quyền tăng tỷ lệ ủng hộ lên 43%, còn Đảng Đối lập Quyền lực Quốc dân giảm xuống 40,3%. Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Miawadi, bang Kiagin, giáp danh với huyện Mesot, tỉnh Tắc của Thái Lan. Phóng viên thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Trong ngày hôm qua, một quả đạn cối đã... Lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu của Thái Lan đã đến kiểm tra hiện trường và hỗ trợ người dân xử lý vật liệu nổ còn sót lại. Quân đội Thái Lan cũng đã tăng cường lực lượng, siết chặt an ninh dọc tuyến biên giới và phong tỏa một số điểm qua lại biên giới gần khu vực giao tranh nhằm bảo đảm chủ quyền lãnh thổ và an toàn của người dân. Trước đó, ngày 22 tháng 6, giới chức Thái Lan từng phải tạm thời đóng cửa một trường học tại huyện Mesot để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trước nguy cơ đạn lạc từ các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân ở bên kia biên giới.
0: Theo thông báo của cơ quan hàng hải Anh, hôm qua một tàu chở hàng đã bị tấn công trên biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cơ quan điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh đã báo cáo về vụ tấn công ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Theo đó, con tàu đã bị tấn công khi cách Hodeida khoảng 55 km bởi các phần tử vũ trang chưa rõ danh tính. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ bắt đầu tấn công tàu thuyền trở lại, mặc dù chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào. Trước đó, Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các tàu có liên hệ với Israel và Mỹ khi các tàu thuyền này đi qua eo biển Bab al-Mandab ở phía nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi trong suốt cuộc xung đột Gaza đã buộc các công ty vận tải biển phải chuyển hướng tàu thuyền đi vòng qua mũi phía nam của châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez ở phía bắc Biển Đỏ.
0: Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết tàu thăm dò Thiên Vấn 2 đã tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016HO3 và bắt đầu triển khai các hoạt động thăm dò khoa học sau hành trình kéo dài khoảng 400 ngày, vượt quãng đường gần 1 tỷ km. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Theo Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 hiện đã tiến đến vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km. Trong quá trình tiếp cận, Thiên Vấn 2 đã thu thập được dữ liệu hình ảnh quan trọng, đồng thời sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học để cải thiện đáng kể độ chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh, giảm sai số từ hàng trăm km xuống cấp độ km. Trong thời gian tới, Thiên Vấn 2 sẽ tiếp tục thực hiện các quan sát chi tiết nhằm làm rõ đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh 2016HO3, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lấy mẫu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
5: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.

0: triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
1: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhạc của mình Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
2: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
3: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đã một năm trôi qua kể từ khi bộ máy hành chính nước ta chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc xóa bỏ cấp hành chính trung gian đã chuyển một khối lượng công việc khổng lồ trực tiếp từ cấp tỉnh về thẳng cấp xã, đặt ra muôn vàn thách thức, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, chính áp lực này đã và đang tạo ra một luồng gió mới, thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy làm việc của cán bộ cơ sở. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi sâu sắc từ tư duy hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh sinh động này qua những câu chuyện thực tế tại Lào Cai, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng ngược lên vùng cao Tây Bắc đến với tỉnh Lào Cai. Tại các xã vùng cao như Phình Hồ hay Trạm Tấu, địa bàn rộng lớn, đồi núi chập trùng, việc đi lại vô cùng gian nan. Khi bước vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cơ sở vật chất thiếu thốn, cán bộ phải gánh vác hàng ngàn đầu việc trực tiếp từ tỉnh rót xuống. Đã có lúc áp lực quá tải khiến một số cán bộ mệt mỏi làm đơn xin nghỉ việc. Nhưng rồi bằng sự động viên kịp thời của lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm với bà con đã níu chân họ lại. Cán bộ giờ đây không thụ động chờ dân đến, mà tận dụng công nghệ AI để xử lý công việc nhanh hơn, đồng thời trèo đèo lội suối xuống tận bản làng xa xôi để làm thủ tục cho bà con. Phản ánh của Đinh Tuấn, VOV Tây Bắc.
2: Xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, được sáp nhập từ ba xã Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ. Với diện tích rất rộng, trên 226 km2, đa số là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 50%. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất thiếu thốn, xã chưa có trụ sở tập trung, phải hoạt động tại hai nơi cách nhau hơn 10 km. Đường xá miền núi dốc, dễ bị sạt lở vào mùa mưa lũ, gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc họp. Nhờ công vụ cho cán bộ chưa có, trong đó nhiều người phải ở trọ hoặc ở nhờ trường học. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ chia sẻ, áp lực công việc lớn, khối lượng được trao quyền phân cấp với hơn 1.000 nhiệm vụ. Hai phòng chuyên môn là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội bị quá tải khi phải gánh vác nhiệm vụ phối hợp với 7-8 sở ngành khác nhau. Thậm chí trước áp lực lớn đã có khoảng 8 cán bộ làm đơn xin nghỉ việc. Trong khi đó, cán bộ từ nhiều nguồn sát nhập lại nên trình độ chuyên môn chưa đồng đều, một số người chưa tiếp cận kịp với mô hình vận hành mới. Trước tình trạng đó, lãnh đạo xã đã tổ chức họp, chia sẻ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ rút đơn xin nghỉ, yên tâm công tác, bám việc, bám địa bàn. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ cho biết.
3: Sau một năm vận hành thì đến giờ thì cũng thể đánh giá được là cơ bản đã đi vào ổn định, hoạt động cơ bản là trơn tru. Trong quá trình hoạt động thì thường trực ban thường vụ, ban chống hành cũng có cái nhận xét đánh giá rồi bố trí điều động luân chuyển cán bộ cho nó phù hợp với lại từng cái vị trí việc làm đáp ứng được cái yêu cầu. Trong quá trình thực hiện thì cũng được cái sự quan tâm của tỉnh, thì cũng được biệt phái một đồng chí ở sở nông nghiệp xuống.
2: Tại xã Trạm Tấu, ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, để đáp ứng tiến độ công việc và số hóa hồ sơ, cán bộ đã sử dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin liên quan trí tuệ nhân tạo AI cho việc tóm tắt nội dung các tài liệu, hỗ trợ viết báo cáo và dự thảo nhằm tiết kiệm thời gian làm việc.
4: Cử anh em cán bộ tập huấn về thì sẽ tập huấn lại. Cái ý thức trách nhiệm cho công việc, tinh thần trách nhiệm của anh em đã được nâng lên rất là nhiều, không ngại vấn đề đi cơ sở. Thứ hai nữa là tâm tư nguyện vọng của anh em đến giờ này cơ bản là đã ổn định.
2: Bên cạnh tích cực học tập bổ sung kiến thức, cán bộ xã đã sắp xếp nơi ngủ nghỉ tại chỗ, tổ chức các bữa ăn tập trung để có thời gian cho công việc. Chị Đặng Thị Hồng Nhung, công chức văn phòng Đảng ủy xã Phình Hồ cho biết.
5: Mới xuống thì đường xá với lại mọi cái mình phải ổn định lại. Bây giờ thì cũng đỡ rồi. Khối lượng công việc thì mới đầu thì mình mới tiếp cận cảm thấy là nhiều với lại là làm toàn bộ trên hệ thống hết. Nhưng mà bây giờ thì dần dần thì cũng đỡ hơn so với mới đầu.
2: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, các cán bộ xã cho rằng áp lực lớn nhất là nhiều nhiệm vụ khó hơn trước đây, thời gian thực hiện lại ngắn trong khi yêu cầu chất lượng cao hơn. Trong khi đó, cán bộ từ cấp huyện khi mới xuống xã còn chưa quen địa bàn, cơ sở vật chất thì thiếu thốn, trang thiết bị máy móc làm việc tại xã còn nghèo nàn. Nhiều địa bàn có tình trạng lõm sóng điện thoại, sóng 4G và thiếu điện lưới. Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai khẳng định, cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn không có khoảng cách, cùng đồng hành, giải quyết công việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ làm.
4: Ổn định về tâm tư nguyện vọng. Thứ hai nữa là bố trí sắp xếp nó hài hòa hợp lý công việc cho anh em. Thứ ba nữa là quan tâm hơn đến đời sống của anh em. Tất cả đồng chí lãnh đạo là các vụ trước nhìn thấy rằng là đến hiện tại thì cái bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp cũng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
2: Đánh giá thực tiễn sau một năm vận hành cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã thực sự mang lại luồng gió mới, giúp bộ máy quản lý gần dân sát dân và phục vụ hiệu quả hơn. Không cần đợi nhân dân đến, cán bộ chủ động xuống tận thôn bản để hỗ trợ làm các thủ tục hành chính cho người dân. Người dân phấn khởi thực hiện các thủ tục cần ảnh thẻ, photo công chứng đã được cán bộ xã dùng máy in, chủ động in, làm giúp hồ sơ, không thu tiền và không bắt phải đi lại nhiều lần. Anh Giàng A Trang ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu vui mừng nói.
6: Em xuống đây làm thủ tục, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình ạ, thực hiện được 100% ạ.
2: Ở Phình Hồ hay Trạm Tấu, cũng như nhiều xã khác ở vùng cao Lào Cai, cán bộ xã và trưởng thôn phối hợp trao đổi thông tin qua ứng dụng Zalo. Người dân thiếu thông tin, hồ sơ, trưởng thôn sẽ chụp ảnh, gửi đến cán bộ xã xử lý ngay, giúp giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân. Khi có các vấn đề phát sinh, cán bộ xã giao việc và cùng các tổ xung kích tại thôn giải quyết ngay tại chỗ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương. Điển hình như dịch vụ y tế cũng đến tận thôn bản, các trạm y tế tổ chức đội y bác sĩ chuyên lịch xuống tận thôn để khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, thay vì nhân dân phải đi bộ hàng chục cây số ra trung tâm. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đang mỗi ngày một gần hơn, sát hơn. Sự cách trở ở miền núi đã và đang được bù đắp bởi sự tận tụy hết mình của đội ngũ cán bộ công chức vùng cao.
1: Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Trị, nhằm giải quyết bài toán khoảng cách địa lý xa xôi của những người dân khi sắp nhập các đơn vị hành chính, xã Tuyên Hóa đã sáng tạo ra một mô hình thiết thực mang tên Chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ. Vào mỗi dịp cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, các cán bộ xã lại mang theo máy móc thiết bị về tận các thôn bản.

0: bản đến tận giường bệnh của những người ốm đau, già yếu để giải quyết thủ tục giấy tờ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
1: Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường Ủy ban dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan chế độ chính sách. Ông Võ Văn Huân ở thôn Phú Xuân, xã Tuyên Hóa phấn khởi khi nhiều thủ tục được giải quyết nhanh chóng ngay tại điểm lưu động, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.
2: Trước đấy là đã làm thủ tục ngoài đó, nhưng mà bởi vì do đường xa, nếu mà thuận tiện thì cũng sao, nhưng mà nếu trường hợp xảy thiếu một cái giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đối ba lần. Cho nên hôm nay đã thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, là chính quyền xã đã đến để đã tạo điều kiện cho người dân đi làm, cảm thấy hài lòng.
1: Không chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, chính quyền lưu động còn trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn, người gặp trở ngại trong việc đi lại. Ông Phạm Xuân Tiêm ở thôn Tân Tiến, xã Tuyên Hóa, ốm đau nhiều năm, khó khăn trong việc đi lại. Vừa qua, ông muốn làm các thủ tục liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể đến được trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Biết được nguyện vọng của người dân, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã đã đến nhà hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ liên quan quyền sử dụng đất, đối chiếu thông tin và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định giúp gia đình ông Tiêm. Ông Phạm Xuân Tiêm vui mừng nói:
3: "Tôi mà đã bệnh tật là gần 10 năm nay rồi, là suy tim độ 2 nên đi xe đi gồ là rất khó khăn. Thì đã có trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại nhà để ký. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn."
1: Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tiền Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến. Ông Phạm Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, đội hỗ trợ lưu động sẽ đến các điểm đang phát sinh hồ sơ lớn, các thôn xa trung tâm xã nhằm tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Thưa quý vị, đến với tỉnh Quảng Ngãi, địa phương vừa có sự thay đổi rất lớn về quy mô diện tích và dân số sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum cũ. Với diện tích rộng lớn lên tới gần 15.000 km² và cấu trúc chỉ còn 2 cấp hành chính là cấp tỉnh và xã, áp lực phân cấp, phân quyền đặt lên vai cán bộ cơ sở là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, kiện toàn lại bộ máy và dũng cảm đánh giá năng lực cán bộ qua thước đo KPI cụ thể, Quảng Ngãi đang từng bước gỡ khó, đẩy nhanh tốc độ giải quyết hồ sơ đất đai và phát triển sinh kế cho đồng bào vùng biên giới. Phóng sự của phóng viên Thanh Thắng sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
6: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, người dân đến giao dịch được hướng dẫn cụ thể, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay tại chỗ. So với trước đây, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, giảm đáng kể các khâu trung gian. Đến đăng ký hộ kinh doanh trong buổi sáng, ông Trương Vinh Quang, 53 tuổi, ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê cho biết việc thực hiện thủ tục thuận lợi hơn rất nhiều, không còn phải đi lại qua nhiều phòng ban như trước.
7: Trước đây thì nó hơi rườm rà hơn, đây phòng này qua phòng kia hùm lum. Bây giờ thì chỉ trong bên kia qua này là chỉ để chỉ nhập vô máy nó chỉ nói là xong. Tôi thấy như là giải quyết các công việc cho dân nhiều hơn những lúc trước.
6: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, người dân còn cảm nhận rõ sự thay đổi trong phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi được hướng dẫn ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Xã Tịnh Khê là địa bàn ven biển được hình thành từ việc sáp nhập 5 xã cũ. Ngay sau khi vận hành mô hình mới, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động thông suốt. Quy trình xử lý hồ sơ được chuẩn hóa theo từng khâu, từ tiếp nhận, kiểm tra đến thẩm định. Những hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ được thông báo sớm để người dân bổ sung, tránh dồn vào cuối thời hạn. Hiện các hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết trong khoảng 21 ngày theo quy định. Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê cho biết,

0: Điểm thay đổi rõ nhất là việc giải quyết thủ tục đất đai ngay tại cấp xã.
1: Ngoài công việc hàng ngày thì đêm về chúng ta cũng phải xử lý công việc để cho đảm bảo công việc được giải quyết hàng ngày. Bây giờ nếu đi kiểm tra dự án, nếu đi xuống mà kiểm tra có bức xúc người dân mà người dân có phản ánh thế này thế kia thì chắc chắn là chúng ta phải chậm trễ cái công việc đó rồi. Tuy nhiên trong cái lúc đó chúng ta không giải quyết được thì tối chúng ta cũng phải ngồi để chúng ta xử lý công việc trong ngày, giao nhiệm vụ trong ngày để chúng ta các anh em họ thực hiện. Để mà gần dân sát dân chúng ta xuống để chúng ta kiểm tra những phản ánh của dân xuống để thực tế ở dưới đó.
0: Không chỉ ở vùng ven biển, tại xã biên giới Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình chính quyền hai cấp cũng đang tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế bền vững. Đến nay, diện tích cà phê tăng thêm khoảng 350 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên. Tuy nhiên, khối lượng công việc chuyển về cấp xã tăng mạnh với hơn 1.000 nhiệm vụ từ cấp trên chuyển về, tạo áp lực lớn cho bộ máy cơ sở, nhất là ở khu vực miền núi. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Người dân cần gì và người dân muốn gì, chính quyền địa phương cử ngay cán bộ xuống cộng đồng cơ sở, thôn làng để hướng dẫn và giúp đỡ người dân. Đặc biệt là người cán bộ là luôn luôn bám sát tất cả các kế hoạch hoạt động của thôn, đặc biệt là các cuộc họp, các cuộc hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được các cái văn bản pháp luật, đặc biệt đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, trong đó hướng dẫn qua học trồng trọt và định hướng cho người dân trong quá trình là tổ chức sản xuất.
0: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, điểm nổi bật là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù khối lượng công việc tăng, áp lực lớn, nhiều cán bộ vẫn chủ động làm thêm giờ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Để nâng cao chất lượng hoạt động, tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ đầu năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực còn thiếu như địa chính, tài chính, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng quản trị cấp xã, đồng thời tiếp tục tăng cường các bộ từ các sở ngành về hỗ trợ cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện thực tiễn từ Lào Cai, Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã minh chứng một điều, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù mang đến nhiều bỡ ngỡ và khối lượng công việc lớn trong những ngày đầu, nhưng đang thực sự phát huy hiệu quả tích cực. Đến đây, thời lượng của chương trình Dân tộc và Phát triển cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
6: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người, hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
5: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
6: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
5: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
6: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ không, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
5: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
7: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta

0: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
1: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền. Trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
0: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
1: Có thể nói rằng với những người bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
0: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
3: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 10 giờ 30 đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: chuyên mục Buscat đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống với tên gọi Tổ quốc trong tim, hôm nay có chủ đề phép màu thời đại số; công an tỉnh Lai Châu lá chắn thép trên không gian mạng; một chính sách nhân văn đối với người sau cai nghiện tại thành phố Cần Thơ. Trước hết, mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trước đó, theo thông tin ban đầu, theo phân tích số liệu điểm thi, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ tập trung điểm số hiếm gặp. Theo đó, nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liền nhau này có phổ điểm cao đồng đều. Điểm trung bình đạt 9,95 với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em thì lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ.

0: tài liệu giải thể doanh nghiệp. Nhiều đối tượng là nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt với bà Nguyễn Thị Phương L, sinh năm 1987, trú tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Trước đó, vào lúc 10 giờ 28 phút ngày 14 tháng 6, camera do ngành đường sắt lắp đặt tại một đường ngang có cảnh báo tự động tại lý trình km 1285+127 trên tuyến đường sắt xuyên Việt thuộc khu gian Ninh Hòa, Phong Thạnh, tỉnh Khánh Hòa đã ghi lại vụ việc xe ô tô du lịch cố tình vượt qua đường sắt khi đèn tín hiệu cảnh báo an toàn đã bật đỏ. Sau khi tiếp nhận những hình ảnh trích xuất từ camera do ngành đường sắt chuyển đến, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Với hành vi nêu trên, ngoài việc bị xử phạt hành chính 19 triệu đồng, người vi phạm là bà Nguyễn Thị Phương L còn bị tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định tại Nghị định số 81 năm 2026 NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.
1: Tổ quốc trong tim.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Với lực lượng công an nhân dân, đây không chỉ là yêu cầu của công tác hiện đại hóa, mà còn là bước đột phá để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chuyên mục Podcast Tổ quốc trong tim hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Phép màu thời đại số để cảm nhận một câu chuyện cảm động mà thời đại số đã mang lại.
4: Nghị quyết là những văn bản khô khan chỉ nằm trên bàn nghị sự. Hãy quên suy nghĩ đó đi.
5: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục podcast mới của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc với tên gọi Mệnh lệnh từ trái tim.
4: Nơi chúng tôi bóc tem cách mà các chiến sĩ công an đưa các nghị quyết chính sách vào cuộc sống thực tế. Không lý thuyết suông, không báo cáo dài dòng. Ở đây chỉ có những câu chuyện người thật việc thật cực kỳ bánh cuốn về những hoạt động bám bản, bám dân của lực lượng mang sắc phục công an.
5: Từ chuyển đổi số, đổi mới pháp luật cho đến những đột phá ở cơ sở, các chú công an sẽ cần tất.
4: Hãy cùng bấm nút, bật loa và khám phá xem nghị quyết khi xuống phố sẽ có diện mạo như thế nào ngay sau đây.
6: Tổ quốc trong tim đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Lại là Nhật Bình, trở lại và ăn hại. À không, lợi hại hơn xưa. Chúc mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng và luôn bật chế độ phun vạch cả về sức khỏe lẫn wifi nha. Các bạn thân mến, hồi nhỏ thì chúng ta ai mà chẳng mê chuyện cổ tích đúng không? Cứ mỗi lần mà nhân vật gặp hoạn nạn là ông Bụt này, bà Tiên này lại hiện lên hỏi vì sao con khóc, rồi tặng cho vài ba món đồ phép thuật. Nào là chim lạ ăn quả khế, rồi trở đi ăn khế trả vàng. Nhưng lớn lên rồi thì áp lực cơm, áo, gạo, tiền làm chúng ta nghĩ là cổ tích thì chỉ có trong sách thôi. Nhưng mà khoan nha, hôm nay thì Nhật Bình sẽ chứng minh cho các bạn thấy cổ tích đời thật. Chỉ là ngày xưa ông Bụt dùng phép thuật, còn ông Bụt thời nay thì dùng công nghệ số.
7: Wow.
6: Hôm nay tôi ngồi phòng thu và làm vai trò kết nối thôi. Chị Như Quỳnh sẽ là người dẫn các bạn đến với những câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
8: Tôi đang có mặt tại căn hộ của Thượng tá Chu Nghiêm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngay từ đầu cầu thang thì đã nghe thấy tiếng cười, tiếng chúc mừng của bà con, người thân. Không khí trong ngôi nhà hôm nay khác hẳn so với mọi ngày, chan chứa niềm vui, đoàn tụ sau hơn nửa thế kỷ.
9: Tôi chào chú ạ.
10: Đi đường có vất vả không?
8: Trong vòng tay run run của ông Chu Nghiêm, người nay đã 84 tuổi kia là chị Nguyễn Thị Thủy, người con gái ông lạc mất từ năm 1968, khi mới 20 tháng tuổi.
10: Bạn bè, đồng chí đều biết hoàn cảnh của tôi, hỗ trợ tôi, động viên tôi suốt bao nhiêu năm qua. Đồng đội của tôi đều bảo thật kỳ tích anh em ơi, như một giấc mơ vậy.
8: Dạ vâng thưa bác, hành trình mòn mỏi tìm con vất vả lắm đúng không ạ?
11: Thực ra mà nói tôi đi tìm cháu gian khổ lắm, mà tôi luôn tin rằng có thể tìm được con. Nên khi tôi đi tìm năm 70 của bộ tổ chức đi tìm chị em lạc,

Và đi Yên Bái về Lào Cai đi mấy tỉnh vất vả lắm, đúng là trèo đèo lội suối đấy. Thế sau đó về những lần khác nữa, cũng hỏi hết người này đâu có tin một cái là tôi đi, nói bây giờ đi những đâu thì tôi phải thống kê ra mới hết. Cũng vừa năm ngoái đây xong thôi, tôi cũng ngồi nhà này tôi nói với các em này, bố dặn các con là nếu như khi bố ra đi mà chị chưa về mà sau này chị về thì trước hết các con phải đoàn kết và thương yêu nhau và phải dành lại tình yêu cho chị nhiều hơn, là vì chị khổ quá không được sự chăm sóc của bố mẹ, các con phải đoàn kết và thương yêu chúng nhiều hơn.

0: Chị Thủy ạ, tôi thấy chị đang rất là xúc động.
1: Tôi xem đi xem lại đoạn video không biết bao nhiêu lần. Sau bao nhiêu trăn trở hối thúc, tôi quyết định xuống Hà Nội. Vì có cậu con rể đưa tôi đi là biết mục đích chuyến đi ấy. Tôi được nhặt ở ga Hàng Cỏ thì tôi quay về ga để tìm bố mẹ. Tôi đến khu vực bưu điện ga nhưng không còn gia đình nào ở đấy nữa. Hỏi ông bán nước gần đó thì ông lắc đầu không biết. Thật may có các đồng chí công an phường Cửa Nam tận tâm giúp đỡ nên tôi đã gặp được chú Nghiêm.
0: Vâng, thưa quý thính giả, đằng sau cuộc gặp này là sự tận tâm của những chiến sĩ công an phường Cửa Nam. Đại úy Vũ Văn Khoa, đồng chí hãy kể cho chúng tôi nghe về quá trình tìm kiếm này.
2: Chúng tôi tìm thông tin bằng nhiều cách, từ việc lập tìm hồ sơ lưu trữ, hỏi các cái đồng chí cảnh sát khu vực của phường thời kỳ trước, đến việc liên hệ với quản trị trang fanpage đăng đoạn video nhưng chưa có kết quả. Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do hồ sơ thay đổi, người dân lớn tuổi không nhớ rõ, nhận thấy cái tên Chu Nghiêm khá đặc biệt. Vì vậy chúng tôi đã sử dụng hệ thống dữ liệu dân cư để tra cứu và phát hiện một thông tin trùng khớp duy nhất kèm số điện thoại. Cuối cùng chúng tìm thấy trường hợp công dân có tên Chu Nghiêm, sinh năm 1941, hiện ở quận Hoàng Mai.
0: Một tháng sau, kết quả ADN xác nhận chị Nguyễn Thị Thủy chính là con gái ruột của ông Nghiêm bấy lâu nay tìm kiếm.
1: Chị bảo với bố chị thế này này, bố thấy con xị chưa? Con tìm được một lần được bố, bố tìm con bao lần không được.
0: Rời Hà Nội, tôi có mặt ở thị trấn Ba Tơ, Quảng Ngãi. Nơi đây vừa chứng kiến một cuộc hội ngộ khác, cũng nhờ dữ liệu dân cư. Bà Thắm, người vợ ở Thái Nguyên, đã trở về quê hương chồng sau hơn nửa thế kỷ làm dâu xa cách.
3: Lần đầu tiên thì chúng tôi dựa vào thông tin ít ỏi ông để lại, chủ yếu là địa danh xã Ba Chùa. Tuy nhiên khi đến nơi chúng tôi phát hiện xã Ba Chùa đã được đổi tên, không ai mang họ Đinh như ông tôi. Lần thứ hai chúng tôi tìm đến chính quyền nhưng cũng không có kết quả.
0: Thưa quý thính giả, năm 1954, khi đất nước còn đang chia cắt, ông Đinh Văn Hách, lúc đó 22 tuổi, là một du kích tại xã Ba Chùa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nhận được lệnh ra Bắc tập kết. Thời điểm đó, điện thoại chưa có, thông tin liên lạc khó khăn, nên ông Hích hoàn toàn mất liên lạc với những người thân. Năm 1972, ông Hích lập gia đình với bà Thắm ở Thái Nguyên. Đến năm 2016, ông Hích do tuổi cao sức yếu đã qua đời. Trước khi mất, nguyện vọng của ông là dẫn vợ về thăm quê. Còn bà Thắm không ngừng ôm ấp mong muốn được hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của chồng. Vì vậy, bà nhờ người cháu trai là anh Đinh Công Mạnh vào Quảng Ngãi cố gắng tìm kiếm thông tin về quê hương chồng. Nhưng tất cả những gì ông Hích để lại chỉ là chứng minh nhân dân năm 1978 và vài dòng chữ trong cuốn lý lịch đảng viên đã cũ được ông viết tay năm 1968. Ba lần quay trở về với tay trắng, nỗi thất vọng ập đến, gia đình bà Thắm nghĩ rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ tìm thấy nơi mà ông Hích từng gọi là quê hương.
3: Khó khăn lớn nhất là việc thông tin và gia đình nội của tôi ít ỏi, không chính xác. Thêm vào đó là việc xã Ba Chùa đã đổi tên, là những người cùng thế hệ với ông đều đã già yếu.

0: trí nhớ giảm sút khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
1: Tháng 5 năm 2024, một tia hy vọng lóe lên khi anh Mạnh tìm đến Trung tá Đinh Quang Dinh, công an xã Ba Động, Quảng Ngãi và vợ Trung tá Dinh với cương vị nguyên đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính, sẵn lòng giúp sức.
2: Sau khi tra cứu thì đã tìm ra được một số người có cái đặc điểm tên và tương đồng đó. Tên tuổi của những người thân của ông Hích thì cái tên và cái họ thì trong cái ba tơ nó có sự thay đổi. Ngày xưa thì cũng có một số họ đặt là họ Đinh, nhưng mà sau khi giải phóng xong rồi theo Bác Đồng nên là người đồng bào dân tộc ra ba tơ là đổi hết thành tên họ Phạm.
0: Khi nhận được tin từ Trung tá Dinh rằng đã tìm ra gia đình tôi cảm thấy rất xúc động và vui mừng. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, chúng tôi đã tìm được nơi ông tôi sinh ra và lớn lên.
1: Thưa quý thính giả, hai câu chuyện, một ở Hà Nội, một ở Quảng Ngãi, nhưng cùng chung một điểm gặp gỡ. Hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, chiếc cầu nối những mảnh đời thất lạc. Đó không chỉ là giọt nước mắt đoàn viên, mà còn minh chứng cho hiệu quả của đề án 06. Khi công nghệ được đưa vào phục vụ đời sống cho nhân dân. Tôi rời hiện trường, trong tai vẫn văng vẳng tiếng cười xen lẫn giọt nước mắt của ngày đoàn tụ. Những dữ liệu tưởng như khô khan, nhưng khi đi vào thực tiễn lại mang đến những điều kỳ diệu, mở lối cho những gia đình thắp sáng niềm tin và hạnh phúc.
3: Vâng, đã có những giọt nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc, của sự kiên trì và cả sự biết ơn. Nhật Bình tin là lúc này rất nhiều thính giả của Tổ quốc trong tim cũng đang có sự xúc động giống như mình vậy. Các bạn thấy đấy, khoa học công nghệ thì thực sự đã phục vụ cuộc sống, không phải là thứ gì đó quá vĩ mô như là bay lên sao Hỏa, mà nó nằm ngay ở tấm thẻ căn cước công dân trong ví của bạn, nằm ở ứng dụng VNEID và nằm ở những đêm không ngủ làm sạch dữ liệu của các chiến sĩ công an. Khi công nghệ được dẫn lối bởi trái tim và trách nhiệm, nó sẽ tạo ra những phép màu thiêng liêng nhất. Thế mới thấy Tổ quốc trong tim mỗi chúng ta, suy cho cùng, chính là một Việt Nam hiện đại, thông minh, nhưng luôn đầy ắp tình đồng bào, dùng trí tuệ và công nghệ để bảo vệ, kết nối và không để một ai bị bỏ lại phía sau. Các bạn ơi, nếu mà ngày hôm nay đi làm, đi học có mệt mỏi quá thì hãy nhìn vào câu chuyện này để thấy là cuộc sống vẫn đẹp và rất đáng tin nhé. Biết đâu ông Bụt số hóa cũng đang chuẩn bị mang đến một món quà bất ngờ cho bạn thì sao. Cảm ơn bác Chu Nghiêm, gia đình anh Mạnh đã chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng này. Và cảm ơn các chiến sĩ công an Hoàn Kiếm, Hà Nội, công an xã Ba Động, Quảng Ngãi và những người chiến sĩ công an trên mọi miền đất nước vì những nỗ lực thầm lặng. Và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Đừng quên bấm theo dõi kênh Tổ quốc trong tim trên các nền tảng số, trên podcast của trang cand.vn và 10:30 sáng thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số 100MHz để không bỏ lỡ những câu chuyện tử tế tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Nhật Bình xin chào và hẹn gặp lại.
4: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc,
5: thông tin tin cậy,
4: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
6: Thưa quý vị và các bạn, Lai Châu là tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có diện tích rộng lớn, địa hình chủ yếu là đồi núi. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào các dân tộc anh em, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, địa bàn cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trước sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trước thực tế đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phóng viên Khôi Nguyên phản ánh.
7: Thượng tá Nguyễn Duy Duy, Phó trưởng phòng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian qua đơn vị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trên không gian mạng. Trọng tâm là tăng cường quản lý nhà nước, phối hợp xử lý sim giác, tài khoản ngân hàng, phục vụ hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ dữ liệu, bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên không gian mạng.
8: Chúng tôi cũng thiết kế các cái video, hình ảnh ngắn gọn, dễ hiểu, phát trên các nền tảng mạng xã hội như là Zalo, Facebook để bà con nhân dân

0: dễ dàng nhận diện cái thủ đoạn lừa đảo. Thì chúng tôi đã tham mưu việc cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu và trang bị các cái thiết bị phần mềm điều tra hiện đại nhất để mà chúng tôi có thể theo kịp tốc độ phát triển của tội phạm mạng công nghệ cao. Cái mục tiêu cốt lõi của chúng tôi ấy là xây dựng thành công một thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay trên không gian mạng.
1: Qua thực tiễn đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, các đối tượng chủ yếu hoạt động dưới các hình thức như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trái phép, mua bán văn bằng chứng chỉ giả và tín dụng đen trên không gian mạng. Chúng thường sử dụng số điện thoại giả mạo, mạo danh người quen hoặc gửi đường link, tệp tin độc hại qua các ứng dụng như Zalo để chiếm quyền điều khiển tài khoản, sau đó mạo danh nạn nhân lừa bạn bè, người thân, chuyển tiền. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, Thượng tá Nguyễn Duy Duy cho biết, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, theo Thượng tá Nguyễn Duy Duy, đơn vị cũng đặc biệt chú ý triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, nơi nhận thức của bà con còn bị hạn chế và dễ nảy sinh kích động.
0: Một số người dân là đồng bào thiểu số là không nhận thức rõ đó, thì chúng tôi đã cử cán bộ của phòng an ninh mạng của những tội phạm cao trực tiếp xuống để phối hợp với lại công an xã, phối hợp với lại trưởng bản, phối hợp với lại chính quyền địa phương làm công tác tuyên truyền mà trên có thể trên hội trường, trên các cái màn hình để chiếu các phóng sự để lấy ví dụ một số các cái hoạt động của các đối tượng ở các địa bàn tỉnh khác để đối chiếu lại với lại địa bàn tỉnh mình để cho bà con hiểu. Đây là công tác phòng ngừa là quan trọng nhất để làm sao mà để không xảy ra những cái phức tạp trật tự, thì tôi thấy là cái vấn đề này cũng phải nhân rộng tiếp thì rất là hiệu quả công tác.
1: Để đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên không gian mạng. Lực lượng công an tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền tải nhanh chóng, chính xác các thông tin cảnh báo đến người dân, đồng thời tham mưu mở chuyên mục về an ninh mạng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh, xây dựng nhiều tài liệu, kịch bản tuyên truyền với nội dung phong phú, trực quan, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số. Trao đổi với nhóm phóng viên, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, đội trưởng đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội cho biết, nổi bật trong các giải pháp là chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến.
2: Trước hoạt động tinh vi nguy hiểm của tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, thì qua đó thì đã triển khai thực hiện đến 38 trên 38 xã phường với sự tham gia của 133 trường học và 63.000 lượt tham gia, kết hợp tuyên truyền để biểu dương các điển hình như là mô hình tiên tiến để làm hay trong công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm mạng.
1: Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành mặt trận mới với nhiều nguy cơ, thách thức, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Với những giải pháp đồng bộ, từ nâng cao năng lực nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền đến xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, Công an tỉnh Lai Châu đang từng bước tạo dựng lá chắn thép vững chắc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân trong kỷ nguyên số.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 3, 2026, Chính phủ đã ban hành quyết định số 08-2026-QĐ-TTG về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5, 2026. Có thể nói quyết định số 08 mở ra thêm cơ hội, mang đậm tính nhân văn, không đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính. Quyết định này còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự bao dung, sẻ chia và niềm tin dành cho những người đang nỗ lực đoạn tuyệt với ma túy, xây dựng lại tương lai. Cộng tác viên Đức Trung ghi nhận chính

0: của Thủ tướng Chính phủ là một giải pháp thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là lần đầu tiên người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn chính thức với lãi suất ưu đãi để học nghề, tạo việc làm, phát triển sinh kế hợp pháp, từng bước ổn định cuộc sống bằng chính đôi tay và nghị lực của mình. Trung tá Phan Văn Hợp, trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Sau khi quyết định 08 của Chính phủ được ban hành, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố cũng như lãnh đạo phòng PC04, thì cơ sở cai nghiện số 2 thành phố Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong học viên về nội dung của quyết định 08, đã tuyên truyền là trên 10 buổi và cũng đã cái photo cái quyết định 08 cho học viên đọc và cũng đã lồng ghép các cái lớp học cùng tuyên truyền phổ biến đầy đủ cho học viên nắm bắt được. Tuy nhiên, để đảm bảo cái tính thiết thực hơn, thực tế hơn, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong cái việc mà lập hồ sơ trình tự thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì cơ sở cai nghiện số 2 đã tham mưu cho lãnh đạo phòng PC04 đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho là học viên để lắng nghe.
0: Trước đây, trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, ngành công an đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp người chấp hành xong án phạt tù sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay, tạo việc làm và ổn định cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp nối hiệu quả đó, theo quyết định số 08 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục là cơ quan trực tiếp triển khai hướng dẫn hồ sơ vay vốn, trình tự, thủ tục cho vay, kỳ hạn và hạn mức trả nợ. Việc gia hạn nợ và chuyển nợ quá hạn. Bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Chính sách cho vay đối với người sau cai nghiện thì ngay sau khi quyết định 08 của Thủ tướng có hiệu lực thì về phía chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, công an ở cấp xã phường cùng với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn, trưởng thôn để rà soát nắm bắt các cái đối tượng có nhu cầu đủ điều kiện để vay vốn. Và trong cái tháng 5 vừa qua thì đã tập trung nắm bắt được khoảng trên dưới trong năm 2026 dự kiến và sẽ giải ngân trên dưới gần 3,8 tỷ đồng. Và đặc biệt là gần một tháng triển khai cái chính sách này thì chi nhánh cũng đã giải ngân cho 8 cái khách hàng có nhu cầu đủ điều kiện vay vốn với số vốn gần 800 triệu đồng. Thì qua nắm bắt cái nguồn vốn này thì đối với các hộ gia đình có người chấp hành tốt sau cai nghiện về địa phương thì họ cũng đã mở rộng sản xuất kinh doanh, mua bán, nhiều hộ thì đầu cơ mua máy móc thiết bị để tiếp nối gia đình mở rộng cái sản xuất kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ quy định, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định, thuộc đối tượng vay vốn. Người sau cai nghiện được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề, trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất kinh doanh tạo việc làm. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy cũng thuộc đối tượng được vay vốn. Với nhiều học viên, chính sách này không chỉ giải tỏa nỗi lo về vốn mà còn tiếp thêm động lực để chấp hành tốt quá trình cai nghiện, hướng đến một khởi đầu mới. Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Qua cái buổi thuyết trình về cái chính sách quyết định 08 của nhà nước chính phủ đưa ra, là em hiểu được là tính nhân văn của pháp luật Việt Nam và của chính phủ nhà nước tạo điều kiện cho những người sai phạm lỗi lầm như tụi em. Và tụi em mong muốn là về là quyết tâm bỏ là để được dây vốn và hỗ trợ làm ăn. Cũng có là về là không biết làm gì, vốn đâu để làm ăn. Rồi xin vô công ty thì không biết là có người ta nhận hay không. Giờ nhờ cái chính sách của nhà nước như vậy em đỡ băn khoăn và trăn trở hơn. Và muốn chấp hành tốt để sớm về là được dây vốn để làm ăn, làm lại cuộc đời mới.
0: Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện mang ý nghĩa thiết thực đối với những người từng lầm lỗi. Chính sách này giúp họ nhận thức rõ hơn rằng hoàn thành cai nghiện không phải là điểm kết thúc mà là

0: khởi đầu một hành trình mới, hành trình tái thiết cuộc đời. Nhà nước đã trao cơ hội, điều còn lại là ý chí, là nghị lực và quyết tâm nói không với tái nghiện của mỗi người.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
3: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em, tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
2: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
3: Hãy gọi 111
2: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
3: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
2: Hãy gọi 111.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển Na Uy đã tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại ứng cử viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Erling Haaland. Chiến thắng này đưa Na Uy lần đầu góp mặt ở một vòng tứ kết kỳ World Cup và Haaland vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu. Thất bại này cũng khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026 và tiếp tục nối dài chuỗi thành tích không thắng của Seleção trước Na Uy trong các trận đấu chính thức với 3 thất bại, 2 trận hòa sau 5 lần gặp nhau. Trận đấu giữa đội chủ nhà Mexico và tuyển Anh cũng vừa kết thúc với tỷ số 3-2 dành cho đội tuyển Anh. Như vậy, tại tứ kết, Na Uy sẽ gặp đội tuyển Anh. Loạt trận tối nay, rạng sáng mai tiếp tục với hai cặp đấu rất đáng chú ý. Lúc 3 giờ sáng mai là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, trước khi Mỹ gặp Bỉ lúc 8 giờ sáng. Hai đội giành chiến thắng sẽ đối đầu nhau ở vòng tứ kết. Đội tuyển Mỹ đón tin vui trước cuộc đối đầu với Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026 khi FIFA quyết định hủy án treo giò đối với tiền đạo Florian Balogun. Balogun trước đó nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại tình huống, FIFA quyết định không áp dụng án cấm thi đấu một trận, giúp chân sút dẫn đầu hàng công tuyển Mỹ với 3 bàn thắng đủ điều kiện ra sân gặp Bỉ. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của Balogun. Quyết định này của FIFA đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ từ phía tuyển Bỉ, đối thủ trực tiếp của Mỹ trong trận đấu diễn ra ngày mai mà đội thắng sẽ giành quyền vào tứ kết.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi giành chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC trong trận đấu tập đầu tiên hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho Asian Cup 2026. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã sử dụng hai đội hình khác nhau ở mỗi hiệp để thử nghiệm lực lượng. Việt Cường mở tỷ số ngay phút thứ 2, Hai Long lập cú đút trong hiệp 1 trước khi Đỗ Hoàng Hên ghi thêm hai bàn thắng ở hiệp 2, trong đó có một pha lập công từ đường kiến tạo của Nguyễn Xuân Son. Bàn thắng còn lại do Đình Bắc thực hiện ở phút thứ 83. Chiến thắng không chỉ tạo tâm lý hưng phấn mà còn giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành lối chơi và sự hòa nhập của các nhân tố mới. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Yongin FC, đại diện K-League 2 trong trận đấu tập tiếp theo vào ngày 8 tháng 7. Vòng áp chót giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc đã khép lại

0: chiều qua với cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng đều ngã ngũ. SHB tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng khi thắng Phoenix 8-4, nâng tổng điểm lên 22. Xếp ngay sau là HG La Giang với 20 điểm sau chiến thắng 5-2 trước Đại Nam FC. Chức vô địch sẽ được quyết định ở vòng cuối giữa hai đội. Ở nhóm cuối, Tùng Anh FC và Việt Phương Đông chính thức xuống hạng. Trong khi đó, JBM Media và Hiếu Hoa Quahaco đã sớm trụ hạng. Chia sẻ sau trận đấu, thủ thành Trần Anh Tuấn của Hiếu Hoa Quahaco bày tỏ.
1: Thật sự là trận đấu hôm nay thì một điểm cả đội cũng chưa hài lòng. Tụi em ra sân là thi đấu để kiếm trận đấu 3 điểm. Nhưng mà ra môi trường HBL thì va chạm rất là mạnh và rất là quyết liệt. Nên là bọn em cố gắng hết sức trận đấu ngày hôm nay và một điểm sau trận đấu này cũng là một kết quả tạm được đối với đội của em.
0: Ở các trận đấu còn lại, Thiên Khôi FC thắng đậm FC Sao 6-2 để vươn lên hạng 4. Trong khi đó, DTS và TIG cầm hòa nhau một đều, có đó cùng dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng. Thành phố Incheon của Hàn Quốc đang đăng cai vòng chung kết RoboCup 2026, giải đấu robot và trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới, thu hút hơn 3.000 thí sinh đến từ 45 quốc gia. Tâm điểm của sự kiện là nội dung bóng đá robot hình người. Trung cuộc, đội Hepatus của Đại học Thanh Hoa Trung Quốc giành chức vô địch. Ngoài bóng đá robot, RoboCup hay còn có các nội dung tìm kiếm, cứu hộ trong môi trường mô phỏng thảm họa.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
5: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
8: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
5: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
7: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
5: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Xin nhắc lại 1800-1120.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Xã hội chuyển động.
9: Xã hội chuyển động.
12: Thưa quý vị và các bạn, di sản Thăng Long Hà Nội đang hồi sinh đầy sống động nhờ dòng chảy của công nghệ hiện đại. Từ không gian lớp học thầy đồ phục dựng bằng AI tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đến những hành trình di sản được số hóa trên điện thoại thông minh, công nghệ số không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực mà còn chạm đến cảm xúc của thế hệ trẻ. Đó là bệ phóng vững chắc để những giá trị trăm năm bước ra đời thực, đồng hành cùng định danh số, hội họa và thời trang để vươn tầm thế giới là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
13: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Từ rác thải đến thời trang, tìm đường tái sinh những chiếc áo bóng đá cũ.
9: Vấn đề xã hội.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, những nỗ lực miệt mài làm chủ công nghệ AI và AR đã mở ra cách tiếp cận mới mẻ với di sản. Không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực sống động nhất, những trải nghiệm đặc biệt đã tạo ra sự kết nối đầy cảm xúc, đưa du khách xuyên không về quá khứ theo cách riêng.
14: Nhân bất học,
15: nhân bất học,
14: bất suy nghĩa,
15: bất suy nghĩa.
13: Hình ảnh ông đồ già, người thầy khai tâm gìn giữ đạo học với những tiếng đọc bài vừa quen vừa lạ qua công nghệ AR đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo đầy xúc động. Không gian sĩ tử đi thi khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử. Còn Vinh Quy Bái Tổ lại tái hiện đoàn rước long trọng tiến sĩ tân khoa Vinh Quy Bái Tổ về làng. Quay ngược dòng lịch sử, chạm vào ký ức của cha ông trong sự háo hức tò mò đầy phấn khởi là những dư âm khó quên với các du khách đi trải nghiệm công nghệ này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.
16: Cái công nghệ mới này thì tôi cảm thấy rất là hứng thú và rất là mới mẻ, giống như là mình được hòa mình vào trong không gian lớp học của thầy đồ.
17: Thật sự rất là tuyệt vời khi mà tôi có thể cảm nhận được bản thân như là một trạng nguyên.
13: Không chỉ dừng ở công nghệ AR, trước đó Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã áp dụng nhiều công nghệ số đặc biệt như trình chiếu 3D mapping, hệ thống thuyết minh tự động audio guide, định danh số nghe Văn Miếu Quốc Tử Giám góp phần tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên ở Việt Nam, v.v. Với hơn 6.000 di tích lịch sử văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hóa làm mới theo cách riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, 4 hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng Edge Heritage.
18: Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách khám phá 4 ngôi đền linh thiêng, trấn giữ kinh thành xưa, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hành trình các đền thờ mẫu kết nối 8 điểm thờ mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, giới thiệu tín ngưỡng Tam Phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người mẹ. Hành trình đình thờ Tổ Nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống, kim ngân, đồng lạc.

0: Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu. Hành trình chùa Hà Nội đưa người dân tham quan những địa danh như Báo Thiên, nay chỉ còn trong ký ức, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.
1: Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
2: Khi mà mình được tiếp cận với công nghệ số như này thì trải nghiệm nó khá là vui hơn, thú vị hơn. Chính bọn em cũng được tham gia vào để mình có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất ạ.
3: Hiện tại mình đang học đại học thì trên trường không có quá nhiều những cái kiến thức về lịch sử văn hóa của dân tộc của mình. Cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng mình sẽ phải tự đến những cái nơi có liên quan đến lịch sử.
4: Lúc đến đây thì em cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái này kiểu như là em cũng chưa được nhìn thấy bao giờ ấy ạ, kiểu một nét văn hóa lịch sử.
1: Sự chân thực và vui vẻ ấy không chỉ gói gọn ở các không gian di tích mà còn biến những món đồ chơi truyền thống trở nên biết nói. Hình ảnh ông tiến sĩ giấy AI có thể chuyển động, giao tiếp và tham gia hỏi đáp cùng trẻ em đã khiến mùa trung thu năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thêm rộn ràng, sôi động và hút khách. Đánh giá về bước chuyển mình đầy sáng tạo này, tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
5: Các bạn trẻ này dùng trí tuệ nhân tạo làm cho các cái nhân vật dân gian, ví dụ như ông tiến sĩ, ông đánh gậy, nói lên bản sắc bằng cái ngôn ngữ AI. Cái đấy là cái rất là mới và thu hút được các bạn trẻ trong cái phòng trưng bày của chúng tôi. Các cháu rất thích chơi những trò chơi đó nhưng thể hiện qua những cái phần mềm của công nghệ, vừa dân gian truyền thống, vừa hiện đại của công nghệ.
1: Chọn lọc 55 hình ảnh đường nét tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam.
6: Những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức như Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá, trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình.
1: Có thể thấy các công nghệ chuyển đổi số đang góp sức rất lớn trong hành trình đánh thức di sản văn hóa Việt, xây dựng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh hiện đại, tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, di sản Thăng Long Hà Nội đang hồi sinh đầy sống động nhờ công nghệ hiện đại. Những hành trình di sản được số hóa không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực mà còn chạm đến cảm xúc của thế hệ trẻ. Đó là bệ phóng vững chắc để những giá trị trăm năm bước ra đời thực, đồng hành cùng định danh số hội họa thời trang để vươn tầm thế giới.
1: Hành trình đêm Thăng Long Hà Nội bằng xe đạp được các đội chơi khám phá trọn vẹn những công trình biểu tượng của thủ đô. Với quãng đường từ 12 đến 14 km, người chơi sẽ tìm ký hiệu ẩn trên cột cờ Hà Nội để giải mã biểu tượng, tìm và ghép mảnh hình ảnh mật thư thành cổ để hiện thông điệp lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long. Nghe audio âm hưởng lời tuyên ngôn của Bác Hồ tại quảng trường Ba Đình, rồi cùng trả lời các câu hỏi nhanh về thần linh bảo hộ tại đền Quán Thánh. Những trò chơi vui nhộn trong game hóa di sản khiến ngay cả những người sống tại Hà Nội lâu năm như chị Dương Thu Hương ở phường Cầu Giấy cũng háo hức muốn tham gia.
2: Qua việc là vận dụng những cái app công nghệ ở trên đường phố để các bạn cùng tham gia một cuộc đua, cùng giải quyết các vấn đề, nhận phần thưởng. Thế và qua việc đấy thì tìm hiểu, học hỏi, biết được các địa điểm di sản tại Hà Nội và Việt Nam như thế để giúp các bạn có những cái kiến thức sâu hơn về lịch sử địa lý cũng như định hình về các cái di sản.
1: Tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm nghe nhìn. Bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami lại mang một ước vọng khác. Muốn được đeo, khoác và mang nét di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám nói riêng và của Việt Nam nói chung đi khắp thế giới. Ý tưởng kết hợp giữa bảo tồn di sản và thời trang ứng dụng đã thôi thúc bà cùng các nhà thiết kế cho ra mắt bộ sưu tập khăn tơ lụa mang tên Nghìn Xưa Lưu Dấu. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng sắc màu và họa tiết tiêu biểu như Nghê Chầu Nguồn Sáng, Giác Hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Phượng Vũ Thanh Ca, Vân Mã Tự Tại.
7: Bọn mình mong muốn là

0: Bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch, tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội. Đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
1: Dòng chảy di sản văn hóa Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người trẻ sáng tạo và thắp lên những cuộc đời mới cho những giá trị tưởng chừng đã cũ. Đã có nhiều bộ phim đặc sắc tôn vinh di sản ẩm thực của Hà Nội, có thể kể đến như phim Đào, Phở và Piano năm 2024, phim Mùi Phở năm 2026.
2: Đồng thế bà này, hôm nào thấy có mặt, không biết mê phở hay mê tôi.
1: Mượn câu chuyện về ẩm thực để nói lên sự tinh tế văn minh thanh lịch của người Hà Nội nói riêng và chở theo đó những hành trình đi qua ký ức, gia đình và những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại nói chung. Đồng điệu với tư duy làm mới ấy, thế giới của những câu chuyện giả tưởng và truyện tranh cũng gọi tên di sản với các tác phẩm vang danh nghề cổ, tô màu di sản. Từ cuốn Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ cho đến Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ban Na với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Ban Na, tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly đã mở ra cách tiếp cận mới trong việc đưa tri thức học thuật đến công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số.
3: Làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần, thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số.
1: Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
4: Cái đề án đặt ra những mục tiêu về hiện đại hóa hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thì đồng thời đưa văn hóa số trở thành cái nguồn lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa và đảm bảo các tài nguyên văn hóa được mở rộng, số hóa, chia sẻ, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.
1: Trước đó, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa, cụm khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Những chính sách mạnh mẽ liên tục này sẽ tạo nhiều cơ hội liên kết phát triển công nghiệp văn hóa thời gian tới. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, và tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books, nêu ý kiến.
5: Và là thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là từ đầu tháng 5 vừa rồi khi chúng tôi nhận thấy những cái thông tin khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi và sẽ tạo nhiều cơ hội để mở thêm những điều kiện, những cái không gian giúp cho những cái bạn trẻ.
6: Tôi nghĩ là trong những ngày tới thôi là có một cái sự ra mắt đồng bộ từ trung ương đến địa phương, mà tôi cảm được nhất là từ Tổng Bí thư đến Bộ Chính trị, đến Ban Chỉ đạo Trung ương, đến Bộ Văn hóa. Thì khi mà cái nghị quyết có rồi, chỉ thị có rồi và các hướng dẫn có rồi, và trong những ngày rực rực như vậy thì tôi nghĩ là đường đi, tôi nghĩ là rõ rồi. Bây giờ cái cơ chế nhà nước tạo ra tốt nữa và các đơn vị xuất bản nhảy vào nữa thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những tập đoàn.
1: Để phát triển bền vững công nghiệp văn hóa cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Trong hành trình chuyển dịch ấy, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và sáng tạo chính là động lực then chốt thúc đẩy sự đổi mới, để người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của đổi mới sáng tạo văn hóa, đồng thời thụ hưởng trực tiếp giá trị và thành quả của văn hóa. Tạo điều kiện hình thành tầng lớp công chúng văn hóa hiện đại gắn với môi trường số và đổi mới sáng tạo. Đó cũng là lúc những giá trị di sản không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự sống một cuộc đời mới đầy kiêu hãnh, định danh bản sắc Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu.
7: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, thị trường các sản phẩm lưu niệm tại Bắc Mỹ đang nhộn nhịp không kém. Với mỗi đội tuyển quốc gia, chỉ một chi tiết nhỏ trên chiếc áo đấu cần thay đổi qua mỗi mùa giải cũng khiến lượng rác thải thời trang trở thành gánh nặng. Để giải bài toán này, một nhà máy ở Bắc Macedonia đã có sáng kiến tái sử dụng những chiếc áo bóng đá đã qua sử dụng để làm túi xách, mũ và phụ kiện. Sản phẩm thân thiện môi trường này được du khách khắp nơi đón nhận nhiệt tình.
8: Một sự kiện thể thao lớn như World Cup có thể tạo ra tới 20 triệu mảnh rác thải dệt may.

0: này, đó là tiết lộ của ông Dejan Pavic, chủ sở hữu của The Parken, đơn vị tái chế hàng thời trang bóng đá cũ thành những chiếc túi xách, mũ phụ kiện đẹp mắt. Chỉ cần mỗi khi đội bóng thay đổi nhà tài trợ hoặc có nhà cung cấp trang phục thể thao mới, bộ quần áo thi đấu hiện có sẽ bị khấu hao về mặt kinh tế và thường phải được đem ra tiêu hủy. Điều này tạo ra sự lãng phí vô cùng lớn.
1: Đây là chiếc áo đấu hiện đang được sử dụng tại World Cup và chúng tôi đang tạo ra bộ sưu tập từ những chiếc áo này để chuẩn bị cho giai đoạn sau World Cup. Khi nguồn hàng này có đủ, chúng tôi muốn sẵn sàng cho thấy những gì có thể được tạo ra từ đó. Chúng tôi đã làm được những chiếc túi nhỏ, nhưng cũng có thể làm những sản phẩm lớn hơn, như chiếc túi này. Để làm chiếc túi này, chúng tôi cần 3 chiếc áo đấu. Để làm chiếc túi nhỏ hơn này, chúng tôi cần 2 chiếc quần sóc. Và để làm mũ, chúng tôi cần 1 chiếc quần sóc. Bạn có thể thấy rõ ràng rằng, các chi tiết từ chiếc quần sóc ban đầu đã được kết hợp vào chiếc mũ, giữ lại những yếu tố thiết kế độc đáo của trang phục thể thao gốc.
0: Trước khi được chuyển tới công ty The Parken để thực hiện việc tái chế, những chiếc quần áo đấu thường được đối tác FC88 của Hà Lan thu thập từ các câu lạc bộ bóng đá và đội tuyển quốc gia sau khi các hợp đồng tài trợ hoặc trang phục thi đấu thay đổi.
2: Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Mục tư vấn sức khỏe.
6: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
6: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
7: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
7: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ

0: Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái thiamin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7. Ngân hàng tăng ưu đãi trong cuộc đua hút tiền gửi. OPEC Cộng nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8 năm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức trong lĩnh vực đường sắt để kịp thời áp dụng cho các dự án. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, lĩnh vực đường sắt có 1.791 tiêu chuẩn, trong đó 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài. Đối với đường sắt tốc độ cao có 605 tiêu chuẩn, 40 quy chuẩn về đường sắt đô thị. Bộ Xây dựng dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7 năm nay, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn phục vụ các dự án trọng điểm. Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi để cạnh tranh hút tiền gửi thay vì tăng lãi suất niêm yết. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn huy động vốn. Đáng chú ý, ngân hàng số CACHBANK VPBANK đã triển khai chương trình cộng thêm 1,5 điểm phần trăm cho khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK cũng tiếp tục triển khai chương trình cộng thêm tới 0,1 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng VPBANK NEO. Chi phí logistics tại Việt Nam ở mức rất cao, chiếm 17-18% GDP và liên tục gia tăng, gây áp lực lớn lên sức cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên kết ứng dụng kinh tế chia sẻ để tối ưu nguồn lực, kéo giảm chi phí vận tải trong khi chờ đợi hạ tầng đường sắt và đường thủy tốt hơn. Ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Phúc Sinh chia sẻ, tổng chi phí logistics của doanh nghiệp hiện đã lên tới 22 tỷ đồng, chiếm hơn 50% lợi nhuận của doanh nghiệp, cần có chính sách điều chỉnh để giảm tải cho đường bộ.
4: Thì tất cả những nhà máy bình thường hay là các khu công nghiệp ở trên thế giới, họ đều có những đường ray, họ nối ra cảng biển, và cái điều đấy là điều mà nó vừa giảm trọng tải nhưng nó làm không làm hỏng đường đấy, và nó giảm chi phí rất nhiều. Chúng ta có quá rất nhiều cảng, thì làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được để vận chuyển nó hiệu quả? Đường sông là số 1.
3: Theo Sở Tài chính tỉnh Sơn La, các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong 6 tháng qua, Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã thực hiện 102 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, truy thu và xử lý qua thanh tra, kiểm tra hơn 3,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết.
5: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu và chuyển giá, gian lận thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình quản lý thuế để thống nhất

0: quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, để hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
1: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu.
2: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. 7 quốc gia thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8 năm nay, giữa bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được khôi phục sau khi căng thẳng tại Trung Đông lắng dịu. Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Quốc gia và Bộ Thương mại Trung Quốc công bố dự thảo sửa đổi luật thương mại điện tử, lấy ý kiến công chúng về mở rộng phạm vi điều chỉnh và cập nhật các quy định quản lý nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng của nước này. Theo đó, luật mới sẽ làm rõ hơn quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khác cùng tham gia vào hệ sinh thái kinh tế trên các nền tảng thương mại điện tử. Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài. Bảng xếp hạng của New Financial dựa trên các tiêu chí phản ánh hoạt động tài chính quốc tế, gồm quy mô tài sản được quản lý, lượng tài sản do các ngân hàng nước ngoài nắm giữ, cùng hoạt động huy động vốn tư nhân và huy động trên thị trường đại chúng. Trong khi đó, Mỹ, Anh và Hồng Kông tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm 3 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: Camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. Hà Nội, AI trợ thủ đắc lực trong cải cách hành chính. Để chính sách về nhà ở xã hội không bị trục lợi.
4: Pháp luật đồng hành.
6: Thưa quý vị, hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai ứng dụng công nghệ trên mọi lĩnh vực, trong đó có giao thông. Đặc biệt, từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo, camera AI được triển khai, diện mạo giao thông tại Hà Nội đang từng bước thay đổi. Tình trạng lấn làn, vượt đèn đỏ giảm rõ rệt, trật tự tại nhiều nút giao thông phức tạp được cải thiện, cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến ý thức của người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
7: Hiện nay, Hà Nội triển khai gần 2.000 camera giao thông ứng dụng AI được bố trí lắp đặt tại các vị trí trọng điểm trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Hệ thống camera AI có các tính năng như tự động thu thập dữ liệu giao thông, điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực nhằm góp phần giảm ùn tắc, tự động thiết lập làn sóng xanh liên tuyến cho phương tiện ưu tiên, xe dẫn đoàn để tối ưu di chuyển, bảo đảm thông suốt, tự động phân tích, phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ xử lý 28 lỗi vi phạm giao thông phổ biến như dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Các hành vi vi phạm đều được hệ thống ghi nhận bằng hình ảnh, clip đầy đủ, rõ nét. Tại một số ngã tư đã lắp hệ thống camera AI. Theo ghi nhận, người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt hơn. Tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm được cải thiện đáng kể. Và điều đặc biệt, sự hiện diện của camera khiến họ tự giác hơn khi ra đường.
8: Khá nhiều người kiểu khi mà có cảnh sát giao thông thì mới chấp hành luật thôi, còn không có thì lại vi phạm ấy. Thì có cái camera này thì sẽ giúp ép buộc mọi người là luôn đúng luật.
9: Ô tô thì đúng làn, kể cả người dân đi xe máy cũng nâng cao được ý thức rất nhiều hơn, tránh cái trường hợp là gây ùn tắc cục bộ. Bản thân tôi là người dân mà đây tôi nhìn thấy rõ rệt rồi.
10: Từ khi mà có ca AI ấy, thì ý thức mọi người tham gia giao thông là chấp hành và nghiêm chỉnh hơn, giảm cái ùn tắc, mọi người đi lại thuận tiện hơn, thì ý thức tham gia giao thông tốt hơn.
7: Sự vượt trội của AI nằm ở khả năng phản ứng nhanh. Hệ thống không chỉ đơn thuần ghi hình mà còn có thể phân tích hành vi, nhận diện biển số trong mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết. Điều này giúp loại bỏ những sai sót cảm tính, đảm bảo tính công bằng minh bạch trong việc thực thi pháp luật. Trên nền tảng đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đang hoàn tất giai đoạn 2 của dự án

0: với việc lắp đặt thêm 2.460 camera AI, nâng tổng số camera kết nối về trung tâm chỉ huy lên gần 5.000, hướng tới hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ giao thông thông minh và đô thị thông minh. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết, trong nhiều năm qua, giao thông Hà Nội luôn chịu áp lực lớn từ tốc độ gia tăng phương tiện trong khi không gian đô thị có hạn. Tại nhiều nút giao, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm từng diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác điều hành và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội đưa Trung tâm Điều khiển Giao thông Thông minh giai đoạn 2 vào vận hành với hệ thống camera AI quy mô lớn được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị giao thông đô thị, từ điều hành thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.
1: Đối với cả lực lượng tuần tra kiểm soát thông thường thì chúng tôi làm bố trí theo khung giờ. Tuy nhiên là cái việc mà luôn luôn là khép kín địa bàn, khép kín thời gian là một trong những cái nhiệm vụ được giao cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì cái việc mà tuần tra kiểm soát đấy nhiều lúc cũng chưa bao quát được hết những cái vi phạm ở những cung đường. Nhưng qua hệ thống camera giám sát hoạt động 24/7 giúp chúng tôi là trực tiếp quan sát đến những cái hành vi, những cái vi phạm ở những cung đường để xử lý.
0: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, tinh thần xuyên suốt của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI là lấy phòng ngừa là chính, nhằm hỗ trợ chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa vi phạm và phòng ngừa ùn tắc giao thông, hướng tới xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, văn minh, sạch đẹp. Trong đó, người dân là trung tâm. Việc triển khai hệ thống camera không nhằm tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo hiệu ứng, tuyên truyền, răn đe, nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân hình thành thói quen, chấp hành pháp luật thường xuyên, bền vững. Thực tế cho thấy hệ thống camera góp phần chuyển biến hành vi từ chấp hành đối phó sang chấp hành tự giác. Đây là thay đổi quan trọng về ý thức, yếu tố cốt lõi trong xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị.
2: Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành những yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thông qua các hệ thống AI thu thập và phân tích được những dữ liệu thông minh, lực lượng công an thì có thể phân tích, xử lý khối lượng lớn dữ liệu trong một thời gian ngắn để đưa ra các cái quyết định nhanh chóng, chính xác và gắn liền với thời gian thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nắm tình hình, điều hành, chỉ đạo, giải quyết các cái tình huống về an ninh trật tự và góp phần giải quyết hiệu quả 5 điểm nghẽn của thành phố Hà Nội.
0: Bên cạnh đó, hệ thống camera AI còn mở rộng phạm vi giám sát phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, kịp thời phát hiện các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, dừng đỗ xe trái quy định, tập kết vật liệu, rác thải không đúng nơi quy định và các vấn đề ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Dữ liệu được hình thành từ gần 5.000 camera sẽ tạo nền tảng Big Data phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quản lý đô thị, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn và thông minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực giao thông như bài viết vừa rồi đề cập, hiện nay Hà Nội cũng đang tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực tế cho thấy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng văn bản hành chính tại Hà Nội tăng lên gấp nhiều lần. Trong khi đó, quy trình xử lý thủ công vốn phụ thuộc nhiều vào con người đã dần bộc lộ hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu điều hành nhanh, chính xác và thông suốt. Trong bối cảnh ấy, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành trợ thủ mới, góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy hành chính thủ đô.
4: Tại bộ phận một cửa, xã Nam Phù, ngay từ sớm, người dân đến làm thủ tục rất đông. Bà Nguyễn Thị Lan, khu dân cư số 3, xã Nam Phù rất phấn khởi vì từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, người dân đến làm thủ tục thuận tiện và nhanh hơn, không phải mất công chờ đợi như trước đây.
5: Khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo mô hình địa phương hai cấp, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Các thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu, không còn rườm rà như trước, tiết kiệm được thời gian.
4: Ông Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù cho biết, ngay từ khi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Nam Phù xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Cùng với việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ công chức tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, địa phương tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xử lý thủ tục hành chính.

0: với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
1: Cái việc này thì rất là thuận lợi ở chỗ là tất cả những cái thủ tục rồi những cái kiến nghị mong muốn nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được nhanh hơn, kịp thời hơn và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn kỳ vọng của người dân tốt hơn.
0: Tương tự, tại xã Ứng Hòa, chuyển đổi số đang được triển khai theo hướng trực quan và đồng bộ hơn với mô hình bản sao số. Hệ thống này tích hợp dữ liệu đa nguồn theo thời gian thực, từ hạ tầng kỹ thuật đến mật độ dân cư, giúp công tác quản lý trở nên thuận tiện, khoa học hơn. Ông Hồ Văn Quỳnh, cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Ứng Hòa cho biết, toàn bộ dữ liệu của các phòng ban đều được cập nhật lên hệ thống để xây dựng bức tranh tổng thể của địa phương. Nhờ đó, cán bộ không chỉ nhìn thấy các con số khô cứng mà còn có thể quan sát trực quan toàn cảnh hoạt động quản lý trên nền tảng số.
2: Tất cả các phòng ban đơn vị đều phải cung cấp cái dữ liệu của các phòng ban của mình lên bản sao số. Sau đó thì chúng tôi sẽ nhờ đơn vị tư vấn và sẽ hỗ trợ kỹ thuật để có thể kết nối và xây dựng những cái hệ thống liên quan làm sao nó mang tính trực quan. Mà cán bộ không chỉ nhìn số liệu không mà khi nhìn vào bản sao số là chúng tôi đã nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh của xã Ứng Hòa.
0: Việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính đã được các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả. Từ ứng dụng AI trong xử lý văn bản, trợ lý ảo hỗ trợ người dân, đến các mô hình số hóa, quản lý đô thị, tinh thần đổi mới trong quản trị đang lan tỏa rộng khắp tại 126 xã phường của Hà Nội. Nhờ mạnh dạn đưa AI vào quy trình xử lý hành chính cũng là bước chuyển từ tư duy quản lý vào kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số. Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thực tiễn. Thống kê cho thấy, thời gian phân loại và định tuyến văn bản giảm trung bình tới 80%, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc ứng dụng AI đã giúp các cơ quan đơn vị xử lý công việc nhanh, đúng và trúng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
3: Chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng cải cách hành chính hiện nay không chỉ là những đơn giản hóa thủ tục mà là nâng cao chất lượng tham mưu nhờ sức mạnh trí tuệ nhân tạo, đảm bảo tính nhanh, đúng, trúng theo yêu cầu.
0: Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ đang mở ra bước chuyển mới cho nền hành chính thủ đô. Đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
4: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc sai phạm bị phát hiện tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này đang đứng trước nguy cơ bị lợi dụng, trục lợi, làm méo mó mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng. Giải pháp nào ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách về nhà ở xã hội đang cần sớm có câu trả lời. Phóng viên Thành Trung thông tin.
5: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Vụ việc cho thấy một thực tế đáng lo ngại khi giá nhà ở xã hội thấp hơn đáng kể so với giá nhà thương mại cùng khu vực. Chênh lệch giá trị đã trở thành động cơ để một số cá nhân tìm cách lách luật, hợp thức hóa hồ sơ nhằm giành suất mua nhà không đúng quy định. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
6: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp nào người ta đã thực hiện tốt cái việc thuê trong vòng 5 năm thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ đầu tư vẫn cố tình không đối thoại thì ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
5: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ, mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng

0: đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà ở xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
1: Cần phải tăng cái tính hấp dẫn, tính thị trường đối với nhà ở xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thể hấp dẫn. Vì sao không thể hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế bây giờ làm là để cho nhà ở xã hội nó cũng như là một cái là cái tài sản và cũng có tính hấp dẫn của nó. Phải có cái chuyện khảo sát, đánh giá được cái thực trạng đúng và trúng để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
0: Thực tế cho thấy, càng nhiều chính sách ưu đãi thì càng cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Nếu quy trình xét duyệt thiếu minh bạch, dữ liệu giữa các cơ quan chưa được kết nối đồng bộ, trách nhiệm quản lý chưa rõ ràng, thì nguy cơ phát sinh môi giới trung gian, làm giả hồ sơ, mua bán suất hoặc sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích sẽ còn tiếp diễn. Mỗi căn hộ nhà ở xã hội được phân bổ sai đối tượng không chỉ là một trường hợp vi phạm pháp luật mà còn đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà ở xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó

0: Và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm
2: thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay một hộp cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, cumagon uống yên tâm êm liền.
4: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
5: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
6: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
5: Thế à?
6: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
5: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
6: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
15: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau: chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản và giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ khâu coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang sau vụ điểm toán cao bất thường ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong phần tin thế giới, Anh và Pháp đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Tàu thăm dò của Trung Quốc tiếp cận thành công tiểu hành tinh cách trái đất hàng tỷ km. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7, 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ mùng 1 tháng 7. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Lực lượng an ninh nhân dân là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia. Nêu rõ tình thế giới, khu vực đã có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Đây là thách thức đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.
2: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đây có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.

0: là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ, kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố, cái nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay. Tới dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, lời kể, nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mã và cung cấp từ phía các tổ chức, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Bày tỏ xúc động và dự buổi lễ, Thủ tướng khẳng định:
5: đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
4: Việc tìm kiếm quy tập phải thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối hy vọng để xác định danh tính cho các liệt sĩ. Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh thăm dò triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá khoa học hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972, đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ, xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò, tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
5: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
4: Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện đã xác định được danh tính một liệt sĩ tên là Huỳnh Văn Quên và được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà tại tỉnh Tây Ninh.
3: Trong ngày đầu tiên khai quật, thì lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm. Vào sáng nay tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh diễn ra lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm kiếm quy tập và hồi hương trong đợt 2 mùa khô năm 2025-2026. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Tin của phóng viên Nguyễn Quang.
6: Sau gần 2 tháng thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập trong giai đoạn mùa khô 2025-2026 lên 511 hài cốt liệt sĩ. Đến nay,

0: Qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trên đất Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương gần 9.200 hải cốt liệt sĩ, trong đó có gần 300 hải cốt đã xác định được tên và địa chỉ. Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với nghi thức phủ quân kỳ, dâng hương, dâng hoa và an táng các hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra tại khu vực khai quật ngôi mộ tập thể ở pháo đài K30, phường Lào Cai. Phóng sự của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Anh em cố gắng đào sâu sâu tí nha.
3: Tại khu vực pháo đài K30, phường Lào Cai, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang tập trung lực lượng rà tìm một ngôi mộ tập thể đặc biệt. Đây là nơi an nghỉ chung của 7 chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc năm 1979. Theo các nhân chứng thì năm 1984, khi khơi thông lại chiến hào cũ phục vụ diễn tập, đơn vị đóng quân tại đây đã phát hiện ra xương cốt của các anh, sau đó thu gom vào 2 chiếc hòm đạn rồi chôn cất lại. Trở lại hiện trường sau hơn 40 năm, cựu chiến binh Lê Văn Hà, nguyên là chiến sĩ đồn 206, trực tiếp nắm thông tin về mộ phần năm xưa, chia sẻ.
4: Cái việc này chúng tôi cũng đã đau đớn lâu lắm rồi. Khi anh em có công với đất nước đã góp xương góp máu ở đây, mình là những người may mắn mình về rồi thì mình cũng phải có một cái phần nào trách nhiệm. Đến giờ phút này thì tôi chắc chắn rằng 7 cái hài cốt của các đồng chí là vẫn còn nằm ở tại cái khu vực đất này.
3: Điều kiện thời tiết vùng phên dậu Tổ quốc những ngày này vô cùng khắc nghiệt. Sau những trận mưa rào liên tiếp khiến đất đồi ngấm nước, nhão nhoét, thì cái nắng bỏng rát gần 40 độ ập tới. Dưới hố sâu, chốc chốc lại thấy có thành viên trong đội cởi áo vắt kiệt mồ hôi rồi tiếp tục cầm cuốc xẻng lao vào bới đất. Ở công đoạn này, các phương tiện cơ giới như máy xúc buộc phải dừng hoạt động. Thượng tá Phạm Khắc Trường, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cho biết:
5: quá trình mà chúng tôi đào bới thì cái đất nó nhão bết cho nên là tìm nó phải kỹ hơn. Liên quan đến góc độ mà tìm kiếm này thì cơ bản chúng tôi sử dụng cuốc xẻng thôi. Thế bây giờ khi xương qua nhiều năm rồi nó sẽ là mốn, chỉ cần chạm nhẹ cái là nó sẽ vỡ, nó tan ra. Đấy mà bây giờ mà dùng máy múc ấy thì góc độ quan sát thì không thể bằng dùng cuốc xẻng được.
2: Anh em cố thêm một ít nữa rồi chúng ta thể nào một chút.
3: Thiếu tá Tạ Hồng Đức, thành viên đội quy tập cho hay, mỗi mẫu di vật được lấy thành công đồng nghĩa với việc thêm một tia hy vọng được thắp lên cho các gia đình đã hàng chục năm mòn mỏi đi tìm người thân.
6: Anh em đi làm này vất vả thôi, nhưng mà một khi đã có cái hiện tượng mà tìm được thì rất là vui mừng, làm quên coi là thời gian mới lại mệt nhọc luôn. Bây giờ tìm xương cái nhiều lúc là có 50 năm ở cái chỗ đồi đất chôn các bác này, có mối miết sông ăn hết. Trong thì còn một số xương nhưng mà nó còn rất ít, có bác không còn gì, chủ yếu là cái di vật, chẳng hạn như bình tông, bít tất, lược, ví cái gì đấy để căn cứ vào đấy để anh em mà xác định đấy là một bác.
3: Để công tác quy tập đạt hiệu quả cao, chính quyền địa phương đang tích cực đóng vai trò kết nối nguồn tin và bảo đảm hậu cần. Bà Trần Thị Thủy Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Lào Cai thông tin:
7: chúng tôi cung cấp đầy đủ các cái thông tin, nhân chứng, vật chứng nếu có trên địa bàn để đội công tác triển khai thực hiện. Thứ hai nữa đó là chỉ đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể hỗ trợ đặc biệt các cái hoạt động liên quan đến vật dụng hoặc là vật tư y tế cũng như là các cái điều kiện khác để cho tổ công tác làm việc.
3: Khu vực khai quật tại pháo đài K30 hiện vẫn đang được lực lượng chức năng mở rộng trên diện tích khoảng 200m² để tìm kiếm 2 hòm đạn chứa hài cốt. Cùng với nỗ lực tại thực địa, theo kế hoạch thì tới đây tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Lào Cai, các lực lượng sẽ tiếp tục tiến hành khai quật, lấy mẫu xét nghiệm ADN đối với 46 phần mộ liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang chắt chiu từng cơ hội mong manh nhất, sớm đưa các anh về với đất mẹ, để những cái tên không bị lãng quên sau bao năm đằng đẵng đợi chờ.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng còn lại của năm nay. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hai sự kiện này. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, Ban thường vụ và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành tạo cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nền nếp, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Còn một số hạn chế được các đại biểu chỉ ra như việc tham mưu một số đề án còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao, các đảng ủy cơ sở còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đồng đều, công tác thông tin báo cáo có lúc còn chậm, việc triển khai chuyển đổi số ở một số đơn vị còn gặp khó khăn. Nhằm khắc phục những hạn chế này, kết luận cuộc họp Ban Thường vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
10: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là cái nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt, quan trọng đối với các cơ quan đảng Trung ương. Mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát triển sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước, tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển và từ cái xử lý công việc thường xuyên sang cái nghiên cứu chiến lược và từ cái phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.
0: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của cấp ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào bình dân học vụ số, góp phần xây dựng cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.
1: Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công bị chậm, ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý trách nhiệm. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
11: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk được giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 10.500 tỷ đồng. Đến ngày 20 tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân được 2.800 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh, 230 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, tương đương đạt 25,49% kế hoạch vốn tỉnh, 13,35% vốn trung ương, thấp hơn khoảng 3% so với mức bình quân cả nước ở cả hai dòng vốn đầu tư với trên 25%. Theo ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân chủ yếu là nhiều dự án trọng điểm còn vướng công tác giải phóng mặt bằng, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các nhà thầu. 6 tháng cuối năm, địa phương sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch bổ sung các mỏ vật liệu và hỗ trợ doanh nghiệp thi công nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân. Đắk Lắk sẽ áp dụng cơ chế đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương.
12: Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì tỉnh sẽ ban hành về cái chỉ số KPI. Trên cơ sở đó đánh giá đối với các cái chủ đầu tư, giám đốc, người đứng đầu là chịu trách nhiệm trước chủ tịch, ủy ban tỉnh và ủy ban tỉnh đối với là cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Và trên cơ sở đó thì nếu mà trường hợp chủ đầu tư nào, giám đốc đứng đầu các cái đơn vị nào mà thuộc trách nhiệm mà giải ngân không đạt yêu cầu thì sẽ xem xét đến cái vấn đề trách nhiệm.
1: Tỉnh Cà Mau vừa thí điểm phần mềm đánh giá hiệu quả công việc KPI tại một số cơ quan đơn vị. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản phương thức đánh giá cán bộ công chức viên chức theo hướng định lượng, minh bạch và gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực tế. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
13: Tỉnh Cà Mau đã lựa chọn 6 đơn vị địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu, bao gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và 3 phường An Xuyên, Tân Thành, Bạc Liêu.
14: Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện việc kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, đồng thời tổ chức 9 lớp tập huấn cho hơn 600 lượt công chức để thuần thục các quy trình thao tác. Theo ông Quỳnh Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, việc triển khai ứng dụng này là giải pháp căn cơ nhằm cụ thể hóa việc chuyển đổi số trong quản trị hành chính công.
15: Đo lường được sản phẩm đầu ra, mọi cái công việc được quy đổi về một cái sản phẩm chuẩn dựa trên 3 cái tiêu chí là số lượng, chất lượng và cái tiến độ. gọi là phản ảnh trong cái quá trình làm việc. Cái nội dung này rất là quan trọng để giúp cho lãnh đạo kiểm soát được cái tiến độ của công việc và phát hiện kịp thời các cái điểm nghẽn, các cái hồ sơ thủ tục còn tồn động để từ đó đôn đốc để xử lý kịp thời. Cái nữa là gắn kết chặt chẽ trách nhiệm của cá nhân với cái kết quả của tập thể, thì cơ quan hành chính phải xây dựng được cái bộ tiêu chí công việc phải đúng vị trí việc làm.

0: ghi nhận tại phường Tân Thành. Ngay sau khi phần mềm KPI được kích hoạt vận hành từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ quy trình giao việc tiếp nhận và kiểm soát tiến độ của công chức đều được thực hiện đồng bộ trên môi trường mạng. Từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ chuyên môn đều phải gắn liền với thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bà Cao Thị Nhiệm, Phó Phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết, việc chấm điểm tự động dựa trên kết quả cập nhật hàng ngày giúp cán bộ công chức ý thức và chủ động hơn trong việc thực thi công vụ. Điều này cũng giúp loại bỏ cách đánh giá định tính chung chung trước đây.
1: Định lượng về tiến độ, thời gian thực hiện nhiệm vụ. Trong cái quá trình đánh giá mình có thể là xem được là đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng năm, chứ không riêng gì cuối năm mới được đánh giá.
0: Định hướng của tỉnh Cà Mau sau thời gian thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và chuẩn hóa lại các tiêu chí, hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để nhân rộng và hướng tới áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.
2: Từ tháng 7 này, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin và số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Nội dung nằm trong Nghị định số 252, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này.
3: Thông tin cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số, nơi mở, ngày mở, đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ trước ngày mùng 10 hàng tháng cho cơ quan thuế. Các ngân hàng cũng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi, nhận, cả trong nước và xuyên biên giới, số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản hay người thụ hưởng cũng nằm trong diện phải cung cấp cho ngành thuế. Các tổ chức cũng cần chia sẻ thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng chống rửa tiền. Các dữ liệu này sẽ được chia sẻ định kỳ hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu cầu của cơ quan thuế. Như vậy, phạm vi thông tin ngân hàng cung cấp cho cơ quan thuế được mở rộng đáng kể so với trước. Ngành thuế đang xây dựng hệ sinh thái dữ liệu kết hợp hóa đơn điện tử và thông tin từ ngân hàng, trung gian thanh toán để xác định tính xác nghĩa vụ của người nộp thuế. Hiện ngành thuế nắm thông tin về khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó có khoảng 200 triệu là tài khoản cá nhân. Theo cơ quan thuế, dữ liệu sẽ được phân tích bằng ứng dụng công nghệ, trong đó có AI, nhằm nhận diện các trường hợp có dấu hiệu rủi ro, giao dịch bất thường hoặc nghi vấn trốn thuế, rửa tiền.
2: Mới đây, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 245 gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, tối đa là 5 tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 12 năm nay. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
4: Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thay vì doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng thuế ngay theo thời gian quy định, thì được gia hạn thời hạn nộp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc giữ lại nguồn vốn ngắn hạn để doanh nghiệp tái sản xuất. Bà Trần Thị Huế, Giám đốc doanh nghiệp dệt may gia công sản xuất xuất khẩu Huế Bình, Hà Nội cho biết, mỗi năm trung bình doanh nghiệp phải nộp khoảng 17 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 1 tỷ đồng tiền thuê đất. Nhờ được thụ hưởng các chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, doanh nghiệp đã có thêm nguồn lực để sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn.
5: Cũng là một phần chia sẻ, hỗ trợ cũng là kịp thời đối với doanh nghiệp. Trong năm thì cần phải chi trả rất là nhiều những cái khoản chi, ví dụ như khoản chi cho người lao động, các cái khoản chi trả cho nhà cung cấp cũng giúp doanh nghiệp có thể là cân đối, cân bằng và giảm cái áp lực về tài chính.
4: Về những điểm cần lưu ý đối với thời gian gia hạn 4 loại thuế, bà Kiều Nguyễn, chuyên gia thuế kế toán cho biết.
6: Điểm rất quan trọng đó là để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp hộ kinh doanh cần lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu quy định tại Nghị định 245 đến cơ quan thuế. Giấy đề nghị này sẽ được nộp cùng thời điểm gửi hồ sơ khai thuế theo tháng và quý.
4: Bà Mạnh Thị Tuyết Mai, Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất đến hết năm 2026 không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước trong năm.
7: Số thu ngân sách nhà nước không giảm vì hạn nộp của các khoản thuế sau khi gia hạn là đều thuộc phạm vi năm ngân sách, trừ một số doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch thì số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2 mà sau khi gia hạn có thể được nộp ngân sách nhà nước vào đầu năm.
2: Bộ Xây dựng vừa đề xuất đưa loại hình nhà cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp vào luật, quy định rõ giá bán theo từng khu vực nhằm tăng cơ hội tiếp cận của người dân.
3: Bộ Xây dựng đang tham vấn ý kiến về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định về nhà ở cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp. Dự thảo định nghĩa nhà cho thuê là công trình do tổ chức cá nhân đầu tư để cho thuê. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo lập quỹ nhà.

0: bằng nguồn ngân sách. Bộ đề xuất nhóm được thuê gồm người thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội như là hộ nghèo, công nhân, lực lượng vũ trang, công chức, sinh viên. Ngoài ra, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cũng trong diện được thuê thông qua quỹ do Quỹ Nhà ở Quốc gia tạo lập. Điều kiện bắt buộc với người thuê là chưa có nhà thuộc sở hữu hoặc có nhà tại địa phương nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định. Chủ đầu tư dự án nhà ở cho thuê có thể được dành 20% tổng diện tích sàn cho kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm có nguồn lực để giảm giá thuê nhà. Doanh nghiệp cũng được hưởng ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho phần doanh thu từ việc cho thuê. Về giá thuê, Bộ Xây dựng đề xuất nguyên tắc tính đúng đủ mọi chi phí vận hành và khấu hao nhưng loại trừ các khoản ưu đãi từ nhà nước.
1: Mới đây, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt khởi công 6 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng với quy mô gần 6.000 căn hộ. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động trên địa bàn ngày càng lớn. Phản ánh của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Các dự án gồm nhà ở xã hội để bán và cho thuê được triển khai tại các phường Phan Đình Phùng, Bách Quang, Vạn Xuân và Linh Sơn. Khi hoàn thành, các dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở phù hợp cho người lao động, nhất là trong bối cảnh Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ công nghiệp, thu hút đông đảo công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc và sinh sống. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, Thái Nguyên đang đặt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo hướng dài hạn, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quá trình đô thị hóa. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
3: Trong năm nay thì tỉnh dự kiến chấp thuận đầu tư khoảng 10 đến 12 cái dự án, dự kiến hoàn thành khoảng 5 đến 6.000 căn. Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn.
2: Với nhiều người lao động, việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ giúp giảm áp lực về chỗ ở mà còn mở thêm cơ hội ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương. Anh Hoàng Anh Minh, người lao động đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
4: Với việc Thái Nguyên khởi công các công trình nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê thì đây cũng là một cái hướng đi tạo điều kiện cho chúng tôi có thể an cư lạc nghiệp và cái cơ hội cho những người thu nhập thấp của chúng tôi có thể sở hữu được những căn nhà trong mơ ước.
2: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên khởi công nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, hạ tầng số và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 32.300 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán an cư cho người lao động, đồng thời tạo thêm nền tảng để Thái Nguyên thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững.
1: Liên quan đến nghi án gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Tuyên Quang, ông Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, vừa bị công an tạm giữ khẩn cấp để điều tra về kết quả thi tốt nghiệp tại trường này. Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường chủ trì cũng đã làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Tuyên Quang trong suốt 3 ngày qua về kết quả thi môn toán.
0: Rà soát hồ sơ coi thi chấm thi, quy trình bảo quản bài chấm trắc nghiệm đối chiếu dữ liệu quét bài với phiếu của thí sinh, đồng thời phân tích đối sánh điểm thi với học bạ. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là bất thường. Tổ công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng có dấu hiệu cần tiếp tục xác minh làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi. Ban chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang phải rà soát toàn diện các khâu, làm rõ các nghi vấn bất thường, xử lý nghiêm vi phạm nếu được xác định và thông tin kịp thời tới công luận. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và quy định của pháp luật, bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1 tháng 7, kết quả của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang gây chú ý. Hơn 290 trong số 328 thí sinh thuộc giải số báo danh có 6 số đầu tiên từ 080163 đến 080166 đạt từ 9 điểm toán trở lên. Trong đó có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý

0: vị và các bạn những thông tin thời tiết.
1: Dự báo chiều và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, nắng gián đoạn, mưa rào và dông có thể xảy ra bất chợt với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Riêng khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Do có mưa nhiều ngày nên một số sông ở Bắc Bộ đang có mực nước cao. Trên sông Nậm Bun, tỉnh Điện Biên, mực nước lũ đang xuống chậm và dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, mực nước trên sông Trung tại tỉnh Lạng Sơn đang lên chậm. Từ nay đến ngày mai, đỉnh lũ khả năng xấp xỉ mức báo động 2. Từ trưa đến chiều nay, mực nước trên sông Thương ở Bắc Ninh tại Thượng Nguồn tiếp tục lên và có khả năng lên trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp ở các tỉnh vừa nêu. Khu vực từ Đà Nẵng vào đến các tỉnh thành duyên hải Nam Trung Bộ có nắng gián đoạn, cục bộ có nơi chạm ngưỡng nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, đến chiều và tối mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có điểm mưa to, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động từ 30-34 độ. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét, có khả năng gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, thống nhất thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và cục chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Theo tờ trình của Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội, việc thành lập bộ phận nghiên cứu chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chức năng tham mưu tư vấn giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội và đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội. Bộ phận tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn, tham mưu đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tham mưu về dân nguyện, tiếp xúc cử tri, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện, đồng thời tham gia phản biện góp ý các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn theo phân công. Hội nghị cũng thống nhất thành lập Cục chuyển đổi số trực thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm hạ tầng, an toàn thông tin và triển khai thống nhất nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.
0: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý, Pakistan nhiều khả năng sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong 2 ngày 14 và 15 tháng 7 này. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
3: Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Trước đó, hai vòng đàm phán đã được tổ chức tại Thụy Sĩ và Qatar, góp phần duy trì đối thoại giữa hai bên sau khi đạt được bản ghi nhớ chấm dứt xung đột hồi tháng 6.
0: Trong diễn biến khác, Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Trong tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm qua cho biết, Oman đã nhất trí phối hợp với Anh và Pháp nhằm đảm bảo an toàn cho vùng biển thuộc chủ quyền nước này. Cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Pháp đã triển khai lực lượng giả phá thủy lôi tới Trung Đông, gồm 2 tàu săn thủy lôi được hộ tống bởi 2 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra biển. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh,
5: chúng tôi thực sự tin rằng ổn định ở khu vực là yếu tố then chốt. Pháp và Oman sẽ cùng phát huy các năng lực và nguồn lực của mình để triển khai những sáng kiến hợp tác chung. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng quan hệ đối tác Pháp-Oman sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho toàn bộ Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
4: Trước đó vào tháng 5, Anh, Pháp và hơn 20 quốc gia khác cũng tuyên bố ủng hộ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz trong khuôn khổ sứ mệnh quân sự đa quốc gia tại tuyến đường thủy này. Tuy nhiên, nỗ lực mở rộng vai trò của Anh và Pháp cũng đặt ra bài toán về quyền định hình trật tự an ninh tại Hormuz. Iran phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của các nước ngoài khu vực, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghalibabadi khẳng định.
5: Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào, kể cả Pháp, can thiệp vào hoạt động giả phá bom mìn tại eo biển Hormuz trong giai đoạn tạm thời này. Iran có quyền quyết định các tuyến hàng hải và không chấp nhận bất kỳ phương án nào khác. Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến đường do mình quy định.
4: Những tranh cãi liên quan đến quyền kiểm soát tuyến đường biển, khả năng áp dụng phí quá cảnh cũng như sự gia tăng hiện diện của các cường quốc cho thấy những thách thức trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình lâu dài cho khu vực.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Tổng thống Trump từng đánh giá tình hình chiến trường hiện tại đang rơi vào tình trạng bế tắc khi cả Nga và Ukraine đều không đạt được các bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, ông muốn tận dụng hội nghị thượng đỉnh NATO để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
0: Từ hôm nay, Anh bắt đầu siết chặt các quy định về quyên góp chính trị từ nước ngoài. Các ứng cử viên chính trị sẽ phải kê khai các khoản quyên góp trên 2.230 bảng Anh nhận được trước khi trở thành ứng cử viên của một cuộc bầu cử và chứng minh các nguồn tài trợ là hợp pháp. Việc siết chặt này được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Đảng Cải cách Anh chống nhập cư Nigel Farage đang bị cơ quan giám sát tiêu chuẩn nghị viện điều tra về việc liệu ông có nên khai báo khoản quyên góp 5 triệu bảng Anh từ một tỷ phú tiền điện tử ở Thái Lan hay không. Theo số liệu mới nhất do Bộ Thông tin Venezuela công bố, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại nước này đã tăng lên hơn 3.300 người. Hơn 16.000 người bị thương, trong khi số người mất nhà cửa đã tăng lên hơn 17.000 người. Thảm họa động đất kép đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Còn tại Nhật Bản, trong khi mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua tại các khu vực phía Nam chưa có dấu hiệu chấm dứt, thì khu vực này lại tiếp tục chuẩn bị đón nhận một cơn bão mạnh, làm gia tăng nguy cơ có thể xảy ra thảm họa thiên tai. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
7: Tính đến trước lúc 5 giờ sáng nay, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở phía Bắc Kyushu và vùng Chugoku đạt 30mm trong vòng 1 giờ. Dự kiến trong những giờ tới, khối không khí lạnh mùa mưa sẽ duy trì trạng thái đứng yên, mang theo lượng mưa lớn đến nhiều khu vực phía Tây và phía Nam Nhật Bản. Đặc biệt, có nguy cơ xảy ra mưa rất lớn cục bộ với lượng mưa lên đến 50mm trên giờ kèm theo dông bão ở phía Bắc Kyushu. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp cũng như mực nước sông dâng cao, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy. Trong khi tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, Nhật Bản lại chuẩn bị phải đón nhận hiểm họa kép khi một cơn bão khác được dự báo là cơn bão lớn và có cường độ mạnh đang di chuyển theo hướng phía Tây trên biển phía Nam Nhật Bản từ ngày 9 tháng 7.
0: Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 của nước này vừa tiếp cận thành công tiểu hành tinh 2016HO3 cách trái đất hàng tỷ km.
8: Theo Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, tàu thăm dò Thiên Vấn 2 hiện đã tiến đến vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km. Trong quá trình tiếp cận, Thiên Vấn 2 đã thu thập được dữ liệu hình ảnh quan trọng, đồng thời sử dụng dữ liệu dẫn đường quang học để cải thiện đáng kể độ chính xác quỹ đạo của tiểu hành tinh, giảm sai số từ hàng trăm km xuống cấp độ km. Trong thời gian tới, Thiên Vấn 2 sẽ tiếp tục thực hiện các quan sát chi tiết nhằm làm rõ đặc điểm hình thái, thành phần vật chất và cấu trúc bên trong của tiểu hành tinh 2016HO3, qua đó phục vụ công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ lấy mẫu. Dữ liệu quỹ đạo của tiểu hành tinh 2016HO3 hiện đã được công bố trên hệ thống công bố dữ liệu mặt trăng và hành tinh của Trung Quốc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chi phí logistics tại nước ta ở mức rất cao, chiếm từ 17 cho đến 18% GDP và liên tục gia tăng, gây áp lực lớn lên sức cạnh tranh, thì nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động liên kết, ứng dụng kinh tế chia sẻ để tối ưu nguồn lực, kéo giảm chi phí vận tải trong khi chờ đợi hạ tầng đường sắt và đường thủy tốt hơn. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
10: Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT dẫn chứng vào đầu tháng 5 vừa qua, giá thuê container lạnh để xuất khẩu trái cây tươi đã tăng vọt từ 2.800 đô la Mỹ lên 7.800 đô la Mỹ, tức tăng gần gấp 3 lần trước đó. Đáng nói là dù chấp nhận mức giá cao ngất ngưỡng này, doanh nghiệp vẫn phải chật vật đặt chỗ trước từ rất sớm mới có container đóng hàng. Tương tự tại công ty cổ phần Phúc Sinh, ông Nguyễn Minh Thông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc chia sẻ, trước đây cước tàu mỗi tháng của doanh nghiệp chỉ khoảng 7-8 tỷ đồng, thế nhưng đến tháng 6 vừa qua, con số này đã nhảy vọt lên 17 tỷ đồng. Cộng thêm các khoản phụ phí, phí logistics, phí cảng biển v.v. khoảng 5 tỷ đồng, tổng chi phí logistics đã lên tới 22 tỷ đồng, ngốn hơn 50% lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm xuất khẩu sang 120 quốc gia trên thế giới, ông Minh Thông phân tích, nguyên nhân khiến chi phí logistics Việt Nam cao kỷ lục là do phụ thuộc quá lớn vào đường bộ. Trong khi đó, các quốc gia phát triển chủ yếu sử dụng mạng lưới đường sắt để kết nối trực tiếp từ nhà máy ra cảng biển. Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi tư duy, tận dụng tối đa lợi thế mạng lưới đường sông có sẵn để giảm tải cho đường bộ và hạ giá thành vận chuyển.
11: Tất cả những nhà máy bình thường hay là các khu công nghiệp ở trên thế giới, họ đều có những đường ray, họ nối ra cảng biển. Và cái điều đấy là điều mà nó vừa giảm trọng tải, nhưng nó làm không làm hỏng đường. Đấy, và nó giảm chi phí rất nhiều. Chúng ta có quá rất nhiều cảng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể kết nối được? Là làm thế nào để vận chuyển nó hiệu quả? Đường sông là số một.
10: Còn bà Đặng Minh Phương, Chủ tịch Hội Logistics và Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận chi phí logistics tăng cao không chỉ do tác động khách quan từ xung đột địa chính trị tại eo biển Hormuz, hay giá nhiên liệu biến động mà còn xuất phát từ sự lãng phí nội tại. Việc nhiều doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện vận tải riêng hoặc vận chuyển hàng với số lượng manh mún chính là nguyên nhân đẩy chi phí lên cao, bởi bản chất của logistics là vận chuyển hàng càng lớn, chi phí dịch vụ càng rẻ. Để hóa giải bài toán này, bà Phương đề xuất giải pháp áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tận dụng tối đa nguồn lực của nhau.
12: Chúng ta có thể đặt hàng chung, ví dụ gỗ, chúng ta chắc chắn một số doanh nghiệp sẽ có một số loại gỗ có sản lượng lớn nhất và chúng ta sẽ sử dụng chung, đặt chung và tập trung những cái khu trung tâm logistics như vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hoặc là một số loại hóa chất, nó có những cái yếu tố về môi trường, nó yếu tố về kiểm tra, về chức năng của ngành nghề thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chung trong tại trung tâm logistics phức hợp.
10: Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kết nối hạ tầng giao thông nhằm kéo giảm chi phí logistics xuống còn từ 11 đến 14% vào năm 2030. Trọng tâm chiến lược này là phát triển hệ thống giao thông đa phương thức, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và cảng biển.
13: Trọng tâm là cái tuyến đường sắt đi từ Bầu Bàng ở Bình Dương sẽ kéo về cái mép, và các cái tuyến thủy nội địa hiện nay là chúng ta đang tích cực tập trung kiến nghị, và cụ thể là các cái tuyến lớn Bộ Xây dựng quản lý và chúng ta đang kiến nghị là phân cấp thẳng về cho thành phố để thành phố quản lý luôn. Thì nếu được phân cấp về thì thành phố sẽ có cái sự chủ động, còn không thì thành phố sẽ kiến nghị có phương án nạo vét cũng như mở rộng các cái tuyến thủy nội địa.
10: Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt toàn cầu, logistics không chỉ là khâu vận chuyển đơn thuần mà trở thành mắt xích sống còn quyết định giá thành và sức cạnh tranh của sản phẩm. Vì vậy, để kéo giảm chi phí, bên cạnh việc tối ưu nguồn lực nội tại thông qua các mô hình liên kết, cộng đồng doanh nghiệp đang rất chờ mong sự bứt phá tiến độ trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối cảng biển, đặc biệt là mạng lưới đường sắt và đường thủy nội địa.
0: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước đi ngang sau nhịp tăng mạnh tuần trước. Lúc 11 giờ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 148.400.000 đồng một lượng, bán ra 151.400.000 đồng một lượng. Sáng nay tại thị trường quốc tế, giá vàng tăng hơn 22 đô la Mỹ.

0: so với phiên giao dịch trước. Trên sàn Kitco, giá vàng được niêm yết khoảng 4.197 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 133.800.000 đồng một lượng.
1: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.202 đồng một đô la Mỹ. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại lớn sáng nay cho thấy tỷ giá đô la Mỹ giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá mua vào đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.102 đồng một đô la Mỹ, trong khi đó giá bán ra là 26.462 đồng một đô la Mỹ. Tương tự, BIDV giảm 1 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng này niêm yết giá đô la Mỹ mua vào 26.102 đồng và bán ra 26.462 đồng một đô la Mỹ.
0: Làn sóng phát hành trái phiếu của các ngân hàng đang tăng tốc với mặt bằng lãi suất liên tục được nâng lên. Nhiều đợt chào bán đã tiến sát ngưỡng 10% một năm. Theo các công ty chứng khoán, xu hướng này phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn chung dài hạn ngày càng lớn, song cũng tạo nên thêm sức ép lên chi phí vốn và biên lợi nhuận của các ngân hàng.
1: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán sáng nay, tâm lý giao dịch thận trọng và thiếu nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến thị trường rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu PNG tiếp tục bị bán tháo với khối lượng dư bán sàn lên tới 13,5 triệu đơn vị. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.860,16 điểm, HNX Index còn 300,29 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị, sau nửa đầu năm 2026 chịu nhiều tác động từ những biến động của kinh tế thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lợi nhuận doanh nghiệp duy trì đà tăng, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng tiến trình nâng hạng thị trường và hoàn thiện thể chế được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng.
1: Nhìn lại 6 tháng đầu năm, thị trường chứng khoán vẫn giữ được đà tăng dù đối mặt với nhiều yếu tố bất định từ kinh tế toàn cầu. Đến cuối tháng 6, VN Index đạt 1.860,01 điểm. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10.572.000 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán chưa bao gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 173.700 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường tiếp tục phát huy vai trò là kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, xuống tăng của thị trường được dự báo sẽ đi kèm sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành và doanh nghiệp. Theo đánh giá của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct, VN Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều nhóm cổ phiếu khác vẫn diễn biến kém tích cực. Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 78.000 tỷ đồng cho nửa đầu năm nay do ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị và chính sách lãi suất trên thế giới. Trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm, SSI Research giữ mục tiêu cơ sở của VN Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực là 2.120 điểm. Chính sách hỗ trợ, tăng trưởng và dư địa mở rộng đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực quan trọng cho thị trường. Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Tư vấn Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng
4: từ quý 3 trở đi ấy, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu chuyện về cuối năm nhiều hơn, và đặc biệt là sắp tới chúng ta thấy rằng báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sẽ công bố, thì hiện tại SSI Research đã gọi là dự báo và ước tính trong rất nhiều các doanh nghiệp về cái bức tranh tổng quan về báo cáo quý 2 thì đánh giá vẫn là tích cực, và đây cũng là những cái động lực để giúp cho cái dòng tiền yên tâm trở lại thị trường và tham gia thị trường ở trong thời gian sắp tới. Hoặc là chúng ta đang kỳ vọng cái câu chuyện đó là khối ngoại sẽ quay trở lại thị trường trong tháng 7, tháng 8, hoặc đặc biệt là sau khi thị trường của chúng ta chính thức nâng hạng vào ngày 21 tháng 9, thì kỳ vọng nguồn vốn của khối ngoại trở lại thị trường của chúng ta cũng sẽ là tích cực hơn.
1: Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, mặt bằng định giá hấp dẫn cùng quá trình hoàn thiện thể chế và hạ tầng thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong nửa cuối năm nay.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Na Uy tạo nên cơn địa chấn tại vòng 1/8 World Cup 2026 khi đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu tiên lọt vào tứ kết. Dù sở hữu nhiều cơ hội ngon ăn, Brazil lại tỏ ra vô duyên trước khung thành, thậm chí Bruno Guimarães còn đá hỏng quả phạt đền ở hiệp 1. Bước ngoặt đến ở phút 79, Erling Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số. Ít phút sau, tiền đạo này hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm chân trái lạnh lùng, nâng thành tích cá nhân lên 7 bàn. Brazil chỉ có bàn gỡ danh dự muộn màng của Neymar trên chấm 11m ở phút bù giờ. Hân hoan sau chiến thắng lịch sử, huấn luyện viên Ståle Solbakken của Na Uy chia sẻ.
8: Nãy đây anh còn

0: Tôi tự hào vì trong đêm vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước nhà, các cầu thủ đều dám tự tin cầm bóng. Trận này ý nghĩa hơn chiến thắng năm 1998 rất nhiều vì đây là vòng knockout.
1: Trong khi đó, huấn luyện viên Carlo Ancelotti bên phía Brazil cay đắng thừa nhận.
0: Chúng tôi gặp khó khi pressing vì Na Uy lùi sâu và chủ động giảm nhịp độ. Brazil kiểm soát tốt 70 phút đầu, nhưng sự xuất sắc của Hà Lan đã định đoạt trận đấu.
1: Thất bại này khiến Brazil tiếp tục ôm hận khi nối dài chuỗi 7 trận thua liên tiếp trước các đại diện châu Âu tại vòng loại trực tiếp của Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nối gót Na Uy, tuyển Anh cũng giành vé vào tứ kết sau khi hạ gục chủ nhà Mexico 3-2. Dù lép vế trên sân Ateca, Tam Sư vẫn bứt phá nhờ cú đúp chấp nhoáng trong 2 phút của Jude Bellingham ở hiệp 1. Sang hiệp 2, bất chấp tấm thẻ đỏ của Quan Sa, khiến tuyển Anh mất người, Harry Kane vẫn kịp thời nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền. Dù Jimenez rút ngắn cách biệt xuống 2-3 ngay sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã tử thủ thành công để bảo toàn chiến thắng, chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết gặp đối thủ Na Uy. Sau khi Canada và Mexico dừng chân, nước đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 là tuyển Mỹ bước vào vòng 1/8 gặp đội tuyển Bỉ lúc 7 giờ sáng mai. Sức nóng của trận đấu tại Seattle đang được đẩy lên đỉnh điểm sau quyết định xóa án treo giò phút chót đầy tranh cãi từ FIFA dành cho tiền đạo chủ lực Florin Balogun bên phía đội chủ nhà. Dù có lợi thế lớn về nhân sự, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước đối thủ.
2: My view about Belgium is...
0: Chúng tôi tôn trọng Bỉ, họ có những cầu thủ phi thường và là ứng cử viên vô địch. Đây là thử thách kinh ngạc để tuyển Mỹ vượt qua giới hạn và hướng tới mục tiêu cao nhất.
1: Ở chiều hướng ngược lại, thuyền trưởng Rudy Garcia của tuyển Bỉ tỏ ra bất bình trước quyết định của FIFA, đồng thời đưa ra lời tuyên chiến đanh thép.
0: Mọi chuyện bên lề thay đổi 0% cách tiếp cận của chúng tôi. Điều duy nhất có ý nghĩa là màn trình diễn trên sân cỏ. Mục tiêu của Bỉ là chiến thắng để giành vé vào tứ kết.
1: Xét về tương quan, Bỉ sở hữu bản lĩnh của các ngôi sao già rơ như Kevin De Bruyne cùng cú hích tinh thần lớn sau màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Senegal. Tuy nhiên, với điểm tựa khán giả nhà và một hàng công toàn vẹn, tuyển Mỹ sẵn sàng chơi sòng phẳng để giữ lại niềm hy vọng cuối cùng cho các quốc gia Bắc Mỹ. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều mùng 5 tháng 7 tại Incheon, đội tuyển Việt Nam đè bẹp câu lạc bộ Seoul thi đấu ở K-League 3 với tỷ số 6-0. Đây là trận tổng duyệt đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trong hiệp 1, cú đúp của Hai Long và bàn thắng mở tỷ số của Việt Cường giúp Việt Nam dẫn trước 3-0. Sang hiệp 2, ông Kim thay toàn bộ đội hình, tạo điều kiện cho bộ ba nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc thử lửa. Sự kết hợp mới giúp Hoàng Hên lập cú đúp trước khi Đình Bắc ấn định chiến thắng 6-0. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon, Hàn Quốc và có trận đấu tập thứ 2 gặp Yongjin FC đang thi đấu tại K-League 2 vào ngày 8 tháng 7. Để chuẩn bị cho giải CV-League 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang tích cực rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia dưới sự dẫn dắt của chuyên gia người Italia Federico Rampazzo. Ban huấn luyện hiện tập trung cao độ vào việc củng cố khả năng phòng thủ bước 1 và chắn bóng cho các cầu thủ. Mục tiêu của toàn đội tại giải đấu tới là tiến vào trận chung kết, dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh như Indonesia hay Thái Lan. Đánh giá về các đối thủ, huấn luyện viên Federico Rampazzo cho biết.
3: Đối thủ của chúng ta ở CV Cup tới đây có lối chơi rất đa dạng. Đội tuyển Indonesia phát bóng rất khó lường, có thể vào giữa hoặc ở hai biên. Trong khi đó với Thái Lan có những tình huống phát bóng ghi điểm trực tiếp rất nhiều. Họ không chỉ có những pha bóng uy lực mà còn có chiến thuật vào những vị trí khó trên sân. Chính bởi vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải tập kỹ những tình huống phòng ngự bước 1.
1: Trước khi chốt danh sách chính thức gồm 14 vận động viên tham dự CV League 2026, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu thử nghiệm quan trọng với Mông Cổ.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp

cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối

0: giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính các hải cốt liệt sĩ. Sau nhiều ngày tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã thu thập 7 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có một trường hợp được xác định danh tính. Xác định điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán của tỉnh Tuyên Quang là bất thường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện sai sót về vận chuyển, chấm thi và cho rằng cần làm rõ khâu coi thi. Anh và Pháp đang đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tàu thăm dò Thiên Vấn 2 của Trung Quốc đã tiến tới vị trí cách tiểu hành tinh 2016HO3 khoảng 20 km, bắt đầu triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sau hành trình kéo dài khoảng 400 ngày với quãng đường khoảng 1 tỷ km. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở Vâng Hoài Thu này, khi mà quan sát những người xung quanh gặp tình trạng bong chóc, vẩy trắng ở trên da đầu thì tôi thấy là hầu hết mọi người đều tặc lưỡi cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là gấu sinh lý bình thường do thời tiết hanh khô hay là bám bụi bẩn.
5: Vâng, quả thật thì sự chủ quan này sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong cách xử lý ạ. Bởi vì dưới góc độ y khoa thì hiện tượng bong chóc da đầu đôi khi lại là biểu hiện của những thương tổn sâu hơn. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn bản chất của tình trạng bong chóc da đầu cũng như các yếu tố kích hoạt nó, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
6: Gầu là tình trạng bệnh mãn tính xuất hiện ở da đầu, biểu hiện của bệnh làm có cái biểu hiện là bong chóc những các cái mảnh da chết trên da đầu và mức độ thì từ nhẹ cho đến nặng. Gầu á xuất hiện á thì làm cho da đầu của chúng ta trở nên khô, ngứa và có thể dẫn tới rụng tóc. Những các cái yếu tố thuận lợi gây nên gầu đó là trong cái trường hợp viêm da tuyến bã, nấm da đầu hoặc là ở những người mà da cái bản chất là hay bị khô.
4: Thưa quý vị, khác với gầu sinh lý chỉ là vẩy nhỏ, dễ rụng, gầu do nấm thường bám thành từng mảng chặt kèm theo mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội và rụng tóc. Vậy đâu là giải pháp điều trị và tiêu chí chọn dầu gội phù hợp cho tình trạng này? Mời quý vị cùng lắng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục chia sẻ.
6: Nếu mà trường hợp nặng thì chúng ta phải dùng đến cái loại dầu gội đầu do bác sĩ kê đơn. Thông thường là các cái loại dầu mà cái yếu tố mà để chống nấm như là dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là pyrrolidone và glimepiridone giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Sự bổ sung bổ kết và núc nắc khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus, đặc biệt là tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt.
5: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn sự kết hợp hoàn hảo mà chuyên gia vừa nhắc đến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu cho tình trạng nấm da đầu. nhờ bộ đôi pyroptolamin và clim

0: Azon, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn giúp ngăn ngừa tận gốc vi nấm gây gàu ngứa, đồng thời bổ kết núc nác và trầu rừng có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn sẽ làm sạch, dịu nhẹ và xoa dịu tức thì các vùng da đầu đang tổn thương và kích ứng. Cùng với đó, dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn còn bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tang bạch bì giúp phục hồi nang tóc hiệu quả. Duy trì sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn đều đặn sẽ giúp hồi sinh chân tóc mỏng yếu do nấm, nuôi dưỡng mái tóc mới mọc lên luôn bám chắc, khỏe mạnh và bồng bềnh hơn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799.
1: Chuyên mục bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gôn, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội, không gấu, không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Bổ sung 30 thuốc bảo vệ thực vật sinh học vào danh mục được phép sử dụng. Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh nhờ nhu cầu dự trữ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi bổ sung thông tư số 75 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam vừa được sửa đổi sẽ bổ sung 3 hoạt chất mới, 30 thuốc bảo vệ thực vật sinh học và lần đầu tiên cập nhật nhiều sản phẩm được phép sử dụng bằng thiết bị bay không người lái drone. Bên cạnh đó, thông tư điều chỉnh thông tin của 20 thuốc bảo vệ thực vật do thay đổi đơn vị đăng ký, cập nhật hoạt chất của 2 thuốc và ghi nhận 5 thuốc tự nguyện rút khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng mạnh khi gạo 5% tấm được chào bán ở mức 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn, tăng 35 đô la Mỹ một tấn so với mức 410 đến 415 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Đà tăng được thúc đẩy bởi lo ngại về mưa bão, nguy cơ El Nino khiến nhiều quốc gia tăng dự trữ lương thực trong khi nguồn cung trong nước đang hạn chế. Trong nước, giá lúa hè thu và gạo nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có xu hướng tăng ở nhiều chủng loại, đặc biệt tại An Giang, phản ánh kỳ vọng tích cực về nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.
2: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Sau thời gian dài duy trì ở mức cao kỷ lục từ 220.000 đến 240.000 đồng một chục 12 trái, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quay đầu giảm mạnh do tình trạng xuất khẩu chậm và tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn. Hiện dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn, chỉ còn ở mức 50.000 đến 55.000 đồng một kg. Ông Võ Văn Tâm, nông dân ở xã Hùng Hòa, chia sẻ.
5: Đối với dừa thì là từ trước đến nay thì giá cả nói chung là không có ổn định gì mấy, nếu mà cái giá mà cỡ chừng 80.000 thì nông dân là mới có cái lợi nhuận, còn so với cái giá cả hiện nay thì là nông dân không có lợi nhuận.
3: Sau 3 ngày diễn ra phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm vùng miền Đà Nẵng 2026 đã tạo cơ hội kết nối quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng số. Phiên chợ quy tụ 80 gian hàng, trong đó có 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và 18 gian hàng trưng bày các giải pháp chuyển đổi số thương mại điện tử. Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra các hoạt động tập huấn livestream, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử và 4 phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu 100% vùng trồng đủ điều kiện và 100% cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được cấp, duy trì mã số theo quy định. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến cấp mới mã số cho gần 160.000 ha vùng trồng. Đến năm 2030, tổng diện tích được cấp và duy trì mã số đạt hơn 377.700 ha, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường nhập khẩu. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa rà soát tiến độ chuẩn bị lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, gồm 17 hoạt động. Nhiều hoạt động trọng điểm đang được gấp rút hoàn thiện như lễ hội ẩm thực hướng tới xác lập kỷ lục 102 món ăn từ sầu riêng. Đoàn diễu hành 500 xe bán tải đăng ký kỷ lục thế giới. Đồng thời, các địa phương đề xuất tổ chức đấu giá sầu riêng sớm hơn để phù hợp mùa thu hoạch. Sau một năm phát động cuộc vận động sáng tác lúa gạo Việt, nguồn cội và tương lai do Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam tổ chức, đã thu hút hơn 1.300 tác phẩm của 514 tác giả trên cả nước. Giải nhất thuộc về tác phẩm văn xuôi Cây lúa rạt rào tình người quê lúa của Đỗ Trọng Khơi, chùm thơ của Đinh Nho Tuấn và ca khúc Vào mùa gặt của Quốc Phương, Đặng Quang Vinh. Cuộc vận động góp phần lan tỏa giá trị văn hóa của hạt gạo, tôn vinh người nông dân và quảng bá hình ảnh lúa gạo Việt Nam, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng trong thời kỳ hội nhập. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung giải pháp cho ngành chăn nuôi những tháng cuối năm.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nền tảng của một nền nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thâm canh kéo dài và việc sử dụng vật tư nông nghiệp nhiều nơi còn chưa hợp lý, dẫn đến việc nhiều vùng đất canh tác đã và đang bị suy thoái, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và phát triển bền vững. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này trên những cánh đồng rau xanh mướt ở xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh người nông dân đeo bình thuốc bảo vệ thực vật đi phun theo kinh nghiệm đã dần nhường chỗ cho những cuốn sổ ghi chép nhật ký sản xuất, những bao phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Nếu như trước đây, mỗi khi sâu bệnh xuất hiện, nhiều hộ dân thường pha thuốc rồi phun theo kinh nghiệm, thì nay mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp. Gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng rau, nông dân Nguyễn Xuân Dương ở xã Đắc Song chia sẻ, việc chuyển sang sản xuất theo hướng an toàn, tăng sử dụng chế phẩm sinh học không chỉ giúp cải thiện chất lượng đất mà còn bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.
4: Lúc trước bà con sản xuất cái cây rau này theo cái mô hình gọi là tự lập thôi, thì kể cả thuốc bảo vệ thực vật với các thứ thì còn cứ làm mình cũng chẳng nắm được. Thành ra nhiều khi là trong cái đất của mình thì nó cũng bị nhiễm. Bây giờ làm theo cái chương trình rau sạch thì cái thứ nhất là thấy an toàn cho lao động này, mình phun mình xịt đây là thấy nó không bị độc hại. Mình làm theo cái sinh học này thì cứ theo đúng đến cái ngày của nó là mình xịt đi thì thấy là nó phát triển tốt lắm.
3: Từ những thay đổi trên đồng ruộng có thể thấy khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, không chỉ chất lượng nông sản được nâng lên mà sức khỏe của đất cũng dần được phục hồi. Tuy nhiên, để những mô hình này được nhân rộng và phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự chung tay của các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chính người sản xuất. Theo ông Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam, trong bối cảnh nhiều vùng đất nông nghiệp đang suy thoái sau nhiều năm thâm canh, việc phục hồi sức khỏe đất phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức. Khi các chủ thể trong chuỗi sản xuất cùng hiểu đúng giá trị của đất, việc sử dụng và bảo vệ đất mới có thể đi vào thực tiễn sản xuất.
5: Đối tượng hiểu về sức khỏe đất thì phải là người nông dân, các doanh nghiệp và các nhà quản lý. Thì rất là may là các nhà quản lý đã bắt đầu để ý đến đầu tư cho sức khỏe đất. Thế còn cái đối tượng là người nông dân hiểu thế nào là sức khỏe đất thì hiện nay là chúng ta cần phải truyền thông, ta hiểu được thế nào là sức khỏe của đất và làm thế nào để bảo vệ được sức khỏe của đất đối với từng vùng và đối với các cây trồng chính.
3: Thực tế sản xuất cho thấy tại nhiều vùng thâm canh, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật kéo dài đã khiến đất bị chai cứng, mất cân bằng dinh dưỡng, kéo theo nguy cơ giảm năng suất từ 10 đến 30% tùy loại cây trồng. Để những nhận thức về bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất đi vào thực tiễn, theo các doanh nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có những mô hình canh tác cụ thể để người nông dân trực tiếp tham gia và nhìn thấy hiệu quả ngay trên đồng ruộng. Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tiến Nông cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với nhiều địa phương xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón cân đối, tăng cường phân hữu cơ và từng bước cải tạo độ phì của đất.
6: Người dân thì họ chỉ biết khai thác, họ chưa nghĩ đến lâu dài, thậm chí là bón nhiều phân nhưng mà cây trồng vẫn không tăng năng suất, vẫn không tạo ra giá trị được. Chính vì vậy thì trước hết phải nhấn mạnh về nhận thức cho người dân, đặc biệt nông dân. Khi mà thâm canh tăng năng suất không nghĩ đến bền vững, không nghĩ đến lâu dài thì sẽ rất khó khăn. Từ những thực trạng vậy thì chúng tôi cũng đang xây dựng các cái mô hình ở các địa phương và qua đó thì tuyên truyền để giúp bà con nhận thức rõ. Làm giàu đất không có nghĩa ngày 1, ngày 2 mà nó phải quá trình 5 năm, 10 năm thì mới có thể làm giàu đất được.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có khoảng 44% diện tích đất nông nghiệp đã bị suy thoái ở các mức độ khác nhau. Dù mức độ không đồng đều nhưng đây là con số cảnh báo về yêu cầu quản lý sử dụng đất khoa học hơn để phục hồi và duy trì độ phì nhiêu lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho rằng, khi người nông dân hiểu đúng giá trị của đất và thay đổi từ những hành động nhỏ trong sản xuất, các chương trình truyền thông và chính sách sẽ đi vào thực chất hơn thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.
7: Trong giai đoạn tới thì về phía Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cũng như là phía Bộ Nông nghiệp Môi trường thì chúng tôi đã xác định là sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông ở cấp độ quốc gia về nâng cao sức khỏe đất, đồng thời là sẽ xây dựng các cái bộ tài liệu chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng là doanh nghiệp, là nông dân, cán bộ kỹ thuật địa phương ở trên cơ sở đó thì mọi người có những cái nhìn đúng đắn toàn diện và có những cái giải pháp trong cái nhóm đối tượng của mình áp dụng vào cái việc nâng cao sức khỏe đất. Và tôi cho rằng là chỉ có việc thay đổi nhận thức thì các cái hành động liên quan đến duy trì bảo vệ sức khỏe đất mới được tiến hành hàng ngày trong mới mang lại cái hiệu quả bền vững.
3: Có thể thấy từ những thay đổi trên đồng ruộng trong phương thức canh tác của nông dân đến những giải pháp từ doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, phục hồi và gìn giữ sức khỏe đất, nền tảng của một nền nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thâm canh kéo dài và áp lực thị trường ngày càng lớn, việc bảo vệ đất không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi chỉ khi đất khỏe, cây trồng mới khỏe, nông sản mới an toàn và nông nghiệp Việt Nam mới phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế trên đồng ruộng cho thấy, quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh không chỉ là thay đổi trong kỹ thuật canh tác mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của cả người nông dân và các chủ thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Bên cạnh sử dụng vật tư đầu vào một cách an toàn, có trách nhiệm, quá trình này cần thúc đẩy đồng bộ bằng các giải pháp về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và nhân rộng các mô hình canh tác bền vững. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, CropLife Việt Nam nhìn nhận như thế nào về xu hướng chuyển đổi nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay? Đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng nông sản.
8: Chúng tôi nhìn nhận rõ ràng rằng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính định hướng dài hạn và nó đã trở thành một cái yêu cầu cấp thiết trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn mọi dự báo trước đây. Thực tế cho thấy các hiện tượng như lũ lụt, hạn mặn, nắng nóng cực đoan đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực Nam Trung Bộ. Không chỉ là vấn đề về môi trường mà nó trở thành một cái thách thức về an ninh lương thực, kinh tế của nông dân và sức chống chịu của toàn bộ hệ thống sản xuất. Bên cạnh đó thì các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt hơn trong các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon. Điều này đòi hỏi nông nghiệp Việt Nam phải chuyển từ tư duy ứng phó khi xảy ra rủi ro sang chủ động quản lý rủi ro ngay từ đầu vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và các mô hình canh tác bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp xanh không chỉ giúp nông dân thích ứng tốt với biến đổi khí hậu mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và duy trì năng lực cạnh tranh lâu dài cho nền nông nghiệp Việt Nam.
1: Theo ông, chuyển đổi sang nông nghiệp xanh đem lại những hiệu quả thiết thực như thế nào đối với nông dân để nâng cao thu nhập và ổn định đầu ra và chất lượng cho nông sản?
8: Việc chuyển đổi sang nông nghiệp xanh mang lại lợi ích rất cụ thể cho nông dân. Trước hết, thông qua giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn vị sản xuất. Khi nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm và áp dụng giống cây trồng tiên tiến có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn, thì quy trình canh tác chính xác hơn hay các cái công cụ hỗ trợ canh tác thông minh hơn sẽ giúp hạn chế việc sử dụng dư thừa thuốc, phân bón và công cụ lao động. Việc tối ưu hóa đầu vào đối với việc này thì giúp cho cái việc giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả đầu tư và trực tiếp góp phần cải thiện thu nhập cho hộ nông dân. Ngoài ra thì việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn kỹ thuật một cách đúng đắn, đúng liều lượng, đúng thời gian cách ly đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dư lượng và đảm bảo về chất lượng nông sản. Khi sản phẩm đáp

0: ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và tính đồng đều thì nông dân có lợi thế trong việc tham gia các chuỗi thu mua ổn định, giảm rủi ro, bị trả lại hoặc là bị ép giá. Nhờ vậy mà đầu ra của nông dân không chỉ phụ thuộc vào sản lượng mà được củng cố bởi lòng tin cậy về chất lượng, yếu tố then chốt để duy trì thu nhập bền vững.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá bán ra của một số loại vật nuôi gia súc gia cầm đang ở mức cao so với dịp đầu năm. Những ảnh hưởng từ xung đột trên thế giới cũng đã khiến giá vật tư và thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vậy từ nay đến cuối năm, ngành chăn nuôi đang đứng trước những khó khăn gì và cần những giải pháp nào để phát triển ổn định trong giai đoạn này? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phân tích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong quý 2 năm nay, giá lợn hơi đã tăng trở lại nhờ nhu cầu tiêu dùng được cải thiện. Trong khi đó, giá gia cầm và trứng vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, ở thời điểm này, giá lợn hơi đang đạt khoảng 67-68.000 đồng 1 kg, gà lông trắng từ 37.000 đồng 1 kg, gà lông màu khoảng 68.000 đồng 1 kg. Dù giá đầu ra tăng, nhưng lợi nhuận của người chăn nuôi vẫn ở mức rất thấp do chi phí đầu vào tăng cao. Chị Dương Hồng Phượng, một chủ trang trại nuôi lợn ở xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, chỉ trong 6 tháng qua, cám công nghiệp đã có tới 4 lần điều chỉnh tăng giá.
4: Cái chi phí chăn nuôi nó rất là cao. Trong cái bối cảnh như bây giờ thì dịch bệnh thì nó cũng là một vấn đề rất là khó. Vì dịch tả lợn châu Phi thì chưa có biện pháp để xử lý. Cho nên là chúng tôi vẫn nói với nhau là chăn nuôi bây giờ là trứng đẻ đầu gậy. Tất cả các hệ thống trại như hiện nay mà chúng tôi chăn tư nhân ấy, mọi thứ là nó đều theo thị trường. Tức là nó không có đầu vào hay đầu ra ổn định. Thế và cái lợi nhuận của thương lái hiện tại bây giờ thì cũng rất là cao.
3: Tuy vậy, các chuyên gia dự báo 6 tháng cuối năm 2026, giá thức ăn chăn nuôi có thể tăng thêm từ 3 đến 5% do giá nguyên liệu nhập khẩu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước tình hình này, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam khuyến cáo các trang trại quy mô vừa và nhỏ cần phải cân nhắc kỹ nhu cầu thị trường khi tái đàn, đồng thời chủ động hướng tới mô hình liên kết chuỗi giá trị.
5: Chăn nuôi gia công phần lớn là các người chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc là những người mà ngoài ngành tìm đến chăn nuôi theo chuỗi thì cái này là xu hướng tất yếu. Bởi vì có theo chuỗi thì cái giá thành chăn nuôi nó mới giảm xuống được. Cái thứ hai là cái kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm soát an toàn sinh học về dịch bệnh nó cũng sẽ tốt hơn.
3: Trong hai quý đầu năm 2026, nước ta đã nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa trị giá 797 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 9%. Giá trị nhập khẩu các sản phẩm thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh hơn 27%. Dự báo con số này sẽ còn tăng cao hơn vào dịp cuối năm do nhu cầu tiêu thụ Tết. Trong khi đó, 6 tháng qua, giá trị xuất khẩu ngành chăn nuôi đạt hơn 370 triệu đô la Mỹ. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, nguồn thịt đông lạnh nhập khẩu giá rẻ sẽ tác động rất lớn đến thị trường nội địa.
6: Giá các sản phẩm chăn nuôi thì đang hồi trở lại. Tuy nhiên giữ được tích cực đấy không ấy về cái bàn tay của nhà nước trong vấn đề quản lý về vấn đề nhập khẩu. Cái việc phải làm ngay nên có cái thông tin công khai và tuyên truyền về thị trường trong nước và nước ngoài. Tránh cái chuyện là thiếu chỗ nọ thừa chỗ kia, nhập chính ngạch thế nào, nhập tiểu ngạch thế nào để cho người chăn nuôi biết. Và cái phần nữa đó chúng ta phải kiểm soát tốt dịch bệnh.
3: Để ngành chăn nuôi bứt phá và phát triển ổn định từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định, toàn ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ cả phía cơ quan quản lý lẫn người chăn nuôi. Bên cạnh việc nâng cao vai trò điều tiết của nhà nước trong phòng chống dịch bệnh và kiểm soát nhập khẩu, các doanh nghiệp và người dân cần chủ động thay đổi tư duy sản xuất, thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn sinh học, giảm chi phí trung gian và tích cực tham gia vào các tổ hợp tác xã nhằm mở rộng đầu ra vững chắc.
7: Thực hiện nghiêm cái kiểm soát chăn nuôi an toàn sinh học và dịch bệnh, luôn luôn coi cái an toàn sinh học là một trong những cái chìa khóa để chăn nuôi phát triển và bền vững. Bên cạnh đó thì cần triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở. Đó là nâng cao cái nhận thức cho người chăn nuôi về cái quy trình chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là chúng ta có cái hệ thống cán bộ trên cơ sở để làm như thế nào đấy để họ kiểm soát được các cái hoạt động liên quan đến chăn nuôi, nhất là cái hoạt động chế biến giết mổ.
3: Có thể thấy, chặng đường những tháng cuối năm của ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều gập ghềnh khi phải đối mặt với bão giá nguyên liệu và áp lực cạnh tranh từ thịt ngoại nhập. Tuy nhiên, nếu có sự tháo gỡ kịp thời từ các chính sách quản lý vĩ mô, cùng sự chủ động chuyển đổi sang mô hình liên kết chuỗi an toàn sinh học của người

0: chăn nuôi, ngành chăn nuôi hoàn toàn có thể vượt khó, đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định cho thị trường.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Tuấn Nam cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Đại sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm. Tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay. Đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm, căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
5: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.

0: 97. Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: VTV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. Phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng về việc phổ biến đưa luật xây dựng 2025 vào cuộc sống. Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn từ hệ thống đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đến các công trình cảng biển, sân bay và logistics. Quy mô đầu tư ngày càng lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng đồng bộ, phục vụ quản lý tài sản công trình trong suốt vòng đời từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành khai thác. Để khai thác tối đa hiệu quả đầu tư, việc kết nối nền tảng mô hình BIM, bản đồ không gian GIS với hệ thống ITS để hình thành bản sao số đang trở thành xu hướng phát triển tất yếu. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng nền tảng BIM và kho dữ liệu BIM quốc gia theo các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 258 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình chuyển đổi số của ngành xây dựng. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ mà nằm ở việc thiếu một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất giữa các giai đoạn của dự án. BIM cần được nhìn nhận như một phương pháp quản trị dữ liệu công trình chứ không đơn thuần là công cụ thiết kế. Giá trị cốt lõi của BIM nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu xuyên suốt từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành và bảo trì công trình. Tiến sĩ Tạ Ngọc Bình, trưởng phòng nghiên cứu kinh tế đầu tư và xây dựng số thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, việc ứng dụng BIM tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới, từ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sang hình thành hạ tầng số, phục vụ quản lý nhà nước và chuyển đổi số ngành xây dựng.
7: Triển khai các cái nhóm giải pháp để thúc đẩy các BIM, phải tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để làm chủ công nghệ. Chúng tôi cũng đang làm việc với lại các đối tác, ví dụ như là S3, Crossrail, Autodesk, trường đại học quốc tế từ đại học California, Berkeley về để trao đổi việc triển khai các giải pháp tích hợp BIM GIS, xây dựng nền tảng dữ liệu số, thực hiện các cái nhiệm vụ mà Bộ đã giao.
5: Theo kinh nghiệm quốc tế được đại diện Bentley System chia sẻ, việc đứt gãy dữ liệu trong vòng đời tài sản có thể làm chi phí dự án tăng khoảng 25%, giảm 30% độ tin cậy tài sản và làm giảm 25% tuổi thọ công trình. Trong khi đó, một công trình hạ tầng thường chỉ mất từ 3 đến 5 năm để xây dựng, nhưng có thể được khai thác từ 50 đến 100 năm. Điều này đòi hỏi dữ liệu phải được quản lý liên tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi công trình kết thúc vòng đời khai thác. Giá trị lớn nhất của BIM không còn nằm ở mô hình 3D mà nằm ở khả năng duy trì dòng dữ liệu liên tục giữa các chủ thể tham gia dự án, phục vụ công tác quản lý bảo trì và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nếu dữ liệu bị đứt gãy giữa các giai đoạn hoặc giữa các chủ thể tham gia dự án, phần lớn giá trị của chuyển đổi số sẽ không được phát huy trong giai đoạn vận hành, giai đoạn chiếm phần lớn vòng đời tài sản hạ tầng. Ông Nguyễn Tiến Thông, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị Hà Nội phân tích, việc áp dụng BIM chính là giải pháp tạo ra tài sản số bên cạnh tài sản thực.
8: Thì BIM nó là một cái giải pháp cơ bản để chuyển đổi số cho ngành xây dựng. Thì không chỉ ngành xây dựng mà tất cả các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế chúng ta đều phải chuyển đổi số. Nó là một sự tất yếu. Cái mục đích cuối cùng của BIM nó làm cho chúng ta hình thành được cái tài sản số, nó song hành với cái tài sản thực, nó có cái tác dụng hỗ trợ nâng cao cái giá trị của cái tài sản thực và cái đời sống của tài sản số lâu hơn là cái tài sản thực. Thí dụ như là một cái tòa nhà chúng ta xây dựng 50-60 năm chúng ta có thể phá bỏ, nhưng mà cái tài sản số của cái tòa nhà đấy tồn tại nhiều năm.
5: Nền tảng BIM trong tương lai không chỉ phục vụ quản lý thiết kế và thi công công trình mà còn hướng tới tích hợp với hệ thống GIS, dữ liệu quy hoạch, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công trình. Hệ thống sẽ hỗ trợ công tác thẩm định, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và theo dõi tài sản trong suốt vòng đời công trình. Tới nay, việc thúc đẩy chuyển đổi số sử dụng BIM GIS được nhiều bộ ngành địa phương tập trung triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng. Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó trưởng phòng quản lý xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội lấy ví dụ.
9: Xây dựng một cái lộ trình triển khai BIM cho đội ngũ cán bộ, công chức
2: trong các cơ quan chuyên môn về xây dựng cũng như là các cái chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của ủy ban thành phố, rà soát trang thiết bị để

0: phục vụ triển khai mô hình thông tin công trình BIM trên địa bàn. Trong đó thì có việc xây dựng, đầu tư công nghệ, phần mềm, quản lý dữ liệu thông tin công trình BIM, xây dựng một môi trường dữ liệu CDE trên địa bàn thành phố.
1: Thạc sĩ Dương Đình Trung, Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, lĩnh vực đường bộ hiện đã xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hơn 754.000 bản ghi tài sản và hoàn thành 100% việc di trú dữ liệu sang hệ thống quản lý mới. Hệ thống hiện quản lý dữ liệu của 159 tuyến quốc lộ, 50 tuyến cao tốc, 10 tuyến đường bộ đối ngoại, hơn 8.500 cầu quốc lộ, 20 hầm đường bộ cùng hàng chục nghìn hạ tầng khác trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, thách thức hiện nay không còn nằm ở việc thiếu dữ liệu mà dữ liệu còn phân tán giữa các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành. Thiếu chuẩn hóa, khó chia sẻ và chưa hình thành được môi trường dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý tài sản hạ tầng theo thời gian thực. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia nhận định là điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số ngành xây dựng và giao thông hiện nay. Ông Trần Phúc Minh Khôi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng biển Cosport phân tích lợi ích của việc tích hợp hệ thống thông tin.
2: Ở Việt Nam, cái quyết định 2500 của Thủ tướng đã nêu ra các cái lợi ích áp dụng BIM, ví dụ như là giảm chi phí về thiết kế, giảm chi phí về thi công. Rồi quyết định 06 của Thủ tướng về cái đề án áp dụng GIS thì chúng ta có biết được cái lợi ích của các hệ thống thông tin địa lý khi mà áp dụng vào quy hoạch là như thế nào. Thì bây giờ chúng ta tích hợp lại thì chúng ta cái lợi ích nó còn được nhân lên rất là nhiều lần.
1: Việc hình thành môi trường dữ liệu chung cũng tạo điều kiện để chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu phối hợp hiệu quả hơn trên cùng một nguồn dữ liệu thống nhất. Theo đó, BIM cung cấp dữ liệu kỹ thuật công trình, GIS cung cấp dữ liệu không gian và IoT cung cấp dữ liệu vận hành thời gian thực. Khi được chuẩn hóa và kết nối trên một môi trường dữ liệu dùng chung, các nguồn dữ liệu này sẽ tạo nền tảng cho Digital Twin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phát huy hiệu quả khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và liên thông. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng thống nhất có ý nghĩa quyết định đối với quá trình ứng dụng AI trong quản lý vận hành và bảo trì công trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội khóa 15 thông qua luật xây dựng số 135 năm 2025 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng theo hướng xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng mới đây đã tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành cùng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cùng nhiều pháp luật khác. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, là với việc mà đưa luật xây dựng 2025 vận hành áp dụng thì sẽ mang lại cái hiệu quả như thế nào cho quá trình đầu tư xây dựng các cái dự án công trình trọng điểm của ngành xây dựng?
5: Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã rất là kịp thời tham mưu để trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành luật xây dựng số 135 vào tháng 12 năm 2025. Tiếp theo đó thì thực hiện theo nhiệm vụ giao của Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng 6 nghị định và 8 thông tư hướng dẫn chi tiết cho luật xây dựng trên tinh thần gấp rút và khẩn trương cũng như đảm bảo sự đồng bộ với các pháp luật đã kịp thời được Chính phủ ban hành trong tháng 6 vừa rồi để đảm bảo có hiệu lực vào 1 tháng 7. Và Bộ Xây dựng thì hôm 26 tháng 6 vừa rồi cũng đã ban hành một loạt các thông tư có hiệu lực từ 1 tháng 7 cùng hiệu lực thời điểm hiệu lực với luật. Và theo đó thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng theo mục tiêu của khi ban hành luật cũng như các nghị định thông tư. Cái mục tiêu đầu tiên phải thể chế hóa đầy đủ các cái chỉ đạo của các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Thứ hai là cái quan trọng nữa là đồng bộ với các pháp luật về xây dựng là pháp luật khá đặc thù. Nó liên quan trực tiếp đến rất nhiều luật vừa rồi cũng được Quốc hội thông qua, ví dụ như là luật đầu tư, luật đầu tư công, luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư, luật quy hoạch, luật quy hoạch đô thị nông thôn, luật đất đai và rất nhiều các luật khác, luật phòng cháy chữa cháy. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức và rất may mắn là vừa rồi các luật cùng đều được thông qua trong cùng một khoảng thời gian, nên cái khả năng về đồng bộ và đảm bảo cái hiệu quả quản lý cũng khá là tốt. Bên cạnh đó thì cũng thực hiện đầy đủ các cái chủ trương về việc tăng cường phân cấp phân quyền. Thứ hai là đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính và cả điều kiện đầu tư kinh doanh nữa. Thì với các cái quy định mới của luật xây dựng cũng như các cái hệ thống văn bản hướng dẫn thì hy vọng là sẽ đi vào cuộc sống rất là tốt và đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của doanh nghiệp và người dân.
4: Cái việc đồng bộ giữa xây dựng luật và nghị định giải quyết được bài toán là luật chờ nghị định thì Bộ Xây dựng thời gian qua đã tập trung vào những cái giải pháp như thế nào để hoàn thiện một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy, đưa cùng một lúc 6 nghị định thì sẽ triển khai thực hiện như thế nào trong thực tế ạ?
5: Thứ nhất là với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đã phân công rất rõ các cơ quan đơn vị là đầu mối thực hiện ban hành các nghị định thông tư. Kèm theo đấy là một kế hoạch rất chi tiết về tiến độ thực hiện và chúng tôi bám sát các tiến độ đó. Ở bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng được hỗ trợ rất tốt của từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ ngành cũng như các địa phương đã rất kịp thời góp ý vì luật xây dựng cũng có ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ xã hội. Vì vậy nên là các địa phương cũng rất quan tâm. Các bộ ngành, đặc biệt là hai cái bộ chủ trì liên quan đến lĩnh vực này là Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp. Và với những cái nỗ lực như vậy thì đã kịp thời để ban hành các cái nghị định đúng theo cái tiến độ và yêu cầu của Chính phủ. Và các cái quy định như vậy thì cũng sẽ đảm bảo sự đồng bộ toàn diện với các cái luật và với kỳ vọng là giải quyết được tất cả các cái vướng mắc trước đây đã xảy ra trong thời gian thực tế vừa rồi.
4: Thưa ông phân tích cụ thể những cái điểm mới để thấy rằng là cái quá trình ban hành kịp thời và đưa pháp luật vào cuộc sống rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta triển khai rất là nhiều dự án lớn ạ.
5: Đáp ứng cho các yêu cầu đặc biệt các dự án lớn thì nó khá là nhiều. Tôi có thể lấy một số cái ví dụ. Ví dụ đầu tiên là cái việc đồng bộ với hệ thống pháp luật về đầu tư thì chúng tôi đã phân loại dự án theo hình thức đầu tư. Và với cái việc phân loại theo hình thức đầu tư đấy thì cái logic quản lý từ việc quản lý đầu tư cho đến quản lý hoạt động xây dựng nói chung nó sẽ đồng bộ với nhau. Cái ví dụ thứ hai là ví dụ như quy định liên quan đến các loại quy hoạch, liên quan đến pháp luật quy hoạch thì ở trong luật đã giao Chính phủ và trong nghị định chúng tôi cũng đã quy định rất là rõ các loại quy hoạch làm cơ sở lập dự án. Và đặc biệt với các dự án quan trọng, dự án lớn mà liên quan đến quy hoạch ngành thì thậm chí có một số cái dự án mà ví dụ, tôi nói ví dụ cụ thể như là trường hợp mà bộ trưởng hoặc là cơ quan có người có đầu tư đồng thời là người mà có thẩm quyền về phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành thì lúc đó cho phép lập dự án ngay trên cơ sở quy hoạch ngành mà không nhất thiết phải chờ quy hoạch kỹ thuật chi tiết ngành mới thực hiện lập dự án.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
1: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với hàng loạt cơ chế chính sách vượt trội cùng những dự án động lực đầu tiên được triển khai, khu thương mại tự do Hải Phòng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào thành phố Hải Phòng. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thông tin.
7: Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô hơn 6.290 ha, được bố trí tại 3 vị trí chiến lược không liền kề, gắn liền với hai khu kinh tế động lực là khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải và khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, với mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới có tính đột phá cho địa phương và khu vực. Thành phố Hải Phòng định hướng phát triển khu thương mại tự do thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có khả năng cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu là trung tâm kinh tế cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết:
8: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, nghiên cứu phát triển, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt.
7: Trên nền tảng các cơ chế đặc thù, Hải Phòng ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện tử, sản xuất xe điện, công nghệ hỗ trợ, nghiên cứu phát triển và logistics công nghệ cao. Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư, ưu đãi về thuế, đất đai và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, thành phố kỳ vọng đón đầu làn sóng dịch chuyển, chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao gắn với phát triển xanh. Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Xanh Bền Vững Châu Á – Thái Bình Dương.
9: Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan này thì ưu đãi về thuế rất là tốt, rồi các cái thủ tục hỗ trợ rất là cao. Ngoài ra thì còn từ đào tạo dạy nghề đến tất cả các chính sách khác nữa. Và cộng với lại phát triển cơ sở tầng đến từng nơi, rồi làm sao để tạo điều kiện cho người dân khu vực kia phát triển tốt hơn nữa. Chính những yếu tố này là những hành động hết sức thiết thực và cụ thể. Thì chúng tôi là những nhà đầu tư phát triển cơ sở tầng, thì bản thân chúng tôi cũng phải nắm bắt ngay cơ hội này.
7: Với lợi thế về cơ chế đặc thù, cùng việc hình thành các khu công nghiệp thế hệ mới, khu thương mại tự do Hải Phòng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ hàng đầu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng và cửa ngõ hội nhập quốc tế của vùng đồng bằng sông Hồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Hải Phòng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
11: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
12: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
13: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
12: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
11: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
14: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
13: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
14: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
11: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
12: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
13: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
11: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
13: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé.
11: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
10: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Nhịp sống của đất nước,
16: bước chuyển mình của thế giới
17: được ghi nhận trung thực
15: và phản ánh kịp thời
16: trong các chương trình
15: trên kênh Thời sự VV1
17: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
18: Biển đảo Việt Nam.
19: Biển đảo Việt Nam.
20: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. Trường Sa, điểm tựa cho ngư dân giữa mùa biển động. Nhịp sống của những người lính nhà giàn JK120 nơi đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC không chỉ là mục tiêu của ngành thủy sản mà còn là yêu cầu cấp thiết để khẳng định hình ảnh nghề cá có trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với việc hoàn thiện thể chế, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Coi đây là giải pháp then chốt nhằm lập lại kỷ cương trong khai thác thủy hải sản.
21: Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm các hành vi mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, không cập cảng chỉ định, không thực hiện truy xuất nguồn gốc và đặc biệt là đưa tàu cá sang khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cùng với việc thực hiện Nghị định số 38, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định số 37 sửa đổi bổ sung các quy định chi tiết thi hành luật thủy sản và Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, các địa phương đang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, không để xảy ra tình trạng xử phạt hình thức hoặc bỏ lọt hành vi vi phạm. Chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh.
22: Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, quản lý và xử lý tàu cá thì tôi đề nghị là các ban bộ ngành, đặc biệt các địa phương phải đổi mới hình thức, phương pháp, cách thức tuyên truyền. Chứ không phải tất cả cái ngư dân, cái người dân ở trên cái tàu cá vi phạm đấy làm cách nào đó để cho cái người ngư dân đó, người ta phải biết IUU là gì.
21: Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, đến nay 100% tàu cá thuộc diện quản lý với hơn 80.000 tàu đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VnFishBase. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 11.000 lượt tàu rời cảng, hơn 6.600 lượt tàu cập cảng, giám sát gần 700.000 tấn thủy sản qua hệ thống nhật ký khai thác điện tử ECDT. Đáng chú ý, nhờ tăng cường kiểm tra và xử phạt, số tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ giảm khoảng 82%, mất kết nối trên 10 ngày giảm 71%, số tàu vượt ranh giới khai thác giảm khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước. Tại Cà Mau, địa phương có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, công tác kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, nhất là đối với các hành vi mất kết nối VMS và vi phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết.
23: Những vấn đề liên quan đến giám sát hành trình, rà soát lại cái việc thực hiện chính sách, xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối nè, vượt ranh giới nè, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài nè và các cái vi phạm khác. Trong cái quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó rà soát lại cái hồ sơ xếp không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
21: Không chỉ Cà Mau, nhiều địa phương như Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang siết chặt quản lý đội tàu. Riêng Thanh Hóa, tỷ lệ tàu cá mất kết nối VMS trong 6 tháng đầu năm 2026 đã giảm 96% so với cùng kỳ năm trước. Nhấn mạnh định hướng lâu dài, ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết.
24: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được
0: ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
21: Có thể thấy, việc tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đang tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác chống khai thác IUU. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu

0: tiêu gỡ thẻ vàng EC. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật. Khi kỷ cương được thực thi nghiêm minh và mọi hoạt động khai thác được quản lý minh bạch, nghề cá Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, Biển Đông đang bắt đầu vào mùa mưa bão. Trên những ngư trường truyền thống, hàng nghìn tàu cá vẫn bám biển mưu sinh. Giữa trùng khơi, những đảo ở Trường Sa không chỉ là những cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nơi ngư dân gửi gắm niềm tin mỗi khi biển động. Ở đó, những người lính hải quân ngày đêm đồng hành để mỗi chuyến biển của ngư dân an toàn hơn, đúng pháp luật hơn và bền vững hơn. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
2: Những ngày này, âu tàu đảo Trường Sa luôn nhộn nhịp tàu cá vào lấy nước ngọt, bổ sung lương thực, tránh gió hoặc đưa ngư dân vào cấp cứu. Trung tá Vũ Đức Quỳnh, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, với cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi tàu cá và ngư dân cập đảo không chỉ là những người cần hỗ trợ, mà còn là những người bạn đồng hành trên hành trình giữ biển. Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn đồng hành hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, nhất là những ngày bão gió.
3: Khi ngư dân vào neo đậu tránh trú bão hoặc cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng giúp đỡ về nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sửa chữa phương tiện, hỗ trợ thông tin liên lạc và hướng dẫn bà con xử lý các tình huống trên biển.
2: Không chỉ hỗ trợ nước ngọt, lương thực hay sửa chữa phương tiện, cán bộ chiến sĩ trên đảo còn là người hướng dẫn của ngư dân giữa biển khơi. Mỗi lần tàu cá cập đảo là một dịp để cán bộ chiến sĩ tuyên truyền pháp luật phổ biến luật biển Việt Nam, luật thủy sản, hướng dẫn ghi nhật ký khai thác, chấp hành quy định về giám sát hành trình và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Mỗi khi tàu cập đảo, cán bộ chiến sĩ xuống tận tàu gặp gỡ từng ngư dân. Từ những cuộc trò chuyện chân tình ấy, nhận thức của ngư dân từng bước được nâng lên, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, hướng tới nghề cá hiện đại và có trách nhiệm. Trung tá Vũ Đình Diện, chính trị viên đảo Đá Tây chia sẻ.
4: Chúng tôi xác định nhiệm vụ giúp đỡ ngư dân, tuyên truyền cho ngư dân vươn khơi bám biển. Trong những năm qua thì đối với Đảng ủy chỉ huy đảo đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó thì đã cấp cứu ngư dân, giúp đỡ ngư dân khi ngư dân vào tránh trú bão, đặc biệt là khi tàu thuyền của ngư dân bị hỏng hóc thì được cán bộ chiến sĩ, nhân dân các lực lượng trên đảo và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đã tận tình giúp đỡ để cho ngư dân sửa chữa các loại máy móc, trang thiết bị tàu thuyền để sẵn sàng vươn khơi bám biển.
2: Giữa một biển động, mỗi bản tin thời tiết, mỗi cuộc gọi qua bộ đàm ICOM hay những bản tin phát thanh tại âu tàu hướng dẫn tránh trú bão đều có thể giúp ngư dân tránh được những rủi ro trên biển. Nhiều năm qua, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn duy trì lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ hoạt động của tàu cá, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân gặp sự cố. Thượng tá Đặng Ngọc Khánh, chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết.
5: Khi có tàu bè của ngư dân vào thì đảo đã tổ chức lực lượng xuống tại chỗ, gặp gỡ bà con ngư dân để tuyên truyền các quy định để chống khai thác IUU.
2: Với những cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa, công tác cứu hộ cứu nạn, khám chữa bệnh cho ngư dân luôn được xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Dù sóng lớn gió mạnh, song khi nhận được tin bà con gặp nạn cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ khẩn trương phối hợp cùng quân y tiếp cận cấp cứu và giữ được sự sống cho ngư dân. Khoảnh khắc người thân và bà con nghẹn ngào nói lời cảm ơn cũng là lúc những người lính nơi đầu sóng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện. Ngư dân Lê Hồng Trình quê ở Khánh Hòa bày tỏ.
6: Ở đây rất là tốt, cũng nhờ các anh em ở âu tàu đằng xa. Tụi tôi là có những cái chỗ trú ẩn an toàn, hay là những lúc mà mình đi gặp sự cố đồ á, là mấy anh đưa tàu đồ ra là dẫn dắt mình về nơi trú ẩn đồ an toàn.
2: Mỗi năm, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa tiếp nhận hàng nghìn lượt tàu cá vào tránh trú bão, cấp nước ngọt, lương thực, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc y tế. Đằng sau những con số ấy là tình quân dân ngày càng gắn bó, là niềm tin của ngư dân và những người lính hải quân luôn sẵn sàng sẻ chia giữa biển khơi. Đó cũng là cách chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 36 của Trung ương, xây dựng nghề cá hiện đại, phát triển kinh tế biển bền vững và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trên biển.

Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 37 năm chiến đấu và trưởng thành, ngày 5 tháng 7 năm 1989, ngày 5 tháng 7 năm 2026 đã khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên

0: Ngọn gió.
1: Bình minh trên thềm lục địa phía Nam đến sớm hơn đất liền. Khi mặt trời còn chưa nhô khỏi đường chân trời, trên nhà giàn JK120 cụm Ba Kè, ca trực mới bắt đầu. Thượng úy Nguyễn Văn Hiệu chắc thủ radar lặng lẽ đưa ống nhòm hướng về phía biển. Màn hình radar vẫn sáng, nhật ký trực tiếp tục ghi thêm những mục tiêu mới. Ở nơi cách đất liền hàng trăm hải lý, mỗi ngày của người lính JK1 được tính bằng những ca trực nối tiếp nhau. Dù lặng lẽ nhưng chưa bao giờ bình thường, bởi phía sau mỗi ca trực là chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Thế hệ cha anh mình ngày trước thì đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, thì bây giờ chúng tôi cũng thế, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ Tổ quốc. Con người, con nhà già, con chủ quyền Tổ quốc.
1: 37 năm trước, những cọc thép đầu tiên được hạ xuống thềm lục địa phía Nam. Từ đó đến nay, biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 đã thay nhau giữ biển. Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, chỉ huy trưởng nhà giàn JK120 Ba Kè chia sẻ.
3: Trải qua 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 đã viết nên truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành, bản lĩnh và cả sự hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là động lực để thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của tiểu đoàn JK1.
1: Ở nơi quanh năm chỉ có nắng gió và sóng biển, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra theo nhịp rất riêng. Mỗi người một vị trí, mỗi người một nhiệm vụ, nhưng tất cả cùng chung một mục tiêu là giữ cho nhà giàn luôn vững vàng trên thềm lục địa phía Nam. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, các chiến sĩ nhà giàn JK1 đã biến những khối thép giữa biển khơi thành những vườn rau xanh mướt. Họ tận dụng mọi không gian, chất chiêu từng bao đất mang từ đất liền ra tăng gia trên nhà giàn giữa biển khơi mênh mông, quanh năm sóng gió dữ dội. Thiếu tá Lê Xuân Đức, nhà giàn JK120, chia sẻ.
4: Đất thì đưa từ đất liền ra, rồi sau khi đó là anh em tự chăm sóc, anh em sử dụng nước mưa để dự trữ để mà tưới, hoặc là cái nước tắm giặt mình lấy cái nước mà sau cùng để mình tưới. Vừa vườn rau vừa chăn nuôi nữa thì đó cũng là một cái phần để mình gần gũi với gia đình hơn, vì là gửi gắm với đất liền là ở ngoài biển cũng trồng được như ở trong đất liền.
1: Những nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam được dựng kiên cố bằng thép, nhưng giữ cho những công trình ấy đứng vững suốt 37 năm qua lại là ý chí của những người lính tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân. 37 năm qua, sóng dữ có thể làm rung chuyển những khối thép, nhưng không thể lay chuyển lòng trung thành của những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm giữ biển trên những nhà giàn JK1. Điều đó được hun đúc từ chính sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các cán bộ chiến sĩ trong những cơn bão dữ, hình ảnh các anh nhường nhau miếng lương khô cuối cùng, nhường chiếc áo phao cứu sinh cho đồng đội và chọn ở lại với nhà giàn cho đến khi nhà giàn đổ sập xuống biển sâu là bài học về sự kiên trung. Trung tá Lê Hoàng Sáng, chính trị viên nhà giàn JK120, chia sẻ.
5: Chính cái truyền thống kiên cường bám trụ, còn người còn nhà giàn của các thế hệ cha anh đi trước là nguồn động lực to lớn để cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp bước.
1: Trải qua 37 mùa bão gió, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK120 nói riêng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 nói chung đã khẳng định vị thế của những pháo đài thép giữa trùng khơi, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bản lĩnh thép và tinh thần tận trung với Tổ quốc. Họ xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, quân đội và nhân dân cả nước gửi gắm nơi tuyến đầu, luôn giữ vững trận địa tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay do biên tập viên Hà Phương, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, Mỹ đã lưu giữ hộp thời gian mang thông điệp gửi các thế hệ năm 2276, thời điểm nước Mỹ kỷ niệm 500 năm lập quốc. Một bảo tàng ở miền Đông

0: nước Pháp vừa bị trộm đột nhập, ước tính thiệt hại lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập được tổ chức trên khắp nước Mỹ, những chiếc hộp thời gian chứa những hiện vật đặc biệt đã được lưu giữ tại thành phố Philadelphia vào cuối tuần vừa qua. Theo kế hoạch, chiếc hộp này sẽ chỉ được mở vào năm 2276, thời điểm nước Mỹ kỷ niệm 500 năm lập quốc. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
1: Ban tổ chức đã lựa chọn những hiện vật mang tính biểu tượng của xã hội Mỹ đương đại để đưa vào trong chiếc hộp thời gian. Trong số đó có một chiếc điện thoại iPhone, một chai nước ngọt Coca-Cola, một mảnh xương của loài cá voi trắng đang bị đe dọa, tinh thể từ quả cầu đếm ngược đêm giao thừa tại quảng trường thời đại ở New York, cùng một con chip lượng tử do Đại học California phát triển. Ngoài ra, hộp còn lưu giữ bản dựng bàn tay ba chiều của Tổng thống Abraham Lincoln, một viên kim cương tự nhiên được khai thác tại bang Arkansas, đồng xu siêu nhỏ khắc toàn văn hiến pháp và tuyên ngôn độc lập Mỹ, một cuốn hiến pháp bỏ túi có chữ ký của các thẩm phán đương nhiệm tòa án tối cao Mỹ, cùng nhiều kỷ vật liên quan đến giải bóng bầu dục quốc gia. Đại diện cho Ủy ban America 250, ông Brown cho biết,
2: những món quà này không chỉ dành cho những người Mỹ sẽ mở nó ra sau 250 năm nữa, mà còn là món quà dành cho con cháu chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta suy ngẫm về bản thân mình, về con người mà chúng ta muốn trở thành. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời để nhắc nhở những người trẻ tuổi về tầm quan trọng của việc cùng nhau đoàn kết và tôn vinh những điều tốt đẹp nhất của chúng ta.
0: Tại Croatia đang diễn ra lễ hội điêu khắc cát, một trong những sự kiện nghệ thuật ngoài trời đặc sắc nhất mang đến điểm nhấn trên những bãi biển ở miền Bắc nước này. Mỗi năm lễ hội sẽ mang một chủ đề khác nhau, từ các câu chuyện thần thoại, thế giới động vật cho đến thế giới viễn tưởng như chiến tranh giữa các vì sao. Năm nay là năm thứ 15 lễ hội này được tổ chức. Biên tập viên Nho Biển tổng hợp thông tin.
2: Trên bãi biển, các nghệ sĩ và sinh viên mỹ thuật trong nước và quốc tế cùng nhau biến bãi biển thành một phòng trưng bày triển lãm khổng lồ khi biến những khối cát vàng mịn đặc trưng của vùng Lopa thành các tác phẩm nghệ thuật 3D hoành tráng. Điều đặc biệt là họ chỉ được phép sử dụng hai nguyên liệu duy nhất từ thiên nhiên, cát mịn và nước biển. Những người tham quan có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc khổng lồ, bao gồm một con mực khổng lồ, hải cầu địa trung hải, rùa và đồ chơi bãi biển, mỗi tác phẩm nặng khoảng 20 tấn. Đối với nhiều nghệ sĩ tham gia, việc điêu khắc những tác phẩm khổng lồ bằng cát và nước biển là một trải nghiệm thú vị.
3: Tôi đang thực hiện một tác phẩm về hải cầu địa trung hải có kích thước từ 8 đến 10 mét. Chất liệu cát là một chất liệu mới đối với tôi, vì vậy tôi muốn thử nghiệm nó một chút. Thật ra nó đòi hỏi nhiều nỗ lực, nó thú vị, nó đẹp, nhưng nó cũng đầy thách thức với nắng, gió, bão và cái nóng. Nó lớn khoảng 10 mét nên việc bắt đầu khá khó khăn vì bạn phải đổ rất nhiều cát vào một chỗ rồi tạo hình cho nó.
2: Diễn ra thường niên, sự kiện không chỉ giúp thu hút giới nghệ sĩ quốc tế mà còn là điểm đến yêu thích của du khách đam mê nhiếp ảnh, du lịch và hòa mình vào không gian nghệ thuật thị giác sống động giữa thiên nhiên hoang sơ của bãi biển này.
0: Các nhà khảo cổ học tại thành phố Anapa, miền nam nước Nga đã phát hiện một chiếc nhẫn đồng hiếm có khắc chân dung nữ hoàng Ai Cập Esiopa, người trị vì từ năm 220 đến năm 204 trước Công nguyên dưới vương triều Ptolemaios. Hiện vật đã nằm dưới lòng đất hơn 2.000 năm cùng nhiều hiện vật khác như bình gốm trang trí, vò và cốc cổ. Chiếc nhẫn có ý nghĩa đặc biệt vì chân dung nữ hoàng Esiopa được khắc ngay trong thời gian bà còn trị vì. Bên cạnh đó, niên đại của các hiện vật được phát hiện tại địa điểm này gồm cấp bình, amphora, vò và cốc trang trí đều phù hợp với thời kỳ trị vì của nữ hoàng, tạo nên sự đồng nhất hiếm thấy trong khảo cổ học. Đại bảo tàng Ai Cập đã khẳng định sức hút của điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới khi chỉ sau 7 tháng hoạt động đã đón hơn 3 triệu lượt khách, trong đó 60% là khách quốc tế. Hiện lượng khách dao động từ 7.000 đến 10.000 người mỗi ngày và được giới hạn ở mức 15.000 để đảm bảo chất lượng tham quan. Nằm gần quần thể kim tự tháp Giza, Đại bảo tàng Ai Cập lưu giữ hơn 50.000 hiện vật, trong đó có toàn bộ bộ sưu tập của vua Tutankhamun, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa và quảng bá di sản Ai Cập ra thế giới. Một bảo tàng ở miền đông nước Pháp vừa bị trộm đột nhập, lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê với thiệt hại ước tính lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 5 tháng 7 tại bảo tàng Lalique. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã phá cửa, đập vỡ 6 tủ trưng bày rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đây là vụ trộm bảo tàng gây chú ý tiếp theo tại Pháp sau vụ đánh cắp số trang sức trị giá hơn 100 triệu đô la Mỹ ở bảo tàng Louvre hồi cuối năm ngoái.

0: Một tuần sau đợt nắng nóng kỷ lục, người dân và du khách ở Paris, Pháp hôm qua được tắm mát trên sông Seine với tầm nhìn hướng ra tháp Eiffel. Khi ba bãi tắm được mở dọc bờ sông cho công chúng, người dân địa phương và du khách rất háo hức với quyết định của thành phố cho bơi lội trên sông Seine. Ít nhất là khi nhiệt độ ở Paris dự báo sẽ tăng từ ngày mai, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 32 độ. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
1: Thời tiết tại Paris năm nay được dự báo khô và nóng, nên phù hợp để tắm trên sông Seine. Đây cũng là một cách để người dân giải nhiệt trong bối cảnh nắng nóng gay gắt tại Pháp và châu Âu nói chung. Một số cư dân và du khách chia sẻ cảm nhận.
2: Chúng tôi thích bơi lội và yêu Paris, nên đây là sự kết hợp hoàn hảo, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Nước sông có nhiệt độ lý tưởng và cảnh quan thì tuyệt đẹp. Vì vậy, đúng là một nơi tuyệt vời để đến. Hôm nay là ngày đầu tiên, chúng tôi thật may mắn. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, hơn nữa nhiệt độ nước là 24 độ C, trong khi các căn hộ, các quán bar đều nóng. Vì vậy, một chuyến bơi như thế này chắc chắn sẽ rất tuyệt.
1: Trước đó, giới chức Pháp đã đầu tư 1,6 tỷ đô la để cải thiện chất lượng nước sông, trước khi sông Seine được chọn làm địa điểm tổ chức các môn bơi lội dịp Olympic Paris năm 2024.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không gian văn học nghệ thuật.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Dấu ấn của điện ảnh đổi mới được thể hiện ở đa dạng thể loại: phim độc lập, phim tình cảm, phim hành động. Trong đó có nhiều tác phẩm do nhà nước đặt hàng sau năm 1986 trở lại đây. Nhìn lại những thành tựu của điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là một trong những nội dung đáng chú ý chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay.
7: Dòng tin.
8: Dòng tin.
9: Ban chuyên đề Báo Nhân dân phối hợp với Ban sách lý luận kinh điển, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành cuốn sách Hoa vườn Bác, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập hợp 70 bài viết về các tấm gương học tập Bác Hồ, tích cực lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu sáng tạo, phấn đấu ở nhiều lĩnh vực. Theo nhà báo Nguyễn Quang Hưng, thành viên nhóm biên soạn cuốn sách, từ việc xây dựng một chuyên mục với những bài viết thường xuyên, đảm bảo cho việc đăng tải và xuất bản đáp ứng yêu cầu cuộc thi với những tác phẩm phù hợp và ý nghĩa là điều không dễ.
10: Thì nhờ cái sự thuận lợi ở địa bàn cư trú của các tác giả ấy, mà chúng tôi cũng có được nhiều bài viết về các cái nhân vật từ các cái địa bàn, các địa phương đó. Cho nên là có thể thấy rằng là cái lượng nhân vật được phân bố rộng khắp từ các vùng miền Bắc Trung Nam, ở các vùng nông thôn, miền núi, đô thị. Và cũng theo đó thì là các tấm gương và các cái việc làm tốt của họ, cũng như là cách thức mà học tập tấm gương của Bác Hồ ấy, thì cũng được thể hiện rất là đa dạng, từ những cái việc làm, những cái vị trí khác nhau, những cái thành phần khác nhau trong xã hội.
9: Mỗi bài viết trong cuốn sách là một câu chuyện dung dị chân thực về những con người bình thường, nhưng lại phi thường trong nghị lực sống, sự cống hiến và lòng nhân ái. Đó là những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân, ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống. Đó là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân không ngừng sáng tạo, tận hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng. Đó là những người nông dân, công nhân lao động cần cù sáng tạo, là những người khuyết tật, dù hoàn cảnh nghiệt ngã vẫn kiên cường vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Là những tấm gương lặng thầm sống đẹp, sống thiện, lấy cho đi làm lẽ sống, để lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Nhiều bài viết liên hệ đến những lời dạy của Bác Hồ, những đức tính tốt đẹp của người làm gương cho các thế hệ sau học tập và làm theo.
11: Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội là sự kiện văn hóa quan trọng giới thiệu tới khán giả những tác phẩm điện ảnh mới đặc sắc của điện ảnh Belarus. Công chúng đã được thưởng thức các bộ phim ở đa dạng thể loại: phim điện ảnh, phim hoạt hình, phim tài liệu. Tại buổi lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim mở màn Chung một bầu trời của đạo diễn Ivan Palov, sản xuất năm 2026. Bộ phim được dành tặng cho hai người anh hùng của Belarus, phi công Andrei Nichipuchik và Nikita Kukoniko, vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 trong một chuyến bay huấn luyện ở Baranovichi, một chiếc máy bay Yak-130 gặp sự cố kỹ thuật. các phi công đã điều khiển chiếc máy bay mất kiểm soát, tránh xa khu dân cư cho đến những giây phút cuối cùng để cứu người dân. Nhưng các anh đã hy sinh khi máy bay rơi xuống khu đất trống. Đạo diễn Ivan Palov cho biết.
8: Bộ phim không có những tình tiết giật gân khó hiểu. Các nhân vật giữa đời thường với mong muốn duy nhất là được bay. Tôi không có nhiều cơ hội được gặp người thân của anh hùng đó. Mỗi cảnh quay đều chỉ dựa trên các câu chuyện của bạn bè và một phần chúng tôi thêm vào. Chúng tôi cũng sử dụng các kỹ thuật AI để khán giả cảm nhận được bay là như thế nào.
11: Sau hơn 30 năm quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển. Hợp tác Việt Nam-Belarus trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Với mục tiêu thúc đẩy sâu rộng hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, một trong những phương thức quảng bá văn hóa hiệu quả và thiết thực nhất, sự kiện Những Ngày Phim Belarus tại Việt Nam lần này góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa những người làm điện ảnh và đông đảo khán giả hai nước. Bà Lưu Ngọc Linh, một khán giả xem phim, cảm nhận.
12: Chúng tôi cũng có một dịp là được biết về cái nền điện ảnh của Belarus này, biết về con người, cuộc sống hàng ngày và cái tính cách của người Belarus, tức là trong đời thường của họ và trong cái công việc cũng rất là nghiêm túc trong đời thường thì rất là tình cảm và rất là lãng mạn. Phải nói là bộ phim truyền cho tôi rất nhiều cảm xúc và tôi thấy là đúng là mình đã biết thêm rất nhiều về cái đất nước Belarus này.
8: Từ một tác phẩm hội họa Nghìn Xưa Lưu Dấu, đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa năm 2024. Họa sĩ Lê Thanh, giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và nhóm các nghệ sĩ đã phát triển thành bộ sưu tập khăn di sản Nghìn Xưa Lưu Dấu từ di sản đến đời sống. Trên chất liệu lụa truyền thống, các họa tiết cổ được xử lý bằng kỹ thuật in hai mặt, thể hiện với mong muốn đưa giá trị văn hóa Việt Nam bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trong đời sống hàng ngày. Bà Phan Thu Hương, sáng lập thương hiệu thời trang Rami cho biết, bộ sưu tập khăn di sản Nghìn Xưa Lưu Dấu từ di sản đến đời sống được thể hiện trên chất liệu lụa tơ tằm và satin poly với 6 câu chuyện liên quan đến các họa tiết cổ: Nghê Chầu Nguồn Sáng, Giáp Hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Vân Mã Tự Tại. Đó là sự kết hợp sinh động những hình ảnh của văn miếu Quốc Tử Giám, kiến trúc đình làng, các ngôi chùa cổ. Ngoài ra, những họa tiết mây, lửa, đao, mác, bầu trời, lưỡng long, chầu nhật cũng được hòa quyện, kết nối để tạo nên bộ sưu tập.
13: Thực ra vải thì nó là nguyên liệu thôi, nhưng khi mà đưa ra thành sản phẩm thời trang ấy, thì nó còn có rất nhiều yếu tố ở trong đấy, là từ khâu in, này khâu nhuộm, khâu hoàn tất, rồi cách đính kết khăn, rồi cách khâu như thế nào. Cái kỹ thuật in hai mặt nó là cái kỹ thuật rất là khó. Để mà làm được một chiếc khăn có khi bọn mình sẽ phải mất đến 3-4 chiếc khăn bị lỗi, bị hỏng, phải bỏ đi.
8: Họa sĩ Lê Thanh, tác giả tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa năm 2024, mong muốn mỗi chiếc khăn không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một câu chuyện văn hóa được mang theo trong từng hành trình của người sở hữu.
14: Từ những cái hình tranh khắc của mình được chuyển thể từ hình ảnh di sản và nó sống một cái đời sống mới ở trong một cái chất liệu lụa tự nhiên của Rami. Đấy là cái điều mà nó đẹp cả về hình lẫn chất so với những cái mà nó hiện có trên thị trường. Bởi vì thật ra nếu ở trên thị trường họ sẽ thường lấy ảnh chụp của đối tượng và in ra luôn. Còn mình lại đã đi qua một lần cách điệu vậy, khắc và in thì nó đã thành một cái tác phẩm nghệ thuật, nó có giá trị độc lập.
11: Ca sĩ Huyền Trang từng đoạt giải Sao Mai vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc MV Chiều Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Trong MV được ghi hình tại Trà Cổ, Quảng Ninh, ca sĩ kết hợp kỹ thuật hát pop và hát bán cổ điển trên nền dân gian, phù hợp với phong cách mà cô theo đuổi trong nhiều năm qua. Giai điệu bài hát bay bổng lãng mạn, gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ với hình ảnh nữ ca sĩ đạp xe trên những con đường dợp bóng cây, dạo chơi bãi biển, tạo nên không khí lãng mạn, đồng điệu với tinh thần của ca khúc.
15: Chiều Ơi là một sáng tác không còn được gọi là mới nữa, bởi vì nhạc sĩ sáng tác thì đã mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ mới tin tưởng giao cho Huyền Trang hát. Và Trang cũng cảm thấy rất là may mắn, bởi vì mình tìm được một cái ca khúc đồng cảm với bản thân mình. Trang cũng đã có những buổi chiều như thế, những buổi chiều lãng đãng, những buổi chiều hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà luôn đọng lại trong tâm trí ta một cái điều gì đó về hồi ức, về thanh xuân, về những điều đã qua. Thì Chiều Ơi của nhạc sĩ Tuấn Phương là một ca khúc như thế.
11: Trong gia tài hơn 400 bài hát, nhạc sĩ Tuấn Phương dành nhiều tình cảm với những miền quê. Đó là những ca khúc Con sông tuổi thơ tôi, Ký ức dòng Lam,

0: sông Thương ngày trở về, dòng sông huyền thoại, tìm anh chiều đồng dao. Hơn hết, những sáng tác của ông thể hiện sự chân thành giản dị như chính ông trong cuộc đời và cả trong âm nhạc.
1: Mình sinh ở phố, lớn lên ở phố, vẫn làm việc ở phố nhưng mà thích quê. Những cánh đồng chiều rơm rạ, có tí khói, buồn, nhưng mà rất yên ả. Nghèo đấy nhưng mà người ta vẫn cứ nhớ về đó. Thì tất cả những câu chuyện đó đều xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ. Cho nên là chất liệu của nó cũng là chất liệu đồng bằng Bắc Bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, 17 bộ phim tiêu biểu của Việt Nam ra đời trong giai đoạn 40 năm đổi mới, được trình chiếu tới công chúng khán giả tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7. Đây là dịp để công chúng xem lại những tác phẩm chất lượng, những giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, để cùng nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam từ nhiều góc độ, tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, cách tiếp cận hiện thực cũng như những thay đổi trong phong cách làm phim qua từng giai đoạn.
3: Có dịp tôi sẽ đưa các cô về thăm quê tôi. Giờ này cô giáo chưa về là ráng hè.
4: Nếu như trước đây, điện ảnh Việt thường bị gắn mác là điện ảnh chiến tranh với những tác phẩm khắc họa tinh thần cuột cường cũng như những mất mát bi thương của con người trong thời chiến, thì khi bước vào thời kỳ mở cửa, có những điều khán giả chưa được chứng kiến trên màn ảnh trước đó về số phận, tâm tư, khát vọng, góc khuất của con người Việt Nam đã dần dần được phân tích lý giải. Thậm chí có những đề tài gai góc đi vào những khía cạnh nhỏ bé nhưng lại có sức lay động người xem. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
5: Tôi tin rằng là 40 năm ấy sẽ để chúng ta nhìn thấy rằng là điện ảnh nó không chỉ là một cái ngành giải trí, nó không chỉ là một ngành kinh doanh mà nó còn là một nghệ thuật. Và nghệ thuật thì nó phải tiến triển bằng những cái sáng tạo của nó trong ngôn ngữ kể chuyện, trong sự suy tư, cái sự chất vấn các vấn đề xã hội, cái sự trăn trở về các cái câu chuyện con người. Thì cái 40 năm đổi mới đó, cái việc chiếu lại 40 năm đổi mới đó là một cái điều nhắc chúng ta về cái vị thế đó của điện ảnh.
4: Nhìn lại những thành tựu 40 năm qua, cũng có thể khẳng định chúng ta đã tạo ra một nền điện ảnh đa dạng, làm thay đổi định kiến khi nhiều người cho rằng Việt Nam gần như chỉ có phim thị trường và phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Cũng trong hành trình ấy, nhiều thế hệ điện ảnh Việt Nam đã được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có sự tiếp nối thế hệ làm phim? Có thể để lại dấu ấn nghệ thuật, câu chuyện đường dài cũng đặt ra cho điện ảnh Việt Nam với các nhà quản lý và chính những người theo đuổi dòng phim độc lập là bài toán tìm quỹ đầu tư, tham gia các liên hoan phim quốc tế và hơn hết là việc ươm mầm những người trẻ có tài năng để phát triển một thế hệ đạo diễn kế tiếp. Trong khi đó, theo nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, thì việc tìm nguồn tài chính cho các dự án phim độc lập ngày càng khó hơn.
6: Anh có thể được giúp đỡ bộ phim đầu tiên, nhưng mà từ phim thứ hai, thứ ba trở đi nó sẽ vô cùng khó. Và mình nhìn thấy cái chặng đường đấy nó khá là gian truân, hoặc là các bạn phải chờ rất lâu, hoặc các bạn phải đi làm những cái gì đó khác. Đến giờ mình còn thấy tiếc là sau rất nhiều năm, cái điện ảnh độc lập của mình cũng phát triển, nhưng mình vẫn chưa có được một cái quỹ hỗ trợ điện ảnh để có thể song hành cùng với cái sự phát triển của điện ảnh độc lập của các nhà làm phim trẻ. Nó sẽ là mãi là những bộ phim 500.000 đô chẳng hạn. Nó không bao giờ có thể những bộ phim 1-2 triệu đô, độc lập 1-2 triệu đô mà nó có cái sự hào nhoáng, nó có một cái sự xa xỉ trong phần hình ảnh. Nó khó bởi vì nó liên quan đến tiền.
4: Thực tế này cũng đặt ra một yêu cầu. Phải chăng liên hoan phim trong nước cũng nên là dịp để các nhà quản lý, người làm phim tính đến cách phát triển hài hòa cho điện ảnh Việt Nam? Có thể mở rộng đề tài của các phim đặt hàng, không chỉ là những phim phục vụ nhiệm vụ chính trị mà có thể mở ra những đề tài mang tính chất đời sống hơn, đi vào số phận con người nhiều hơn. Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng cho rằng, không phải chỉ có phim giải trí thì mới ăn khách, mà những bộ phim tâm lý có giá trị xã hội cũng có thể đến với các tầng lớp khán giả. Nhưng có điều, chúng ta phải làm sao để khán giả có sự liên tục trong việc thưởng thức các dòng phim?
7: Có thể là mở rộng cái đề tài của các phim đặt hàng, không chỉ những phim phục vụ để nhiệm vụ chính trị, mà có thể là mở ra những cái đề tài mang tính chất đời sống hơn, nó đi vào cái số phận con người nhiều hơn. Và có thể khẳng định lại một điều là không phải là chỉ có những cái phim giải trí thì mới ăn khách, mà có thể là có những cái bộ phim tâm lý, những cái bộ phim có giá trị xã hội cũng có thể là đến với những cái tầng lớp khán giả. Nhưng có điều chúng ta phải làm sao để cho khán giả được có một cái sự liên tục trong việc thưởng thức các cái dòng phim.

0: Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Tại lễ trao giải Liên hoan truyền hình Thượng Hải, Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã dành cho Dương Tử.

0: với vai diễn nữ cảnh sát Bạch Cúc trong phim truyền hình Sinh ra để sống. Vai diễn này đã giúp cho Dương Tử đi vào lịch sử với tư cách là nữ diễn viên sinh sau năm 1990 đầu tiên giành giải. Vào vai Bạch Cúc, nữ cảnh sát chiến đấu với lâm tặc trên cao nguyên Tây Tạng, Dương Tử đã có 188 ngày sinh tử tại trường quay được ví như tử địa, khi đoàn làm phim đã ghi liên tục 6 tháng tại vùng cao Thanh Hải Trung Quốc ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Dương Tử với ekip phải gồng mình chống chọi với những cơn bão cát khắc nghiệt.
1: Bộ phim Michael đã nâng doanh thu phòng vé toàn cầu lên 977 triệu đô la Mỹ, qua đó xác lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh đối với thể loại phim tiểu sử. Trước đó, kỷ lục doanh thu thuộc về Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan với 975 triệu đô la Mỹ. Đây vốn là thành tích đáng kinh ngạc đối với một bộ phim chính kịch lịch sử xếp hạng R có thời lượng gần 3 tiếng. Michael cũng là phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua bộ phim đình đám về ban nhạc Queen năm 2018 Bohemian Rhapsody với doanh thu 911 triệu đô la Mỹ.
2: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật cùng các tư liệu lịch sử đa dạng đóng vai trò thiết yếu trong việc thấu hiểu quá khứ. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên trong định hướng xây dựng hướng đến phục vụ đông đảo du khách trong nước và quốc tế cũng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong việc chuyển đổi bố cục trưng bày, kết hợp liên ngành các yếu tố nghệ thuật và làm phong phú nội dung các triển lãm. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó giáo sư Clement Faber, giảng viên lịch sử đương đại tại Đại học Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Căng trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Căng và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
4: Thưa ông, hiện nay trong xu hướng chung thì việc tổ chức hoạt động của bảo tàng đang đặt ra yêu cầu là cần có sự phối hợp liên ngành. Các ngành nghệ thuật như là điện ảnh, âm nhạc, video art, trình diễn ánh sáng và màu sắc cùng với các tư liệu và hiện vật lịch sử ạ.
5: Tôi nghĩ rằng các hình thức biểu đạt nghệ thuật có vai trò trong việc tạo ra trải nghiệm cho mọi người. Những chất liệu phi truyền thống như là hội họa, điêu khắc, âm nhạc, điện ảnh, video art đóng vai trò quan trọng, cho phép chúng ta tìm hiểu và chiêm nghiệm quá khứ một cách sâu sắc hơn so với việc chỉ dựa vào các kho lưu trữ thông thường. Bằng cách coi các tác phẩm sáng tạo là những bằng chứng lịch sử xác thực, các bảo tàng này đã biến nghệ thuật thành công cụ chủ đạo để khám phá và hiểu biết về những thời đại đã qua, những sự kiện lịch sử. Sau cùng, cộng với các yếu tố văn bản, tư liệu, hiện vật sưu tầm, sự cộng hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi mà vẻ đẹp thẩm mỹ và sự nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
4: Với cái trường hợp của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thì sự phối hợp liên ngành ấy đang tạo ra những cái thuận lợi và thách thức ra sao thưa ông?
5: Qua nhiều lần ghé thăm và làm việc tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi thấy rằng tính nghệ thuật đóng vai trò cốt lõi trong bản sắc của bảo tàng. Họ đặc biệt đề cao bức tranh toàn cảnh đồ sộ, các mô hình sa bàn lịch sử được tái hiện tỉ mỉ, cùng cách sử dụng hiệu ứng, bóng đổ đầy sáng tạo như những điểm nhấn ấn tượng. Dù bảo tàng đã kết hợp thành công các yếu tố thẩm mỹ này, tôi nhận thấy vẫn còn dư địa để hiện đại hóa cách thức trưng bày. Quá trình đổi mới này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa việc đáp ứng kỳ vọng của du khách trong nước và việc thích ứng với các tiêu chuẩn của du khách quốc tế. Tự chung lại thì bảo tàng là một địa danh văn hóa đầy ấn tượng, nơi không ngừng hoàn thiện phương thức truyền tải câu chuyện lịch sử để thu hút công chúng toàn cầu.
4: Ông có sáng kiến gì trong việc trưng bày sắp đặt tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để nơi đây xứng đáng là trường học thứ hai nhờ không gian giáo dục trực quan và sinh động ạ?
5: Thời gian làm việc vừa qua, chúng tôi đã đưa ra bản ghi chép, cung cấp trình bày chi tiết về một dự án hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, tập trung vào việc thiết kế lại các khu vực cụ thể của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các chuyên gia và hội đồng khoa học đã sử dụng một phần của khu trưng bày làm trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm minh họa các nguyên tắc giàn dựng không gian và kỹ thuật trưng bày hiện đại. Mục tiêu chính của sáng kiến này là hỗ trợ đội ngũ nhân viên bảo tàng trong việc đưa vào các tư liệu lịch sử mới, đặc biệt là những tư liệu được khai thác từ các cơ quan quân sự và đơn vị lưu trữ tư liệu nghe nhìn của Pháp. Những nội dung bổ sung này nhằm làm phong phú thêm khu trưng bày cố định thông qua việc kết hợp các bản đồ quân sự chiến lược, hình ảnh tư liệu cùng thời

0: và các đoạn ghi âm, video, lời kể của cựu chiến binh. Thông qua việc tập trung vào không gian này, nhóm thực hiện dự án mong muốn thiết lập một mô hình thực tiễn để mà chuyển đổi các tư liệu lịch sử thành trải nghiệm hấp dẫn hơn đối với khách tham quan.
1: Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng là xu hướng tất yếu, nhưng theo quan điểm của ông thì cần lưu ý những điều gì ạ?
0: Với công chúng trẻ trong thời đại số thì những ứng dụng công nghệ có thể mở ra cách tiếp cận bảo tàng ở những khu vực địa lý khác nhau. Tuy nhiên, đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số, thì nếu chúng ta nghĩ dùng công nghệ để mà nói chuyện với họ thì chưa chắc đó là cách tiếp cận hay. Bởi vì khi mọi thứ bão hòa thì chúng ta cần cách tiếp cận khác, mong muốn khác. Cái khác ấy chính là sự tiếp xúc trực tiếp với con người và bảo tàng làm được điều đó. Hòa thì chúng ta cần cách tiếp cận khác, mong muốn khác. Cái khác ấy chính là sự tiếp xúc trực tiếp với con người và bảo tàng làm được điều đó. Khi đến thăm bảo tàng, những người trẻ được tiếp xúc với hiện vật, bộ sưu tập là những trải nghiệm không thể nào có trong chuyến tham quan ảo. Nếu bây giờ tất cả đều số hóa thì có lẽ chẳng ai chịu ra khỏi nhà. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thật trong môi trường bảo tàng. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để trở lại ký ức. Công nghệ cần thiết cho mọi lĩnh vực, nhưng không phải tất cả mọi thứ cần được số hóa. Ví dụ, khi chúng tôi đón du khách theo nhóm, tiếp xúc với các anh chị thuyết minh viên, từ đó tạo nên những giá trị gia tăng mà số hóa không thể làm được. Từ đó nó sẽ tạo ra ký ức, đúng như nhiệm vụ của bảo tàng là duy trì và gìn giữ ký ức. Hơn thế, khi tổ chức tham quan theo nhóm thì chúng ta sẽ nhận được phản hồi, góp ý của các nhóm đối tượng ấy, hiểu được nhu cầu của khách tham quan. Trong khi đó thì với những chuyến tham quan ảo thì chúng ta sẽ không có những ý kiến góp ý trực tiếp như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trần Ngát là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng thuộc đoàn chèo Nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thuộc thế hệ kế cận. Con đường của Trần Ngát với nghệ thuật chèo đang ở những năm tháng đầu tiên với nhiều cơ hội để học tập, thử sức, không phụ sự kỳ vọng của các thầy cô đã dành tâm huyết hướng dẫn, đào tạo. Nữ diễn viên này đã gặt hái một số thành công đáng kể, ngày càng khẳng định sự gắn bó với nghệ thuật chèo.
1: Trần Ngát sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ lúc còn nhỏ, cô đã yêu thích ca hát và tình yêu nghệ thuật cứ thế lớn dần. Thời sinh viên, Trần Ngát đã bộc lộ khả năng trong những vai nữ lệch tính cách như các vai Thị Mầu, Dúy Vân, từng đoạt giải nhất vai Đào Huế trong trích đoạn Tuần Ti Đào Huế năm thứ 3 đại học, cuộc thi tài năng sinh viên khoa kịch hát dân tộc. Nhưng khi về công tác tại đoàn chèo, việc thử sức với đa dạng vai diễn, trong đó có vai nữ chính cũng mở ra cơ hội cho diễn viên trẻ này khi được giao vai Thị Kính đầu năm 2026 trong kế hoạch biểu diễn lại những vở chèo kinh điển của đoàn chèo Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.
2: Vai nữ chính nó đặc biệt một chỗ đấy là mọi thứ nó không được làm quá lên. Có nghĩa là ví dụ mình đi chân, ánh mắt hay là cái cử chỉ của mình nó chỉ có cho phép ở trong một cái khuôn mẫu nhất định. Tức nghĩa là nó chỉ có một đường thẳng, đường vuông, chứ nó không được kiểu chéo, nó không được xiên, nó không được vòng tròn. Nói chung là mọi thứ nó đều trong một cái khuôn thước nhất định, đòi hỏi diễn viên có một cái kỹ thuật rất là cao. Mà đặc biệt là giới trẻ bây giờ thì cái sự kiên trì ngấm một cái vai diễn chèo cổ mà như Thị Kính, nền nã, thùy mị, đoan trang, hiền thục, từng ly từng tí và chuẩn chỉ. Và đến bây giờ thật sự là làm vai nhiều lần rồi, nhưng mà chia sẻ một tâm sự rất thật, đấy chính là mình vẫn chưa hài lòng với những cái gì mà mình đã làm đâu, mà mình muốn là nó sẽ tốt hơn nữa, mà mình vẫn cảm thấy rằng mình còn phải học hỏi rất là nhiều nữa.

0: bình phải quên đi quá khứ, chọn đạo phu thê vẹn nghĩa với chàng. Nhưng đêm nay dưới ánh trăng vàng, hình bóng xưa không sao quên được.
1: Sở hữu giọng hát đầy nội lực cộng với ngoại hình ưa nhìn nên Trần Ngát được tin tưởng giao các vai nữ chính Thủy Mị, Nết Na hoặc những vai diễn đề tài lịch sử với phần nội tâm sâu sắc. So với những diễn viên cùng trang lứa, Trần Ngát đã gặt hái nhiều thành tích trong các kỳ liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp, trong đó phải kể đến huy chương vàng tại Liên hoan chèo toàn quốc năm 2025 khi vào vai công chúa Quỳnh Trân trong vở Chuyện công chúa Triều Trần. Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Tài, đồng nghiệp của Trần Ngát kể lại.
2: Khó là cái vai nhân vật lịch sử. Lịch sử thì đòi hỏi là nếu mà chúng ta không nghiên cứu về lịch sử, không nghiên cứu về vai diễn thì chắc chắn là không thể làm được. Và đặc biệt là công chúa một cái thời đại Triều Trần cách đây mấy trăm năm rồi. Thì tôi cho rằng là em cũng đã nghiên cứu và đã tìm tòi và học hỏi để cho ra một cái vai diễn thành công như thế vậy.
1: Theo nghệ sĩ ưu tú, nhà viết kịch Phạm Ngọc Dương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Trần Ngát đã có cơ hội cộng với tài năng, những yếu tố rất quan trọng, đặc biệt với một diễn viên trẻ mới vào nghề. Anh cho rằng nếu như nhìn ở góc độ nhập vai thì cô cần thêm thời gian để có được độ chín, để học hỏi rèn luyện. Nhưng với sức trẻ và tình yêu nghề, khả năng tạo sức hút trên sân khấu thì có lẽ Trần Ngát đã làm được.
3: Tất nhiên là diễn viên trẻ thì sẽ có nhiều cái mà non nớt hơn là các diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm. Thế nhưng ở đây phải nói nhấn mạnh rằng về sức trẻ. Rõ ràng họ lên sân khấu là họ sáng bừng và họ có đầy nhiệt huyết. Với Ngát thì phải nói là cái giọng hát ấy, hơi hát một câu thôi nhưng mà cảm giác nó gửi gắm cả cái tình yêu với nghệ thuật chèo trong từng câu hát. Ngát hát rất là miệt mài, rất miết từng câu hát. Cái điểm đó là rất là đáng quý.
1: Không chỉ thành công với các vai nữ chính như vai Tấm trong vở Tấm Cám, Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Trần Ngát đã thử sức và để lại dấu ấn với vai Súy Vân trong trích đoạn Súy Vân Giả Dại, giành giải nhất tài năng diễn viên chèo toàn quốc năm 2023. Đây là vai diễn kinh điển trong nghệ thuật chèo với sự kết hợp nhuần nhuyễn hát, múa và diễn. Hình ảnh nhân vật Súy Vân trên sân khấu với diễn biến tâm lý phức tạp, nỗi đau chất chứa nỗi đau. Do vậy, động tác múa của nhân vật này mang nặng tâm tư, sự phá cách được xem là khó nhất trong các vai diễn của nghệ thuật chèo.
4: Các thầy cô đều nói rằng nếu mà ai mà diễn được vai Súy Vân thì với tất cả những cái vai cổ khác thì đều sẽ có thể làm được. Làm vai này rồi cho nên em cũng phải thừa nhận điều đấy. Vai Súy Vân nó là tổng hợp của tất cả những cái múa hát diễn mà nó gần như là nó đạt đến một cái độ mà nhuần nhuyễn ấy, mà các diễn viên phải đòi hỏi một cái kỹ thuật này và một cái sức khỏe phải cực kỳ tốt thì mới có thể đảm bảo được vai này. Bởi vì trong 20 phút liên tục là phải liên tục múa, liên tục hát, liên tục diễn và chỉ có một mình trên sân khấu thôi. Tức nghĩa là một mình diễn, vừa độc thoại vừa đối thoại với khán giả mà mình không có một cái sự trợ giúp như là các cái nhân vật phụ khác, và cho đến khi diễn xong vai đấy thì xuống dưới mà mồ hôi mình đầm đìa nhưng mà mình thấy rất là thỏa mãn với những cái nghệ thuật mà mình đã được cháy hết mình trên sân khấu ấy ạ.
1: Trong nhiều vở chèo cổ đang được phục dựng, biểu diễn, lãnh đạo nhà hát đã gửi gắm giao vai cho các diễn viên trẻ có tiềm năng, trong đó có nghệ sĩ Trần Ngát. Tuy vậy, gắn bó với nghệ thuật truyền thống là lựa chọn không dễ với những người trẻ. Bởi để đi vững vàng trên con đường ấy, ngoài sự vất vả khổ luyện, sáng tạo, bản thân họ cũng phải đối diện với những sự lựa chọn và trách nhiệm giữ gìn những di sản của cha ông.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Pháp luật và đời sống.
9: Pháp luật và đời sống.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: Camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. Hà Nội, AI trợ thủ đắc lực trong cải cách hành chính. Để chính sách về nhà ở xã hội không bị trục lợi.
9: Pháp luật đồng hành.
8: Thưa quý vị, hiện nay thành phố Hà Nội đang triển khai ứng dụng công nghệ trên mọi lĩnh vực, trong đó có giao thông. Đặc biệt, từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo, camera AI được triển khai, diện mạo giao thông tại Hà Nội đang từng bước thay đổi. Tình trạng lấn làn, vượt đèn đỏ giảm rõ rệt, trật tự tại nhiều nút giao thông phức tạp được cải thiện, cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến ý thức của người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
10: Hiện nay, Hà Nội triển khai gần 2.000 camera giao thông ứng dụng AI được bố trí lắp đặt tại các vị trí trọng điểm trên 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Hệ thống camera AI có các tính năng như tự động thu thập dữ liệu giao thông, điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực nhằm góp phần giảm ùn tắc, tự động thiết lập làn sóng xanh liên tuyến cho phương tiện ưu tiên, xe dẫn đoàn để tối ưu di chuyển, bảo đảm thông suốt, tự động phân tích, phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ xử lý 28 lỗi vi phạm giao thông phổ biến như dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Các hành vi vi phạm đều được hệ thống ghi nhận bằng hình ảnh, clip đầy đủ, rõ nét. Tại một số ngã tư đã lắp hệ thống camera AI. Theo ghi nhận, người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt hơn. Tình trạng vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm được cải thiện đáng kể. Và điều đặc biệt, sự hiện diện của camera khiến họ tự giác hơn khi ra đường.
11: Khá nhiều người kiểu khi mà có cảnh sát giao thông thì mới chấp hành luật thôi, còn không có thì lại vi phạm ấy. Thì có cái camera này thì sẽ giúp kiểu ép buộc mọi người là luôn đúng luật.
12: Ô tô thì đúng làn, kể cả người dân đi xe máy cũng nâng cao được ý thức rất nhiều hơn. Tránh cái trường hợp là gây ùn tắc cục bộ. Bản thân tôi là người dân mà đây tôi nhìn thấy rõ rệt rồi.
13: Từ khi mà có AI ấy thì ý thức mọi người tham gia giao thông là chấp hành và nghiêm chỉnh hơn, giảm cái ùn tắc. Mọi người đi lại thuận tiện hơn, thì ý thức tham gia giao thông tốt hơn.
10: Sự vượt trội của AI nằm ở khả năng phản ứng nhanh. Hệ thống không chỉ đơn thuần ghi hình mà còn có thể phân tích hành vi, nhận diện biển số trong mọi điều kiện ánh sáng và thời tiết. Điều này giúp loại bỏ những sai sót cảm tính, đảm bảo tính công bằng minh bạch trong việc thực thi pháp luật. Trên nền tảng đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đang hoàn tất giai đoạn 2 của dự án với việc lắp đặt thêm 2.460 camera AI, nâng tổng số camera kết nối về trung tâm chỉ huy lên gần 5.000, hướng tới hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ giao thông thông minh và đô thị thông minh. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết, trong nhiều năm qua, giao thông Hà Nội luôn chịu áp lực lớn từ tốc độ gia tăng phương tiện trong khi không gian đô thị có hạn. Tại nhiều nút giao, tình trạng vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm từng diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác điều hành và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong bối cảnh đó, việc Hà Nội đưa trung tâm điều khiển giao thông thông minh giai đoạn 2 vào vận hành với hệ thống camera AI quy mô lớn được xem là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị giao thông đô thị, từ điều hành thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.
14: Đối với cả lực lượng tuần tra kiểm soát thông thường thì chúng tôi là bố trí theo khung giờ. Tuy nhiên là cái việc mà luôn luôn là khép kín địa bàn, khép kín thời gian là một trong những cái nhiệm vụ được giao cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên thì cái việc mà tuần tra kiểm soát đấy nhiều lúc cũng chưa bao quát được hết những cái vi phạm ở những cung đường. Nhưng qua hệ thống camera giám sát hoạt động 24/7 giúp chúng tôi là trực tiếp quan sát đến những cái hành vi, những cái vi phạm ở những cung đường để xử lý.
10: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, tinh thần xuyên suốt của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI là lấy phòng ngừa là chính, nhằm hỗ trợ chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa vi phạm và phòng ngừa ùn tắc giao thông, hướng tới xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, văn minh, sạch đẹp. Trong đó, người dân là trung tâm. Việc triển khai hệ thống camera không nhằm tăng số lượng xử phạt, mà trước hết, tạo hiệu ứng, tuyên truyền, răn đe, nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân hình thành thói quen, chấp hành pháp luật thường xuyên, bền vững. Thực tế cho thấy hệ thống camera góp phần chuyển biến hành vi từ chấp hành đối phó sang chấp hành tự giác. Đây là thay đổi quan trọng về ý thức, yếu tố cốt lõi trong xây dựng văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị.
15: Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành những yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Thông qua các hệ thống AI thu thập và phân tích được những dữ liệu thông minh, lực lượng công an thì có thể phân tích, xử lý khối lượng lớn dữ liệu trong một thời gian ngắn để đưa ra các cái quyết định nhanh chóng, chính xác và gắn liền với thời gian thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nắm tình hình, điều hành, chỉ đạo, giải quyết các cái tình huống về an ninh trật tự và góp phần giải quyết hiệu quả 5 điểm nghẽn của thành phố Hà Nội.
10: Bên cạnh đó, hệ thống camera AI còn mở rộng phạm vi giám sát phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị, kịp thời phát hiện các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, dừng đỗ xe trái quy định, tập kết vật liệu, rác thải không đúng nơi quy định và các vấn đề ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Dữ liệu được hình thành từ gần 5.000 camera sẽ tạo nền tảng Big Data phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quản lý đô thị, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, an toàn và thông minh.
8: Thưa quý vị và các bạn, cùng với ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực giao thông như bài viết vừa rồi đề cập, hiện nay Hà Nội cũng đang tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực tế cho thấy sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng văn bản hành chính tại Hà Nội tăng lên gấp nhiều lần. Trong khi đó, quy trình xử lý thủ công vốn phụ thuộc nhiều vào con người đã dần bộc lộ hạn chế, khó đáp ứng yêu cầu điều hành nhanh, chính xác và thông suốt. Trong bối cảnh ấy, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành trợ thủ mới, góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy hành chính thủ đô.
16: Tại bộ phận một cửa, xã Nam Phù, ngay từ sớm, người dân đến làm thủ tục rất đông. Bà Nguyễn Thị Lan, khu dân cư số 3, xã Nam Phù rất phấn khởi vì từ khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, người dân đến làm thủ tục thuận tiện và nhanh hơn, không phải mất công chờ đợi như trước đây.
17: Khi đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo mô hình địa phương hai cấp, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Các thủ tục được hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu, không còn rườm rà như trước, tiết kiệm được thời gian.
16: Ông Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù cho biết, ngay từ khi vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Nam Phù xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Cùng với việc nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của các cán bộ công chức tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ, địa phương tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xử lý thủ tục hành chính với mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.
18: Cái việc này thì rất là thuận lợi ở chỗ là tất cả những cái thủ tục rồi những cái kiến nghị, mong muốn, nguyện vọng của người dân đến với chính quyền sẽ được nhanh hơn, kịp thời hơn và cái việc giải quyết cũng sẽ rút ngắn được rất nhiều cái thời gian, quy trình để giúp cho nâng cao cái hiệu quả giải quyết và đáp ứng cái mong muốn, kỳ vọng của người dân tốt hơn.
16: Tương tự, tại xã Ứng Hòa, chuyển đổi số đang được triển khai theo hướng trực quan và đồng bộ hơn với mô hình bản sao số. Hệ thống này tích hợp dữ liệu đa nguồn theo thời gian thực, từ hạ tầng kỹ thuật đến mật độ dân cư, giúp công tác quản lý trở nên thuận tiện, khoa học hơn. Ông Hồ Vân Quỳnh, cán bộ phòng văn hóa xã hội, xã Ứng Hòa cho biết, toàn bộ dữ liệu của các phòng ban đều được cập nhật lên hệ thống để xây dựng bức tranh tổng thể của địa phương. Nhờ đó, cán bộ không chỉ nhìn thấy các con số khô cứng mà còn có thể quan sát trực quan toàn cảnh hoạt động quản lý trên nền tảng số.
19: Tất cả các phòng ban đơn vị đều phải cung cấp cái dữ liệu của các phòng ban của mình lên bản sao số. Sau đó thì chúng tôi sẽ nhờ đơn vị tư vấn và sẽ hỗ trợ kỹ thuật để có thể kết nối và xây dựng những cái hệ thống liên quan làm sao nó mang tính trực quan. Mà cán bộ không chỉ nhìn số liệu không mà khi nhìn vào bản sao số là chúng tôi đã nhìn thấy cái bức tranh toàn cảnh của xã Ứng Hòa.
16: Việc ứng dụng công nghệ số trong cải cách hành chính đã được các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai có hiệu quả. Từ ứng dụng AI trong xử lý văn bản, trợ lý ảo hỗ trợ người dân, đến các mô hình số hóa, quản lý đô thị, tinh thần đổi mới trong quản trị đang lan tỏa rộng khắp tại 126 xã phường của Hà Nội. Nhờ mạnh dạn đưa AI vào quy trình xử lý hành chính cũng là bước chuyển từ tư duy quản lý vào kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số. Qua đó, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong thực tiễn. Thống kê cho thấy, thời gian phân loại và định tuyến văn bản giảm trung bình tới 80%, tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm. Ông Nguyễn Đức Thuận,

0: Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, việc ứng dụng AI đã giúp các cơ quan đơn vị xử lý công việc nhanh, đúng và trúng yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.
1: Chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng cải cách hành chính hiện nay không chỉ là những đơn giản hóa thủ tục mà là nâng cao chất lượng tham mưu nhờ sức mạnh trí tuệ nhân tạo, đảm bảo tính nhanh, đúng, trúng theo yêu cầu.
0: Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí vận hành, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ đang mở ra bước chuyển mới cho nền hành chính thủ đô. Đây cũng sẽ là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục xây dựng chính quyền hiện đại, thông minh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
2: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc sai phạm bị phát hiện tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này đang đứng trước nguy cơ bị lợi dụng, trục lợi, làm méo mó mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng. Giải pháp nào ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách về nhà ở xã hội đang cần sớm có câu trả lời. Phóng viên Thành Trung thông tin.
3: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Vụ việc cho thấy một thực tế đáng lo ngại khi giá nhà ở xã hội thấp hơn đáng kể so với giá nhà thương mại cùng khu vực. Chênh lệch giá trị đã trở thành động cơ để một số cá nhân tìm cách lách luật, hợp thức hóa hồ sơ nhằm giành suất mua nhà không đúng quy định. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
4: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở, mà ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp là người ta đã thực hiện tốt cái việc thuê trong vòng 5 năm thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ đầu tư vẫn cố tình không đối thoại thì ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
3: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà ở xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
5: Cần phải tăng cái tính hấp dẫn, tính thị trường đối với nhà xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thấy hấp dẫn. Vì sao không thấy hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế bây giờ làm là để cho nhà xã hội nó cũng như là một cái là cái tài sản và cũng có tính hấp dẫn của nó. Phải có cái chuyện khảo sát, đánh giá được cái thực trạng đúng và trục để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
3: Thực tế cho thấy, càng nhiều chính sách ưu đãi thì càng cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Nếu quy trình xét duyệt thiếu minh bạch, dữ liệu giữa các cơ quan chưa được kết nối đồng bộ, trách nhiệm quản lý chưa rõ ràng, thì nguy cơ phát sinh môi giới trung gian, làm giả hồ sơ, mua bán suất hoặc sử dụng nhà xã hội sai mục đích sẽ còn tiếp diễn. Mỗi căn hộ nhà xã hội được phân bổ sai đối tượng không chỉ là một trường hợp vi phạm pháp luật mà còn đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Việt Cường biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Thế giới và Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam nhận giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu do Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng. Việt Nam-Lào nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa khép lại tại tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức. Nhân dịp tham gia chương trình, Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chương trình, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa trong thời gian tới.
1: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
2: Vâng, xin chào quý vị, cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về chương trình.
1: Vâng, thưa Trung tướng, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa kết thúc với nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa tại Quảng Trị. Vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà chương trình đã đạt được trong năm nay ạ, thưa ông?
2: Đây là một chương trình huấn luyện diễn tập rất quan trọng, tạo cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật, quân y và vận tải đường thủy. Theo tôi, thành tựu lớn nhất của chương trình không nằm ở bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào, mà chính là những mối quan hệ bền chặt hơn mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác Việt Nam. Từ nền tảng của chương trình năm ngoái, năm nay chúng tôi đã mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như giám sát dịch bệnh nhằm tăng cường khả năng theo dõi và ứng phó với các nguy cơ y tế. Bên cạnh đó là các nội dung về sơ tán y tế ven biển, bao gồm vận chuyển bệnh nhân giữa các tàu. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực phối hợp mà còn tiếp tục củng cố lòng tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua những trải nghiệm chung và không có gì có thể thay thế cho cơ hội cùng nhau huấn luyện, làm việc trực tiếp.
1: Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức tại Quảng Trị, cũng là địa phương biểu tượng của quá trình hòa giải hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì việc lựa chọn Quảng Trị mang ý nghĩa như thế nào đối với thông điệp mà chương trình muốn truyền tải, cũng như là đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước ạ?
2: Tôi cho rằng việc quay trở lại Quảng Trị thể hiện rằng một mối quan hệ đối tác bền vững cần được xây dựng và vun đắp theo thời gian. Việc triển khai chương trình 2 năm liên tiếp tại cùng một địa phương giúp chúng tôi có cơ hội theo dõi những thay đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Quảng Trị cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động huấn luyện tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới, cùng nhau chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức thực tế. Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn nhất quán trong cam kết hợp tác và mong muốn của Việt Nam tiếp tục phát huy những nền tảng đã được xây dựng. Dù chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trong tương lai được tổ chức tại Quảng Trị hay ở một địa phương khác, chúng tôi vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.
1: Vâng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ những kết quả của chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm nay thì ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, thưa Trung tướng.
2: Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều thường xuyên đối mặt với những thách thức về thiên tai như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hay núi lửa. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao năng lực ứng phó luôn là yêu cầu chung đối với các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian tới, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ mới, y tế công cộng và năng lực ứng phó thảm họa thiên tai, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được qua các kỳ hợp tác trước. Điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là xây dựng lòng tin và sự gắn kết giữa con người với con người. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2023 đã tạo nền tảng rất thuận lợi để Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tôi cho rằng chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu, tạo cơ hội để hai bên cùng triển khai các nội dung về quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, quân y và kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
1: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích

0: một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinzo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tình hữu nghị quốc tế. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
1: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
0: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bài viết của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào.
3: Trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào. Là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia. Tình hình thương mại song phương Việt Nam-Lào trong giai đoạn nửa đầu năm nay ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. Năm tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Mạ Lai Thong Komasit cho biết.
4: Sự hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, càng cân sức nhập khẩu tương đối cân bằng ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.
3: Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4 năm nay, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động Lào, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu đô la Mỹ cho công tác an sinh xã hội. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển. Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, v.v. nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Thành phố Hồ Chí Minh dốc toàn lực để năm nay tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Công an tỉnh Tuyên Quang họp báo thông tin về điều tra vụ điểm toán cao bất thường. Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-suk chính thức tuyên bố ứng cử chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ cầm quyền. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Sáng nay tại

0: Công viên Lê Thị Riêng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.
1: Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, toàn thể chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn, nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn. Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
2: Cũng sáng nay, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón đội K92, K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia giai đoạn 25, mùa khô 2005-2006 cho về nước. Theo báo cáo của Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong giai đoạn 25, mùa khô 2005-2006, hai đội đã quy tập được 172 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 128 hài cốt tại Campuchia, 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang, đồng thời xác định được danh tính một liệt sĩ là Đặng Văn Dũng, bí danh Dũng, tại xã Ba Trúc. Từ năm 2001 đến nay, đội K92 và đội K93 đã tìm kiếm quy tập được hơn 6.870 hài cốt liệt sĩ, gồm hơn 4.400 hài cốt tại Campuchia, trong đó có 368 hài cốt đã xác định danh tính, và gần 2.500 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có 214 hài cốt liệt sĩ đã xác định danh tính.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển nhà xã hội và việc thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực phát triển, thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, đồng thời phát huy lợi thế để phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng thống nhất về chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An - Tây Ninh kết nối trung tâm hai địa phương trước đây. Giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu, hỗ trợ bố trí nguồn lực thực hiện hai dự án. Các bộ ngành liên quan cần đôn đốc hoàn thiện thủ tục hiệp định vay vốn đối với dự án ba cầu trên tuyến DT827E và bảo đảm khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 62 theo kế hoạch.
2: Phát biểu kết luận hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 mở rộng, sáng nay Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vào ba nhiệm vụ trọng tâm: tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Theo Bí thư Thành ủy, chính việc tận dụng các cơ chế đặc thù đã giúp thành phố đạt được những kết quả ban đầu và sẽ tiếp tục là nền tảng để Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy sẽ rà soát lại hệ thống KPI để áp dụng trên toàn thành phố. Theo ông Quang, đây là chủ trương chung của Trung ương, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng bộ KPI phù hợp hơn trong giai đoạn đầu nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai.
0: Sáng nay tại buổi họp báo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm nay, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả thi trung học phổ thông đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Tại buổi họp báo, nhiều nội dung được đặt ra như cơ quan điều tra đã xác định bản chất vụ việc đến đâu, việc tạm giữ giáo viên nhằm làm rõ hành vi gì, có dấu hiệu của các tội danh nào theo quy định của pháp luật, số người liên quan trong vụ việc, khả năng mở rộng điều tra đối với cán bộ, giáo viên hoặc cá nhân khác, cũng như động cơ, mục đích của hành vi có liên quan đến yếu tố lợi dụng, thành tích hay nguyên nhân khác. Thông tin tại buổi họp báo, Thượng tá Phạm Thanh Sơn, Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, PA03, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, những nội dung điều tra bước đầu đã được cơ quan chức năng thông tin trước đó, Hiện cơ quan điều tra tiếp tục triển khai các hoạt động điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.
2: Ngành giao thông xây dựng tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ và đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Phương châm được chú trọng là 4 tại chỗ. Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão số 1, nên từ sáng nay trên địa bàn tỉnh có mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, một số nơi lượng mưa hơn 140mm. Mực nước tại các suối lên cao có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và gây tác động xấu về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, cầu cống, nhà ở, xói lở đất và sản xuất. Vì vậy, việc chủ động ứng phó càng được đẩy mạnh, mục tiêu cao nhất là giảm thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
3: Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát xác định rõ các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, các vị trí thường xuyên ngập úng để xây dựng kế hoạch phương án phòng ngừa. Trong đó thì tổ chức trực 24/24, đồng thời là tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư dự phòng để sẵn sàng khắc phục khi có sự cố xảy ra nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.
0: Sáng nay xảy ra vụ cháy lớn tại tòa nhà số 135 đường Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là công trình từng được sử dụng làm siêu thị điện máy và đang trong quá trình phá dỡ. Do công trình còn nhiều vật liệu dễ bắt lửa, trong đó có các tấm gỗ ốp mặt ngoài, đám cháy nhanh chóng lan rộng và bốc lên nhiều tầng, tạo cột khói lớn. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các công nhân đang làm việc bên trong đã kịp thời thoát ra ngoài, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ triển khai dập lửa, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, chiều và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Đáng chú ý ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ có nơi có mưa to trên 700mm. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Đất liền ven biển Quảng Ninh và vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có khả năng có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo lũ, chiều nay mực nước trên sông Thương tại thượng nguồn tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5 mét. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức trên báo động 2. Từ nay đến ngày mai, trên sông Trung tại tỉnh Lạng Giang có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3,5 mét. Đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 2.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-sook hôm nay chính thức tuyên bố ứng cử trước lãnh đạo Đảng Dân Chủ cầm quyền với cam kết cải cách đảng để đảm bảo sự thành công của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Trong một tuyên bố tại thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc, nơi được coi là một thành trì truyền thống của Đảng Dân Chủ, ông Kim Min-sook nhấn mạnh rằng với tinh thần trách nhiệm không lay chuyển nhằm đảm bảo sự thành công của chính quyền do Tổng thống Lee Jae-myung lãnh đạo, ông sẽ ứng cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Dân Chủ với mục tiêu đưa Đảng Dân Chủ trở nên mạnh mẽ, có năng lực và luôn giành chiến thắng, giống như thời kỳ của ông Lee Jae-myung trực tiếp dẫn dắt. Chỉ trích mà lãnh đạo tiền nhiệm thiếu nhất quán trong chiến lược bầu cử khiến đảng thất thủ tại các địa bàn quan trọng như cuộc bầu cử thị trưởng Seoul hôm 3 tháng 6 vừa qua, dù giành được số ghế áp đảo 12 trên 16 ghế tại địa phương. Đưa ra những cam kết cải cách mang tính sâu rộng trong đảng, khôi phục tính minh bạch và công bằng trong quy trình lựa chọn ứng viên, đồng thời đưa ra lời kêu gọi mang tính khẩn thiết rằng nếu không có sự thay đổi trong ban lãnh đạo đảng, Đảng Dân Chủ có thể phải đối mặt với thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo đánh giá của giới phân tích, với sự tham gia chính thức của cựu Thủ tướng Kim Min-sook, một đồng minh chính trị đặc biệt thân cận của Tổng thống Lee Jae-myung, đang làm gia tăng sức nóng cho Đại hội Đảng Toàn quốc của Đảng Dân Chủ dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 8 tới. Ông Kim Min-sook sẽ tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cùng với nghị sĩ Jung Chung-rae, người vừa qua đã từ chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ để tìm kiếm nhiệm kỳ tiếp theo, và nghị sĩ Song Jang-jin cũng là cựu chủ tịch đảng.
2: Tiếp tục nỗ lực thắt chặt hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương, hôm nay Australia vừa ký hiệp ước quốc phòng lịch sử đưa Fiji trở thành đồng minh thứ tư của nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
5: Trong khuôn khổ chuyến thăm Fiji đang diễn ra, sáng nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hiệp ước Liên minh Đại Dương Hòa Bình. Hiệp ước này đưa Fiji trở thành đồng minh thứ tư của Australia sau Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea. và Australia trở thành đồng minh đầu tiên của Fiji.

0: Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, hiệp ước này rất quan trọng và làm cho hai nước trở nên mạnh mẽ hơn.
1: The Ocean of Peace Alliance.
2: Hiệp ước Liên minh Đại dương Hòa bình tạo ra nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau của cả hai bên và xác định rằng không có nghĩa vụ nào cao hơn việc giúp đỡ khi cần thiết.
0: Ngoài Hiệp ước Liên minh Đại dương Hòa bình, hôm nay Australia và Fiji còn ký Hiệp định Liên minh Vuvalet làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện giữa hai nước trong các lĩnh vực an ninh, biến đổi khí hậu, kinh tế số, khả năng phục hồi và kết nối văn hóa, con người. Hai hiệp ước này được cho là không chỉ thay đổi quan hệ giữa hai bên mà còn góp phần tái định hình bối cảnh chiến lược khu vực Thái Bình Dương. Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka khẳng định, hai thỏa thuận mà nước này và Australia ký kết ngày hôm nay cho thấy quan điểm chung của hai nước trước những thách thức đang thay đổi.
3: Sáng nay, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu đại giáo chủ Ali Khamenei qua thủ đô Tehran trước khi an táng. Linh cữu ông Khamenei, phủ quốc kỳ Iran cùng linh cữu các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28 tháng 2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển qua các tuyến phố chính của thủ đô tới sân bay quốc tế Mahrabad. Theo truyền thông nhà nước Iran, lễ tang thu hút đông đảo người dân tham dự. Đoàn xe tang đã chính thức khởi hành trong sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền Iran phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa không phận và tạm dừng một số hoạt động. Theo kế hoạch, lễ tang kéo dài đến ngày 9 tháng 7 khi ông Khamenei được an táng tại đền Imam Reza ở thành phố Mashhad, quê hương của ông.
4: Tổng thống lâm thời Venezuela Nancy Rodriguez tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới chuyên trách về quản lý tình trạng khẩn cấp và thiên tai. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
5: Trong bài phát biểu, bà Nancy Rodriguez cũng cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai đến các khu vực bị ảnh hưởng và xác nhận rằng đơn vị quân đội mới sẽ được thành lập để tăng cường khả năng ứng phó của đất nước đối với các tình huống khẩn cấp và thiên tai trong tương lai.
6: Tôi đã chỉ thị Bộ Quốc phòng thành lập một lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để ứng phó với các thảm họa thuộc loại này. Lực lượng này sẽ được đặt tên theo đại nguyên soái Antonio José de Sucre. Tôi ra lệnh tất cả các sĩ quan tốt nghiệp hôm nay phải đến khu vực thiên tai ở La Guaira và đến các nơi trú ẩn tạm thời, các địa điểm cơ sở hạ tầng và các trung tâm y tế ở đó để hỗ trợ.
5: Theo thống kê mới nhất, đã có 3.342 người thiệt mạng và khoảng 16.470 người bị thương và 17.343 người mất nhà cửa sau trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 vừa qua.
4: Mưa lớn kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua tại các khu vực phía Nam Nhật Bản chưa có dấu hiệu chấm dứt. Khu vực này lại tiếp tục chuẩn bị đón một cơn bão mạnh khác, làm gia tăng nguy cơ có thể xảy ra thảm họa thiên tai. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
7: Dự báo sáng ngày mai 7 tháng 7, lượng mưa ở các khu vực phía Bắc Kyushu có thể lên tới 80mm trên giờ. Do lượng mưa kéo dài trong suốt nhiều ngày qua, mặt đất ở nhiều khu vực, đặc biệt là phía Bắc Kyushu, được xác nhận đã trở nên không ổn định. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp, cũng như mực nước sông dâng cao, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ xảy ra sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy. Trong khi tình hình mưa lũ vẫn đang tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, Nhật Bản lại chuẩn bị phải đón nhận hiểm họa kép khi một cơn bão khác được dự báo là cơn bão lớn và có cường độ mạnh đang di chuyển theo hướng phía Tây trên biển phía Nam Nhật Bản. Bắt đầu kể từ ngày 9 tháng 7 trở đi, tại các khu vực thuộc Okinawa và Amami, dự kiến sẽ có biển động dữ dội, tình trạng thời tiết xấu, mưa lớn, v.v. sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang khuyến cáo người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ và dọc đường đi của cơn bão số 9 cần liên tục theo dõi các bản tin khẩn cấp để chủ động sơ tán nhằm đảm bảo an toàn.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800-1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
11: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm, nhiều hôm còn bò không đi được.
10: Đau đến mức đứng cũng đau,

0: Ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
1: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày. Bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp, giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
0: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đủng đỉnh. Từ cây đủng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất carotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả carotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
1: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn. Nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
0: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời.

0: cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Tại hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh máu mỡ này,
1: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
1: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vỡ xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng với vỡ xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Lê Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Lê Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu, hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
1: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
1: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
1: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
1: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng

0: tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà dược sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
3: Bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ
3: tôi
0: rất
3: lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường. được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điển tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ cũng suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
4: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
4: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình. Đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp

0: dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai, hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm

0: Tìm ký ức là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là Nhã Nhạc Cung Đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vang son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22:30 ngày 4 tháng 7 và 10:00 ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
6: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
5: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
6: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
5: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
6: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
5: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
7: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
8: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt.

0: Đồng thời, chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
1: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024 sau khi bị đầu tiên rối loạn tiêu hóa.

0: định cái tư tưởng.
1: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
2: Hội chứng giật kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa. Cái hội chứng giật kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng giật kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
3: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
2: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đẩy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, chướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
3: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
1: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện thời sự sẽ bàn về chủ đề đưa môi trường và trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn.
0: Khởi nghiệp lựa chọn mới của người cao tuổi Nhật Bản sau nghỉ hưu, thông tin sẽ có trong chuyên mục Thế giới đa chiều cùng những diễn biến quốc tế nổi bật diễn ra trong những giờ qua.
1: Các số điện thoại là 0243 934 1040 và 02435 563 563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Sáng nay, Quốc hội Lào khóa 10 khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ nhất để xem xét thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước. Tin của phóng viên Cảnh Thành thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Lào.
2: Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sumphon Phom Vi Hẳn nhấn mạnh kỳ họp được triệu tập theo quy định của luật Quốc hội nhằm kịp thời xem xét, thông qua và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh Lào đang tập trung triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, cương lĩnh chính trị lần thứ 3 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 10. Theo chương trình, Quốc hội sẽ xem xét thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, chương trình nghị sự quốc gia phát triển nông thôn gắn với giảm nghèo, luật kho bạc nhà nước xây dựng mới và luật ngân sách nhà nước sửa đổi nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính công.
0: Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran đánh giá việc triển khai thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó khăn, nhưng vẫn có thể đạt được. Nhà lãnh đạo có quan điểm cứng rắn hàng đầu tại Tehran cho rằng ngoại giao có thể giải quyết những bế tắc về quân sự với Washington. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Hãng thông tấn sinh viên Iran cho biết, tuyên bố trên được Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Baqir Khalibab đưa ra trong buổi tiếp đại diện phong trào Hồi giáo Hamas tới dự lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei tại Tehran tối qua. Ông Khalibab nhận định, ngoại giao và các cuộc đàm phán có thể giải quyết được những bế tắc về quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời nhấn mạnh, ngoại giao phải bảo toàn được những thắng lợi trên chiến trường và thành quả kháng chiến. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran đưa ra tuyên bố đề cao giải pháp ngoại giao với Mỹ. Bởi sau khi chiến tranh bùng phát, ông Khalibab nổi lên là nhân vật quyền lực có quan điểm cứng rắn nhất tại Tehran, nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối đầu không khoan nhượng với Washington. Động thái được tiến hành trong bối cảnh đáng chú ý khi Mỹ và Iran dự kiến nối lại hòa đàm vào cuối tuần này, ngay sau tang lễ của đại giáo chủ Ali Khamenei.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Theo thông tin từ Nhà Trắng, cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Trước cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nước chủ nhà của hội nghị. Ông cũng dự kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed Ansara và tổ chức họp báo. Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép để các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống sẽ trực tiếp truyền đạt thông điệp này với các nhà lãnh đạo đồng minh. Hội nghị cũng được kỳ vọng là sẽ chứng kiến việc công bố nhiều thỏa thuận hợp tác quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la, dù chưa có thông tin chi tiết. Các nhà ngoại giao châu Âu kỳ vọng mối quan hệ giữa ông Trump với Tổng thống Erdogan và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ góp phần giúp hội nghị diễn ra thuận lợi.
0: Chủ tịch Thượng viện Philippines Sarin Gatchalian hôm nay cho biết Thượng viện đã bố trí các biện pháp an ninh và kiểm soát đám đông trong ngày diễn ra phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte, bao gồm cả việc chuẩn bị cho các cuộc biểu tình có thể xảy ra. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Chủ tịch Thượng viện Gatchalian cho biết Thượng viện đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Cảnh sát Quốc gia Philippines để giúp đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trật tự. Chủ tịch Thượng viện cũng đánh giá cao sự tham gia của các thượng nghị sĩ trong cuộc họp kín được tổ chức trước phiên tòa là những cuộc thảo luận tốt đưa ra một số đề xuất mà ông cho là đáng hoan nghênh khi Thượng viện tìm cách đảm bảo tiến trình luận tội được thực hiện một cách trật tự. Cảnh sát quốc gia Philippines cũng cảnh báo không nên lan truyền thông tin sai lệch và kích động bạo lực khi phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte diễn ra hôm nay. Khoảng 6.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai xung quanh khu phức hợp Thượng viện và các khu vực trọng điểm khác để đảm bảo an ninh cho các thủ tục tố tụng và kiểm soát các cuộc biểu tình có thể xảy ra. Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte đối mặt với những cáo buộc như lạm dụng công quỹ, có tài sản bất minh và đe dọa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, đệ nhất phu nhân và một cựu chủ tịch Hạ viện. Bà Sara Duterte đã phủ nhận mọi cáo buộc. Nếu bị Thượng viện kết tội, bà Duterte có thể bị bãi nhiệm, cấm tham gia chính trường và chấm dứt tham vọng tranh cử Tổng thống vào năm 2028.
1: Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản cho biết, một tàu

0: thám hiểm không gian của nước này vừa tiếp cận thành công một tiểu hành tinh, chứng thực được độ chính xác rất cao của kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đang được ứng dụng hiện nay. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
1: Theo cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 theo giờ địa phương, tàu thám hiểm không gian Hayabusa số 2 của cơ quan này đã thực hiện một chuyến bay lướt qua tiểu hành tinh Torifune và đã ghi nhận được nhiều dữ liệu quan trắc liên quan đến thiên thể này. Torifune là một tiểu hành tinh ở cách trái đất khoảng 100 triệu km, có chiều dài khoảng 800 m, rộng 400 m, được đặt tên theo một nhân vật trong thần thoại Nhật Bản. Hayabusa số 2 đã tiếp cận Torifune ở cự ly rất gần với tốc độ rất cao, lên tới 5,2 km/giây, và độ dài của chuyến bay lướt qua này chỉ vào khoảng 800 m tính từ tâm tiểu hành tinh. Ông Mimasu Iuya, trưởng nhóm nghiên cứu của JAXA cho biết, đây là sứ mệnh có độ khó rất cao, đặc biệt là trong trường hợp phải điều khiển tàu thám hiểm va đập trực tiếp với thiên thể. Vì vậy, vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật dẫn đường.
0: Vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua 5 tháng 7, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại ở châu Âu ngay sau đợt nắng nóng như thiêu đốt diễn ra trước đó. Theo các số liệu, các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 ha đất trên khắp ba quốc gia, nên nhiệt độ ở một số nơi dự báo sẽ chạm mức 40 độ C. Đó là một số thông tin đáng chú ý về khí hậu và môi trường. Bây giờ là thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Bắc Kinh, Trung Quốc có mưa rông rải rác, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Tokyo, Nhật Bản cảnh báo có mưa lớn, nhiệt độ cao nhất 28 độ. Berlin, Đức có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 20 độ. Paris, Pháp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37 độ. New York, Mỹ cảnh báo mưa rông lớn, nhiệt độ cao nhất 22 độ. Sydney, New South Wales, Australia nhiều mây có mưa, nhiệt độ cao nhất 16 độ.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Tiếp
12: Tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về quản lý

0: hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Dự thảo bổ sung nhiều quy định mới nhằm siết chặt điều kiện sản xuất, kiểm nghiệm, lưu thông, sử dụng chế phẩm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường. Theo Bộ Y tế, việc xây dựng nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý trong quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng sản phẩm, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.
1: Khoảng 55% người mắc đái tháo đường tại Việt Nam vẫn chưa được phát hiện và điều trị. Trong khi đó, cả nước hiện có khoảng 12 triệu người tiền đái tháo đường và 5 triệu người mắc bệnh. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh không lây nhiễm ngay từ cộng đồng. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm của chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế và các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường.
0: Mùa hè với thời tiết nắng nóng và mưa bất chợt là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng, trong đó có bệnh do não mô cầu. Theo các chuyên gia, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao. Trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, khiến nguy cơ nhiễm vi khuẩn não mô cầu cao hơn. Triệu chứng khởi phát thường gặp là sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và cứng cổ. Điều này khiến người dân nhầm lẫn với cảm cúm, chủ quan và bỏ qua thời gian vàng điều trị. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi sức khỏe, chủ động ra soát lịch tiêm chủng, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ gia đình và cộng đồng.
1: Các nhà nghiên cứu thuộc trường y khoa John Hopkins và trường y tế công cộng Bloomberg, Đại học John Hopkins của Mỹ vừa phát triển một loại vaccine DNA thử nghiệm dành cho bệnh lao được đưa vào cơ thể qua đường mũi. Theo kết quả nghiên cứu đã được công bố, loại vaccine này được thiết kế để hỗ trợ điều trị bằng cách kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các vi khuẩn lao tiềm sinh. Đây là nhóm vi khuẩn có khả năng sống sót sau các đợt điều trị kháng sinh kéo dài và là nguyên nhân khiến bệnh dễ tái phát. Theo nhóm nghiên cứu, kết quả này củng cố chiến lược điều trị mới nhằm huy động hệ miễn dịch loại bỏ các vi khuẩn lao tiềm sinh thay vì chỉ phụ thuộc vào kháng sinh để tiêu diệt những vi khuẩn đang phát triển.
0: Số liệu mới nhất cho thấy tổng số ca tử vong do virus Ebola tại Congo đã vượt mốc 490 người, trong khi tổng số ca mắc được xác định là 1.528 trường hợp. Việc virus Ebola lan từ Congo sang quốc gia láng giềng Uganda đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế tăng cường cảnh báo, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho công tác giám sát, cách ly và kiểm soát biên giới tại vùng dịch. Trong bối cảnh diễn biến khó lường, giới chức y tế Congo và Uganda đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa cấp độ cao, bao gồm mở rộng xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương, tăng cường giám sát tại vùng biên giới và đẩy mạnh truyền thông cộng đồng. Vừa rồi là những tin tức y tế đáng chú ý.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận những dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm, đồng thời ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.
0: Thông điệp này cho thấy một yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới, môi trường không còn là vấn đề đi sau tăng trưởng mà phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong mọi quyết định phát triển. Vậy làm thế nào để môi trường thực sự trở thành trung tâm trong mọi quyết định phát triển? Trong chuyên mục Kỷ nguyên vươn mình hôm nay, chúng tôi bàn luận chủ đề đưa môi trường vào trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn. Biên tập viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.
4: Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị khán giả VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa ông ạ, vì sao trong giai đoạn phát triển mới thì môi trường không chỉ được xem là một lĩnh vực cần phải được bảo vệ mà phải đặt nó ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước ạ, thưa ông?
5: Đúng rồi, tức là trong giai đoạn mới có thể nói là thế này. Giai đoạn mới là cái gì? Tức là chúng ta đã đổi mới từ năm 86 cho đến năm nay là 2026, sau một cái thời kỳ rất là dài, chúng ta đã có một quá trình chuẩn bị và có thể nói là đời sống và cũng như là phát triển xã hội nó thay đổi rồi. Từ cái chỗ đó nó đặt ra chúng ta một cái thách thức mới, đấy là chất lượng cuộc sống. Bây giờ chúng ta không chỉ là ăn ngon mặc đẹp mà chúng ta cần phải có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thứ hai nữa là cái xu thế trong toàn cầu khi phát triển những mức độ nào đấy thì người ta chuyển sang một cái giai đoạn mới. Do đó cho nên không thể là cái kiểu phát triển như cũ được. Trong đó đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống, đó là môi trường sinh thái phục vụ cho cuộc sống con người, có phải có sự thay đổi chứ không thể như là cũ được. Do đó cho nó đặt ra một yêu cầu mới rất là cao, đó là cái chất lượng về môi trường.
4: Thưa ông, là phát biểu quán triệt tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến yêu cầu đó là sàng lọc chặt chẽ dòng vốn đầu tư, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng và có nguy cơ gây ô nhiễm. Theo ông thì điều này thể hiện cái sự thay đổi như thế nào trong tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam ạ, thưa ông?
5: Vâng, tôi cũng đã nghe các cái phát biểu trước khi Tổng Bí thư kết luận. Thì tôi thấy rằng đây là một cái vấn đề cực kỳ đúng trong cái yêu cầu vốn đầu tư sắp tới. Tức là chúng ta sẽ yêu cầu về cái chất lượng của đầu tư, trong đó không chỉ là đạt cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà các cái đầu tư nước ngoài phải đảm bảo được những cái yêu cầu về bảo vệ môi trường gắn với lại cái chất lượng của cái đầu tư đó, đòi hỏi cái nâng cao cái chất lượng để mà bảo vệ cái môi trường, đặc biệt là vai trò của công nghệ cũng như nguồn vốn khi mà tham gia đầu tư ấy, thì đòi hỏi một cái sự tăng trưởng cao hơn chứ không thể như cũ được. Đấy là cái yêu cầu mà tôi cho Tổng Bí thư đã đặt ra là rất trúng và nó cũng phù hợp với thực tiễn, không phải bây giờ mà trước đây. Chúng ta cũng thấy rằng là nhiều cái địa phương, mà cụ thể như Đà Nẵng trước đây là những ngành công nghiệp mà gây ô nhiễm các thứ, hay là một số địa phương là người ta không chấp nhận rồi. Thế bây giờ có thêm cái nghị quyết 10, có thêm cái kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, thì rõ ràng nó là một vấn đề rất là trúng và rất phù hợp với xu hướng hiện nay. Hôm ấy tôi có theo dõi thì tôi thấy là có cái ông Dominic, ông ấy là một cái người Anh, ông nói bằng tiếng Việt giỏi đấy. Thì tôi đã tham gia một thời gian với ông nghiên cứu về cái nó gọi là vốn tự nhiên. Thì trước đây ông đặt vấn đề, ông bảo thậm chí Việt Nam tới đây là phải giúp đỡ cái việc là hình thành cái tín chỉ và sinh thái. Tức là ông đã nghĩ đến cái chuyện này là cái chất lượng nó phải thay đổi. Và hôm nay nữa thì ông đã phát biểu trước khi mời các cái nhà đầu tư nước ngoài về tài chính. Và sau đó thì kết luận của Tổng Bí thư thì tôi thấy rất là phù hợp với cái xu hướng bối cảnh hiện nay. Tức là chúng ta đặt vấn đề môi trường nó ngang với vấn đề là kinh tế và xã hội. Và từ lâu thì chúng ta đã nói rằng là để mà phát triển bền vững chính là cái môi trường là cơ sở tiền đề, là nền tảng cho cái phát triển này.
4: Một trong những yêu cầu quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh là phải biến những định hướng về bảo vệ môi trường thành hành động cụ thể tại từng địa phương. Và không chỉ là xử lý ô nhiễm sau khi phát sinh, nhiều địa phương thì đang chuyển sang cách tiếp cận mới, đó là lựa chọn mô hình phát triển ít phát thải hơn, khuyến khích sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh Ninh Bình.
6: Tại khu công nghiệp Mỹ Thuận, nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Quanta Computer, một trong những tập đoàn sản xuất máy tính hàng đầu thế giới của Đài Loan, đang vận hành với quy trình sản xuất hiện đại khép kín. Với tổng vốn đầu tư 120 triệu đô la Mỹ, dự án có quy mô hơn 225.000 m², công suất thiết kế 9 triệu máy tính và 1,5 triệu linh kiện điện tử mỗi năm. Song song với quy mô lớn là hệ thống đầu tư bài bản cho môi trường, từ xử lý nước thải, kiểm soát khí thải, tiếng ồn đến quản lý chất thải nguy hại. Ông Dương Văn Hoa, giám đốc cấp cao công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer khẳng định.
7: Ngay từ khi đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi đã xác định tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường. Toàn bộ quy trình đều được giám sát chặt chẽ để đảm bảo phát triển bền vững lâu dài. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn đều được thiết kế vận hành theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi xác định phát triển sản xuất phải song hành với bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài tại Việt Nam.
6: Không chỉ là yêu cầu pháp lý, bảo vệ môi trường đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển của các nhà đầu tư công nghệ cao, những

0: doanh nghiệp mà Ninh Bình đang ưu tiên thu hút. Ninh Bình tiếp tục xác định phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp theo hướng hiện đại bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, phù hợp các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 32 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích là 7.760,8 ha, trong đó 10 khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy trên 90%. Đáng chú ý, nhiều dự án lớn công nghệ cao, công nghệ xanh đến từ các thương hiệu toàn cầu đã và đang đi vào hoạt động, tạo động lực mạnh mẽ cho chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại. Ông Nguyễn Văn Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh cho biết.
1: Liên tục trong khoảng 5 năm gần đây, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bảo Minh đã có cái sự chuyển đổi mạnh mẽ, đặc biệt là chuyển đổi từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các nhiên liệu sinh khối. Các lò hơi tại các nhà máy hiện nay 90% sử dụng nhiên liệu sinh khối rồi. Thì theo tính toán của chúng tôi là Bảo Minh một năm đã giảm phát thải khoảng trên 200.000 tấn CO2 rồi. Khoảng 60% nóc nhà xưởng của các nhà máy tại khu công nghiệp Bảo Minh đã được lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, gia tăng sử dụng năng lượng tái tạo. Các nhà máy trong khu công nghiệp, kể cả chúng tôi là chủ đầu tư nữa, là mạnh dạn áp dụng những cái giải pháp như là tái lọc nước thải sau khi xử lý đạt chuẩn.
0: Không chỉ dừng lại ở những mô hình hiện hữu, Ninh Bình đang tiếp tục quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp mới theo đúng định hướng xanh như khu công nghiệp Kim Bảng 1, khu công nghiệp tổng hợp đa ngành với công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường, khu công nghiệp dệt may Rạng Đông gắn với chuỗi dệt may bền vững hay khu công nghiệp Mỹ Thuận nơi đang thu hút các dự án công nghệ cao như QMH Computer. Ông Nguyễn Mai Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, Ban được tỉnh giao nghiên cứu đề xuất các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, ngành nghề có điều kiện, ngành nghề dừng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Việc thu hút đầu tư phải có sự chọn lọc, hạn chế thu hút các ngành nghề có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
2: Tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành các cái văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thu hút đầu tư, trong đó tập trung cao vào những cái dự án có quy mô vốn lớn, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, sử dụng cái diện tích đất ít và quan trọng nhất đảm bảo thân thiện với môi trường, sử dụng các cái năng lượng sạch với những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên để đảm bảo giảm thải phát thải, góp phần đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
0: Với định hướng nhất quán lựa chọn kỹ dự án, ưu tiên công nghệ xanh và quản lý chặt chẽ môi trường, Ninh Bình đang từng bước khẳng định con đường phát triển công nghiệp hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là nền tảng để tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại tỉnh Ninh Bình. Và từ thực tế tại Ninh Bình như phóng sự vừa đề cập đó, thì có thể thấy là những cái dự án mô hình phát triển gắn với công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng đã và đang trở thành cái xu hướng. Theo ông là để thu hút được những cái dự án như vậy thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì ạ?
4: Trước hết là thể chế. Tức là có thể nói là năm nay cũng là cái năm mà chúng ta tập trung vào thay đổi thể chế, nhất là khi mà chúng ta đã có một cái sắp xếp lại vừa rồi, chúng ta gọi là sắp xếp Giang Sơn đấy, thì yêu cầu tới đây là các cái luật bên chủ trương của đảng rõ rồi. Bây giờ các luật liên quan mà trước đây chưa có cái nội dung mà đầu tư và bắt buộc phải thực hiện tiêu chí môi trường, đấy là những cái mà đầu tư thể chế phải thay đổi đã. Thứ hai, để phát triển và để thu hút nguồn vốn đó thì nó đòi hỏi về cái hạ tầng, tức là cái điều kiện mà anh đáp ứng nó. Ví dụ trong nghiên cứu của tôi thì tôi thấy rằng là ví dụ như là khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, người ta tạo ra những cái hạ tầng để mà các cái doanh nghiệp có đủ các cái tiêu chí về yêu cầu đó để người ta đầu tư vào đấy. Như vậy thì khi mà chúng ta đã có hạ tầng đầy đủ thì người ta phải đầu tư vào đó. Cái thứ ba nữa thì khi mà đã liên quan đến đầu tư nước ngoài mà đòi hỏi chất lượng cao về môi trường, chỉ số vân, thì vai trò nhân lực chúng ta phải có sự chuẩn bị, bởi vì nhân lực là hết sức quan trọng. Khi mà thực hiện các cái nhiệm vụ này, họ phải có ở trình độ cao hơn, hay nói tóm lại tức là những cái người mà thực hiện trước đây những cái dự án chưa hiểu biết, chưa có cái công nghệ, chưa nắm bắt được thì phải thay đổi, phải đào tạo lại và phải có một cái tầm nhìn mới. Tôi có thời kỳ đi nghiên cứu ở bên Trung Quốc, trường đại học Trung Quốc, và đi sang một khu công nghiệp ấy. Xin lỗi là những cái công doanh nghiệp như thế, bây giờ người ở trong doanh nghiệp là người ta mặc blue chứ không phải là bộ xanh. Đấy, từ cái hình thức như thế, và người ta đi nói chung là từ ngoài cho đến trong công viên như công viên.

0: thay đổi hết, phải chuẩn bị cho những cái hạ tầng xã hội nữa, để không chỉ là hạ tầng trong cái khu vực của công nghiệp mà hạ tầng xã hội để đáp ứng các nhu cầu của cái môi trường mới. Rồi là chúng ta cũng phải có một cơ chế để thanh tra kiểm tra như thế nào các cái nguồn vốn đấy, nói thì nói thế thôi nhưng quá trình thực hiện chúng ta vẫn phải cứ kiểm tra có đúng các cái chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư không, và ý trong nghị quyết đã nêu ra hay không, và gắn với đó là cơ chế pháp luật. Thì những cái đó là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị đầy đủ để mà tiếp đón những cái công nghệ mới, những công nghệ thân thiện môi trường nhưng mà đảm bảo cái chất lượng hàng hóa cao.
1: Thưa ông, là những dự án công nghệ tiên tiến đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải thì cần được hỗ trợ tương xứng. Và ngược lại thì những dự án gây ô nhiễm, sử dụng đất lãng phí, không thực hiện đúng cam kết thì phải bị xử lý. Đây cũng là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy thì theo ông, để mà nguyên tắc này đi vào thực tế thì cần tăng cường những cái cơ chế giám sát và thực thi như thế nào?
0: Như tôi đã nói, tức là cái việc mà triển khai là đương nhiên rồi. Nhưng mà cơ chế giám sát thì cũng phải kèm với đó là được thể hiện trong quy định của pháp luật. Nhưng mà nó phù hợp với thực tế. Bởi vì cái cơ chế giám sát ấy, thì nó là cái mà thúc đẩy cho cái đầu tư đúng, đúng cái định hướng mà chúng ta mong muốn. Chứ cũng không phải là vấn đề gì mà, và quan trọng như chủ đạo hiện nay là chúng ta đồng hành với cùng với doanh nghiệp, tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp, và cùng với doanh nghiệp để biết được những cái khó khăn của họ, để giúp đỡ họ và khuyến khích các cái nguồn vốn đầu tư mà chúng ta thấy rằng là phù hợp với lại những cái chủ trương lớn, những cái quy định của pháp luật tới đây sẽ đưa ra trong cái huy động những nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thì cơ chế bao giờ cũng thế, cơ chế giám sát, cơ chế thực thi là hết sức quan trọng. Cơ chế mà gọi là có kiểm tra, thanh tra, rồi là đúng với lại cái tiêu chí thì chúng ta sẽ có hỗ trợ. Thế thôi.
1: Vậy thì nếu coi giai đoạn thực hiện nghị quyết Đại hội 14 là một chặng đường mới, thì ông kỳ vọng gì sẽ là dấu ấn nhất trong cái hành trình đưa Việt Nam phát triển xanh và bền vững?
0: Hiện nay để chúng ta phát triển xanh và bền vững thì có mấy cái nghị quyết mà chúng ta thấy rằng rất rõ rồi. Bây giờ thay đổi thể chế, đầu tiên đó là cái vấn đề liên quan khoa học công nghệ thì chúng ta đã có nghị quyết 57. Hai là chúng ta phát nhìn thấy nguồn lực ở đâu ra thì chúng ta đã thấy đấy là cái phát huy vai trò của lực tư nhân, và đặc biệt là PPP, hợp tác công tư, có những cái thì hợp tác công tư kết hợp. Và cái thứ ba nữa là cái đầu tư nước ngoài như nghị quyết 10 chúng ta đã nêu, tức là chúng ta huy động các cái nguồn lực chất lượng cao, đầu tư những đưa lại cái hiệu quả tăng trưởng. Và cái thứ tư nữa là chúng ta thấy rằng là đã có những cái bước mà chúng ta thay đổi mạnh mẽ về cái hạ tầng mà chúng ta đã và đang quyết tâm để thực hiện theo các cái đột phá. Mà trong ba cái đột phá chính mà chúng tôi vẫn đảng ta vẫn chủ trương, đó là thể chế, đó là nguồn lực, năng lực con người, và thứ ba là hạ tầng, đúng không? Thì cả ba cái đó thì đưa vào cái cách tiếp cận mới như thế nào trong một cái giai đoạn phát triển vừa rồi, nhưng bây giờ ở cái tầm cao hơn. Và trong đó chúng ta đang kỳ vọng là nếu chúng ta làm được cái đó thì chúng ta phải thực hiện trong cái tăng trưởng không chỉ nhanh và bền vững, tức là đảm bảo được cái yêu cầu về tăng trưởng 2 con số như chúng ta vẫn đưa ra. Thì tôi nói tất cả những vấn đề đó nó đặt ra những cái thách thức rất lớn, nhưng mà chúng ta muốn rút ngắn khoảng cách phát triển so với thế giới thì cũng không có con đường nào khác. Nếu không thì chúng ta vẫn giữ lại cái mức gọi là trung bình, không vượt qua được cái ngưỡng thu nhập trung bình thì rất là cao. Thì đấy chính là những yêu cầu mà buộc chúng ta phải đổi. Và cũng là cái kinh nghiệm các nước, nhất là chúng ta trong khu vực có cái kinh nghiệm của Singapore và bây giờ là Trung Quốc nữa. Thì họ đã đi ngay vào những vấn đề như thế, tức là coi vấn đề môi trường, coi vấn đề sinh thái. Thực chất đầu tư cho nó cũng là đầu tư cho phát triển, nhưng mà phát triển đấy là phát triển bền vững thôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, đưa môi trường vào trung tâm phát triển không chỉ là một mục tiêu về bảo vệ thiên nhiên mà đang trở thành yêu cầu trong cách Việt Nam lựa chọn mô hình tăng trưởng. Từ tinh thần nghị quyết Đại hội 14 đến thực tiễn tại các địa phương, thông điệp xuyên suốt là phát triển đi cùng với bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư phải gắn với chất lượng, công nghệ và trách nhiệm. Bởi một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng khả năng sử dụng hiệu quả tài nguyên.

0: nguyên, giảm phát thải và tạo dựng một môi trường sống tốt hơn cho người dân hôm nay và các thế hệ mai sau. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.
8: Mong các đồng chí cũng tập trung cho 3 cái nhiệm vụ, đó là tốc độ tăng trưởng hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và giải ngân 100%.
9: Thưa quý vị, từ chiều qua đến trưa nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng xã Hua Bum ghi nhận lượng mưa lên tới 275mm, mưa lớn kéo dài gây ngập úng diện rộng, sạt lở nhiều tuyến giao thông. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
10: Tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 4H ngày hôm nay có 12 điểm tắc đường, trong đó quốc lộ 4H 7 điểm, quốc lộ 12 5 điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Hiện tại chúng tôi đã huy động máy móc và các phương tiện thiết bị để thực hiện thông đường, dự kiến 14 giờ ngày hôm nay sẽ thông toàn tuyến.
7: Tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ, đến chiều nay vẫn còn 2 tuyến đường tại xã Tùa Chùa bị ách tắc, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Cảnh báo trong nhiều giờ tới, Điện Biên tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to hơn 50mm. Người dân cần hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng để chủ động phòng tránh.
9: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1990, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, để phục vụ công tác điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 26 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra,

0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nếu biết nơi ở hiện tại hoặc các thông tin liên quan đến Trần Thị Mỹ Hạnh kịp thời cung cấp cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, nhiều khả năng Pakistan sẽ đăng cai vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo giữa Mỹ và Iran trong hai ngày 14 và 15 tháng 7. Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong tiến trình hòa giải giữa Washington và Tehran sau những kết quả tích cực đạt được tại các cuộc tiếp xúc gần đây. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ và Iran sẽ tham gia vòng đàm phán thứ ba với sự trung gian của Pakistan và Qatar. Theo truyền thông Pakistan, chương trình nghị sự của vòng đàm phán tại Islamabad sẽ tập trung vào ba vấn đề trọng tâm, gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và xử lý hồ sơ hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, các bên cũng dự kiến tiếp tục thảo luận về cơ chế bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và triển khai các nội dung đã thống nhất trong biên bản ghi nhớ. Các chuyên gia nhận định, nếu vòng đàm phán tại Islamabad diễn ra đúng kế hoạch và đạt được kết quả thực chất, đây sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ và Iran, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, giảm căng thẳng tại Trung Đông và bảo đảm an ninh tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Trưa nay, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ huấn luyện. Tên lửa hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương và rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu dự kiến.
1: Giới chức Ấn Độ hôm nay cho biết ít nhất 6 người, trong đó có 5 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ sập nhà tại thành phố Mumbai khi mưa lớn trút xuống trung tâm tài chính này, gây ngập lụt đường phố, buộc các trường học phải đóng cửa. Trước tình hình thời tiết xấu, cơ quan ban hành cảnh báo đỏ đối với Mumbai và dự báo thành phố này sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh.
3: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế, tiếp theo là những diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới trong trạng thái kém tích cực, có thời điểm VN Index mất hơn 30 điểm trước khi lực cầu cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm còn gần 19 điểm, đóng cửa tại 1843,5 điểm, giá trị khớp lệnh trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 18.250 tỷ đồng. Trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại bán ròng 2.786 tỷ đồng, chiều mua khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu FPT với giá trị khoảng 101 tỷ đồng, theo sau là cổ phiếu VND với 59 tỷ đồng, VNM 54 tỷ đồng, VPB 37 tỷ đồng và CTD là 25 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VEC chịu áp lực bán ròng áp đảo với khoảng 2.300 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo gồm SHB 95 tỷ đồng, MSN 70 tỷ đồng, VHM 68 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, khối ngoại bán ròng khoảng 25 tỷ đồng, chiều mua MBS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 15 tỷ đồng, tiếp đến là SHS 8 tỷ đồng, IDC 3 tỷ đồng. Trong khi đó, BVS bị bán ròng mạnh nhất với 48 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN Index giảm 18,58 điểm xuống mức 1843,5 điểm. HNX Index giảm 11,06 điểm xuống mức 296,51 điểm.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai, thì truyền thông và các viện nghiên cứu quốc tế đều đã có những nhận định chung rằng đây không chỉ là hội nghị để đưa ra những tuyên bố mang tính biểu tượng, mà sẽ là phép thử đối với khả năng thích ứng của Liên minh trước môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Theo Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, thì điểm khác biệt lớn nhất của hội nghị năm nay là NATO đang chuyển trọng tâm từ các cam kết chính trị sang việc hiện thực hóa các mục tiêu đã được thống nhất trong những năm gần đây. Nếu các hội nghị trước tập trung vào việc kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng hay là củng cố năng lực răn đe, thì Ankara sẽ là nơi đánh giá các đồng minh đã thực sự đầu tư bao nhiêu, tăng năng lực sản xuất quốc phòng đến đâu và có đủ khả năng duy trì sức mạnh răn đe lâu dài hay không. Theo trung tâm này, thì NATO đang bước vào giai đoạn của hành động thay chỉ vì dừng lại ở những lời hứa. Một chủ đề được nhiều bài bình luận đề cập đó là sự thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Trung tâm Chính sách châu Âu nhận định dưới sức ép từ Washington, các nước châu Âu đang từng bước đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình.

0: Theo đó thì Mỹ vẫn giữ vai trò lãnh đạo NATO, nhưng không còn được xem là người bảo lãnh vô điều kiện. Việc các đồng minh thống nhất mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 5% GDP được coi là minh chứng cho quá trình châu Âu hóa trách nhiệm quốc phòng trong NATO. Trong khi đó, hãng tin AP cho rằng hội nghị lần này sẽ là bài kiểm tra đối với khả năng duy trì sự đoàn kết của liên minh. Theo AP thì nếu như trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ yếu gây sức ép buộc các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng, thì hiện nay yêu cầu đã mở rộng sang việc thể hiện cam kết chính trị và sự gắn kết với các ưu tiên chiến lược của Washington. Điều này đặt Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước nhiệm vụ không hề dễ dàng, đó là dung hòa lợi ích giữa Mỹ và các nước châu Âu. Một điểm đáng chú ý khác là vai trò ngày càng nổi bật của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Với vị trí kết nối châu Âu, Trung Đông và Biển Đen, cùng với khả năng duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là đối tác chiến lược khó có thể thay thế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp. Một số chuyên gia cũng cho rằng hội nghị lần này phản ánh sự chuyển biến chính bản chất của NATO. Báo Times of India sử dụng khái niệm NATO 3.0 để mô tả giai đoạn phát triển mới của liên minh này. Nếu như NATO thời chiến tranh lạnh tập trung vào phòng thủ tập thể, còn giai đoạn sau sự kiện 11 tháng 9 thì hướng trọng tâm vào khủng bố. Còn hiện nay thì NATO đang chuyển sang mô hình chú trọng năng lực công nghiệp quốc phòng, đổi mới công nghệ và khả năng ứng phó với các thách thức chiến lược kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý khác là sáng nay Iran bắt đầu lễ rước linh cữu cố đại giáo chủ Ali Khamenei qua các tuyến phố chính ở thủ đô Tehran trước khi đưa về an táng. Theo hãng tin Reuters, thì lễ rước linh cữu với sự tham gia của đông đảo người dân cùng hầu hết các lãnh đạo chính trị, quân sự cấp cao là nỗ lực của Iran nhằm chứng minh rằng là bộ máy nhà nước vẫn đang vận hành bình thường, bất chấp những tổn thất sau cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Ở góc độ khác, báo Financial Times cho rằng lễ tang còn là màn trình diễn về sự thống nhất của giới lãnh đạo Iran. Sự hiện diện của gần như toàn bộ các nhân vật chủ chốt trong hệ thống chính trị được xem là nỗ lực trấn an dư luận trong và ngoài nước rằng quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra có trật tự. Tương tự, tờ The Guardian nhận định quy mô lớn của lễ tang phản ánh nỗ lực của chính quyền Iran trong việc củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc sau chiến tranh. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời thì bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm, sự kiện còn là thông điệp đối nội và đối ngoại rằng nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn duy trì được sự ổn định bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ bên ngoài.
1: Vừa rồi là một số chủ đề nổi bật trên các trang báo quốc tế. Xin chuyển sang những câu chuyện đời sống quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, y học cổ truyền Trung Quốc hay còn gọi là Đông y là một trong những hệ thống y tế lâu đời nhất trên thế giới. Từ lâu đã gắn liền với những phòng khám, các thang thuốc và phương pháp chữa bệnh độc đáo. Thế nhưng ngày nay tại Trung Quốc, di sản y học hàng nghìn năm tuổi này đang xuất hiện những không gian rất khác, từ các quán cà phê thời thượng đến những cửa hàng kem với cách tiếp cận hiện đại hướng đến giới trẻ.
0: Trong một quán bar ở trung tâm thành phố Thượng Hải, khách hàng không gọi đồ uống ngay khi bước vào. Trước tiên họ được một bác sĩ y học cổ truyền bắt mạch và tư vấn tình trạng sức khỏe. Từ kết quả đó, nhân viên pha chế sẽ pha riêng một ly cocktail hoặc đồ uống không cồn kết hợp với thảo dược phù hợp với từng người. Quán bar mang tên Chihua do các sinh viên Đại học Y học cổ truyền Thượng Hải thành lập. Các bác sĩ bắt mạch đều có chứng chỉ hành nghề, còn công thức đồ uống được các chuyên gia y học cổ truyền thẩm định. Dù vậy, chủ quán khẳng định đây không phải cơ sở khám chữa bệnh mà là một không gian trải nghiệm văn hóa, giúp giới trẻ tiếp cận y học cổ truyền theo cách gần gũi và thú vị hơn.
2: Ý tưởng cốt lõi của chúng tôi là kết hợp các yếu tố dưỡng sinh của y học cổ truyền Trung Quốc vào những hình thức tiêu dùng quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Chúng tôi cũng tính đến nhịp sống của người trẻ khi họ vẫn phải dậy sớm để đi làm vào ngày hôm sau. Vì vậy thì các loại thảo dược được bổ sung vào đồ uống có thể hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ ở một mức độ nhất định.
0: Không xa quán Ba Chi Hưa, một cửa hàng kem gelato có tên Trung Dược Đường cũng đang tạo nên sức hút bằng cách kết hợp các nguyên liệu đông y vào từng hương vị. Những loại thảo dược quen thuộc như nhân sâm, táo gai, hoa cúc hay đương quy được đưa vào công thức chế biến tạo nên những món kem mang hương vị rất riêng. Những mô hình này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc theo đuổi lối sống cân bằng giữa tận hưởng và chăm sóc sức khỏe. Thay vì từ bỏ hoàn toàn các sở thích như uống cà phê hay ăn kem, họ lựa chọn những phiên bản có bổ sung nguyên liệu thảo dược với mong muốn ăn ngon nhưng vẫn tốt cho sức khỏe. Bà Lai Mingji, chuyên gia tư vấn chiến lược của công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Thượng Hải cho rằng đây là một sự thay đổi trong lối sống mang tính lâu dài, chứ không chỉ là một trào lưu nhất thời.
2: Hiện nay, nhiều người trẻ có thói quen lướt điện thoại đến nửa đêm. Điều này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc của y học cổ truyền, vốn khuyến khích chúng ta ngủ sớm và thức dậy khi mặt trời mọc. Vì vậy, họ chọn thay thế một số thói quen có hại bằng những lựa chọn lành mạnh hơn, chẳng hạn như là vào bữa trưa thì họ thay nước ngọt có ga bằng trà, hoa cúc hoặc cà phê nhân sâm.
0: Các chuyên gia cũng cho rằng việc đưa y học cổ truyền vào những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày là một cách sáng tạo để quảng bá di sản văn hóa lâu đời của Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng cốc thai hay kem thảo dược không thể thay thế việc khám và điều trị y tế. Giá trị lớn nhất của mô hình này là khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với y học cổ truyền, để từ đó hiểu hơn về giá trị văn hóa và tri thức đã được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Nhật Bản, ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn khởi nghiệp thay vì chỉ tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu. Không chỉ nhằm tạo thêm thu nhập, đây còn là cách họ duy trì sự năng động, phát huy kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm làm việc và tiếp tục đóng góp cho xã hội. Xu hướng này đang ngày càng phổ biến trong bối cảnh Nhật Bản bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất thế giới.
3: Ở tuổi 70, thay vì lựa chọn nghỉ ngơi sau một chặng đường dài làm việc như nhiều người, ông Otesuki ở Nhật Bản lại quyết định khởi nghiệp. Từ khoản tiền tiết kiệm khoảng 18.000 đô la Mỹ, ông thành lập một doanh nghiệp phát triển hệ thống theo dõi sức khỏe, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện nguy cơ té ngã và tự động gửi cảnh báo tới người thân hoặc người chăm sóc. Ý tưởng này được hình thành từ chính quãng thời gian ông nghỉ việc để chăm sóc cha mẹ, thôi thúc ông tạo ra giải pháp hỗ trợ những gia đình đang phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự. Ông Otesuki cho biết:
4: Giờ đây, bản thân tôi cũng thuộc thế hệ lớn tuổi, nên càng hiểu rõ những thách thức của tuổi già như bệnh tật hay sự suy yếu. Tôi luôn nghĩ về cách tạo ra một xã hội nơi mọi người có thể sống vui vẻ cho đến cuối đời.
3: Nếu ông Otesuki biến trải nghiệm chăm sóc cha mẹ thành động lực phát triển giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thì ông Fujikawa Hiromi, năm nay 77 tuổi, ở tỉnh Toyama, lại chọn khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương mại và tư vấn công nghệ thông tin, ông đầu tư xây dựng trang trại nuôi cá nóc hổ với mong muốn tạo thêm việc làm và góp phần khôi phục sức sống kinh tế địa phương. Đến nay, dự án đã thu hút 6 lao động từ 50 đến 70 tuổi và đang chuẩn bị lô hàng đầu tiên vào mùa thu năm nay. Ông Fujikawa Hiromi cho biết:
5: Công việc của chúng tôi gắn liền với sự hồi sinh của thành phố Himi. Chúng tôi muốn biến các món ăn từ cá nóc hổ trở thành đặc sản của địa phương.
3: Những câu chuyện như của ông Otesuki hay ông Fujikawa đang cho thấy một xu hướng ngày càng rõ nét tại Nhật Bản, đó là ngày càng nhiều người cao tuổi lựa chọn khởi nghiệp. Theo một công ty nghiên cứu tư nhân, hơn 20% doanh nghiệp thành lập mới tại Nhật Bản trong năm ngoái do những người từ 60 tuổi trở lên sáng lập. Trong 5 năm qua, số khoản vay dành cho các doanh nghiệp do người trên 60 tuổi thành lập cũng đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến nghị người cao tuổi nên bắt đầu với những mô hình kinh doanh quy mô nhỏ, ít rủi ro, yêu cầu vốn và nhân lực vừa phải, sau đó từng bước mở rộng khi hoạt động ổn định. Dù hành trình khởi nghiệp ở tuổi xế chiều vẫn còn không ít thử thách, ngày càng nhiều người cao tuổi tại Nhật Bản đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản của sáng tạo. Với họ, khởi nghiệp không chỉ bắt nguồn từ công việc mới, mà còn là cách tiếp tục cống hiến, hiện thực hóa những giá trị còn ấp ủ và sống trọn vẹn hơn trong những năm tháng khi nghỉ hưu.
6: Quý vị đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, Bá Toàn và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc Sống 365.
7: Sống khỏe mỗi ngày.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: Tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
9: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn, trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bị viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp. Cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản, và trong đó người

0: ta nghiền thuốc có kích thích ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
1: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
3: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng như Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.

0: Con sông Con Vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhã nhạc. Cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
1: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Các biên tập viên Bá Toàn và Phương Hoa tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong Cuộc sống 365 với nhiều thông tin vấn đề thời sự đáng chú ý xin được giới thiệu cùng quý vị.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung Quốc ra mắt robot bầu bạn siêu thực gây tranh cãi, thông tin sẽ có trong Muôn màu cuộc sống.
2: Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện trại hè di sản trên Non Cao, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai.
3: Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, thời tiết đáng chú ý cũng sẽ có trong chương trình. Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
0: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay bản Hủy Lính, xã Mường Mô, bản cuối cùng của tỉnh Lai Châu đã được đóng điện, hoàn tất 100% các bản trong tỉnh có điện lưới quốc gia. Tỉnh Lai Châu tặng mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho 67 hộ dân và tặng TV, loa kéo, mic, bàn ghế cho nhà văn hóa bản Hủy Lính.
2: Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways thuộc tập đoàn Sun Group sẽ chính thức khai thác hai đường bay Đồng Hới - Cam Ranh và Đồng Hới - Hà Nội từ ngày 16 tháng 8 bằng tàu bay Airbus A320, A321 với sức chứa trung bình khoảng 200 hành khách mỗi chuyến. Theo kế hoạch, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật.
3: Trung tâm nghiên cứu AI thuộc Trường Đại học VinUni vừa chính thức ra mắt VBen, bộ công cụ phi lợi nhuận nhằm đánh giá năng lực tiếng Việt của các mô hình ngôn ngữ lớn. Theo nhóm phát triển, cách tiếp cận giúp VBen không chỉ đo lường khả năng trả lời câu hỏi, mà còn đánh giá mức độ thấu hiểu văn hóa, ngôn ngữ vùng miền và khả năng hành động của AI trong bối cảnh thực tế tại Việt Nam. Kết quả đánh giá được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn tham chiếu đáng tin cậy, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp lựa chọn mô hình AI phù hợp với từng nhu cầu ứng dụng.
2: Mưa lớn kéo dài trong đêm qua và rạng sáng nay đã tiếp tục gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hạ tầng giao thông. Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, tuyệt đối không đi qua ngầm tràn khe suối khi nước dâng cao, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.
3: Trong tháng 6 vừa qua, cá thể gấu bị nuôi nhốt cuối cùng tại Thái Nguyên đã được chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, đưa Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước, chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu. Đây là minh chứng cho thấy mục tiêu xóa bỏ tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được khi chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và cộng đồng cùng quyết tâm hành động. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, hiện cả nước còn 138 cá thể gấu bị nuôi nhốt. ENV mong muốn các địa phương quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là vận động chủ nuôi chuyển giao gấu, tiến tới chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trên toàn Việt Nam.
2: Tin thế giới, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, Tổng thống Pháp Macron sẽ thăm chính thức nước này để thúc đẩy quan hệ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria, thông tin về chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được Văn phòng Tổng thống Syria công bố. Nguồn tin cho biết, chuyến thăm nhằm thảo luận việc tăng cường quan hệ song phương cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Tháp Tùng Tổng thống Macron sẽ là một phái đoàn hùng hậu, trong đó có các nhà đầu tư và đại diện các công ty Pháp. Tuy nhiên, thời điểm chuyến thăm diễn ra không được đề cập.
3: Trong số các nền kinh tế phát triển, nền kinh tế Australia đang được cho là tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Iceland. Nguyên nhân được cho là do nước này hạ lãi suất quá nhanh và chi tiêu của chính phủ cũng tăng mạnh. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Số liệu của nền tảng dữ liệu kinh tế trực tuyến Trading Economics dựa trên chỉ số lạm phát trung bình điều chỉnh cho thấy, với chỉ số lạm phát là 3,6% trong tháng 5 vừa qua, Australia là quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trên thế giới trong số các nền kinh tế phát triển, chỉ sau Iceland.

0: Theo ông Brandon Ryan, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty tư vấn KPMG, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do Ngân hàng Dự trữ Australia đã nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm với 3 lần hạ lãi suất vào đầu năm ngoái, khi cho rằng tỷ lệ lạm phát sẽ nhanh chóng trở về mức mục tiêu. Nguyên nhân thứ hai khiến cho tỷ lệ lạm phát tại Australia vẫn ở mức cao chính là tỷ lệ việc làm tăng cao ở các lĩnh vực có liên quan đến ngân sách của chính phủ, gồm y tế, giáo dục và dịch vụ công, khiến cho nguồn chi cho tiền lương trong toàn bộ nền kinh tế tăng. Trong bối cảnh này, ông Brandon Wright không loại trừ khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ tăng lãi suất vào tháng 8 năm nay để kiểm soát lạm phát.
1: Hôm nay, phát biểu tại đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo AI cấp chính phủ đầu tiên của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm xây dựng các quy tắc quản trị chung đối với AI trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát của các chính phủ và tổ chức quốc tế. Ông đề xuất xây dựng một cam kết an toàn AI cho trẻ em, trong đó các công ty công nghệ phải chứng minh sản phẩm của mình an toàn trước khi cho phép trẻ em sử dụng.
2: Nền tảng mạng xã hội Instagram của Meta vừa tung ra bản cập nhật mới cho ứng dụng chỉnh sửa video edit dành cho người sáng tạo nội dung, mang đến nhiều cải tiến cho trải nghiệm chỉnh sửa video ngắn. Bản cập nhật bao gồm tính năng bình luận đa ngôn ngữ tự động dịch bình luận và chú thích sang hơn 15 ngôn ngữ, giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa người dùng toàn cầu.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Xuân Ninh ạ.
3: Thưa quý vị, chiều và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Đáng chú ý ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Đất liền ven biển Quảng Ninh và vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có khả năng có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo lũ, chiều nay mực nước trên sông Thương tại thượng nguồn tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức trên báo động 2. Từ nay đến ngày mai trên sông Trung tại tỉnh Lạng Giang có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3,5m. Đỉnh lũ khả năng ở mức xấp xỉ báo động 2.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời gian của dòng chảy sự kiện với chủ đề xét tuyển đại học 2026, chọn nguyện vọng, đừng để điểm số quyết định tất cả.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi cập nhật một thông tin đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Đó là sáng nay thì Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra những dấu hiệu vi phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ. Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, khi mà kỳ thi đã khép lại và điểm thi cũng như là phổ điểm đều được công bố thì hàng triệu thí sinh lại bước vào một cuộc thi khác không kém phần quan trọng, đó là đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng nhiều điểm mới của quy chế thì làm thế nào để chọn đúng nguyện vọng, tận dụng cơ hội trúng tuyển mà không để điểm số hay là tâm lý đám đông quyết định tương lai? Đây là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề là xét tuyển đại học 2026, chọn nguyện vọng, đừng để điểm số quyết định tất cả, cùng chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi. Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
6: Vâng, xin chào và xin các vị thính giả của VOV.
7: Môn ngữ văn, môn thi tự luận duy nhất của kỳ thi, không có bài thi nào đạt điểm 10.
8: Hơn 4.200 bài thi đạt điểm 10 môn toán.
7: Môn tiếng Anh có mặt bằng điểm thấp hơn năm 2025. Đáng chú ý, trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.
8: Ngoại trừ môn lịch sử với gần 2.500 bài thi đạt điểm 10, thì các môn thi khác như hóa học, sinh học, vật lý, địa lý hay giáo dục kinh tế pháp luật cũng không có mưa điểm 10.
7: Hà Nội tiếp tục là địa phương có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất và đứng top 2 về điểm trung bình điểm thi. Xếp vị trí đứng đầu điểm thi là tỉnh Ninh Bình. Trong khi đó, Sơn La là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5, xếp cuối trong 34 tỉnh, thành phố.
5: Vừa rồi là những con số đáng chú ý về kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Nhìn vào phổ điểm năm nay cũng như là kết quả kỳ thi thì chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đánh giá thế nào về độ tin cậy của kỳ thi trong vai trò là căn cứ để có thể tuyển sinh đại học?
6: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 nhìn chung thì về cơ bản là cũng tương đối là ổn định như những năm trước. Về mặt kết quả thì đề thi cũng có tính phân hóa tương đối tốt, đảm bảo được cả hai cái mục tiêu là xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và cũng là một căn cứ quan trọng để các trường đại học có thể sử dụng trong việc tuyển sinh. Mặc dù là cũng có một số những cái dấu hiệu bất thường, những cái sự cố như là ở Tuyên Quang mà dư luận xã hội vừa đề cập. Tuy nhiên là theo đánh giá của cá nhân tôi thì ở một cái quy mô rất là lớn với hơn 1 triệu thí sinh dự thi và vài triệu lượt làm bài thi, thì tôi cho rằng đây vẫn là một cái kỳ thi mà về cơ bản là đáng tin cậy, các kết quả là khách quan, công bằng và các cái dữ liệu thi hết sức là công khai, minh bạch để cho xã hội cùng có thể tham gia giám sát. Và vì vậy đây vẫn là một công cụ quan trọng để các trường đại học có thể sử dụng trong tuyển sinh.
5: Vâng ạ. Ngoài những cái thông tin có thể đáng tiếc như là chuyên gia Vũ Khắc Ngọc vừa nói thì kỳ thi năm nay được đánh giá là đã đạt được hai mục tiêu quan trọng đề ra đúng không ạ? Trong đó là một trong những yêu cầu quan trọng đó là để là độ tin cậy cho các trường có thể tuyển sinh làm căn cứ để xét tuyển đại học ạ. Nhưng có ý kiến cho rằng là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì ngày càng liếm vế trước các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy. Vậy quan điểm của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc ra sao? Mỗi kỳ thi hiện đang có vai trò như nào trong tuyển sinh đại học?
6: Vâng, hiện nay thì đúng là chúng ta đang người ta hay dùng từ là nở rộ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Chúng ta có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ở các cái quy mô tổ chức

0: khác nhau, trong đó có một số kỳ thi mà có thể đến 100.000, hơn 100.000 lượt thí sinh dự thi. Tuy nhiên là nhìn một cách tổng thể thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là cái công cụ mà các trường đại học ưa chuộng nhất trong việc là xét tuyển đại học cao đẳng. Theo như thống kê của Bộ Giáo tạo thì cái tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy chỉ chiếm có vài phần trăm thôi. Nếu mà so với con số tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung thông thì nó nhỏ bé hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy có thể nó sẽ gây sự chú ý lớn của xã hội. Bởi vì thứ nhất là các kỳ thi này nó không tổ chức tại các địa phương rải rác trên toàn quốc như là chúng ta thấy, mà sẽ có mỗi một kỳ thi nó sẽ có một số cái điểm thi tập trung nhất định, và thí sinh từ các tỉnh khác sẽ phải đến cái điểm thi đó. Và cái điều này thì nó gây ra những cái sự đầu tư nhiều hơn về mặt công sức và thu hút sự chú ý của xã hội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn chung thì các cái bài thi đánh giá tư duy thì nó có cái độ khó chung là cao hơn so với thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vậy cho nên là các trường đại học tốt đầu, những cái trường đại học mà vốn là mơ ước của rất nhiều những em thí sinh giỏi đó, thì hay ưa chuộng sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy hơn. Thành ra là nó gây sự chú ý nhiều hơn của xã hội thôi. Chứ còn xét về mặt bằng tổng thể chung thì cái tỷ lệ mà trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá tư duy là không cao. Đó. Và một điều nữa tôi xin nhấn mạnh lại là với một cái kỳ thi mà còn hơn 1 triệu thí sinh dự thi á, thì đi kèm với đó sẽ là hơn 1 triệu gia đình có con em dự thi. Bởi vậy cho nên đây là một kỳ thi mà chịu sự giám sát xã hội hết sức là rộng rãi. Chúng ta thấy rằng là bất kể một cái sự bất thường nào ở trong kết quả thi mà đủ lớn để bộc lộ rõ thì ngay lập tức là dư luận sẽ phát hiện, sẽ phản biện, sẽ lên tiếng và sẽ có sự điều chỉnh ngay. Đó, vì vậy trên đây vẫn là một cái kỳ thi mà tôi đánh giá là rất là quan trọng trong xét tuyển đại học cao đẳng.
1: Vâng, một kỳ thi mà đến hơn 1 triệu thí sinh thì là một kỳ thi mà có quy mô rất lớn, và cái khả năng mà tổ chức được kỳ thi này cũng đòi hỏi rất là nhiều những cái khâu và các yếu tố, như chuyên gia cũng có nói là cũng như đồng nghĩa với việc là có hơn 1 triệu gia đình giám sát kỳ thi, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Mỗi kỳ thi thì có một vai trò khác nhau trong việc xét tuyển, như là mấy năm gần đây thì nở rộ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, nhưng mà như chuyên gia phân tích thì cái tỷ lệ mà xét tuyển từ những cái kỳ thi này cũng không quá nhiều, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Sau khi mà phổ điểm được công bố vài ngày thì câu chuyện được quan tâm nhất không còn là đề thi khó hay dễ, mà là các trường đại học sẽ sử dụng dữ liệu này như thế nào để có thể xây dựng mức điểm trúng tuyển. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời chuyên gia Vũ Khắc Ngọc cùng quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, và Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Thương mại.
2: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm, và qua phân tích thì đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
3: Qua phổ điểm các môn và phổ điểm các tổ hợp bộ công bố, đấy cũng là một cơ sở để khẳng định rằng là điểm chuẩn năm nay của đại đa số các trường đại học và mặt bằng chung là sẽ giảm so với lại năm 2025. Tuy vậy, các bạn cũng phải hết sức lưu ý, ở một số tổ hợp, ở một số trường, một số ngành, và đặc biệt là ngành hot, thường sử dụng cái tổ hợp có điểm môn toán nhiều, phổ điểm của môn toán lại tốt ở cái điểm giỏi, cho nên cũng có thể đấy là một cái cơ sở để một số ngành hot của các trường có thể điểm chuẩn lại tăng, hoặc là giữ nguyên hoặc là không giảm so với lại năm 2025.
1: Vâng, qua những nhận định vừa rồi của đại diện các trường đại học thì ông Ngọc có hình dung bức tranh điểm chuẩn năm nay sẽ có diễn biến như thế nào?
0: Vâng, một trong những cái đặc điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung thông, một cái trong điểm mà tôi cho là còn yếu, đó là cái tính chuẩn hóa của đề thi chưa cao. Bởi vậy cho nên là trong cùng một năm thì cái phổ điểm các môn nó rất là khác nhau. Và phổ điểm của cùng một môn nhưng ở các năm liền nhau thì nó cũng rất là khác nhau. Đây giống như vừa rồi thì thầy Nguyễn Quang Trung ở trường Đại học Thương mại có nhắc đến việc là điểm môn toán năm nay chẳng hạn thì cái phổ điểm nó lại ở cái mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó ngược lại một số môn như là địa lý rồi giáo dục kinh tế pháp luật thì lại giảm khá là sâu. Một số môn khác cũng có cái xu hướng điểm là giảm nhẹ so với năm trước như là vật lý chẳng hạn, hay là hóa học, và vì vậy hoặc tiếng Anh. Đó, vì vậy cho nên là nhiều cái yếu tố trái chiều nó tác động lên cái bức tranh điểm chuẩn chung. Nhưng mà nhìn chung thì như thầy

0: Nguyễn Quang Trung có nói đấy là các thí sinh nên chú ý là những cái ngành học hot ở những trường top đầu mà có chứa tổ hợp chứa môn toán thì nhiều khả năng là điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc có thể là sẽ hơi nhỉnh hơn một chút. Thế còn một cái khối thi nữa cũng rất đáng chú ý là khối B, cái phổ điểm chung của cả khối thì dịch sang hướng bên phải, vì vậy cho nên là điểm chuẩn của khối B này nhiều khả năng là sẽ tăng. Trong khi đó có những khối như là khối C chẳng hạn thì điểm chuẩn có thể lại sẽ giảm khá là mạnh. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà học sinh, các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển thì cũng cần phải tính đến để có thể đảm bảo cái cơ hội trúng tuyển của mình.
1: Dạ, vâng. Chuyên gia Vũ Khương Ngọc vừa phân tích và có những cái nhìn nhận về bức tranh tuyển sinh năm nay và cũng có những cái khác biệt so với năm ngoái, khi mà năm nay thì như ông cũng có nói là cái tiêu chuẩn hóa của đề thi chưa cao nên là khiến phổ điểm các năm nó khác nhau đúng không ạ? Ví dụ như năm nay thì phổ điểm môn toán khá là cao nên là những cái tổ hợp mà có môn toán thì điểm chuẩn sẽ nhỉnh hơn và thí sinh cần lưu ý, rồi là khối B, tổ hợp có khối B thì sẽ nhỉnh hơn, còn những cái tổ hợp khác thì các chuyên gia cũng dự báo là sẽ giảm hơn so với năm trước. Có một điều như này, nhiều trường đã công bố khoảng điểm nhận hồ sơ hoặc dự báo điểm chuẩn, tuy nhiên là không ít thí sinh đang hiểu rằng đây gần như là điểm chuẩn chính thức. Trong khi đó thì mạng xã hội gần như là bùng nổ với các bảng dự báo điểm chuẩn, rồi các video mà chốt kèo ngành học hay là những bảng tính xác suất trúng tuyển. Vậy theo ông thì thí sinh cần hiểu đúng những cái thông tin này như nào để tránh những cái điều chỉnh nguyện vọng theo cảm tính?
0: Vâng, hiện nay thì cái bức tranh tuyển sinh nó rất là phức tạp, bởi vì là mỗi một trường và mỗi một ngành học thì không phải chỉ có một phương thức tuyển sinh duy nhất là điểm thi tốt nghiệp trung thông, mà có rất nhiều phương thức khác nhau, mà cái sự biến thiên của các cái yếu tố này nó cũng rất là phức tạp. Tôi lấy ví dụ như là có một thống kê cho thấy rằng là thí sinh dự thi kỳ thi SAT chẳng hạn của năm nay cũng cao hơn rất là nhiều so với năm trước, và cái mức điểm trung bình mà thí sinh đạt được với điểm SAT cũng cao hơn. Như quan sát của cá nhân tôi thì thí sinh dự thi và có chứng chỉ IELTS hiện nay cũng nhiều hơn trước rất nhiều, và cái mức điểm chung mà các em đạt được cũng cao hơn rất nhiều, thì điều này cũng sẽ có tác động đến cái mức điểm chuẩn vào trường. Vì vậy cho nên là cái phổ điểm thi của các môn cũng như là phổ điểm các khối thi truyền thống mà Bộ Giáo dục Tạo đã công bố nó chỉ là một cái yếu tố tham khảo để thí sinh có thể phần nào cảm nhận thấy cái xu hướng điểm chuẩn của ngành. Thế còn bên cạnh đó thì hiện nay ở cái thời điểm này thì chúng ta biết rằng là cái lúc mà thí sinh đang rất là quan tâm đến cái việc là dự đoán điểm chuẩn. Cho nên là trên các mạng xã hội thì có rất là nhiều người xây dựng các cái nội dung về dự báo điểm chuẩn, các video chốt kèo như chị có nhắc tới. Thì đây, theo đánh giá cá nhân tôi thì nó đơn thuần là những cái nội dung để thu hút người dùng thôi, tăng lượt view và tương tác thôi. Chứ còn cái tính khả tín của nó là không cao. Thực tế thì theo kinh nghiệm của tôi qua nhiều năm thì ngay kể cả dự đoán điểm chuẩn của các trường đại học, kể cả trường top đầu như Bách Khoa Hà Nội chẳng hạn, thì cũng không phải lúc nào cũng có thể chính xác. Bởi vì hiện nay chúng ta đang đưa ra dự đoán khi mà thí sinh còn đang chưa chốt nguyện vọng. Đó, mà chỉ dựa trên cái kinh nghiệm tuyển sinh hàng năm của các trường thôi. Do đó cho nên tất cả những thông tin này thì các em chỉ nên tham khảo. Cái điều quan trọng nhất là các em cần phải đánh giá đúng được cái ngành học mà phù hợp với cái năng lực, cái sở thích của bản thân cũng như là cái nhu cầu của xã hội trong tương lai, để từ đó các em đặt nguyện vọng cho nó phù hợp. Đấy, chứ không chỉ dựa vào cái câu chuyện là liệu có trúng tuyển hay không căn cứ qua điểm chuẩn.
1: Như ông cũng có nói là hiện nay thì có rất là nhiều phương thức xét tuyển khác nhau và mỗi trường lại có những cái việc ở cái phương thức xét tuyển khác nhau, và thí sinh đã cần đặc biệt lưu ý là những cái thông tin mà dự báo điểm chuẩn thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi đúng không ạ? Một trong những cái điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay đó là giới hạn tối đa 15 nguyện vọng và tất cả đều được xử lý trên một hệ thống chung. Vậy theo ông thì cái thay đổi này sẽ tác động như nào đến các thí sinh khi mà lựa chọn cũng như là sắp xếp nguyện vọng?
0: Năm nay thì có một điểm rất đáng chú ý là Bộ Tạo đã có đưa ra giới hạn tối đa là 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh. Tất nhiên là 15 nguyện vọng này là tương ứng với 15 mã ngành đào tạo và trường. Còn mỗi một nguyện vọng thì các em sẽ được xét tuyển bằng tất cả các phương thức mà các em có dữ liệu. Bởi vậy cho nên là nếu mà nói về mặt số lượng thì tôi nghĩ rằng là cơ hội của các em vẫn rất nhiều. Tuy nhiên vì là giới hạn ở 15 nguyện vọng cho nên là các em cũng cần phải có một cái ý thức nghề nghiệp tương đối là rõ ràng. Bởi vì là trước đây thì những năm trước thì chúng ta biết rằng có những thí sinh mà đăng ký đến vài chục nguyện vọng, thậm chí là đến cả trăm nguyện vọng, thì nó phản ánh cái việc là cái ý thức nghề nghiệp của các em chưa cao và bản thân các em chưa có phương hướng, định hướng rõ ràng. Nên là các em đăng ký rất là nhiều và điều này nó gây quá tải cho hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục Tạo và vô tình là sẽ làm phức tạp hóa cái công tác tuyển sinh. Thì tôi nghĩ rằng là cái giới hạn 15 nguyện vọng này là hợp lý. Nhưng còn đối với cá nhân các em thì các em cần phải định hướng rõ cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình. Và trên cơ sở đó thì các em nên chia nó, các cái nguyện vọng mà mình dự kiến đăng ký thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm những cái ngành học mà các em có thể là yêu thích, các em mơ ước, nhưng mà các em đánh giá rằng cái cơ hội trúng tuyển của mình chưa cao. Tức là mình có hy vọng nhưng mà chưa thực sự chắc chắn. Cái nhóm thứ hai là nhóm những cái ngành học mà bản thân mình cũng yêu thích và mình cho rằng là cái cơ hội trúng tuyển của mình nó chắc chắn hơn. Và cuối cùng là nhóm thứ ba là những nguyện vọng mà có thể nói là an toàn nhất. Đây là những nguyện vọng mà các em tin rằng là không thể trượt được. Và vẫn là những cái ngành học mà nếu như không may chúng ta trượt hết những nguyện vọng phía trước đó, chúng ta vẫn có thể chấp nhận đi học. Đó, thì các em sẽ đăng ký là những nguyện vọng cuối cùng. Thì làm sao mà ba cái nhóm này tổng của nó không vượt quá 15 nguyện vọng, thì tôi cho rằng một bản danh sách những nguyện vọng như vậy sẽ là một bản danh sách tốt.
1: Dạ vâng ạ. 15 nguyện vọng nhưng có thể chia làm 3 nhóm như là ông có phân tích ấy, để có thể là chắc cái khả năng đỗ vào cái nguyện vọng mà cũng không đến mức là mình không yêu thích, đúng không ạ? Một điều nữa mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh đó là quy định các trường phải quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, thì đây là một cái quy định được kỳ vọng là sẽ đảm bảo công bằng hơn cho thí sinh, nhưng mà trên thực tế thì nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn băn khoăn là liệu việc quy đổi ở mỗi trường có thực sự minh bạch và dễ hiểu. Vậy theo ông thì đâu là điều mà thí sinh cần lưu ý khi đọc và đối chiếu các bảng quy đổi này?
0: Năm 2025 thì Bộ Giáo dục Tạo bắt đầu triển khai cái việc quy đổi bách phân vị các phương thức xét tuyển cho mỗi một trường. Và căn cứ vào cái kinh nghiệm tuyển sinh của trường cũng như là rất nhiều các cái tham số khác liên quan đến kết quả học tập của sinh viên những năm trước, rồi là cái phân bổ cho các cái phương thức khác nhau, rồi cái sự chênh lệch giữa các cái tổ hợp xét tuyển và các cái kỳ thi khác nhau, thì các trường có đưa ra các cái bảng quy đổi điểm số. Tuy nhiên là mỗi một trường do cái tính toán khác nhau cũng như là cái kinh nghiệm tuyển sinh khác nhau và cái tệp học sinh mục tiêu khác nhau mà cái mức quy đổi có thể cũng rất là khác nhau. Và điều này thì vô tình là có thể gây ra cái sự khó hiểu đối với cả phụ huynh và học sinh. Thì theo tôi thì về cái việc quy đổi điểm số này thì có lẽ là các em cũng không cần phải bận tâm quá nhiều, bởi vì là chúng ta càng tìm hiểu thì chúng ta sẽ càng cảm thấy là bị mất phương hướng đấy. Tôi nghĩ rằng là đối với việc mà xét tuyển bằng các phương thức khác nhau này thì các em nên căn cứ vào cái điểm chuẩn của năm trước của các phương thức để từ đó ước chừng cái cơ hội trúng tuyển của mình, thay vì là quá tập trung vào cái bảng quy đổi mà từ đó lại cảm thấy là băn khoăn khó hiểu
1: hoặc là càng thêm bối rối, đúng không?
0: Vâng, vì đến cuối cùng thì cái điểm chuẩn mà các trường công bố vẫn sẽ là điểm chuẩn theo từng phương thức.
1: Vâng ạ. Qua các mùa tuyển sinh thì chúng ta có thể thấy là có cái hiện tượng là ngành mà được dự báo giảm điểm thì hồ sơ lại đổ dồn vào, còn ngành mà được dự báo tăng điểm thì nhiều em lại vội rút nguyện vọng. Vậy theo ông thì nếu mà lựa chọn chỉ dựa vào dự báo điểm chuẩn, rủi ro lớn nhất của thí sinh là gì ạ? Và gặp cái tình huống như cái xu hướng như này thì thí sinh cần làm gì ạ?
0: Vâng, đúng như là chị nói là, và cũng như lúc nãy tôi đã nói, thì là cái dự báo điểm chuẩn mà chúng ta đang nói với nhau hiện nay ấy, thì nó vẫn mang tính chất là dự báo thôi. Và thậm chí là đôi khi nó hơi đoán mò một tí, bởi vì là hiện nay thì thí sinh vẫn đang chưa có chốt nguyện vọng. Và vì vậy nên là các em vẫn còn có thể thay đổi và chúng ta chưa thể biết là các em sẽ thay đổi như thế nào. Tất cả các dự đoán hiện nay là dựa trên kinh nghiệm, dựa trên cái xu hướng đăng ký của năm trước thôi. Mà cái xu hướng đấy thì có thể là sẽ không còn đúng với năm nay nữa, bởi vì như năm nay thì lại có những diễn biến mới. Đấy, như tôi nói là ngoài cái chuyện là năm nay các em có chứng chỉ IELTS cao nhiều hơn so với năm trước, chứng chỉ SAT nhiều hơn và điểm cao hơn so với năm trước, thì còn có những cái diễn biến khác nữa. Tôi lấy ví dụ như là vừa rồi thì Bộ Giáo dục Đào tạo có công bố một cái danh mục các ngành mà có cơ hội được nhận học bổng khuyến khích, học bổng STEM của Bộ Giáo dục Đào tạo chẳng hạn. Thì điều này cũng có thể là một cái yếu tố tác động đến cái đăng ký nguyện vọng của các em ý. Những cái ngành học về STEM, một số ngành học trong số đó, ví dụ như các ngành về khoa học cơ bản, các ngành kỹ thuật khó và nặng thì những năm trước thì rất là kém hấp dẫn và không thu hút thí sinh. Nhưng mà biết đâu đấy, năm nay thì nhờ có cái học bổng khuyến khích này mà có thể là rất nhiều những em thí sinh, đặc biệt là những trường hợp mà các em có điều kiện hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, các em có thể là mạnh dạn hơn đăng ký vào những ngành học này thì có thể là điểm chuẩn của nó sẽ lại tăng lên đáng kể. Đó, bởi vì như chúng ta đã biết là nhất là học sinh ở ngoại tỉnh mà đến học các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì cái chi phí cũng sẽ là một gánh nặng không nhỏ cho mỗi một gia đình.

0: đình, mỗi một phụ huynh ở nông thôn. Như tôi khảo sát và đánh giá qua, với đa số thì chi phí cho một bạn sinh viên ngoại tỉnh học, ăn học sinh hoạt đi lại ở Hà Nội thì đâu đó đã mất chừng khoảng 3 đến 5 triệu cho chi phí nhà ở rồi sinh hoạt điện đóm, 4 đến 5 triệu cho chi phí học hành. Như vậy một gia đình mà có hai con học đại học thì sẽ rất là tốn kém. Và vì vậy cho nên là những cái ngành học mà năm trước có thể là không hot nhưng năm nay nhờ có học bổng khuyến khích STEM mà có thể sẽ lại trở nên hot, thì đấy cũng là một cái yếu tố mà các em cũng có thể phải phải tính đến. Vì vậy cho nên là tôi xin nhấn mạnh lại là các dự báo điểm chuẩn hiện nay là đang dựa vào kinh nghiệm của những năm trước thôi và trong so sánh tương quan với năm nay thôi, nhưng còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng mà có thể cái người làm dự đoán chưa tính hết. Và vì vậy cho nên các em cũng không nên quá tin vào những cái dự đoán này.
1: Như phân tích từ lúc đầu thì cũng chỉ là một thông tin để các em tham khảo đúng không
0: Vâng ạ.
1: ạ? Vì đây mới là dự báo điểm chuẩn thôi, còn rất là nhiều yếu tố có thể tác động đến bức tranh tuyển sinh năm nay. Những năm gần đây thì nhiều trường mở thêm ngành mới rồi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thậm chí là bỏ một số tổ hợp truyền thống ở một số ngành. Một số thí sinh lo lắng tìm hướng đi mới. Xin mời ông cùng quý vị nghe ý kiến của một số thí sinh.
2: Cháu dự định sẽ học kinh tế của trường Đại học Thương mại hoặc là Đại học Kinh tế Quốc dân. Cháu sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào cái kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đánh giá năng lực. Cháu cũng cảm thấy hơi lo lắng khi mà nhiều trường bỏ xét những khối truyền thống.
3: Em tham gia khối A00 thì có một số ngành nó bị giảm đi, thì thay vì mình có nhiều lựa chọn hơn thì mình sẽ bị thu hẹp khoảng cách lại, với lại làm cho mình kiểu cũng đôi khi mình cũng không tính toán trước được điều gì. Em thấy sẽ là một điều cản trở của em ấy. Cá nhân em thì em sẽ sử dụng điểm đánh giá tư duy với lại điểm kỳ thị phổ thông.
4: Em đang rất là hứng thú với các ngành gọi là về công nghệ như kiểu là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa. Một mặc dù là cũng hơi khó khăn một chút nhưng mà em thấy là bản thân vẫn có thể điều chỉnh được và cân nhắc đến các phương thức xét tuyển khác như là xét tuyển tài năng của đại học bách khoa.
1: Sau khi mà nghe ý kiến của một số thí sinh vừa rồi thì ông Ngọc có những cái suy nghĩ như nào? Những cái thay đổi về ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển phản ánh nhu cầu đổi mới đào tạo của các trường hay là cũng đặt ra yêu cầu để thí sinh phải thay đổi cách tiếp cận khi mà chọn ngành, chọn trường?
0: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân các trường đại học cũng có cái nhu cầu, cái yêu cầu về đầu vào khác so với trước đây đối với sinh viên, và ngược lại đối với thí sinh thì bản thân các bạn cũng phải thay đổi mình để có thể là phù hợp với cả ngành. Và cả hai cái thay đổi này thì nó xuất phát từ cái thực tiễn của cuộc sống thôi. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà khoa học kỹ thuật công nghệ nó đang tác động đến mọi mặt của đời sống, nhất là sau sự ra đời của ChatGPT vào cuối năm 2022 thì ngày nay AI, trí tuệ nhân tạo và tương lai gần là có thêm cả robot hình người nữa sẽ càng ngày càng làm thay đổi cách thức mà con người chúng ta làm việc. Vì vậy cho nên là sẽ có những cái yêu cầu mới, những cái kỹ năng mới của xã hội đòi hỏi, mà từ đó tác động trở lại với chương trình đào tạo các trường đại học là cũng phải thay đổi, và do đó các em học sinh cũng phải thay đổi theo. Và vì vậy cho nên là đối với một số ngành thì có thể là cái việc tuyển sinh thuần túy bằng cái khối thi truyền thống nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi lấy ví dụ như là trước đây chúng ta tuyển sinh khối A00 chẳng hạn cho rất là nhiều ngành khác nhau, chỉ dựa trên kết quả thi của ba môn là toán, lý và hóa. Thế nhưng mà có thể dùng để xét tuyển cho sinh viên các khối ngành khoa học kỹ thuật đó, ví dụ như là công nghệ thông tin chẳng hạn, cũng có thể dùng để tuyển sinh cho những ngành như là kỹ sư cầu đường, cũng dùng khối A để tuyển sinh cho một số trường y, trường dược, cũng dùng khối A để tuyển sinh cho cả báo chí, rồi thậm chí cho cả luật. Mà rõ ràng rằng là gì? Là một bạn mà các bạn cùng được 27 điểm của khối A, nhưng mà các bạn học luật, các bạn học y dược, các bạn học kỹ sư cầu đường, các bạn học công nghệ thông tin, thì mai mốt ra trường cái môi trường làm việc cũng như là cái năng lực của cái công việc nó đòi hỏi các bạn ấy nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy nếu như mà với những sinh viên học những ngành rất khác nhau như thế và đòi hỏi của công việc cũng rất khác nhau như vậy mà chúng ta lại tuyển sinh đầu vào giống nhau cùng bằng khối A thì liệu nó có hợp lý không? Rõ ràng là cần phải có những điều chỉnh. Và đây cũng là một trong những lý do mà hiện nay các trường đại học tốp đầu họ tăng cái tỷ lệ sử dụng cái quả thi các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy lên, bởi vì là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì nó gắn liền với chương trình phổ thông. Đấy, gắn liền với những môn học mà các em học ở trong nhà trường, cho nên là nó có phần nào đó sẽ bị chậm chạp và cũ kỹ hơn so với những cái yêu cầu của kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, mà trong đó cái người ra đề người ta lồng ghép thêm những cái yêu cầu mới về mặt tư duy, về cái khả năng giải quyết vấn đề, về năng lực phản biện, khả năng sáng tạo của học sinh, mà đấy lại là những cái yêu cầu, những cái kỹ năng phù hợp hơn với những cái ngành học ở trong với những cái đòi hỏi của thực tế hiện nay.
1: Vâng, như vậy là việc mà

0: Một số trường có thể mở thêm ngành mới hoặc điều chỉnh tổ hợp, thậm chí là bỏ một số tổ hợp truyền thống, thì đây là phản ánh nhu cầu đổi mới đào tạo của các trường, và điều đó cũng đặt ra yêu cầu buộc thí sinh cũng phải thay đổi cách tiếp cận khi mà chọn ngành, chọn trường, đúng không ạ? Thưa ông, trong thời gian mà điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng như này thì lại có một nghịch lý đặt ra là nhiều học sinh dành cả năm để ôn thi nhưng mà lại dành rất ít thời gian để có thể tìm hiểu về ngành học, về trường học. Vậy theo ông, cái khoảng trống lớn nhất của công tác hướng nghiệp hiện nay nằm đâu?
1: Vâng, tôi cho rằng là hiện nay thì trong cái hướng nghiệp của thí sinh và gia đình thí sinh thì mọi người vẫn dựa vào những cái kinh nghiệm rất là cũ kỹ, những cái tư duy, những cái nhận thức rất là cũ về về nghề nghiệp, và nó không còn phù hợp với hiện tại nữa. Và bên cạnh đó thì có thể nói là hệ thống giáo dục của chúng ta vẫn còn xem nhẹ công tác hướng nghiệp. Chúng ta thường là không đầu tư đúng mức cho việc hướng nghiệp này, cả về khối lượng cũng như là về thời điểm. Chúng ta hướng nghiệp rất là muộn. Đó, rất nhiều trường phổ thông khi mà các lớp học mà có mời tôi về nói chuyện về hướng nghiệp cho học sinh ấy, thì thường lại là khối 12, thậm chí là có những trường có những lớp mà cuối năm lớp 12 rồi mới chuyên gia đến nói chuyện về hướng nghiệp, và chủ yếu là bàn về câu chuyện là sử dụng phương thức xét tuyển nào và dự đoán điểm chuẩn ra làm sao, đăng ký nguyện vọng như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng đó là cái phần ngọn rồi. Đấy, còn cái phần gốc rễ ở đây là chúng ta phải hướng nghiệp sớm hơn, thậm chí là từ cuối cấp 2, có thể là cuối lớp 8 chẳng hạn. Bởi vì là cái quá trình hướng nghiệp này mà càng diễn ra sớm ấy, thì các em càng có cái nhận thức nghề nghiệp sớm và vạch ra cho mình một cái lộ trình học tập để đáp ứng các cái yêu cầu, các cái đòi hỏi của ngành nghề nó sớm hơn. Đấy, đặc biệt là cái việc mà hướng nghiệp ở cuối lớp 8 thì nó còn ảnh hưởng đến cái tinh thần học tập của các bạn ý ở trong những cái năm cuối cấp 2, trước khi mà đối mặt với kỳ thi tuyển sinh với lớp 10. Và vào lớp 10 thì các em lại tiếp tục chọn môn. Đấy, có rất nhiều em hiện nay là chọn môn bị sai. Tôi lấy ví dụ như là có những bạn mà đến lớp 12 mới nảy sinh ra ý định là sẽ thi y, nhưng mà trước đó, những năm trước đó các em không có chọn học môn sinh chẳng hạn, thì cái việc mà thi y của em sẽ rất là khó khăn. Bởi vì là theo quyết định của Bộ Giáo tạo thì cái môn học nào mà em không học ở trên lớp thì các em sẽ không được thi tốt nghiệp. Và như vậy thì không có dữ liệu để mà xét tuyển, các em sẽ buộc phải tham gia các kỳ thi khác để xét tuyển vào trường y. Đó, thì đấy là một cái ví dụ cho thấy rằng là cái việc hướng nghiệp thì cần phải diễn ra sớm, từ cuối cấp 2, để nhất là định hướng cái quá trình, cái lộ trình học tập của các em. Và thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc lựa chọn môn học của các em ở lớp 10. Thì đấy mới là cái phần gốc rễ mà chúng ta cần phải giải quyết, thì từ đó thì chúng ta mới có nhân lực thực sự là chất lượng, để các em không chỉ là đỗ được mà phải đỗ được cái ngành học phù hợp với năng lực của mình, đúng với nguyện vọng của mình.
0: Vâng, với những lý do như ông phân tích, đó là tư duy cũ về hướng nghiệp, rồi hướng nghiệp giáo dục đang xem nhẹ hướng nghiệp, khi mà một số nơi thì cái việc hướng nghiệp lại quá muộn, đúng không ạ? Vâng. Khiến cho khá là nhiều thí sinh lúng túng trong việc chọn trường, chọn ngành, rồi cũng không biết xác định cái đam mê là sở thích của mình như nào để có thể lựa chọn ngành học phù hợp. Nhiều chuyên gia thì cho rằng là nếu mà lựa chọn nguyện vọng chỉ xoay quanh điểm số hay là điểm chuẩn thì rất dễ dẫn đến tình trạng là đỗ đại học nhưng mà không đúng ngành phù hợp với sở thích và đam mê. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh như này.
2: Các bạn sẽ sắp xếp trong khoảng 15 nguyện vọng. Đây là một số lượng tương đối tốt để cho các bạn đăng ký. Và chúng tôi cũng tin rằng với việc định hình, xác định lại số lượng nguyện vọng thì các bạn sẽ tập trung tốt hơn cho các trường đại học và tập trung tốt hơn cho những ngành đào tạo mà mình quyết tâm theo học. Chắc chắn rằng chúng ta phải là những người đạt điểm trên 15 điểm. Ngoài ra chúng ta cũng cần lưu ý một điều là trong một ngành đào tạo, nếu như trường sử dụng 3, 4, 5 phương thức thì mình có thể cũng cùng một ngành đào tạo, cùng một trường đó mình có thể sử dụng 5 cái phương thức cùng vào một ngành, để mình đảm bảo rằng là phương thức số 1 là em cực kỳ mạnh, nhưng phương thức số 3 cũng là một cái phương thức mà em có cơ hội, thì hoàn toàn là mang lại cơ hội cho chúng ta.
0: Vâng, nếu mà chỉ nhìn vào điểm chuẩn thì việc đăng ký nguyện vọng cũng rất dễ trở thành một cuộc chơi xác suất, và như ý kiến của ông Thảo cũng đã phân tích và đưa ra lời khuyên cho thí sinh rồi. Nhưng mà nếu mà nhìn rộng hơn thì cái việc mà chọn nguyện vọng thì lại là một quyết định cho nhiều năm học tập cũng như là làm việc phía trước. Vậy theo chuyên gia Vũ Khương Ngọc thì điều quan trọng nhất mà mỗi thí sinh cần ghi nhớ trong những ngày sắp xếp nguyện vọng là gì, khi mà ngày 14 tháng 7 tới là đã hết thời gian rồi?
1: Vâng, đương nhiên là cái việc mà các em đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng thì đầu tiên là phải đạt cái mục tiêu của mình là phải đỗ. Đúng không? Nhưng mà không phải là đỗ cái gì cũng được, mà đây phải là, tôi nhấn mạnh là phải đỗ những ngành học mà khi chúng ta trúng tuyển chúng ta phải cảm thấy muốn học. Có rất là nhiều năm thí sinh hỏi tôi những câu hỏi là bây giờ khi mà có kết quả rồi, đấy em trúng tuyển nguyện vọng 2 rồi, thế nhưng mà bây giờ em lại thích học nguyện vọng 3 hơn thì có được không? thì điều đấy rõ ràng là không được, bởi vì hệ thống của chúng ta là xét tuyển từ trên xuống dưới.
0: À.
1: Nếu em mà đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì hệ thống không xét nguyện vọng 3 cho em nữa. Bởi vậy cho nên là cái nào mà em thực sự yêu thích hơn thì em hãy đặt lên trên. Đó, và cũng có những trường hợp là có những thí sinh mà đăng ký những cái nguyện vọng cuối cùng ấy, nó rất là an toàn, nhưng an toàn hơi quá mức. Và đấy không phải là những ngành học mà các em muốn học, nhưng mà các em chỉ cảm thấy rằng là đăng ký như thế thì nó sẽ chắc chắn đỗ hơn thôi, không bị trượt thôi. Thì đấy cũng là điều đáng tiếc, bởi vì là có những bạn là sau khi đỗ với những nguyện vọng cuối cùng ấy rồi thì bạn lại không muốn đi học nữa, vì những cái ngành học đấy không phải là ngành bạn yêu thích. Thì đấy cũng là một câu chuyện rất là đáng tiếc, bởi vì là một khi các em đã chọn sai thì cái phải đánh đổi của chúng ta sẽ là một năm, có thể chúng ta phải mất một năm để chúng ta thi lại, sẽ tuyển lại chẳng hạn. Thì đấy là điều đáng tiếc, bởi vì tôi vẫn thường nói với học sinh rằng là một năm của cuộc đời thì không đáng là bao cả, chúng ta sẽ sống 80-90 năm cơ, nhưng một năm của tuổi trẻ là vô giá. Khi mà chúng ta bị nhỡ một năm thì chúng ta sẽ phải bỏ lỡ rất là nhiều những cái cơ hội tốt. Bởi vậy cho nên là dù là những nguyện vọng đầu tiên hay là những nguyện vọng cuối cùng thì các em phải đưa ra một giả định rằng nếu như mà mình trúng tuyển vào nguyện vọng học này thì liệu mình có sẵn sàng đi học không? Đấy, chỉ khi nào chúng ta trả lời là sẵn sàng thì chúng ta hẵng đặt bút để đăng ký. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh với các em như thế này, tôi đã có hơn chục năm làm công tác hướng nghiệp. Thì những năm trước đây tôi thường nhấn mạnh với các bạn một điều rằng là gì? Là khi mà chọn ngành học thì các em phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng. Bởi vì là cho dù là các bạn chọn ngành học đấy theo cái đánh giá nào, từ tác động của bố mẹ, của người thân, của bạn bè, hay là từ những cái lợi ích mà các em nhìn thấy của công việc, vân vân, hay một cái xuất phát từ một cái ý thích nhất thời nào đó, thì cho đến cuối cùng, ai là người đi học? Chính là các em. Các em sẽ là người đi học, và các em phải học 4-5 năm với cái ngành đó các em mới ra được trường. Và cũng chính các em sẽ là người đi làm. Mỗi một người thì đều đi làm 20-30 năm thì mới nghỉ hưu được. Vì vậy cho nên là hãy cân nhắc thật là kỹ lưỡng để mà lựa chọn cho cái ngành học phù hợp nhất với mình. Cái việc mà các em chọn được một cái ngành học, một cái trường học phù hợp, nó sẽ quyết định cái tương lai của các bạn. Sau này các bạn là ai trong xã hội, có địa vị xã hội như thế nào, thu nhập ra làm sao, các bạn có cái mối quan hệ bạn bè như thế nào, đồng nghiệp như thế nào, thậm chí là các em chơi với ai, các em kết hôn với ai, các em yêu ai cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái quyết định này. Bởi vì người ta hay có câu là mây tầng nào phải gió tầng đấy mà. Cái chất lượng của cái trường đại học hay cái ngành học của các bạn sẽ quyết định cái mối quan hệ khác của các bạn. Thế thì hơn chục năm trước tôi thường nhấn mạnh với học sinh điều này, đó là các em phải cân nhắc rất là kỹ, bởi vì chúng ta sẽ gắn bó với nghề đấy 20-30 năm cơ, chúng ta mới nghỉ hưu. Nhưng ngày nay thì tôi lại có thêm một lời khuyên nữa dành cho các bạn là gì? Là với cái sự biến động của công nghệ như hiện nay ấy, thì thế giới thay đổi rất là nhanh. Và có lẽ là sẽ không có mấy người mà gắn bó với một công việc suốt 20-30 năm không thay đổi. Có thể chúng ta sẽ phải làm nhiều nghề khác nhau. Và kể cả nếu có ai đó may mắn chỉ làm một công việc duy nhất, một nghề duy nhất suốt 20-30 năm, thì trong 20-30 năm đấy, tính chất của công việc, cách thức mà chúng ta làm việc cũng thay đổi rất nhiều rồi. Vì vậy cho nên là bên cạnh cái việc cố gắng tìm ra cho được một cái ngành rất là đúng, rất là phù hợp với bản thân mình, thì một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là các em hãy xây dựng cho mình một cái hệ giá trị, một cái hệ tư tưởng, một cái thái độ sống tích cực và bản lĩnh, để sao cho kể cả trong quá trình lựa chọn này có những chỗ nó là vấp váp, có những chỗ nó khó khăn, thì chúng ta vẫn vượt qua, chúng ta vẫn học được cái cách thích ứng để có thể thay đổi và trở thành một cái người công dân tốt trong xã hội.
0: Vâng, xin cảm ơn những phân tích của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc ở hệ thống giáo dục Học Mãi. Và xin được nhấn mạnh để các thí sinh lưu ý là theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra. Và xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng

0: hấp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Muôn màu cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội ở nước này. Chúng ta sẽ cùng phóng viên Bích Thuận tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây.
4: Tại sự kiện ra mắt toàn cầu năm 2026 hôm đầu tuần, nhà sản xuất robot Trung Quốc Ubitech đã giới thiệu dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật U1, được định vị là thiết bị bầu bạn hàng ngày của con người. Theo thông cáo báo chí của Ubitech, phiên bản cao cấp của robot có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3,8 tỷ đồng Việt Nam. Tất cả các phiên bản đều chỉ dành cho người mua và người dùng trưởng thành. Dòng sản phẩm này có hai phiên bản nam và nữ. Phiên bản nam cao 1m83, nặng 42 kg, trong khi phiên bản nữ cao 1m68, nặng hơn 35 cân. Robot này được cho là có khả năng thực hiện hơn 90% các chuyển động cơ bản của con người, được trang bị mô hình lớn trí tuệ nhân tạo cảm xúc đầu tiên trên thế giới để làm bạn đồng hành lâu dài, có khả năng nhận biết hơn 20 trạng thái cảm xúc cụ thể với tỷ lệ chính xác trên 90%. Chu Kiếm, nhà sáng lập, CEO và chủ tịch của Ubitech cho biết, đơn đặt trước cho dòng robot hình người siêu thực U1 đã vượt 13.000 chiếc, đồng thời tiết lộ sản lượng dự kiến sẽ đạt 10.000 chiếc trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu 50.000 chiếc vào năm 2027. Mặc dù các robot này vẫn còn thiếu tự nhiên, nhưng thiết kế và chức năng của robot vẫn gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng hết sức ấn tượng với sự đổi mới này, cho rằng kỷ nguyên của robot cá nhân có lẽ đã bắt đầu một cách âm thầm và ngay bây giờ. Một người dùng nữ trên nền tảng mạng xã hội Red Note của Trung Quốc cho biết, cô sẽ rất sẵn lòng mua robot nếu nó có thể hỗ trợ về mặt cảm xúc, nhắc nhở cô uống thuốc và gọi dịch vụ cấp cứu khi cô bị ốm. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng, robot được thiết kế như người bạn đồng hành về mặt cảm xúc có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau. Cũng có người dùng đặt câu hỏi, liệu đây là dấu hiệu của sự tiến bộ công nghệ hay là sự suy giảm khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ giữa người với người?
5: Niềm vui mỗi ngày.
6: Niềm vui mỗi ngày.
5: Niềm vui mỗi ngày.
7: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè này các em nhỏ không chỉ được vui chơi giao lưu mà còn có cơ hội học và khám phá

0: những điệu khèn truyền thống của chính dân tộc mình. Đó là những hoạt động ý nghĩa tại trại hè di sản do Đoàn Thanh niên xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai tổ chức.
1: Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em được tìm hiểu về tiếng khèn Mông và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó bồi đắp tình yêu, niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản để tiếng khèn Mông tiếp tục ngân vang giữa núi rừng Tây Bắc. Niềm vui mỗi ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đinh Tuấn đến với trại hè di sản trên non cao.
2: Đây là năm thứ hai, em Lý A Tầm ở thôn Đề Sùa, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai tham gia trại hè di sản. Năm 2025, Lý A Tầm đã có hơn một tháng cùng các bạn học thổi khèn và tìm hiểu những làn điệu khèn truyền thống của đồng bào Mông. Trở lại với trại hè năm nay, không chỉ được ôn luyện những điệu khèn đã học, các trẻ em còn được tham gia học các điệu múa, nhảy gắn với từng bài khèn truyền thống.
3: Con thấy các cụ thổi thì rất là dễ, nhưng mà khi con học thì cảm thấy rất là khó. Tuy nhiên khi con tham gia vào trại hè này thì con đã học được.
2: Gặp nhiều khó khăn hơn so với các bạn khác khi tham gia trại hè vì nhà ở cách địa điểm tổ chức gần 10 km. Em Giàng A Trường ở thôn Xéo Dì Hồ B và một số bạn phải tự sắp xếp nơi sinh hoạt tại khu vực trại hè trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Dù vất vả, các em vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các buổi học và luyện tập để không bị chậm hơn so với các bạn.
3: Mục đích của học là để biết được những phong tục của mình và học để sau này có cái gì cần đến.
2: Không chỉ nhận được sự hào hứng từ các em nhỏ, trại hè còn nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh trong vùng. Ngay từ khi biết đến mô hình trại hè truyền dạy các làn điệu khèn truyền thống, anh Lý A Câu đã chủ động đăng ký cho con là Lý A Tồng tham gia với mong muốn con được tiếp cận, cảm nhận và hiểu nhiều hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
4: Bản thân tôi không hiểu biết sâu về các làn điệu khèn để dạy cho con. Vì vậy, tôi đăng ký cho cháu tham gia trại hè với mong muốn sau này khi trưởng thành, cháu sẽ hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của dân tộc mình, đặc biệt là nghệ thuật khèn truyền thống của người Mông.
2: Trại hè di sản tại thôn Đề Sùa, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai được duy trì trong 2 năm qua. Các nghệ nhân truyền dạy cho các em về những làn điệu khèn truyền thống của dân tộc Mông. Không chỉ học cách thổi khèn, các em còn được hướng dẫn bài bản từ kỹ thuật biểu diễn, động tác múa khèn đến cách hòa âm, cảm thụ và hiểu ý nghĩa của từng bài khèn. Lớp học thu hút đông đảo thanh thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi tham gia, trong đó em nhỏ nhất chỉ mới 7 tuổi. Ông Giàng A Trơ, nghệ nhân ở thôn Đề Sủa, xã Lao Chải chia sẻ.
4: Mỗi dịp hè tôi đều dành thời gian để truyền dạy cho các cháu. Tôi chỉ mong các cháu tiếp thu được những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
2: Lao Chải là xã có 14 thôn bản với trên 10.000 nhân khẩu, trong đó có hàng nghìn thanh thiếu nhi. Anh Giàng A Páo, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lao Chải cho biết, trong 2 năm trở lại đây, các chi đoàn chủ động phối hợp với các nghệ nhân địa phương tổ chức các trại hè nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong dịp nghỉ hè, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ tai nạn thương tích đối với trẻ em. Từ năm 2025 đến nay, toàn xã đã tổ chức được 4 trại hè ở các thôn bản.
5: Đối với tổ chức đoàn thì đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kỹ năng, tạo môi trường sinh hoạt hè lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Thời gian tới thì đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn duy trì nhân rộng các hoạt động để truyền dạy văn hóa truyền thống, góp phần cho thế hệ trẻ vừa có tri thức vừa giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Các trại hè di sản truyền dạy khèn Mông cho thiếu nhi vùng cao Lao Chải không chỉ tạo nên một sân chơi bổ ích lành mạnh trong dịp hè, mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào về văn hóa cội nguồn trong thế hệ trẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản trong cộng đồng.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
7: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
8: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
7: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
8: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
11: Công Lý đi à?
10: Vâng.
11: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
10: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
11: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
10: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
11: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
13: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo,

0: bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
1: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
0: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
1: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
0: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha.
1: Ok ông.
0: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
3: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
4: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
3: Bị sao hả chị?
4: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à?
3: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
4: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
5: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2023.

0: 1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ phải kỷ luật, trung thành, gần dân và là những chuyên gia hàng đầu về khoa công nghệ, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ bằng mọi giá. Mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây ngập úng, sạt lở nhiều nơi. Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip cho các đối tượng được hưởng chính sách miễn phí. Trong phần tin quốc tế, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra quyết liệt trong lúc các bên đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi xây dựng quy tắc toàn cầu về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Lực lượng an ninh nhân dân là lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia. Trong thành tích của lực lượng an ninh nhân dân 80 năm qua, luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ

0: là lực lượng có vị trí vai trò quan trọng, không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành công an. Trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng vững mạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân, xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ của lực lượng công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ tình hình thế giới khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.
1: Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt duy thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để có phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng trong mọi tình huống, phát hiện và ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố, cái nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
2: Thi đua phải tạo ra giá trị thực, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo, chứ không thể là những phong trào mang nặng tính hình thức hay bệnh thành tích. Đó là yêu cầu được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo tại phiên họp cho thấy 6 tháng qua các bộ ngành địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đặc biệt, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng đã phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Chỉ tiêu quan trọng nhất của phong trào là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Hưởng ứng phong trào thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các khâu đột phá như thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đổi mới thực chất phong trào thi đua nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sự hài lòng của người dân.
4: Chúng ta đang tập trung phấn đấu để tăng trưởng hai con số. Thế bây giờ 6 tháng đầu năm thì những nơi làm tốt, tăng trưởng hai con số, thu ngân sách cao, rồi các cái chỉ tiêu khác là đều đạt được cái mục tiêu cao. Và bên cạnh đó thì những đơn vị nào chứng tỏ là cái phong trào thi đua của anh chưa tốt, cho nên dẫn đến những cái sản phẩm và hiệu quả không cao và cái chỉ số hài lòng của người dân như thế nào. Thì tôi muốn nói đến cái vấn đề thực sự phải đổi mới cái phương thức để mà ta tổ chức cái phong trào thi đua theo một hướng thực chất, bằng sản phẩm, bằng kết quả, bằng sự hài lòng. Và theo đó nữa thì lại phải gắn kết với lại cái phong trào thi đua lớn này, với lại các cái phong trào thi đua của các bộ ngành.
3: Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ thực tiễn thời gian qua ghi nhận nhiều mô hình mới, cách làm hay, mang tính lan tỏa cao nhưng lại chưa được khen thưởng xứng đáng. Đó là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, là nỗ lực vượt bậc của các địa phương trong giải phóng mặt bằng, khơi thông điểm nghẽn cho các dự án trọng điểm quốc gia. Đó còn là những câu chuyện lay động lòng người, từ chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hay câu chuyện những doanh nghiệp thuê cả chuyên gia nước ngoài dành cả năm trời nghiên cứu để hiến kế cho chính phủ về khung kiến trúc chuyển đổi số, hay việc lực lượng công an quân đội vượt vạn dặm xa xôi hỗ trợ đất nước bạn Venezuela lúc khó khăn. Thủ tướng khẳng định đó là những hành động cần được biểu dương. Thủ tướng yêu cầu
5: cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, rồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là cải thiện cái phương thức đánh giá thi đua, chấm điểm bình xét phải dựa trên dữ liệu thực và quy trình khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ cho cơ sở. Quy trình làm sao đảm bảo đúng, trúng, đúng người và tập trung cho cấp cơ sở, những người trực tiếp đóng góp vào cái sản phẩm. Cuối cùng có kết quả.
3: Phiên họp cũng cho ý kiến về việc tặng, trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 41 tập thể cá nhân, danh hiệu Anh hùng lao động cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình tri ân, trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động. Mở đầu buổi lễ, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên. Công viên Lê Thị Riêng là nơi các chuyên gia qua gần 10 năm nghiên cứu tư liệu lịch sử, hình ảnh lưu trữ, lời kể, nhân chứng và ứng dụng nhiều phương pháp khảo sát địa lý, xác định có khả năng tồn tại các rãnh mộ tập thể của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Việc triển khai tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mã và cung cấp từ phía các tổ chức, các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phát hiện một rãnh chôn khoảng 25m, rộng khoảng 3m, bước đầu tìm thấy 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật như tấm tăng bộ đội và các mẫu xương vụn. Kết quả này được đánh giá có cơ sở quan trọng để mở rộng công tác tìm kiếm trong thời gian tới. Bày tỏ xúc động và dự buổi lễ, Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ luôn coi công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và là mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.
5: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu. Khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân, bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
3: Biểu dương sự nỗ lực bền bỉ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn cung cấp thông tin, hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Từ thực tiễn xác minh thăm dò triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương tổng hợp phân tích, đánh giá khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, các chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968-1972. Đồng thời tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò, tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ.
5: Với ý chí và quyết tâm cao nhất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, là kinh nghiệm để ban chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch.
3: Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau ngày đầu tiên triển khai khai quật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ và đã xác định dưới lòng đất vẫn còn nhiều hài cốt khác đang chờ được tìm kiếm. Những di vật được phát hiện cùng các hài cốt không chỉ góp phần nhận diện danh tính một số liệt sĩ mà còn là căn cứ quan trọng khẳng định đây là các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
7: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy trưởng Ban chỉ đạo 515 quân

0: Khu 7 cho biết đã tìm thấy tổng cộng 9 bộ hài cốt liệt sĩ, tuy nhiên có 2 bộ hài cốt bị phân hủy mạnh nên lực lượng chức năng đã giữ nguyên hiện trạng và sẽ xử lý sau theo quy trình chuyên môn. Nên trong sáng ngày 6 tháng 7, các đơn vị quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ, đồng thời xác định bên dưới vẫn còn nhiều bộ hài cốt khác đang tiếp tục được tìm kiếm khai quật. Đặc biệt trong số bộ hài cốt được quy tập, có bộ hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quân, là chiến sĩ giải phóng quân, giữ chức vụ trung đội bậc phó. Qua công tác giải mã phiên hiệu đơn vị và đối chiếu tư liệu, lực lượng chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quân thuộc tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị từng tham gia trận đánh khu vực cầu chữ Y trong cuộc tổng tiến công và đội dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
1: Đến sáng hôm nay quy tập 7 bộ, còn 2 bộ chúng tôi tiếp tục đang triển khai và xác định ở bên dưới còn rất nhiều bộ hài cốt. Và đến bây giờ di vật thì về vũ khí trang bị thì có 3 hộp tiếp đạn và rất nhiều viên đạn, rồi lược, rồi cưa tay, rồi đặc biệt là có bóp. Trong đó có một hài cốt liệt sĩ là còn nguyên cái quyết định điều động của đơn vị KB ở miền Nam. Đây là trung đội bậc phó của quân giải phóng miền Nam, có rất cụ thể.
0: Ngoài ra, một bộ hài cốt khác cũng được phát hiện kèm các giấy tờ liên quan. Tuy nhiên, tài liệu đã bị hư hỏng nặng, chữ viết gần như không còn đọc được. Hiện các cơ quan chuyên môn và bảo tàng đang nghiên cứu khả năng phục chế nhằm tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ. Với những di vật được tìm thấy cùng các hài cốt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của chiến sĩ quân giải phóng miền Nam.
1: Khi triển khai tìm thì mình rất mừng xác định là những cái di vật đi theo tăng của bộ đội, quấn hài cốt liệt sĩ. Rồi túi của bộ đội của chúng ta tất nhiên là nó có đầy đủ cái đó, khẳng định chắc chắn là quân của giải phóng quân miền Nam. Cái thứ hai nữa là vũ khí trang bị thì rõ ràng là tiểu liên AK là của giải phóng quân miền Nam rồi, không phải của bên đối lập của mình. Nó khẳng định đây là hài cốt liệt sĩ của giải phóng quân miền Nam.
0: Hiện nay, các đơn vị mới triển khai tìm kiếm tại một trong 3 rãnh mộ đã được xác định. Trong thời gian tới, công tác tìm kiếm sẽ tiếp tục được mở rộng sang 2 rãnh mộ còn lại nhằm quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.
2: Và thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mà chúng tôi mới cập nhật thì chiều nay, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến nhà người dân ở Tây Ninh, bước đầu được xác định là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên, một trong những hài cốt vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
3: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Đặng Văn Tây Lo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh cho biết, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang trực tiếp làm việc với hộ dân được cho là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhằm đối chiếu thông tin sau khi lực lượng chức năng công bố danh tính liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện có nhiều thân nhân đang sinh sống tại xã Vàm Cỏ như ông Huỳnh Văn Chín, Huỳnh Văn Mười, Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê cùng nhiều anh chị em khác. Được biết, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình. Theo người thân, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về liệt sĩ nhưng chưa có kết quả. Chỉ đến khi thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công bố sau quá trình tìm kiếm quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình mới nhận ra đây có thể là người thân của mình và nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh. Hiện các cơ quan chức năng đang triển khai quy trình xác nhận thân nhân liệt sĩ theo quy định. Dự kiến trong sáng mai, thân nhân liệt sĩ sẽ được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác giám định, đối chiếu với mẫu ADN từ hài cốt vừa được tìm thấy.
2: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh tại các địa phương trong cả nước.
3: Sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón đội K92 và K93 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mùa khô 2025-2026. Trong điều kiện địa hình thay đổi, nguồn thông tin ngày càng hạn chế, hai đội vẫn quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, gồm 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn An Giang, đồng thời xác định được danh tính mộ liệt sĩ. Sau đợt bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, sáng nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, hoạt động nằm trong kế hoạch xác định danh tính hơn 5.100 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn thành phố. Hiện Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn có 1.324 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 55 Quốc gia và Quân khu 9, toàn bộ số hài cốt này sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang triển khai đợt cao điểm lấy mẫu đối với hơn 13.600 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đồng thời thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và thân nhân. Trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương khai quật khu vực pháo đài K30 phường Lào Cai để tìm kiếm một mộ liệt sĩ tập thể của các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin quan trọng khác. Khối lượng công việc những tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị giao ban lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội về công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay tại nhà Quốc hội. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
6: Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội 6 tháng đầu năm, các cơ quan của Quốc hội đã triển khai thực hiện 164 nhiệm vụ, trong đó có 12 nhiệm vụ thường xuyên, 114 nhiệm vụ đã hoàn thành, 38 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để tiếp tục hoàn thiện, đó là có việc hoàn thành đúng tiến độ nhưng chưa tạo chuyển biến rõ nét, có việc đúng quy trình nhưng chưa tạo được giá trị gia tăng, có việc tham mưu còn thiếu tính dự báo và chưa thực sự chủ động. Đây chính là khoảng cách giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn với năng lực tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, trong khi nhiều nhiệm vụ mới sẽ được triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 3. Điều đó đòi hỏi các cơ quan của Quốc hội phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn.
7: Hệ thống tiếp tục quán triệt xuyên suốt, đổi mới tổ chức phải đi đôi với đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế phải gắn với nâng cao chất lượng là thực thi, kỷ luật phải đi liền với trách nhiệm và hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng kết quả cụ thể, bằng chất lượng phục vụ đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân. Tôi đề nghị tiếp tục lấy hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục chuẩn bị thật tốt các cái nội dung trình kỳ họp không thường lệ, kỳ họp thường lệ cuối năm, đảm bảo thể chế quá đầy đủ kịp thời các cái chủ trương của đảng. Mỗi dự án luật nghị quyết là phải thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn của thực tiễn, góp phần kiến tạo, phát triển, kiên quyết, không trình những cái nội dung chưa chuẩn bị kỹ, chưa đảm bảo chất lượng.
6: Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý mỗi cơ quan phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy kiến tạo giải pháp, từ phản ứng sang chủ động, tạo chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số và xây dựng Quốc hội số. Trong đó, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà phải trở thành phương thức quản trị mới, phải khai thác hiệu quả dữ liệu để mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giảm tối đa thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của Quốc hội.
2: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thống nhất thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội. Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề có chức năng tham mưu, tư vấn về các vấn đề chiến lược, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời tham mưu về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, Ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, thống nhất quản lý, triển khai chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, dữ liệu và hệ sinh thái số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và phục vụ hoạt động của Quốc hội trên môi trường số. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy

0: các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.
1: Nửa đầu năm nay, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, Ban thường vụ và các ủy viên Ban chấp hành, tạo nền tảng triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nền nếp, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được đẩy mạnh. Các đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương, đề án lớn về xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử, kiểm sát, thi hành án, xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, đào tạo, bố trí, báo chí xuất bản. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như tiến độ tham mưu một số đề án còn chậm, chất lượng chưa đồng đều, thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng ở một số cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thông tin, báo cáo và triển khai chuyển đổi số tại một số đơn vị còn bất cập. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
2: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây là cái nhiệm vụ cốt lõi, là yêu cầu đặc biệt, quan trọng đối với các cơ quan đảng Trung ương. Mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát triển sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước, tham mưu những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả, và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, và từ cái xử lý công việc thường xuyên sang cái nghiên cứu chiến lược, và từ cái phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu trong những tháng cuối năm, toàn Đảng bộ tập trung hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chuẩn bị chu đáo các đề án, nội dung trình hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 và các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, triển khai hiệu quả quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, các phần mềm điều hành tác nghiệp và phong trào bình dân học vụ số, góp phần xây dựng các cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.
0: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phát triển nhà ở xã hội và triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Theo báo cáo của tỉnh, 6 tháng đầu năm, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%, vượt kịch bản đề ra, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu khu vực phía Nam. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt kết quả tích cực. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm nay từ 10 đến 10,5%, đồng thời tiếp tục phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh chuyển đổi số. Về phát triển nhà ở xã hội, Tây Ninh đã hoàn thành hơn 6.200 căn hộ, đang triển khai 33 dự án với quy mô trên 41.000 căn. Do điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh kiến nghị giảm chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 từ hơn 80.000 căn xuống còn 50.000 căn để phù hợp nhu cầu thực tế. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả phát triển của Tây Ninh sau hợp nhất, yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư có chọn lọc, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, sớm tháo gỡ những khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Thủ tướng cũng thống nhất chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An, Tây Ninh và giao các bộ ngành nghiên cứu, bố trí, nguồn lực thực hiện.
0: Tại trụ sở Chính phủ, chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Tin của phóng viên Vân Hồng.
1: Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực thực hiện khoảng 423.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 6 vừa qua, các bộ ngành đã ban hành 54 văn bản hướng dẫn, 23 trên 34 địa phương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, đồng thời trình phân bổ 70.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn và đề xuất phân bổ 9.000 tỷ đồng vốn năm 2026. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến ngày 30 tháng 6, vốn đầu tư công mới giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 23,5% kế hoạch. Kinh phí thường xuyên giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán.
3: Tiến độ triển khai giữa các địa phương thì chưa đồng đều, một số nơi chậm,

0: kiện toàn bộ máy, ban hành các văn bản vào chuẩn bị dự án. Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai, giải ngân vốn kéo dài còn thấp, hệ thống thông tin và năng lực cán bộ ở cấp cơ sở thì vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do năm đầu triển khai chương trình tích hợp với phạm vi lớn, đồng thời diễn ra quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc và vốn chuyển tiếp lớn. Việc thực hiện phân cấp ở một số địa phương thì còn chưa thực sự rộng.
1: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm giải ngân 100% vốn ngân sách trung ương giao trong năm 2026, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lặp đối tượng và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
2: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần tới là phải trình Chính phủ ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến cái giải ngân chương trình quốc gia. Địa phương nào mà giải ngân chậm, bộ ngành nào mà trả lời chậm, đồng chí chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo.
3: 6 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 8,55%, mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm nay, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị tập trung cao độ vào 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
4: GDP 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố tăng 8,55%, mức cao nhất trong 10 năm qua, trong đó quý 1 tăng 8,57% và quý 2 tăng 8,53%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng trên 11% trong quý 3 và khoảng 12% trong quý 4. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá mức tăng trưởng 8,55% là kết quả chưa từng có trong 10 năm qua, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng thực chất hơn. Việc điều chỉnh bộ tiêu chí tính GRDP của các địa phương và GDP cả nước cũng giúp phản ánh sát thực tiễn hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mức tăng trưởng hiện nay vẫn còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, quý 3 Thành phố Hồ Chí Minh phải đạt mức tăng trưởng khoảng 11% và quý 4 ít nhất phải 11,8%. Đây là mục tiêu rất khó nếu tiếp tục tư duy và cách làm cũ, đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá và đổi mới mạnh mẽ. Thời gian tới, ông đề nghị đội ngũ cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, khuyến khích cách làm mới, tư duy mới và tập trung cao độ vào 3 mục tiêu lớn.
5: Mong các đồng chí cũng tập trung cho 3 cái nhiệm vụ mà nói nãy giờ nhiều lần, đó là tốc độ tăng trưởng, hai con số, thu ngân sách 1 triệu tỷ và giải ngân 100%.
3: Từ hôm nay, thành phố Hà Nội bắt đầu mở đợt phát hành thẻ xe buýt miễn phí gắn chip dành cho hành khách thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí. Người dân có thể đăng ký trực tuyến trên trang web vé điện tử online.com.vn.
1: Theo kế hoạch, thời gian trả thẻ đợt 1 dự kiến từ ngày 26 đến 31 tháng 7. Sau thời gian này, người dân sẽ nhận thẻ sau khoảng 5 đến 10 ngày kể từ khi Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội nhận được hồ sơ hợp lệ. Các loại thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ không gắn chip vẫn có giá trị sử dụng đến hết năm nay. Hiện thành phố Hà Nội đang thực hiện chính sách miễn phí xe buýt đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, người có công và người khuyết tật. Theo trung tâm, bên cạnh hình thức sử dụng thẻ ảo, phi vật lý trên điện thoại thông minh hoặc tích hợp trên căn cước công dân, việc bổ sung thẻ vật lý gắn chip nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, gia tăng tiện ích sử dụng, đặc biệt đối với nhóm hành khách là người cao tuổi và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, trung tâm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 6 tháng 7 năm 2026 thông qua địa chỉ website vé điện tử online.com.vn. Thủ tục đăng ký được đơn giản hóa, người dân chỉ cần cung cấp ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chân dung của người sử dụng thẻ. Dự tính, công tác trả thẻ đợt 1 sẽ được triển khai từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 này. Đối với các đợt tiếp theo, thời gian trả thẻ từ 5 đến 10 ngày từ khi trung tâm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
3: Từ ngày 16 tháng 8 tới, hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways thuộc tập đoàn Sun Group sẽ khai thác đường bay Đồng Hới Cam Ranh và Đồng Hới Hà Nội bằng tàu bay Airbus A320, A321, sức chứa khoảng 200 hành khách mỗi chuyến. Trong đó, tuyến Đồng Hới Cam Ranh khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 6 và chủ nhật. Tuyến Đồng Hới Hà Nội khai thác 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, việc mở các đường bay mới sẽ tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng, thu hút khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo động lực để các hãng hàng không nghiên cứu mở thêm các đường bay đến cảng hàng không Đồng Hới, phục vụ năm du lịch quốc gia Quảng Trị 2027. Còn theo công ty cổ phần liên doanh cảng quốc

0: tế Mỹ Thủy, cảng biển Mỹ Thủy tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị sẽ chính thức đưa vào vận hành trong tháng 7 này. Hiện các hạng mục trọng yếu phục vụ khai thác bến số 1 và bến số 2 đã cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục về môi trường, hải quan, trang thiết bị và các điều kiện kỹ thuật để đưa cảng vào khai thác đúng kế hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 14.200 tỷ đồng, quy mô 685 ha với 10 bến cảng, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn và định hướng mở rộng để đón tàu 350.000 tấn trong tương lai. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, đây là dự án hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cảng nước sâu, trung tâm logistics quan trọng của khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường kết nối trên hành lang kinh tế Đông Tây. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang.
1: Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đây là diễn biến mới sau hơn 2 ngày xác minh phản ánh về điểm thi môn toán cao bất thường tại địa phương. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Nguyễn Hà Duy là giáo viên dạy toán, từng tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang và có nhiều thành tích học tập, thi học sinh giỏi trước khi trở về công tác tại trường.
0: Sau khi thuốc lá truyền thống bị siết chặt quản lý, các sản phẩm thuốc lá mới đang trở thành đích ngắm của ngành công nghiệp thuốc lá với nhiều hình thức ngụy trang, quảng bá hấp dẫn nhằm tiếp cận giới trẻ. Và trong đó thì túi ngậm nicotine được các giới chuyên gia cảnh báo là mối nguy hiểm đối với sức khỏe của cộng đồng. Và đây là thông tin đáng chú ý tại hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức chiều nay. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Cùng với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài việc gây nghiện nicotine, sản phẩm thuốc lá mới này còn gây tổn thương niêm mạc miệng và làm tăng nhịp tim cấp tính. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa xã hội học và dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết, sản phẩm này làm tăng hấp thu nicotine và làm tăng nguy cơ lệ thuộc, đặc biệt là với người trẻ hút lần đầu.
3: Đây là cái sản phẩm mà chứa dạng bột bao gồm nicotine tự nhiên hoặc tổng hợp các cái chất tạo hương vị và một số thành phần khác. Và những cái thiết kế thì rất là hấp dẫn, có nhiều hương vị ngọt ngào như bạc hà, ice làm tăng sức hút và cái quảng cáo là không hút thuốc lá ít hại gây hiểu lầm về sự an toàn. Bên cạnh đó, túi ngậm này thì là có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đấy là điển hình là đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024.
2: Trước sự ra đời nhanh chóng của các sản phẩm thuốc lá mới, Bộ Y tế cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá đã bổ sung một số hành vi bị cấm vào dự thảo luật như cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết.
4: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc lá nóng. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Chính vì vậy mà trong dự thảo luật lần này chúng ta đưa cái nội dung cấm bán hàng tự động, cấm bán thuốc lá trực tuyến. Và đây là cái điều hết sức là phù hợp với cái xu hướng hiện nay.
2: Dự thảo luật cũng quy định cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại cơ sở bán buôn bán lẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 từ chiều qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng xã Hua Bum ghi nhận lượng mưa là 275mm. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng, lũ quét, sạt lở trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
1: Tại xã Lê Lợi, nước lũ dâng cao khiến một người phụ nữ sinh năm 1981 trú tại bản Pú Đao bị nước cuốn trôi khi qua suối. Tại xã Than Uyên, mưa lũ làm khoảng 21 hectare lúa mùa mới cấy bị ngập úng vùi lấp, nhiều ao nuôi thủy sản bị sạt lở vỡ bờ. Mưa lớn cũng gây sạt lở tại 12 điểm trên quốc lộ 12 và quốc lộ 4H với gần 3.000 mét khối đất đá làm ách tắc giao thông. Các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, máy móc khẩn trương khắc phục, dự kiến thông tạm toàn bộ các tuyến trong chiều nay. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu cho biết.
5: Tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 4H ngày hôm nay có 12 điểm tắt đường, trong đó quốc lộ 4H 7 điểm, quốc lộ 12 5 điểm sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

0: Tại chúng tôi đã huy động máy móc và các phương tiện, thiết bị để thực hiện thông đường. Dự kiến 14 giờ ngày hôm nay sẽ thông toàn tuyến.
1: Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vẫn ở mức cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn.
2: Còn tại tỉnh Điện Biên, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Đến chiều nay thì hai tuyến đường Suối Só, Hủy Lóng và Đèo Gió Tả Xin Thàng thuộc xã Tùa Chùa vẫn bị ách tắc do khối lượng đất đá sạt lở lớn. Lực lượng chức năng đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Theo cơ quan khí tượng thì do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hội tụ gió trên cao, nhiều nơi ở tỉnh Điện Biên đã ghi nhận mưa rất to, có điểm trên 120 mm. Trong những giờ tới, địa phương tiếp tục có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở và theo dõi chặt chẽ các cảnh báo của cơ quan chức năng. Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, đêm nay và sáng sớm mai nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo lũ trên sông Thương tại tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lên với biên độ lũ lên từ 0,3 đến 0,5 m. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Cầu Sơn có khả năng lên mức báo động 2. Sông Trung tỉnh Lạng Sơn từ đêm nay đến ngày mai có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 3,5 m. Đỉnh lũ khả năng ở mức sấp xỉ báo động 2. Còn trên biển đáng chú ý, đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực này có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thời sự quốc tế với những thông tin cập nhật về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giao tranh giữa quân đội hai nước trên thực địa vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt trong những ngày qua. Trong lúc đó thì trên mặt trận ngoại giao, các bên đang cố gắng tìm cách hạ nhiệt xung đột. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
4: Rạng sáng nay, quân đội Nga mở đợt không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine. Trước đó, tối ngày 5 tháng 7, quân đội Nga đã dội bom vào thành phố Zaporizhia của miền nam Ukraine. Trong ngày hôm qua, Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái tập kích vào một số mục tiêu quân sự của Nga, gồm một căn cứ không quân ở bán đảo Crimea và hai cây cầu hậu cần ở vùng Donetsk và một số kho đạn dược ở các khu vực tiền tuyến mà Nga đang kiểm soát. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ở thành phố Kotia-Tinivska, một khu vực phòng thủ chiến lược thuộc vành đai pháo đài của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk, mặc dù trước đó Nga khẳng định đã kiểm soát được địa điểm này. Các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ hai bên và giao tranh căng thẳng ở mặt trận miền đông Ukraine diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà cuộc xung đột Nga-Ukraine dự kiến sẽ là một trong những tâm điểm thảo luận chính. Trong lúc xung đột trên thực địa leo thang, những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang mở ra. Tâm điểm là các cuộc điện đàm riêng biệt của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5 tháng 7. Trợ lý Tổng thống Nga ông Yuri Usakov cho biết,
5: hai Tổng thống Nga và Mỹ đã đề cập đến vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine trong bối cảnh ông Donald Trump sắp tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng cho nỗ lực chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và tìm ra giải pháp để vượt qua khủng hoảng. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đến thăm Nga một lần nữa vào thời điểm thích hợp.
4: Trong khi đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vẫn có triển vọng thực sự để chấm dứt căng thẳng quân sự, trong đó quyết tâm của Mỹ đóng ý nghĩa then chốt. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề thượng đỉnh NATO trong tuần này với nội dung trọng tâm là tìm kiếm cách thức kết thúc chiến sự.
2: Về điểm nóng Trung Đông, bất chấp phản đối và cảnh báo của dư luận, quân đội Israel sáng sớm nay tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt vào giải Gaza, hạ sát ít nhất là 4 người Palestine và khiến hơn 20 người bị thương. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, đưa tin.
6: Nguồn tin y tế Palestine ở giải Gaza cho biết, trong số 4 người bị quân đội Israel giết hại sáng sớm nay, có 2 người ở khu vực Al-Mawasi, phía tây thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza,

0: Những người này thiệt mạng khi không quân Israel bắn tên lửa vào một phương tiện đang lưu thông trên đường. Hai nạn nhân còn lại là một cặp vợ chồng ở khu vực Tel Hawa phía nam thành phố Gaza. Ngoài 4 người tử vong, các cuộc tập kích sáng nay của quân đội Israel vào dải Gaza còn khiến 22 người khác bị thương. Tuy nhiên, tình trạng thương tích của các nạn nhân không được đề cập.
1: Hôm nay, phát biểu tại đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo AI cấp chính phủ đầu tiên của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm xây dựng các quy tắc quản trị chung đối với AI trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát của các chính phủ và tổ chức quốc tế.
2: Ông Guterres cảnh báo AI đang có khả năng tác động sâu rộng đến kinh tế thị trường lao động, các cuộc bầu cử và an ninh toàn cầu. Bên cạnh những cơ hội trong lĩnh vực như y tế và giáo dục, ông Guterres cho rằng các thể chế hiện nay chưa sẵn sàng đối phó với những hệ thống AI có khả năng tự đưa ra quyết định. Theo ông, đổi mới công nghệ cần đi kèm các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế rủi ro và bảo đảm lợi ích cho xã hội. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ từ AI. Ông đề xuất xây dựng một cam kết an toàn AI cho trẻ em. Trong đó, các công ty công nghệ phải chứng minh sản phẩm của mình an toàn trước khi cho phép trẻ em sử dụng. Ông lưu ý, AI đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, trong khi Internet mất 15 năm để đạt ngưỡng 1 tỷ người dùng, thì AI chỉ cần 2 năm để đạt cột mốc tương tự. Một báo cáo khoa học được công bố tại hội nghị cho thấy năng lực phát triển AI hiện tập trung chủ yếu ở Mỹ và Trung Quốc. Thực tế này làm gia tăng nguy cơ các nước đang phát triển bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
1: Cháy rừng đang bùng phát trên nhiều khu vực Nam Âu trong bối cảnh nắng nóng và khô hạn kéo dài. Chính quyền các nước như là Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã huy động lực lượng quy mô lớn để mà khống chế các đám cháy. Không chỉ gây thiệt hại về rừng và tài sản, các vụ hỏa hoạn còn ảnh hưởng đến nhiều hoạt động xã hội, thể thao và đời sống của người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Và theo thông tin từ biên tập viên Thu Hoài thì tại Pháp, cháy rừng đã buộc ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France phải đóng cửa khu vực 40 km cuối của chặng đua thứ 3 diễn ra trong ngày hôm nay, không cho khán giả đến theo dõi trực tiếp. Còn tại Hy Lạp thì lực lượng chức năng cũng đang căng mình đối phó với nhiều đám cháy. Giới chức Hy Lạp cho biết là khoảng 85% các vụ cháy rừng tại nước này là do sự bất cẩn của con người. Tại Trung Quốc thì mưa lớn do bão Maysak gây ra đang khiến cho tình hình lũ lụt tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây diễn biến phức tạp với nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.
2: Ủy ban Quản lý Tình trạng Khẩn cấp thành phố Nam Ninh cho biết, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7, phần lớn địa bàn thành phố này ghi nhận mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa đặc biệt lớn khiến mực nước trên nhiều sông tăng nhanh. Sáng nay, hồ chứa Lục Lam và hồ chứa Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu xảy ra hiện tượng nước tràn qua đập và xuất hiện điểm vỡ, trong khi hồ chứa Lục Vượng ở huyện Tân Dương cũng bị tràn đập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 350 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu. Trước diễn biến nghiêm trọng, từ trưa nay, Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ từ cấp 3 lên cấp 1, mức nghiêm trọng nhất. Chính quyền khu tự trị Quảng Tây và thành phố Nam Ninh đã thành lập sở chỉ huy tiền phương để trực tiếp điều phối công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra thiệt hại và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân.
1: Còn tại Ấn Độ, mưa to gió lớn đã tiếp tục chút xuống thành phố Mumbai và nhiều khu vực thuộc bang Maharashtra, khiến cho ít nhất là 6 người thiệt mạng, giao thông bị gián đoạn trên diện rộng, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương. Hơn 15.000 nhân viên từ các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Mumbai bị ngập sâu. Hệ thống đường sắt ngoại ô, phương tiện di chuyển của khoảng 7-8 triệu lượt khách mỗi ngày hoạt động chậm lại, trong khi tuyến đường sắt giữa Mumbai và Pune phải tạm dừng sau các vụ sạt lở đất tại khu vực Bogat. Hai tuyến đường cao tốc nối Mumbai và Pune cũng bị đóng cửa ở một số đoạn vì nguy cơ sạt lở. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mumbai bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình. Một trong những ví dụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt mưa là việc đội ngũ Dabawala, mạng lưới rau cơm trưa nổi tiếng thế giới tại Mumbai, vốn rất hiếm khi ngừng hoạt động ngay cả khi điều kiện thời tiết bất lợi, đã quyết định tạm dừng dịch vụ trong ngày hôm nay để đảm bảo an toàn cho hàng nghìn nhân viên giao hàng. Theo dự

0: Báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và mưa lớn có thể tiếp tục trong vài ngày tới, đặc biệt tại các khu vực ven biển phía Tây và miền Trung nước này. Chính quyền các bang được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ và Myanmar tới trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, với cú đúp bàn thắng vào lưới Brazil trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026, Erling Haaland không chỉ giúp Na Uy lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết mà còn thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử cá nhân đáng kinh ngạc. Hiện tại, tiền đạo 25 tuổi đã vươn lên sánh ngang cùng Messi và Mbappe ở vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 7 bàn thắng. Theo Swaka, anh chính là cầu thủ châu Âu đầu tiên sau 28 năm nổ súng liên tiếp trong cả 4 trận đầu tiên tại một kỳ World Cup. Cú đúp này cũng giúp số 9 kéo dài mạch ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia lên con số 14 trận liên tiếp, đồng thời củng cố vững chắc vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Na Uy với 62 bàn thắng. Chia sẻ sau trận đấu, Haaland bộc bạch:
5: "Thật khó để diễn tả bằng lời, tôi chưa từng dám mơ về điều này. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã đạt đến đỉnh cao về các thành tựu trong đời rồi. Nhưng hôm nay tôi lại chứng minh cho bản thân thấy rằng mọi thứ đều có thể."
4: Không chỉ dừng lại ở niềm vui cá nhân, tiền đạo số 9 còn khẳng định bản lĩnh kiên cường của thế hệ cầu thủ Na Uy hiện tại trước các ông lớn.
5: "Chúng tôi đã rèn luyện được bản lĩnh trong lối chơi. Cách chúng tôi chơi ngày hôm nay đã cho thấy Na Uy là một đội bóng tuyệt vời và chúng tôi thực sự là một trong những đội tuyển hàng đầu ở châu Âu cũng như trên thế giới."
4: Tại tứ kết diễn ra cuối tuần này, Haaland và các đồng đội sẽ chạm trán tuyển Anh, đội bóng vừa vượt qua Mexico 3-2 ở vòng 16 đội. 2 giờ sáng mai, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ tạo nên cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 1/8 World Cup 2026 khi hai thế lực của bán đảo Iberia cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào tứ kết. Màn thư hùng đỉnh cao tại Dallas này được đánh giá là trận chung kết sớm khi cả hai đội đều sở hữu dàn sao đẳng cấp cùng lối chơi tấn công cống hiến. Trước thềm trận đại chiến, mọi tâm điểm đổ dồn về phía Cristiano Ronaldo. Bất chấp những áp lực về tuổi tác và các câu hỏi dồn dập từ truyền thông về việc giải nghệ, siêu sao 41 tuổi bên phía Bồ Đào Nha vẫn thể hiện sự tự tin và tinh thần đanh thép đáng kinh ngạc.
5: "Tôi luôn cống hiến cả thể xác lẫn tâm hồn để giúp đội tuyển quốc gia đạt được mục tiêu của mình. Tôi không muốn đổ dồn sự chú ý vào việc đây có phải là giải đấu cuối cùng hay không. Điều quan trọng nhất là ngày mai chúng tôi phải chơi tốt và có niềm tin rằng chúng tôi sẽ đi tiếp."
4: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn cho thủ quân của đối phương, nhưng đồng thời khẳng định La Roja sẽ không thay đổi triết lý tấn công trực diện để áp đặt thế trận.
5: "Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đối thủ lo lắng về mình nhiều hơn là ngược lại. Tây Ban Nha chọn cách trung thành với lối chơi quen thuộc, nơi các cầu thủ cảm thấy thoải mái nhất và cố gắng đánh bại Bồ Đào Nha ở mọi pha bóng."
4: Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha từ 1 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bỉ từ 6 giờ 50 trên kênh VOV2. Trận đấu Argentina gặp Ai Cập từ 22 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao 2 suất chính thức tham dự AZ20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. 2 suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam. Được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quang Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam tranh tài. Những ngày này không khí tập luyện của đội bóng rổ nữ Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Phía trước không chỉ là mục tiêu chinh phục Đại hội Thể thao Toàn quốc mà còn là cơ hội đặc biệt khi đội nhận được lời mời tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Hàn Quốc. Đây là môi trường có tốc độ và cường độ cao, giúp các vận động viên cọ sát và học hỏi từ những đối thủ đẳng cấp châu lục. Ông Đào Văn Kiên, trưởng bộ môn bóng rổ Hà Nội chia sẻ.
6: Đối với đội tuyển Hà Nội lần này sang Hàn Quốc thì tôi nghĩ rằng là các em sẽ học hỏi được rất nhiều từ những vận động viên hàng đầu của châu Á và thế giới. Và hy vọng là sau chuyến đi tập huấn này thì các em sẽ tiến bộ nhiều hơn, tiến bộ rõ rệt hơn để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc.
4: Chuyến đi Hàn Quốc được xem là buổi tổng duyệt quan trọng. Từ đây, ban huấn luyện sẽ hoàn thiện đội hình và lối chơi, sẵn sàng hướng tới mục tiêu cao nhất tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.
3: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
9: Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
8: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
11: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chợ bóng hay rồi, trời ơi!
10: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
11: Thế à?
10: Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
11: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
10: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
11: Hay quá!
10: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
11: Được đấy.
10: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
11: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
10: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã

0: gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao

0: 2.
1: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân ngày 12 tháng 7, 72 năm ngày truyền thống Lực lượng Kỹ thuật Nghiệp vụ ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ, nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia. Để chủ động ngăn ngừa sớm các nguy cơ lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch, tội phạm, phải mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia. Sáng nay, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan phải đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Sáng nay, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan trung ương yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát hiện sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước. Tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả và cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phát triển và từ xử lý công việc thường xuyên sang nghiên cứu chiến lược và từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách. Chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển nhà ở xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất về chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An-Tây Ninh kết nối trung tâm hai địa phương trước đây, giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu, hỗ trợ, bố trí nguồn lực thực hiện dự án. Các bộ ngành liên quan cần đôn đốc hoàn thiện thủ tục hiệp định vay vốn đối với dự án 3 cầu trên tuyến DT827E và bảo đảm khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 62 theo kế hoạch. Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn kéo dài trong đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hạ tầng giao thông. Tại Điện Biên, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến chiều nay vẫn còn hai tuyến đường tại xã Tùa Chùa bị ách tắc. Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay Quốc hội Lào khóa 10 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất để xem xét thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm nay. Trong số các nền kinh tế phát triển, nền kinh tế Australia đang được cho là tỷ lệ lạm phát cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Iceland. Nguyên nhân được cho là do nước này hạ lãi suất quá nhanh và chi tiêu của chính phủ cũng tăng mạnh. Các chuyên gia không loại trừ khả năng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ tăng lãi suất vào tháng 8 tới để kiểm soát lạm phát. Hôm nay phát biểu tại đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo AI cấp chính phủ đầu tiên của Liên Hợp Quốc diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm xây dựng các quy tắc quản trị chung đối với AI trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển nhanh hơn khả năng giám sát của các chính phủ và tổ chức quốc tế. Sáng nay, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu đại giáo chủ Ali Khamenei qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi an táng tại thành phố Mashhad. Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền Iran

0: Iran đã phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa không phận và tạm dừng một số hoạt động. Theo kế hoạch, lễ tang kéo dài đến ngày 9 tháng 7 khi đại giáo chủ Ali Khamenei được an táng tại đền Imam Reza ở thành phố Mashhad. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới chuyên trách quản lý tình trạng khẩn cấp và ứng phó thiên tai. Thông báo được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela, trong bối cảnh chính phủ đối mặt với nhiều chỉ trích về công tác cứu trợ sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 3.342 người thiệt mạng, khoảng 16.470 người bị thương và hơn 17.000 người mất nhà cửa. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
2: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
4: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
2: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
3: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
3: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt

0: của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với khương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh.
6: Bối cảnh mới mở ra nhiều cái cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
5: Hiện Hội đồng Nhân dân các địa phương đã đang tổ chức kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Tại các kỳ họp này, nhiều nghị quyết đã được ban hành, thể hiện sự đổi mới trách nhiệm trong từng quyết sách, từng cuộc giám sát và từng kiến nghị của người dân. Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đề ra những định hướng lớn và những nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ tới.
7: Nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy quản trị quốc gia và cũng phải đổi mới tư duy quản trị ở các địa phương. Hội đồng Nhân dân các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
5: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi phải có năng lực quản trị rủi ro tương ứng. Rủi ro hiện nay không chỉ đến từ kinh tế hay là đầu tư công, mà còn đến từ an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, dịch chuyển chuỗi cung ứng và những biến động rất nhanh khó lường của tình hình thế giới. Vì vậy, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển, phải đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro lớn như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ.
8: Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở. Giám sát không phải chỉ là tập trung nêu ra những cái tồn tại mà phải góp phần thúc đẩy thực thi, giữ vững ổn định, tạo được nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương và đất nước.
5: Phát biểu tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số.
6: Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, đã chỉ đạo thường xuyên và thành lập các cái đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố để làm sao từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ là các cái địa phương phải đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số để đến ngày 3 tháng 2 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước chúng ta là nước thu nhập trung bình khá, đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước là nước chúng ta phải là nước thu nhập cao. Đây là cái mục tiêu mà chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm thành công trong cái thời gian tới.
5: Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là thước đo năng lực quản trị, chất lượng thể chế và hiệu quả phối hợp của cả hệ thống chính trị. Điều đó đòi hỏi Hội đồng Nhân dân phải tiếp tục chuyển mạnh mẽ phương thức hoạt động, chuyển từ tư duy quyết định và giám sát truyền thống sang đồng hành, kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Thưa quý vị, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đổi mới, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiến tạo phát triển đất nước nhanh hơn. Hội nghị là nơi hội tụ lan tỏa tinh thần hành động, tiếp tục hoàn thiện thể chế để cơ quan dân cử thực sự là thiết chế quyền lực nhà nước vững mạnh tại địa phương. Tiếp thu định hướng từ hội nghị này, vừa qua kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân các địa phương đã có sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đặc biệt là gỡ điểm nghẽn để tăng trưởng hai con số. Cụ thể như tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 10 diễn ra ngày 30 tháng 6, nhiều đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk cần khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Mời quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Hương Lý.
9: Theo các đại biểu, để đạt mức tăng trưởng trên 10% cả năm, từ mức 7,84% hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá. Ông Lê Văn Cường, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị.
10: Đề nghị Ủy ban tỉnh là phải chỉ rõ ra được 6 tháng cuối năm sẽ là có công trình nào, dự án nào, giải ngân nguồn vốn nào để đảm bảo được là bù được tăng trưởng bình quân cả năm từ 10,02% trở lên.
9: Phân tích những điểm nghẽn tăng trưởng, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng cả trong lĩnh vực đất đai, thủ tục hành chính đều có nhiều vấn đề cần khắc phục. Bà Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk nêu thực tế tại địa phương.
11: Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính là chưa tốt. Cái thứ hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như là cái phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường đang gặp rất nhiều cái điểm nghẽn mà chúng ta sẽ khó thực hiện cái nhiệm vụ là phát triển kinh tế của xã chúng tôi nói riêng, của tỉnh nói chung.
9: Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được tiến hành ngay sau khi tỉnh công bố quy hoạch và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. 25 dự án với tổng số vốn hơn 40.200 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư. Các dự án đầu tư công đang triển khai cũng có quy mô rất lớn. Tuy nhiên, theo đại biểu Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, để đóng góp thực chất cho tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc quyết liệt hơn nhằm khắc phục những hạn chế về giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn.
12: Đỡ làm được về giải ngân vốn đầu tư không phải xác định là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung cái khâu về giải phóng mặt bằng. Chưa có năm nào mà cái nguồn vốn dành cho đầu tư công rất là dồi dào. Do vậy là cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cơ sở, cấp xã, phường phải xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được thực hiện cả cái nhiệm kỳ.
9: Kết thúc phiên thảo luận, các đại biểu đều thống nhất nhận định Đắk Lắk đang có nhiều cơ hội phát triển khi không gian được mở rộng, quy hoạch đã được công bố và sự quan tâm của các nhà đầu tư ngày càng lớn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành động lực tăng trưởng khi các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính và cơ chế thực thi được tháo gỡ kịp thời trong những tháng cuối năm.
5: Thưa quý vị, trong hai ngày 29 và 30 tháng 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 20 cũng đã diễn ra. Tổng sản phẩm 6 tháng trên địa bàn GRDP ước tăng từ 10 đến 10,5% so với cùng kỳ, cao hơn chỉ tiêu chính phủ giao và đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Để đạt mục tiêu đó, các cấp các ngành phải tiếp tục đổi mới tư duy, thực hiện quản trị, giám sát, điều hành dựa trên dữ liệu. Và tại phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhiều ý kiến đưa ra các giải pháp nhằm quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tam Đảo Nguyễn Mạnh Tuấn kiến nghị.
13: Tiếp tục giữ vững mục tiêu tăng trưởng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cơ sở, và cơ sở làm trọng tâm trong điều hành.
5: Còn tại thành phố Đồng Nai, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh trong

0: 6 tháng đầu năm 2026 đạt 9,24% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, Đồng Nai nằm trong nhóm các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế nổi bật trên cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đặng Minh Nguyệt chia sẻ một số kinh nghiệm rất thiết thực, đó là Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đổi mới tư duy ban hành nghị quyết, chuyển từ phê duyệt sang kiến tạo, tích cực đổi mới giám sát, chuyển từ kiểm tra quy trình sang tháo gỡ và đôn đốc thực thi, và tập trung đẩy mạnh xây dựng Hội đồng Nhân dân số theo hướng hiện đại, minh bạch dựa trên dữ liệu.
1: Đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thưa toàn thể hội nghị, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai luôn quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế phải gắn với an sinh xã hội, nhà ở xã hội, y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo vệ môi trường. Tăng trưởng hai con số chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại việc làm ổn định và chất lượng sống tốt hơn cho nhân dân.
0: Thực tiễn cho thấy trong giai đoạn phát triển mới, Hội đồng Nhân dân không chỉ là cơ quan quyết nghị và giám sát mà phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, đồng hành với chính quyền, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và củng cố niềm tin của nhân dân. Khi Hội đồng Nhân dân hành động, chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân sẽ là một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, giám sát phải thực sự là công cụ để phòng ngừa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa. Các hoạt động chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, không đùn đẩy, không né tránh những vấn đề khó, nhạy cảm mà cử tri và nhân dân quan tâm. Đây là định hướng được đưa ra đối với Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ này. Tại Lào Cai, cuộc họp của Hội đồng Nhân dân diễn ra trong bối cảnh không báo cáo thành tích, đi thẳng vào những điểm nghẽn và đặc biệt gắn lời hứa của người đứng đầu ngành với chỉ số đánh giá cán bộ. Mời quý vị nghe phản ánh của An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
2: Nguyên nhân chậm trễ là vướng mắc ở những cái nội dung giám sát nào, Sở Giáo dục đã thực hiện đến đâu.
3: Tại phiên chất vấn, sức nóng của nghị trường đã được đẩy lên khi đại biểu truy đến cùng sự chậm trễ trong xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên. Hơn 13.200 nhà giáo đang mỏi mòn chờ đợi quyền lợi chính đáng do những vướng mắc sau khi sáp nhập mô hình chính quyền. Không né tránh, ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã thừa nhận trách nhiệm và cho biết thời hạn giải quyết trong năm 2026.
4: Và ngày 29 tháng 6 năm 2026, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Như vậy, ngay sau đây thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ khẩn trương hướng dẫn và đồng thời tập trung triển khai đồng bộ đảm bảo hoàn thành việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong năm 2026.
3: Không chỉ là chuyện của ngành giáo dục, hàng loạt nút thắt về dân sinh cũng được các đại biểu mổ xẻ và yêu cầu chính quyền chốt phương án. Đó là cam kết xóa hoàn toàn vùng lõm sóng viễn thông tại các bản vùng sâu vùng xa vào cuối năm nay. Phương án xây cầu cạn 125 tỷ đồng để khắc phục dứt điểm sạt lở trên tỉnh lộ 153 ngay trong quý 3 năm nay. Tiếp thu ý kiến sau phần trả lời của các trưởng ngành, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định mọi lời hứa hay nhiệm vụ trọng tâm đều phải được đo đếm bằng kết quả cụ thể, kỷ cương sẽ được siết chặt, lấy hiệu quả công việc thực tế làm thước đo đánh giá năng lực đối với người đứng đầu.
5: Chúng tôi vẫn yêu cầu bám sát với các xã phường và đây là được coi là một chỉ tiêu KPI cho cán bộ trong toàn tỉnh. Nếu công chí không hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem đây là một tiêu chí đánh giá cán bộ trong thời gian tới.
3: Với tinh thần sáu rõ, trong đó dám làm, dám chịu trách nhiệm từ cơ quan hành pháp đã nhận được sự đồng thuận cao từ các đại biểu. Phát biểu kết luận tại kỳ họp, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, phiên chất vấn không phải để giải trình trách nhiệm làm tròn vai mà còn là mệnh lệnh hành động.
6: Yêu cầu đặt ra sau phiên chất vấn là không chỉ giải trình rõ tại hội trường mà phải chuyển hóa thành cam kết hành động cụ thể trong chỉ đạo điều hành. Trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời hạn hoàn thành, rõ sản phẩm đầu ra và rõ trách nhiệm nếu không thực hiện đúng cam kết.
3: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai không khép lại bằng những bản báo cáo trên giấy mà mở ra những cam kết hành động khẩn trương, khẳng định một điều, lời hứa trước nghị trường chính là thước đo năng lực của mỗi cán bộ và sẽ được giám sát chặt chẽ bởi cử tri và nhân dân.
0: Thưa quý vị, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về chất lượng thể chế, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang cho thấy nhiều đổi mới mạnh mẽ, đột phá trong hoạt động để ngày càng hiệu lực, hiệu quả vì một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Xã hội chuyển động.
8: Xã hội chuyển động.
9: Thưa quý vị và các bạn, di sản Thăng Long Hà Nội đang hồi sinh đầy sống động nhờ dòng chảy của công nghệ hiện đại. Từ không gian lớp học thầy đồ phục dựng bằng AI tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đến những hành trình di sản được số hóa trên điện thoại thông minh, công nghệ số không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực mà còn chạm đến cảm xúc của thế hệ trẻ. Đó là bệ phóng vững chắc để những giá trị trăm năm bước ra đời thực, đồng hành cùng định danh số, hội họa và thời trang để vươn tầm thế giới là nội dung chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
10: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Từ rác thải đến thời trang, tìm đường tái sinh những chiếc áo bóng đá cũ.
11: Vấn đề xã hội.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, những nỗ lực miệt mài làm chủ công nghệ AI và AR đã mở ra cách tiếp cận mới mẻ với di sản. Không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực sống động nhất, những trải nghiệm đặc biệt đã tạo ra sự kết nối đầy cảm xúc, đưa du khách xuyên không về quá khứ theo cách riêng.
12: Nhân bất học.
13: Nhân bất học.
12: Bất suy nghĩa.
13: Bất suy nghĩa.
10: Hình ảnh ông đồ già, người thầy khai tâm gìn giữ đạo học với những tiếng đọc bài vừa quen vừa lạ qua công nghệ AR đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo đầy xúc động. Không gian sĩ tử đi thi khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử. Còn Vinh Quy Bái Tổ lại tái hiện đoàn rước long trọng tiến sĩ tân khoa Vinh Quy Bái Tổ về làng. Quay ngược dòng lịch sử, chạm vào ký ức của cha ông trong sự háo hức tò mò đầy phấn khởi là những dư âm khó quên với các du khách đi trải nghiệm công nghệ này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.
14: Cái công nghệ mới này thì tôi cảm thấy rất là hứng thú và rất là mới mẻ, giống như là mình được hòa mình vào trong không gian lớp học của thầy đồ.
15: Thật sự rất là tuyệt vời khi mà tôi có thể cảm nhận được bản thân như là một trạng nguyên.
10: Không chỉ dừng ở công nghệ AR, trước đó Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã áp dụng nhiều công nghệ số đặc biệt như trình chiếu 3D mapping, hệ thống thuyết minh tự động audio guide, định danh số nghe Văn Miếu Quốc Tử Giám góp phần tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên ở Việt Nam, v.v. Với hơn 6.000 di tích lịch sử văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hóa làm mới theo cách riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, 4 hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng Edge Heritage.
16: Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách khám phá 4 ngôi đền linh thiêng, trấn giữ kinh thành xưa, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hành trình các đền thờ mẫu kết nối 8 điểm thờ mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, giới thiệu tín ngưỡng Tam Phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người mẹ. Hành trình đình thờ Tổ Nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống, kim ngân, đồng lạc, phả trúc lâm, hà vĩ, phúc hậu. Hành trình chùa Hà Nội đưa người dân tham quan những địa danh như Báo Thiên, nay chỉ còn trong ký ức, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.
10: Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
14: Khi mà mình được tiếp cận với công nghệ số như này thì trải nghiệm nó khá là vui hơn, thú vị hơn. Chính bọn em cũng được tham gia vào để mình có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất ạ.
17: Hiện tại mình đang học đại học thì trên trường không có quá nhiều những cái kiến thức về lịch sử văn hóa của dân tộc của mình. Cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng mình sẽ phải tự đến những cái nơi có liên quan đến lịch sử.
18: Lúc đến đây thì em cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái này kiểu như là em cũng chưa được nhìn thấy bao giờ ấy ạ, kiểu một nét văn hóa lịch sử.
10: Sự chân thực và vui vẻ ấy không chỉ gói gọn ở các không gian di tích mà còn biến những món đồ chơi truyền thống trở nên biết nói. Hình ảnh ông tiến sĩ giấy AI có thể chuyển động, giao tiếp và tham gia hỏi đáp cùng trẻ em đã khiến mùa trung thu năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thêm rộn ràng, sôi động và hút khách. Đánh giá về bước chuyển mình đầy sáng

0: sáng tạo này. Tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
1: Các bạn trẻ này dùng trí tuệ nhân tạo làm cho các cái nhân vật dân gian, ví dụ như ông tiến sĩ, ông đánh gậy, nói lên bản sắc bằng cái ngôn ngữ AI. Cái đấy là cái rất là mới và thu hút được các bạn trẻ trong cái phòng trưng bày của chúng tôi. Các cháu rất thích chơi những trò chơi đó nhưng thể hiện qua những cái phần mềm của công nghệ, vừa dân gian truyền thống, vừa hiện đại của công nghệ.
0: Chọn lọc 55 hình ảnh đường nét tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước. Họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam.
2: Những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức như Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá, trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ, cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình.
0: Có thể thấy các công nghệ chuyển đổi số đang góp sức rất lớn trong hành trình đánh thức di sản văn hóa Việt, xây dựng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh hiện đại, tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, di sản Thăng Long Hà Nội đang hồi sinh đầy sống động nhờ công nghệ hiện đại. Những hành trình di sản được số hóa không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực mà còn chạm đến cảm xúc của thế hệ trẻ. Đó là bệ phóng vững chắc để những giá trị trăm năm bước ra đời thực, đồng hành cùng định danh số hội họa thời trang để vươn tầm thế giới.
0: Hành trình đêm Thăng Long Hà Nội bằng xe đạp được các đội chơi khám phá trọn vẹn những công trình biểu tượng của thủ đô. Với quãng đường từ 12 đến 14 km, người chơi sẽ tìm ký hiệu ẩn trên cột cờ Hà Nội để giải mã biểu tượng, tìm và ghép mảnh hình ảnh mật thư thành cổ để hiện thông điệp lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long. Nghe audio âm hưởng lời tuyên ngôn của Bác Hồ tại quảng trường Ba Đình, rồi cùng trả lời các câu hỏi nhanh về thần linh bảo hộ tại đền Quán Thánh. Những trò chơi vui nhộn trong game hóa di sản khiến ngay cả những người sống tại Hà Nội lâu năm như chị Dương Thu Hương ở phường Cầu Giấy cũng háo hức muốn tham gia.
4: Qua việc là vận dụng những cái app công nghệ ở trên đường phố để các bạn cùng tham gia một cuộc đua, cùng giải quyết các vấn đề, nhận phần thưởng. Thế và qua việc đấy thì tìm hiểu, học hỏi, biết được các địa điểm di sản tại Hà Nội và Việt Nam như thế để giúp các bạn có những cái kiến thức sâu hơn về lịch sử địa lý cũng như định hình về các cái di sản.
0: Tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm nghe nhìn. Bà Phan Thu Hương, nhà sáng lập thương hiệu Rami lại mang một ước vọng khác. Muốn được đeo, khoác và mang nét di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám nói riêng và của Việt Nam nói chung đi khắp thế giới. Ý tưởng kết hợp giữa bảo tồn di sản và thời trang ứng dụng đã thôi thúc bà cùng các nhà thiết kế cho ra mắt bộ sưu tập khăn tơ lụa mang tên Nghìn Xưa Lưu Dấu. Mỗi chiếc khăn là một câu chuyện văn hóa được kể bằng sắc màu và họa tiết tiêu biểu như Nghê Chầu Nguồn Sáng, Giác Hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Phượng Vũ Thanh Ca, Vân Mã Tự Tại.
5: Bọn mình mong muốn là bộ sưu tập này của mình sẽ là quà tặng cho khách du lịch. Tất cả khách thập phương khi mà đến với Hà Nội, đây nó chính là những di sản của Văn Miếu Quốc Tử Giám, di sản của Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung.
0: Dòng chảy di sản văn hóa Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người trẻ sáng tạo và thắp lên những cuộc đời mới cho những giá trị tưởng chừng đã cũ. Đã có nhiều bộ phim đặc sắc tôn vinh di sản ẩm thực của Hà Nội, có thể kể đến như phim Đào, Phở và Piano năm 2024, phim Mùi Phở năm 2026.
6: Đóng tiếng bà này, hôm nào thấy có mặt, không biết mê phở hay mê tôi.
0: Mượn câu chuyện về ẩm thực để nói lên sự tinh tế văn minh thanh lịch của người Hà Nội nói riêng và chở theo đó những hành trình đi qua ký ức, gia đình và những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại nói chung. Đồng điệu với tư duy làm mới ấy, thế giới của những câu chuyện giả tưởng và truyện tranh cũng gọi tên di sản với các tác phẩm vang danh nghề cổ, tô màu di sản. Từ cuốn Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ cho đến Thần giấy Hờ La Ba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Ba Na, tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly đã mở ra cách tiếp cận mới trong việc đưa tri thức học thuật đến công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số.
7: Làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ

0: tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt. Có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần, thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số.
1: Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
2: Cái đề án đặt ra những mục tiêu về hiện đại hóa hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thì đồng thời đưa văn hóa số trở thành những nguồn lực mới cho phát triển công nghiệp văn hóa và đảm bảo các tài nguyên văn hóa được mở rộng, số hóa, chia sẻ hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội.
1: Trước đó, nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã nhấn mạnh đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hóa, nghệ thuật sáng tạo, xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hóa, cụm khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hóa tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Những chính sách mạnh mẽ liên tục này sẽ tạo nhiều cơ hội liên kết phát triển công nghiệp văn hóa thời gian tới. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola và Comicola Academy, và tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị Thái Hà Books, nêu ý kiến.
3: Và là thật may mắn với cả những cái định hướng mới từ phía cơ quan quản lý nhà nước, định hướng mới từ phía chính phủ về công nghiệp văn hóa, và đặc biệt là từ đầu tháng 5 vừa rồi khi chúng tôi nhận thấy những cái thông tin khi chính phủ có những cái quyết tâm hơn về vấn đề vi phạm bản quyền, đặc biệt là những vấn đề vi phạm bản quyền liên quan đến trên nền tảng số, thì chúng tôi nhận thấy rằng đây là một cái cơ hội vô cùng tốt cho những người làm về mảng nội dung như chúng tôi, và sẽ tạo nhiều cơ hội để mở thêm những điều kiện, những cái không gian giúp cho những cái bạn trẻ.
4: Tôi nghĩ là trong những ngày tới thôi là có một cái sự ra mắt đồng bộ từ trung ương đến địa phương, mà tôi cảm được nhất là từ Tổng Bí thư đến Bộ Chính trị, đến Ban Chỉ đạo Trung ương, đến Bộ Văn hóa. Thì khi mà cái nghị quyết có rồi, chỉ thị có rồi và các hướng dẫn có rồi, và trong những ngày rực rực như vậy thì tôi nghĩ là đường đi, tôi nghĩ là rõ rồi. Bây giờ cái cơ chế nhà nước tạo ra tốt nữa và các đơn vị xuất bản nhảy vào nữa, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có những tập đoàn.
1: Để phát triển bền vững công nghiệp văn hóa cần xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Trong hành trình chuyển dịch ấy, doanh nghiệp công nghiệp văn hóa và sáng tạo chính là động lực then chốt thúc đẩy sự đổi mới, để người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của đổi mới sáng tạo văn hóa, đồng thời thụ hưởng trực tiếp giá trị và thành quả của văn hóa. Tạo điều kiện hình thành tầng lớp công chúng văn hóa hiện đại gắn với môi trường số và đổi mới sáng tạo. Đó cũng là lúc những giá trị di sản không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự sống một cuộc đời mới đầy kiêu hãnh, định danh bản sắc Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu.
5: Sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, thị trường các sản phẩm lưu niệm tại Bắc Mỹ đang nhộn nhịp không kém. Với mỗi đội tuyển quốc gia, chỉ một chi tiết nhỏ trên chiếc áo đấu cần thay đổi qua mỗi mùa giải cũng khiến lượng rác thải thời trang trở thành gánh nặng. Để giải bài toán này, một nhà máy ở Bắc Macedonia đã có sáng kiến tái sử dụng những chiếc áo bóng đá đã qua sử dụng để làm túi xách, mũ và phụ kiện. Sản phẩm thân thiện môi trường này được du khách khắp nơi đón nhận nhiệt tình.
6: Một sự kiện thể thao lớn như World Cup có thể tạo ra tới 20 triệu mảnh rác thải dệt may. Đó là tiết lộ của ông Dejan Pavic, chủ sở hữu của The Parken, đơn vị tái chế hàng thời trang bóng đá cũ thành những chiếc túi xách, mũ, phụ kiện đẹp mắt. Chỉ cần mỗi khi đội bóng thay đổi nhà tài trợ hoặc có nhà cung cấp trang phục thể thao mới, bộ quần áo thi đấu hiện có sẽ bị khấu hao về mặt kinh tế và thường phải được đem ra tiêu hủy. Điều này tạo ra sự lãng phí vô cùng lớn.
7: Đây là chiếc áo đấu hiện đang được sử dụng tại World Cup, và chúng tôi đang tạo ra bộ sưu tập từ những chiếc áo này để chuẩn bị cho giai đoạn sau World Cup. Khi nguồn hàng này có đủ, chúng tôi muốn sẵn sàng cho thấy những gì có thể được tạo ra từ đó. Chúng tôi đã làm được những chiếc túi nhỏ, nhưng cũng có thể làm những sản phẩm lớn hơn, như chiếc túi này. Để làm chiếc túi này, chúng tôi cần 3 chiếc áo đấu. Để làm chiếc túi nhỏ hơn này, chúng tôi cần 2 chiếc quần sóc. Và để làm mũ, chúng tôi cần 1 chiếc quần sóc. Bạn có thể thấy rõ ràng rằng các chi tiết từ chiếc quần sóc ban đầu đã được kết hợp vào chiếc mũ, giữ lại những yếu tố thiết kế độc đáo của trang phục thể thao gốc.
6: Trước khi được chuyển tới công ty Deparken để thực hiện việc tái chế, những chiếc quần áo đấu thường được đối tác FC88 của Hà Lan thu thập từ các câu lạc bộ bóng đá và đội tuyển quốc gia sau khi các hợp đồng tài trợ hoặc trang phục thi đấu thay đổi.
8: Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đã một năm trôi qua kể từ khi bộ máy hành chính nước ta chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc xóa bỏ cấp hành chính trung gian đã chuyển một khối lượng công việc khổng lồ trực tiếp từ cấp tỉnh về thẳng cấp xã, đặt ra muôn vàn thách thức, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Chính áp lực này đã và đang tạo ra một luồng gió mới, thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy làm việc của cán bộ cơ sở. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển đổi sâu sắc từ tư duy hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh sinh động này qua những câu chuyện thực tế tại Lào Cai, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng ngược lên vùng cao Tây Bắc, đến với tỉnh Lào Cai. Tại các xã vùng cao như Phình Hồ hay Trạm Tấu, địa bàn rộng lớn, đồi núi chập trùng, việc đi lại vô cùng gian nan. Khi bước vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, cơ sở vật chất thiếu thốn, cán bộ phải gánh vác hàng ngàn đầu việc trực tiếp từ tỉnh rót xuống. Đã có lúc áp lực quá tải khiến một số cán bộ mệt mỏi làm đơn xin nghỉ việc. Nhưng rồi bằng sự động viên kịp thời của lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm với bà con đã níu chân họ lại. Cán bộ giờ đây không thụ động chờ dân đến, mà tận dụng công nghệ AI để xử lý công việc nhanh hơn, đồng thời trèo đèo lội suối xuống tận bản làng xa xôi để làm thủ tục cho bà con. Phản ánh của Đinh Tuấn, VOV Tây Bắc.
2: Xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, được sáp nhập từ ba xã Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ. Với diện tích rất rộng, trên 226 km2, đa số là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên 50%. Sau sáp nhập, cơ sở vật chất thiếu thốn, xã chưa có trụ sở tập trung, phải hoạt động tại hai nơi cách nhau hơn 10 km. Đường xá miền núi dốc, dễ bị sạt lở vào mùa mưa lũ, gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc họp. Nhờ công vụ cho cán bộ chưa có, trong đó nhiều người phải ở trọ hoặc ở nhờ trường học. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ chia sẻ, áp lực công việc lớn, khối lượng được trao quyền phân cấp với hơn 1.000 nhiệm vụ. Hai phòng chuyên môn là phòng kinh tế và phòng văn hóa xã hội bị quá tải khi phải gánh vác nhiệm vụ phối hợp với 7-8 sở ngành khác nhau. Thậm chí trước áp lực lớn đã có khoảng 8 cán bộ làm đơn xin nghỉ việc. Trong khi đó, cán bộ từ nhiều nguồn sát nhập lại nên trình độ chuyên môn chưa đồng đều, một số người chưa tiếp cận kịp với mô hình vận hành mới. Trước tình trạng đó, lãnh đạo xã đã tổ chức họp, chia sẻ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ rút đơn xin nghỉ, yên tâm công tác, bám việc, bám địa bàn. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ cho biết.
3: Sau một năm vận hành thì đến giờ thì cũng thể đánh giá được là cơ bản đã đi vào ổn định, hoạt động cơ bản là trơn tru. Trong quá trình hoạt động thì thường trực ban thường vụ, ban chấp hành cũng có cái nhận xét đánh giá rồi bố trí điều động luân chuyển cán bộ cho nó phù hợp với lại từng cái vị trí việc làm, đáp ứng được cái yêu cầu. Trong quá trình thực hiện thì cũng được cái sự quan tâm của tỉnh, cũng được là biệt phái một đồng chí ở sở nông nghiệp xuống.
2: Tại xã Trạm Tấu, ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, để đáp ứng tiến độ công việc và số hóa hồ sơ, cán bộ đã sử dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin liên quan trí tuệ nhân tạo AI trong việc tóm tắt nội dung các tài liệu, hỗ trợ viết báo cáo và dự thảo nhằm tiết kiệm thời gian làm việc.
4: Cử anh em cán bộ tập huấn về thì sẽ tập huấn lại. Cái ý thức trách nhiệm trong công việc, tinh thần trách nhiệm của anh em đã được nâng lên rất là nhiều, không ngại vấn đề đi cơ sở. Thứ hai nữa là tâm tư nguyện vọng của anh em đến giờ này cơ bản là đã ổn định.
2: Bên cạnh tích cực học tập bổ sung kiến thức, cán bộ xã đã sắp xếp nơi ngủ nghỉ tại chỗ, tổ chức các bữa ăn tập trung để có thời gian cho công việc. Chị Đặng Thị Hồng Nhung, công chức văn phòng Đảng ủy xã Phình Hồ cho biết.
5: Mới xuống thì đường xá với lại mọi cái mình phải ổn định lại. Bây giờ thì cũng đỡ rồi. Khối lượng công việc thì mới đầu thì mình mới tiếp cận cảm thấy là nhiều với lại là làm toàn bộ trên hệ thống hết. Nhưng mà bây giờ thì dần dần thì cũng đỡ hơn so với mới đầu.
2: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, các cán bộ xã cho rằng áp lực lớn nhất là nhiều nhiệm vụ khó hơn trước đây, thời gian thực hiện lại ngắn trong khi yêu cầu chất lượng cao hơn. Trong khi đó, cán bộ từ cấp huyện khi mới xuống xã còn chưa quen địa bàn,

0: sở vật chất thì thiếu thốn, trang thiết bị máy móc làm việc tại xã còn nghèo nàn. Nhiều địa bàn có tình trạng lõm sóng điện thoại, sóng 4G và thiếu điện lưới. Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai khẳng định, cán bộ lãnh đạo và công chức chuyên môn không có khoảng cách, cùng đồng hành, giải quyết công việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ làm.
1: Ổn định về tâm tư nguyện vọng. Thứ hai nữa là bố trí sắp xếp nó hài hòa hợp lý công việc cho anh em. Thứ ba nữa là quan tâm hơn đến đời sống của anh em. Tất cả đồng chí lãnh đạo và các bộ chức nhìn thấy rằng là đến hiện tại thì cái bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp cũng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
0: Đánh giá thực tiễn sau một năm vận hành cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã thực sự mang lại luồng gió mới, giúp bộ máy quản lý gần dân sát dân và phục vụ hiệu quả hơn. Không cần đợi nhân dân đến, cán bộ chủ động xuống tận thôn bản để hỗ trợ làm các thủ tục hành chính cho người dân. Người dân phấn khởi thực hiện các thủ tục cần ảnh thẻ, photo công chứng đã được cán bộ xã dùng máy in, chủ động in, làm giúp hồ sơ, không thu tiền và không bắt phải đi lại nhiều lần. Anh Giàng A Trang ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu vui mừng nói.
2: Em xuống đây làm thủ tục, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình ạ, thực hiện được 100% ạ.
0: Ở Phinh Hồ hay Trạm Tấu, cũng như nhiều xã khác ở vùng cao Lào Cai, cán bộ xã và trưởng thôn phối hợp trao đổi thông tin qua ứng dụng Zalo. Người dân thiếu thông tin, hồ sơ, trưởng thôn sẽ chụp ảnh, gửi đến cán bộ xã xử lý ngay, giúp giảm thiểu thời gian đi lại cho người dân. Khi có các vấn đề phát sinh, cán bộ xã giao việc và cùng các tổ xung kích tại thôn giải quyết ngay tại chỗ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương. Điển hình như dịch vụ y tế cũng đến tận thôn bản, các trạm y tế tổ chức đội y bác sĩ chuyên lịch xuống tận thôn để khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con, thay vì nhân dân phải đi bộ hàng chục cây số ra trung tâm. Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đã mỗi ngày một gần hơn, sát hơn. Sự cách trở ở miền núi đã và đang được bù đắp bởi sự tận tụy hết mình của đội ngũ cán bộ công chức vùng cao.
3: Thưa quý vị, tại tỉnh Quảng Trị, nhằm giải quyết bài toán khoảng cách địa lý xa xôi của những người dân khi sắp nhập các đơn vị hành chính, xã Tuyên Hóa đã sáng tạo ra một mô hình thiết thực mang tên Chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ. Vào mỗi dịp cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, các cán bộ xã lại mang theo máy móc thiết bị về tận các thôn bản, đến tận giường bệnh của những người ốm đau, già yếu để giải quyết thủ tục giấy tờ. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
4: Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường Ủy ban nhân dân xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan chế độ chính sách. Ông Võ Văn Huân ở thôn Phú Xuân, xã Tuyên Hóa phấn khởi khi nhiều thủ tục được giải quyết nhanh chóng ngay tại điểm lưu động, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.
5: Trước đấy là đã làm thủ tục ngoài đó, nhưng mà bởi vì do đường xa, nếu mà thuận tiện thì cũng sao, nhưng mà nếu trường hợp xảy thiếu một cái giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đối ba lần. Cho nên hôm nay đã thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, là chính quyền xã đã đến để tạo điều kiện cho người dân đi làm, cảm thấy hài lòng.
4: Không chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, chính quyền lưu động còn trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn, người gặp trở ngại trong việc đi lại. Ông Phạm Xuân Tiêm ở thôn Tân Tiến, xã Tuyên Hóa, ốm đau nhiều năm, khó khăn trong việc đi lại. Vừa qua, ông muốn làm các thủ tục liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể đến được trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Biết được nguyện vọng của người dân, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã đã đến nhà hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ liên quan quyền sử dụng đất, đối chiếu thông tin và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định giúp gia đình ông Tiêm. Ông Phạm Xuân Tiêm vui mừng nói.
6: Tôi đã bệnh tật là gần 10 năm nay rồi, là suy tim độ 2, nên đi xe đi gồ là rất khó khăn. Thì đã có trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại nhà để ký. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn.
4: Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tiền Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã đã triển khai mô hình chính quyền lưu động vì nhân dân phục vụ, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân,

0: chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến. Ông Phạm Ngọc Diễn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, đội hỗ trợ lưu động sẽ đến các điểm đang phát sinh hồ sơ lớn, các thôn xa trung tâm xã nhằm tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
3: Thưa quý vị, đến với tỉnh Quảng Ngãi, địa phương vừa có sự thay đổi rất lớn về quy mô diện tích và dân số sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum cũ. Với diện tích rộng lớn lên tới gần 15.000 km2 và cấu trúc chỉ còn hai cấp hành chính là cấp tỉnh và xã, áp lực phân cấp, phân quyền đặt lên vai cán bộ cơ sở là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, kiện toàn lại bộ máy và dũng cảm đánh giá năng lực cán bộ qua thước đo KPI cụ thể, Quảng Ngãi đang từng bước gỡ khó, đẩy nhanh tốc độ giải quyết hồ sơ đất đai và phát triển sinh kế cho đồng bào vùng biên giới. Phóng sự của phóng viên Thanh Thắng sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
4: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tịnh Khê, người dân đến giao dịch được hướng dẫn cụ thể, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay tại chỗ. So với trước đây, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, giảm đáng kể các khâu trung gian. Đến đăng ký hộ kinh doanh trong buổi sáng, ông Trương Vinh Quang, 53 tuổi, ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê cho biết việc thực hiện thủ tục thuận lợi hơn rất nhiều, không còn phải đi lại qua nhiều phòng ban như trước.
5: Trước đây thì nó hơi rườm rà hơn, đi phòng này qua phòng kia hùm lum. Bây giờ thì chỉ trong bên kia qua này là chị đã chỉ nhập vô máy nó chỉ nói là xong. Tôi thấy như là giải quyết các công việc cho dân nhiều hơn những lúc trước.
4: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, người dân còn cảm nhận rõ sự thay đổi trong phong cách phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở khi được hướng dẫn ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Xã Tịnh Khê là địa bàn ven biển được hình thành từ việc sáp nhập năm xã cũ. Ngay sau khi vận hành mô hình mới, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động thông suốt. Quy trình xử lý hồ sơ được chuẩn hóa theo từng khâu, từ tiếp nhận, kiểm tra đến thẩm định. Những hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ được thông báo sớm để người dân bổ sung, tránh dồn vào cuối thời hạn. Hiện các hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết trong khoảng 21 ngày theo quy định. Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê cho biết, điểm thay đổi rõ nhất là việc giải quyết thủ tục đất đai ngay tại cấp xã.
6: Ngoài công việc hàng ngày thì đêm về chúng ta cũng phải xử lý công việc để cho đảm bảo công việc được giải quyết trong ngày. Bây giờ nếu đi kiểm tra dự án, nếu đi xuống mà kiểm tra có bức xúc người dân mà người dân có phản ánh thế này thế kia thì chắc chắn là chúng ta phải chậm trễ cái công việc đó rồi. Tuy nhiên trong cái lúc đó chúng ta không giải quyết được thì tối chúng ta cũng phải ngồi để chúng ta xử lý công việc trong ngày, giao nhiệm vụ trong ngày để chúng ta các anh em họ thực hiện. Để mà gần dân sát dân chúng ta xuống để chúng ta kiểm tra những phản ánh của dân xuống để thực tế cái ở dưới đó.
4: Không chỉ ở vùng ven biển, tại xã biên giới Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi, 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình chính quyền hai cấp cũng đang tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội. Ngay sau khi đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, địa phương xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là hướng đi trọng tâm để tạo sinh kế bền vững. Đến nay, diện tích cà phê tăng thêm khoảng 350 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng biên. Tuy nhiên, khối lượng công việc chuyển về cấp xã tăng mạnh với hơn 1.000 nhiệm vụ từ cấp trên chuyển về, tạo áp lực lớn cho bộ máy cơ sở, nhất là ở khu vực miền núi. Ông Nguyễn Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
7: Người dân cần gì và người dân muốn gì, chính quyền địa phương cử ngay cán bộ xuống cộng đồng cơ sở, thôn làng để hướng dẫn và giúp đỡ người dân. Đặc biệt là người cán bộ là luôn luôn bám sát tất cả các kế hoạch hoạt động của thôn, đặc biệt là các cuộc họp, các cuộc hội nghị tuyên truyền ở cộng đồng khu dân cư để hướng dẫn cho người dân tiếp cận được các cái văn bản pháp luật, đặc biệt đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật nhà nước, trong đó là hướng dẫn của học trồng trọt và định hướng cho người dân trong quá trình là tổ chức sản xuất.
4: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, điểm nổi bật là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù khối lượng công việc tăng, áp lực lớn, nhiều cán bộ vẫn chủ động làm thêm giờ để giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Để nâng cao chất lượng hoạt động, tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ đầu năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực còn thiếu như địa chính, tài chính, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng quản trị cấp xã, đồng thời tiếp tục tăng cường các bộ từ các sở ngành về hỗ trợ cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện thực tiễn từ Lào Cai, Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã minh chứng một điều, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù mang đến nhiều bỡ ngỡ và khối lượng công việc lớn trong những ngày đầu, nhưng đang thực sự phát huy hiệu quả tích cực. Đến đây, thời lượng của chương trình Dân tộc và Phát triển cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
2: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
2: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy này cảm thấy nó được thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong khương thảo đan gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
6: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp.

0: thoái hóa.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng.

thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng trong khung giờ từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và Pháp luật với chủ đề Xu hướng tự xử trên mạng xã hội, nguy cơ vi phạm pháp luật cần tránh, xin mời quý vị cùng cập nhật một số thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với hai nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định đường dây rửa tiền này có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu đô la Mỹ, 1,5 triệu euro và nhiều loại ngoại tệ khác. Đáng nói có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo rửa tiền. Trong đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định hai nhân viên ngân hàng là LTS và NAT đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội, mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng. Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên. Công an tỉnh Hưng Yên mới khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng sau khi phát hiện đường dây lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học sinh để thu gom tài khoản ngân hàng bán lại nhằm thu lợi bất chính. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 5 năm 2026 đã sử dụng những lời mời chào như mua tài khoản giá cao, cho thuê tài khoản có tiền để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi giao bán lại cho các đối tượng khác. Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng đã thu thập, mua bán và trao đổi trái phép 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn xã Thái Thụy. Mỗi tài khoản được mua với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng, sau đó bán lại để hưởng chênh lệch, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Ngày 5 tháng 7, Lee Jong-gu, Chai Ren-sang, Su Shin-wen, Zhang Wenbo, 21 đến 46 tuổi, bị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên taxi chuẩn bị lên phà đi Hà Tiên. Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm người Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó đến Phú Quốc để thiết lập hệ thống lừa đảo trực tuyến bằng công nghệ cao. Bước đầu, công an xác định nhóm của Lee liên quan trực tiếp đến hoạt động lừa đảo công nghệ cao đang bị cơ quan điều tra lập chuyên án triệt phá gần đây.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường ngày.
3: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
2: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
3: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
2: trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trên VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ từ một đoạn clip hay một thông tin chưa được kiểm chứng, nhiều người đã vội vàng phán xét, công kích, thậm chí là kêu gọi tự xử trên mạng xã hội. Hành vi tưởng chừng vô hại ấy lại có thể kéo theo nhiều hệ lụy và vi phạm pháp luật. Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để cùng bàn luận về chủ đề xu hướng tự xử trên mạng xã hội, nguy cơ vi phạm pháp luật cần tránh. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người đều có thể đăng tải thông tin, chia sẻ quan điểm

0: hay là bày tỏ thái độ trước một sự việc xảy ra trong đời sống. Mạng xã hội đã trở thành nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa những điều tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện một xu hướng đáng lo ngại, tự xử trên không gian mạng. Đó có thể là việc một người bị nghi ngờ, vi phạm, bị đưa hình ảnh lên mạng để bóc phốt, hay là một vụ việc chưa rõ đúng sai nhưng hàng nghìn bình luận công kích, chửi bới. Thậm chí có người tìm kiếm thông tin cá nhân, kêu gọi cộng đồng gây sức ép. Nhiều người cho rằng, tôi chỉ chia sẻ sự thật, tôi chỉ muốn cảnh báo mọi người, hay là tôi chỉ nói lên những bức xúc của mình, mà họ không hiểu rõ ranh giới giữa quyền được bày tỏ ý kiến và những cái hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia vào thế giới mạng. Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, với sự tham gia của luật sư Phạm Văn Thảo, giám đốc công ty luật Hưng Thịnh Việt Nam, chúng tôi sẽ thảo luận về nội dung tự xử trên mạng xã hội khi cảm xúc vượt qua ranh giới pháp luật. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Khánh Phương.
0: Trước khi vào cuộc trao đổi thì mời luật sư và quý vị thính giả theo dõi một phản ánh của phóng viên chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một dòng trạng thái, một đoạn video hay một nút chia sẻ, bất kỳ ai cũng có thể bày tỏ quan điểm trước một sự việc đang được sự quan tâm. Mạng xã hội đang trở thành nơi kết nối cộng đồng, phản ánh những vấn đề của đời sống. Tuy nhiên, bên cạnh những tiếng nói xây dựng, không ít người đang lựa chọn cách tự xử trên không gian mạng. Công khai thông tin cá nhân của người khác, kêu gọi tấn công, phán xét, xúc phạm, thậm chí truy tìm và gây áp lực trước khi cơ quan chức năng có kết luận. Thực tế cho thấy có những vụ việc nhờ mạng xã hội mà được phát hiện, được cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp mạng xã hội biến thành nơi diễn ra những cuộc xét xử không qua trình tự pháp luật. Không ít trường hợp, người đăng tải ban đầu chỉ nghĩ rằng mình đang giúp cộng đồng cảnh giác, nhưng khi thông tin chưa được kiểm chứng, khi lời lẽ vượt quá giới hạn, chính người chia sẻ lại trở thành mắt xích làm lan truyền thông tin sai lệch. Một lời bình luận cảm tính, tưởng như vô hại, lại trở thành hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm. Những hành động của cộng đồng mạng tưởng như để đổi lại công bằng ấy, đôi khi lại vô tình biến người dùng mạng xã hội thành người vi phạm pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý đám đông trên mạng xã hội thường lan truyền rất nhanh. Khi cảm xúc tức giận được đẩy lên cao trào, nhiều người quên mất rằng quyền lên tiếng không đồng nghĩa với quyền xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc quyền riêng tư của người khác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ.
3: Có một cái khái niệm mà bây giờ chúng ta mới tiếp cận, đó chính là cái bạo lực trên không gian mạng. Chúng ta mới thấy rằng là cuộc sống chúng ta gắn rất là nhiều với Internet, gắn rất là nhiều với những cái trang thông tin. Đó chính là những cái tác động tiêu cực một cách rất là mạnh mẽ của những cái kẻ tấn công đến cái người sử dụng đó. Và có thể khiến cho cái người sử dụng phải lựa chọn đến cái chết, hoặc là nó tổn hại đến cả cái sức khỏe cũng như tinh thần của cái người sử dụng.
2: Một đoạn clip chưa đầy một phút, một dòng trạng thái trong lúc bức xúc, hay một lời kêu gọi cộng đồng vào cuộc trên các hội nhóm mạng xã hội hay tài khoản mạng cá nhân có thể khiến một câu chuyện cá nhân trở thành tâm điểm của hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người. Hậu quả là một người có thể bị hàng nghìn tài khoản công kích chỉ từ một thông tin chưa được kiểm chứng. Kéo theo đó là gia đình họ cũng có thể phải chịu áp lực từ cộng đồng mạng chỉ vì những thông tin chưa được kiểm chứng. Công dân số của thời đại 4.0 hay 5.0 không chỉ cần kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn phải hiểu biết pháp luật và có đạo đức khi hoạt động trong không gian mạng.
0: Thực tế là hiện nay thì mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đó là những hội nhóm để các nhóm công chúng trao đổi thông tin, tiếp cận những kiến thức mới, cũng như là một cái kênh để giải tỏa stress hay là một cái kênh mua bán hàng hóa trực tuyến. Song những nguy cơ hành vi vi phạm pháp luật từ mạng xã hội thì cũng không ít. Thưa luật sư Phạm Văn Thảo ạ, vì sao hiện nay nhiều người lại có cái xu hướng là tự đưa ra những phán xét, thậm chí là kêu gọi cộng đồng xử lý một ai đó trên mạng xã hội ạ?
1: Hiện tượng nhiều người tự đưa ra phán xét, thậm chí là kêu gọi cộng đồng xử lý một cá nhân trên mạng xã hội thì xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là chúng ta phải kể đến câu chuyện đó là mạng xã hội cho phép thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh. Và chỉ cần một đoạn video, một bài viết hoặc một hình ảnh được đăng tải thì hàng nghìn và thậm chí là hàng triệu lượt người có thể tiếp cận được trong thời gian ngắn. Và trong khi đó thì nhiều người lại có xu hướng tiếp nhận thông tin theo cảm tính, chưa kiểm chứng nguồn tin hoặc bối cảnh của sự việc trước khi đưa ra nhận định. Thứ hai, đó là cái tâm lý đám đông và hiệu ứng lan truyền trên không gian mạng khiến nhiều người dễ bị cuốn theo những cái bình luận hoặc quan điểm đang chiếm số đông. Khi thấy nhiều người cùng chỉ trích một cá nhân thì họ có xu hướng tham gia mà không cân nhắc đầy đủ về tính xác thực của thông tin cũng như hậu quả pháp lý có thể phát sinh. Nguyên nhân thứ ba có thể kể đến đó là cái tính ẩn danh hoặc khoảng cách giữa những cái người dùng với môi trường mạng, khiến một số người cho rằng họ không phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình. Điều này dẫn đến việc sử dụng ngôn từ xúc phạm, bôi nhọ danh dự nhân phẩm hoặc kích động người khác tấn công một cá nhân ở trên không gian mạng. Và dưới góc độ pháp lý thì cần phải khẳng định rằng là cái việc đánh giá đúng hay sai, xác định một người có vi phạm pháp luật hay không là thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên những cái cơ sở như là chứng cứ và trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Do đó mọi cá nhân đều có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín và được suy đoán vô tội cho đến khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án đối với một cái vụ việc. Do đó, người dân cần tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội, không nên vội vàng kết luận hoặc tham gia các lời kêu gọi tẩy chay, đánh hội đồng, v.v. khi chưa có căn cứ xác thực. Và mỗi phát ngôn ở trên không gian mạng sẽ đều có thể kéo theo những cái trách nhiệm pháp lý nếu như xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
0: Có một câu mà nhiều người hay nói là như này, mạng xã hội là nơi ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình. Điều này thì cần phải hiểu như thế nào cho đúng ạ?
1: Dạ vâng, quyền tự do ngôn luận là quyền hiến định của công dân. Mỗi người đều có quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình, kể cả ở trên nền tảng mạng xã hội. Nhưng tuy nhiên, quyền này không phải là quyền tuyệt đối, mà phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc được quyền nói không đồng nghĩa với việc là được quyền nói bất cứ điều gì. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về những cái nội dung mà mình đã đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Nếu phát ngôn có những cái nội dung mang tính chất vu khống hay xúc phạm danh dự nhân phẩm, đưa thông tin sai sự thật hoặc kích động thù hận hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì người thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị buộc bồi thường thiệt hại dân sự và thậm chí là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, câu nói là mạng xã hội là nơi ai cũng có quyền nói lên cái ý kiến của mình ấy cần được hiểu đầy đủ, đó là mọi người có quyền bày tỏ chính kiến nhưng phải dựa trên thông tin trung thực, có trách nhiệm, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật. Quyền tự do ngôn luận luôn đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với lời nói của mình.
0: Vâng, khi tham gia mạng xã hội thì con người có xu hướng là muốn làm người phán xử, làm thay công việc của các cơ quan chức năng trong việc nhận định sự việc, đến đánh giá hoạt động của lực lượng chức năng, trong khi mà họ hoàn toàn không nắm rõ sự việc, toàn là nắm cái thông tin được chia sẻ trên mạng. Điểm đáng chú ý là nhiều người bắt đầu từ tâm lý muốn bảo vệ cộng đồng, nhưng mà cách thể hiện sai thì có thể họ sẽ tự biến mình từ người phản ánh thành người vi phạm pháp luật. Vậy luật sư có thể cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam biết là những cái hành vi nào mà người dùng mạng xã hội dễ mắc phải nhưng mà có thể dẫn tới cái hậu quả pháp lý không ạ?
1: Thực tế cho thấy hiện nay thì nhiều người sử dụng mạng xã hội với mục đích ban đầu là phản ánh sự việc, bảo vệ quyền lợi của bản thân hoặc cộng đồng. Nhưng tuy nhiên, nếu thiếu đi cái sự kiểm chứng và không hiểu rõ các quy định của pháp luật thì rất dễ vượt qua ranh giới giữa quyền phản ánh và hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta có thể kể đến một số hành vi mà người dùng mạng xã hội có thể mắc phải. Thứ nhất, đó là đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các thông tin liên quan đến một cái vụ việc mà đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh. Thứ hai, đó chính là những cái hành vi liên quan đến việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thông qua các bài viết, bình luận, hình ảnh hoặc video. Thứ ba là những cái hành vi công khai thông tin cá nhân của người khác như là số điện thoại, địa chỉ nơi làm việc, hình ảnh của bản thân hoặc người thân khi chưa được sự đồng ý và kèm theo những lời kêu gọi của cộng đồng để gây áp lực hoặc tìm đến để xử lý. Thứ tư, đó là những cái hành vi kêu gọi tẩy chay, công kích hoặc kích động người khác tham gia đánh hội đồng ở trên không gian mạng. Thứ năm, đó là những cái hành vi là tự ý kết luận một người có tội hoặc vi phạm pháp luật khi mà một cái vụ việc vẫn đang trong cái quá trình điều tra và xác minh. Chúng ta có thể nhấn mạnh rằng đó là pháp luật luôn khuyến khích người dân phản ánh các hành vi vi phạm, tố giác tội phạm hoặc cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền. Nhưng tuy nhiên thì việc phản ánh cần phải thực hiện đúng địa chỉ, đúng trình tự, đúng thẩm quyền và trên cơ sở thông tin đã được kiểm chứng. Và mỗi người dùng mạng xã hội chúng ta cần phải ý thức rằng là một bài đăng, một bình luận hay một lượt chia sẻ đều có thể kéo theo những cái trách nhiệm pháp lý nếu như xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
0: Vậy trong những cái trường hợp nào thì người dùng mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính hay là xử lý hình sự ạ?
1: Hiện nay, việc xử lý các hành vi vi phạm trên mạng xã hội được điều chỉnh bởi nhiều những cái văn bản pháp luật khác nhau và tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Đối với việc xử phạt vi phạm hành chính ấy, thì căn cứ áp dụng đó là cái nghị định số 15 năm 2020, nghị định của chính phủ và được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số 14 năm 2022. Theo đó thì người sử dụng mạng xã hội có thể bị xử phạt nếu thực hiện các hành vi như là cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân. Ngoài hình thức phạt tiền thì người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ những cái thông tin đã đăng tải vi phạm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì luật an ninh mạng năm 2025 cũng quy định rõ cái nguyên tắc sử dụng không gian mạng là nghiêm cấm những cái việc đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, nếu như mà cái hành vi của người vi phạm có cái tính chất nghiêm trọng và đủ yếu tố để cấu thành tội phạm thì người thực hiện hành vi có thể sẽ bị xử lý ở một số tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025. Cụ thể phải kể đến ví dụ như là tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155, tội vu khống áp dụng đối với cái hành vi bịa đặt hoặc lan truyền khi mà biết rõ những cái thông tin đó là sai sự thật. Đấy, theo quy định tại Điều 156, hay là tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 của Bộ Luật Hình sự, v.v. Ngoài trách nhiệm hành chính hoặc hình sự thì người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác còn có thể phải thực hiện cái nghĩa vụ bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, bao gồm cả thiệt hại vật chất và bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần khi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân. Có thể thấy rằng là pháp luật Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm đối với những cái nội dung mình đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ ở trên mạng xã hội. Vì vậy, trước khi nhấn nút đăng hoặc chia sẻ, người dùng cần kiểm chứng thông tin, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Mạng xã hội không phải là sân chơi vô pháp luật. Những hành vi hoạt động trên mạng xã hội đều được quy định trong các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân cũng như là đảm bảo sự an toàn an ninh mạng. Thưa luật sư, người dân thì thường nghĩ rằng khi mà họ đăng một bài viết, bình luận trên Facebook, TikTok hay là Telegram, đó chỉ là những cái hành động cá nhân thôi ạ. Một thính giả gửi thư đến email của chương trình, nội dung là như này: nếu tôi thấy một hành vi sai phạm ngoài đời, tôi quay video và đăng lên mạng để cảnh báo thì có vi phạm pháp luật không? Mời luật sư Phạm Văn Thảo tư vấn cho bạn thính giả này ạ.
1: Trước hết, cần phải khẳng định rằng là pháp luật thì không cấm người dân ghi nhận, phản ánh hoặc tố giác cái hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc quay video để làm chứng cứ hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền là quyền của công dân và nó còn góp phần hỗ trợ trong công tác đấu tranh phòng chống hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng tuy nhiên, việc đăng tải video trên mạng xã hội lại là một vấn đề khác. Người đăng tải cần phải cân nhắc rất kỹ vì không phải là cứ quay được một video là có quyền công khai trên không gian mạng. Nếu video đó phản ánh đúng sự thật, được đăng tải với mục đích cảnh báo cộng đồng, không cắt ghép, xuyên tạc nội dung, không sử dụng lời lẽ xúc phạm, xâm phạm đời tư, bí mật cá nhân và không làm ảnh hưởng đến cái quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng thì nhìn chung hành vi đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng ngược lại, nếu tự ý kết luận một cái người là tội phạm hay là lừa đảo hay là tham ô, trộm cắp v.v. khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc là cắt ghép video, đưa thông tin sai sự thật, công khai thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại của người liên quan để kêu gọi cộng đồng công kích thì hành vi đó có thể xâm phạm đến quyền về danh dự, nhân phẩm, uy tín cũng như quyền về đời sống riêng tư của người khác và có thể bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật. Nói một cách ngắn gọn thì người dân có quyền phản ánh sự thật nhưng không có quyền phán xét người khác ở trên mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm chính là cách bảo vệ cộng đồng và cũng là cách bảo vệ chính bản thân mình trước những cái rủi ro pháp lý có thể xảy ra.
0: Mạng xã hội đó có thể là nơi ai cũng có quyền nói lên quan điểm cá nhân của mình, bởi đó là không gian ảo. nơi người sử dụng có thể ẩn danh để bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình, để chia sẻ những cái thông tin, hình ảnh mà họ quan tâm. Nhưng cũng chính nơi đó, không ít người đã phải trả giá vì những cái phát ngôn thiếu kiểm soát. Chương trình đã nhận được câu hỏi của một số thính giả về nội dung này. Sau đây là câu hỏi của vị thính giả tên là Thư ở Lào Cai ạ. Nội dung như này ạ. Một người mua hàng bị lừa mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, được dán nhãn thương hiệu uy tín và được bán bởi một tài khoản trên mạng xã hội. Họ đã phản ánh với chủ shop nhưng không nhận được phương án bồi thường hợp lý. Sau đó, người mua hàng này đã đăng bài bóc phốt cửa hàng với kèm những cái hình ảnh thông tin người bán để cảnh báo cộng đồng. Xin hỏi luật sư là cái việc bóc phốt trên mạng xã hội như này thì có vi phạm pháp luật không ạ? Vâng, mời luật sư ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của vị thính giả, và có thể thấy rằng đây là một cái tình huống xảy ra khá là phổ biến trong thực tế và cũng là ranh giới rất mong manh giữa quyền phản ánh, cảnh báo người tiêu dùng với hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Trước hết, nếu người mua thực sự nhận được hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc bị lừa dối trong giao dịch thì họ hoàn toàn có quyền khiếu nại, tố cáo, yêu cầu bồi thường thiệt hại và phản ánh sự việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình cũng như cảnh báo người tiêu dùng khác, và đây là quyền được pháp luật bảo vệ. Nhưng ngược lại, nếu người đăng bài đưa ra những cái thông tin chưa được kiểm chứng, sử dụng các từ ngữ như lừa đảo, tội phạm hay chuyên bán hàng giả, vân vân, khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc công khai thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ của người bán để kêu gọi cộng đồng mạng công kích, tẩy chay, thì đây là hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền về đời sống riêng tư của cá nhân hoặc tổ chức và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp của vị thính giả nêu trên, nếu có căn cứ cho rằng là hàng hóa là hàng giả hoặc hàng kém chất lượng ấy, thì chúng ta có thể lưu giữ lại đầy đủ chứng cứ như đơn đặt hàng này, hóa đơn, tin nhắn trao đổi, hình ảnh, video về sản phẩm, vân vân, để chúng ta có thể là kiến nghị thông báo tới cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc là cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Và trong trường hợp cần cảnh báo cộng đồng mạng xã hội ấy, thì người tiêu dùng nên chỉ phản ánh những cái sự việc mà mình đã trực tiếp trải qua dựa trên chứng cứ khách quan và tránh quy kết hành vi phạm tội hoặc sử dụng ngôn từ xúc phạm. Mục đích của việc phản ánh là để cung cấp thông tin cho những cái người tiêu dùng khác thận trọng, chứ không phải là thay cơ quan chức năng để kết luận hoặc phán xử một cái người khác ở trên không gian mạng.
0: Vâng, pháp luật cho phép mỗi người được bày tỏ ý kiến cá nhân nhưng mà cũng không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Chúng ta cùng thảo luận một trường hợp khác ạ. Một đoạn clip ghi cảnh một người có hành vi bị cho là trộm cắp. Người đăng tải ghi rõ tên, nơi ở của người trong clip. Sau đó cộng đồng mạng vào chửi bới, đe dọa người trong clip với những cái ngôn từ có tính chất xúc phạm. Thưa luật sư, trong trường hợp này thì những ai có thể gặp rủi ro về mặt pháp lý ạ?
1: Trước hết ấy, chúng ta nói đến đối với những cái người đăng tải clip ấy, thì nếu tự ý công khai họ tên, địa chỉ hoặc các thông tin cá nhân khác của người xuất hiện trong clip, đồng thời khẳng định họ là kẻ trộm hoặc là tội phạm ấy, khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thì đây là hành vi tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý. Trường hợp thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, việc đăng tải có thể xâm phạm quyền về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, và ngay cả khi người đó thực sự có hành vi vi phạm thì việc công khai thông tin cá nhân và đưa ra kết luận thay cơ quan tiến hành tố tụng cũng không được pháp luật người ta công nhận. Thứ hai là đối với những người bình luận và chia sẻ ấy, thì nếu họ sử dụng những lời lẽ chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa hoặc kích động người khác tấn công các cá nhân ở trong clip ấy, thì họ cũng có thể bị xử lý. Và không ít người cho rằng là mình chỉ để lại một bình luận hoặc chia sẻ lại một cái bài viết nên sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà trên thực tế thì mỗi một hành vi ở trên không gian mạng đều có thể được xem xét một cách độc lập nếu như có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đặc biệt nếu như sau này cơ quan chức năng xác định người trong clip không thực hiện các hành vi trộm cắp hoặc bản chất sự việc khác so với những cái thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thì những thiệt hại về danh dự, uy tín, công việc và cuộc sống của người đó có thể sẽ rất nghiêm trọng. Và khi đó, người đăng tải và những người có hành vi vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại và thậm chí là trách nhiệm hình sự nếu có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình đã nhận được một số ý kiến về những cái lo lắng khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin hình ảnh qua mạng Internet cũng như là tham gia thảo luận trên các hội nhóm mạng xã hội. Một thính giả tên là Bình ở Hà Nội bày tỏ ý kiến như này ạ. Hiện nay mọi người rất là quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em. Nếu cha mẹ mà phát hiện một số hành vi của giáo viên có biểu hiện thiên vị hay là chèn ép con em mình, họ bức xúc vì cho rằng con mình bị đối xử không đúng ở trường nên đã chia sẻ sự việc kèm hình ảnh giáo viên lên tài khoản mạng xã hội của

0: mình cũng như là chia sẻ trên các hội nhóm của mạng xã hội. Như vậy thì hành vi này có vi phạm pháp luật không ạ? Luật sư Phạm Văn Thảo có chia sẻ gì về ví dụ của vị thính giả này ạ?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của vị thính giả. Đây là một trong những tình huống mà thường xảy ra ở trong môi trường giáo dục hiện nay. Làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn bảo vệ con mình trước những cái biểu hiện bị đối xử thiếu công bằng. Tuy nhiên, việc bảo vệ con mình cũng cần được thực hiện đúng theo phương thức và trong khuôn khổ của pháp luật. Nếu như phụ huynh phát hiện ra các giáo viên có hành vi thiên vị, chèn ép hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định của ngành giáo dục thì họ hoàn toàn có quyền phản ánh, khiếu nại hoặc tố cáo đến ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết. Nhưng tuy nhiên, nếu như chưa xác minh đầy đủ sự việc mà các phụ huynh đã đăng tải hình ảnh, họ tên giáo viên kèm theo những nhận định mang tính chất quy chụp ở trên mạng xã hội hoặc trong các hội nhóm khiến thông tin lan truyền rộng rãi ấy, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của giáo viên thì có thể xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật. Và theo đó, trước khi đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan đến giáo viên ấy, nhà trường hoặc học sinh ở lên mạng xã hội thì phụ huynh nên ưu tiên trao đổi trực tiếp với giáo viên, ban giám hiệu hoặc phản ánh đến các cơ quan quản lý giáo dục. Chỉ khi thông tin được kiểm chứng và công khai là thực sự cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật thì mới lên thực hiện. Điều đó vừa bảo vệ quyền lợi của con em mình, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan và đồng thời góp phần xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh và văn minh.
0: Không gian mạng sẽ chỉ thực sự an toàn cho người sử dụng khi mà mỗi người có sự cảnh giác, cẩn trọng khi tiếp nhận các thông tin hình ảnh trên mạng. Bên cạnh đó là một hành lang pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cá nhân tổ chức khi mà họ trở thành nạn nhân của các làn sóng phán xử trên mạng. Nếu người dân phát hiện hành vi sai phạm trên thực tế hay là thông qua hay là qua thông tin trên internet ấy, trên các hội nhóm xã hội, trên các hội nhóm mạng xã hội ấy, thì cách xử lý đúng nên là gì ạ? Thưa luật sư.
1: Theo tôi, khi phát hiện một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên thực tế hoặc tiếp nhận về thông tin đối với hành vi đó trên mạng xã hội, điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và xử lý theo đúng quy định của pháp luật thay vì vội vàng đăng tải hoặc kêu gọi cộng đồng cùng phán xử đối với hành vi đó. Nếu trực tiếp chứng kiến hành vi có dấu hiệu vi phạm thì người dân nên ghi lại cái thông tin cũng như lưu trữ những cái hình ảnh, video, tài liệu hoặc thông tin có liên quan, sau đó cung cấp cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh và xử lý. Đây là cách mà vừa bảo vệ lợi ích cộng đồng, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người liên quan. Trong trường hợp cần chia sẻ thông tin để cảnh báo cộng đồng, người dân chỉ nên đưa ra những cái thông tin khách quan, đúng sự thật, có căn cứ, tránh sử dụng ngôn từ quy kết như là tội phạm này, lừa đảo này, tham ô hay là trộm cắp, vân vân. Và khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời cần hạn chế công khai các thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại, số căn cước công dân hoặc các dữ liệu cá nhân khác nếu không thực sự cần thiết. Và mỗi người dân chúng ta đều có quyền phản ánh, tố giác và góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng việc xác minh sự thật và kết luận đúng hay sai thì phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Internet, các mạng xã hội chính là một biển thông tin tự do và tiềm ẩn không ít nguy cơ vi phạm pháp luật nếu người dùng không tỉnh táo. Chỉ một hành động nhỏ trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến những cái hậu quả pháp lý lớn. Mạng xã hội là không gian mở, nhưng đây không phải là nơi đứng ngoài vòng pháp luật. Mỗi người dùng cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia không gian mạng, bởi mỗi lượt đăng tải, mỗi lần họ chia sẻ không chỉ thể hiện quan điểm cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm pháp lý. Một xã hội văn minh không được xây dựng bằng những cái cuộc phán xử trên mạng, mà bằng sự tỉnh táo, tôn trọng pháp luật và cách ứng xử có trách nhiệm. Sự tỉnh táo trước một nút chia sẻ, sự trách nhiệm trong từng lời bình luận chính là cách để mỗi người bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng khi mà gia nhập môi trường Internet. Chuyên mục Bạn và Pháp luật tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn luật sư Phạm Văn Thảo, giám đốc công ty luật Thương Thịnh Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình này lần sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Khánh Phương thực hiện, biên tập Dương Định, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới. những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh.

0: nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bó mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám, mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, cái huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sơn Mai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sơn Mai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sơn Mai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sơn Mai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
3: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe.

0: rẻ hàng hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
1: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu của Hồng Sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
4: Tôi mua Hồng Sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: dạ
4: tôi
1: vâng.
4: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của

0: Đó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên đuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điền tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2-3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề tôi nói là gì. Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch, và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái

0: tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Hân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
2: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
3: Dạ vâng.
2: Dùng bao giờ?
3: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vì vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau.
1: Mục sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương về nhận diện thủ đoạn núp bóng văn học nghệ thuật chống phá đất nước.
0: Tiếp đó sau phóng sự, Sư đoàn 5 Quân khu 7 dưới nắng lửa thao trường trong mục nhịp cầu pháp luật có nội dung trả lời câu hỏi về việc sử dụng quân trang theo quy định của pháp luật.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 6 tháng 7, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm 15, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia năm 15, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo. Đặc biệt, từ chiếc ví còn lưu giữ giấy tờ tùy thân của bộ đội, cơ quan chuyên môn đã xác định được danh tính của một liệt sĩ là đồng chí Huỳnh Văn Quên. Mặc dù bị hư hại do thời gian, song một tài liệu được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vẫn còn đọc được một số nội dung quan trọng như Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Ban chỉ huy tiểu đoàn quyết định đồng chí Huỳnh Văn Quên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc biên chế tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam đã hy sinh và được an táng tại đây khi tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
2: 6 tháng đầu năm nay, ngành công nghiệp quốc phòng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là lĩnh vực tên lửa và hàng không vũ trụ quân sự, bảo đảm sản xuất quốc phòng đúng tiến độ, triển khai hiệu quả các dự án phát triển tiềm lực công nghiệp quốc phòng, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng lực lượng và chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, người lao động, tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đó là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác công nghiệp quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026. Với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của ngành công nghiệp quốc phòng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn ngành tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo, tham mưu phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án trọng điểm, bảo đảm chất lượng hiệu quả. Đẩy mạnh sản xuất quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xuất khẩu và xúc tiến thương mại, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Cùng với đó tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay.
2: Sáng ngày 6 tháng 7, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nổi bật là thực hiện tốt công tác bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chuẩn bị và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Bộ Tư lệnh 86, triển khai hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tài chính và các mặt công tác đảng, công tác chính trị.
3: Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 xác định trong 6 tháng cuối năm 2026 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trinh sát tác chiến mạng chuyên sâu,

0: thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, quân sự, quốc phòng, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan trọng yếu, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính. Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung hoàn thiện tổ chức biên chế ngành tác chiến không gian mạng, công nghệ thông tin toàn quân, chuẩn bị tốt các hội nghị, hội thi, hội thao năm 2016, duy trì nghiêm xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm đầy đủ kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2016.
1: Sáng ngày 6 tháng 7, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao và trọng tài võ chiến đấu tay không toàn quân năm 2026. Tham gia lớp tập huấn có hơn 230 đồng chí là các cán bộ giáo viên làm công tác thể dục thể thao và trọng tài võ chiến đấu tay không đến từ các cơ quan đơn vị, học viện, nhà trường, toàn quân.
0: Trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7, các cán bộ giáo viên tham gia lớp tập huấn sẽ được trao đổi học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề. Trong đó, chương trình tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao tập trung thống nhất giáo án, phương pháp tổ chức huấn luyện và kiểm tra, đánh giá thể lực quân nhân. Kỹ thuật bơi mang súng bao gói vượt sông, luật và phương pháp tổ chức thi đấu một số môn thể thao như pickleball, bóng chuyền da, kỹ năng sơ cứu, xử trí chấn thương trong huấn luyện và thi đấu thể thao. Đối với nội dung trọng tài võ chiến đấu tay không, các cán bộ giảng viên được bồi dưỡng về quy tắc thi đấu, phương pháp điều hành chấm điểm, xử lý các tình huống trên sàn đấu, thực hành công tác trọng tài.
2: Sự thật, luận bàn.
3: Sự thật, luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những năm gần đây, văn học nghệ thuật Việt Nam đang chịu những tác động không nhỏ của nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch phản động. Một số đối tượng đã lợi dụng các diễn đàn văn học nghệ thuật để phát ngôn, truyền bá tư tưởng độc hại, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ các anh hùng dân tộc và các nhân vật lịch sử. Vậy cần làm gì để định vị và bảo vệ nền văn học nghệ thuật trước những biến động phức tạp của thời cuộc? Cần làm gì để nền văn học nghệ thuật Việt Nam được phát triển đúng hướng và bền vững, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp trong xã hội? Mục Sự thật luận bàn tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
6: Xin kính chào quý vị, các bạn nghe đài của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, khi mà nói đến lĩnh vực văn học nghệ thuật, chúng ta hay liên tưởng tới sự tự do sáng tạo, sự thăng hoa trong cảm hứng, trong cảm xúc của những người văn nghệ sĩ. Do vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là văn học nghệ thuật cần phải được tự do sáng tác, không chịu sự chi phối quản lý của một tổ chức nào. Ông có quan điểm như thế nào đối với những ý kiến và cách lập luận như vậy?
6: Thực ra thì một cái ai đó nói rằng là tôi chỉ cần tài năng của tôi, chỉ cần cái hiện thực là tôi chứng kiến, tôi cảm nhận và tôi sáng tác và cái tự do của tôi là của riêng tôi, chứ chẳng cần ai can thiệp. Thì cái điều này nó cũng không đúng đâu. Bởi vì ngay khi anh là một nhà văn ấy, hay là một nhà báo hay là một cái người sáng tạo nào trong cái mảng khoa học xã hội ấy, thì bao giờ anh cũng phải có những cái quan điểm của một giai cấp, của nhà nước, của chế độ. Anh vì sống trong cái điều kiện như thế. Và ngay cả về mặt pháp luật ấy, thì anh cũng phải chịu những cái chi phối của pháp luật. Ví dụ như là anh viết lách ấy, mà nếu như anh không tuân thủ những cái quy định của pháp luật, quy định về bản quyền trong luật pháp hay trong hiến pháp ấy, anh không được chia rẽ cái khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân. Thế thì rõ ràng là anh phải tuân thủ, chứ mà anh phải hiểu. Anh nắm được cái đó, anh nói tôi cứ viết tràn của mây, thì rõ ràng là anh rất có thể anh vi phạm pháp luật, chứ chưa nói đến những cái quy định khác.
5: Vâng, thời gian gần đây thì có nhiều những tiểu thuyết về đề tài lịch sử mà trong đó các nhân vật lịch sử đã được hư cấu sáng tạo theo trí tưởng tượng của nhà văn. Vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Có ý kiến thì cho rằng là nhà văn đã hư cấu thì sẽ làm sai lệch lịch sử. Nhưng cũng có ý kiến thì nói rằng là do là tiểu thuyết là tác phẩm văn học nghệ thuật, nhà văn có hoàn toàn có quyền được hư cấu. Vậy theo Phó

0: giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, khi mà sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng thì nhà văn có được hư cấu hay không ạ?
1: Khi mà anh phản ánh các cái đề tài về lịch sử của dân tộc, của đất nước, của con người ấy, thì anh phải tuân thủ những cái nguyên tắc. Anh không được bôi nhọ lịch sử, anh không làm cho các cái nhân vật, các cái danh nhân lịch sử, các cái danh nhân văn hóa nó bị méo mó, bị gì dạng. Bởi trên thực tế là có một số tác phẩm như thế. Thế nhưng mà có một điều này, kỳ nhà văn ấy, mà nếu như anh tuân thủ lịch sử một cách máy móc, thì anh lại không có cái sự sáng tạo của anh. Và biết đâu ấy là anh lại là trở thành một cái người chép sử. Bởi vì thế này này, anh không thể chính xác bằng nhà nghiên cứu lịch sử, hay là nói đúng ra là nhà chép sử. Chép sử là gì? Là cái sự thật nó diễn ra trong lịch sử như thế nào thì anh chạy chép lại y nguyên như thế. Nhà văn mà nếu mà làm như thế ấy, thì chỉ có thể trở thành một cái nhà chép sử thôi.
0: Có nghĩa là nhà văn có thể có quyền được hư cấu cho dù đó là tác phẩm viết về lịch sử, phải không ạ?
1: Nhà văn có quyền hư cấu chứ, mà hư cấu ấy thì tác phẩm của anh mới sinh động. Anh tạo dựng bối cảnh, anh tạo dựng các cái nhân vật. Nhưng mà tôi xin nói là những nhân vật quan trọng, những nhân vật mà đã có tên tuổi trong lịch sử ấy, thì anh không được làm méo mó về hình ảnh của họ, về cái đóng góp của họ, về cái hình tượng của họ đối với dân tộc. Tôi là người cũng viết có một số cái tiểu thuyết, viết tôi viết tiểu thuyết Hừng Đông, nói về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu. Thì riêng cái lịch sử của ông Phan Đăng Lưu, gia đình của ông ấy, những người em, những người thân của ông ấy, thì mình không thể thay tên đổi họ được. Nếu như mà mình không dùng tên của ông ấy, không dùng tên của những người em của ông ấy, thì mình có thể biến thành một cái tác phẩm khác. Nhưng mà khi đã là tên của Phan Đăng Lưu ấy, thì em của ông phải là Phan Đăng Tài, rồi thì là bố của ông phải là Phan Đăng Dư, mẹ của ông phải là Nguyễn Thị Danh. Thì những cái tên đó là mình không được thay đổi. Nhưng bà Danh nghĩ thế nào, ông Tài nghĩ thế nào, ông Dư nghĩ thế nào, ông Phan Đăng Lưu nghĩ thế nào ấy, thì mình có quyền hư cấu. Nhưng mà cái hư cấu dựa trên cái logic của cuộc sống, dựa trên cái sự thật lịch sử, thì mình hư cấu ấy. Thì như vậy ấy, nhà văn có quyền hư cấu. Và cái sự hư cấu của nhà văn ấy còn thể hiện cái tài năng, cái bản lĩnh của nhà văn. Anh hư cấu nhưng mà anh vẫn tôn trọng những cái giá trị lịch sử. Nhưng mà cái tài năng của anh nữa là gì? Làm cho cái nhân vật nó sống động lắm, như là sống lại trong lịch sử. Thậm chí cách đây cả hàng trăm năm, cách đây cả 1.000 năm.
0: Vâng, trước làn sóng mở cửa hội nhập thì những tác phẩm văn học nghệ thuật tràn vào nước ta như một cơn gió mạnh. Nhiều tác phẩm ngôn tình, phim ảnh, âm nhạc đã được dịch vội bán vội để thu lợi nhuận. Trước sự ồ ạt tràn vào của các sản phẩm văn hóa nghệ thuật từ bên ngoài như vậy thì nhiều người lo ngại rằng là văn học nghệ thuật của chúng ta đã thua ngay trên sân nhà. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải trăn trở suy nghĩ trước ý kiến này, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ.
1: Nếu như mà nói của chúng ta thua thì nói như thế thì theo tôi là hơi nặng nề và cũng hơi bi quan. Nhưng mà rõ ràng là có những mặt ấy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm, thậm chí là phải biết lo lắng để làm sao mà gì mình mở cửa về bên ngoài. Thì cái lịch sử của dân tộc ta hàng nghìn năm, chúng ta tiếp xúc với cả các cái đế quốc phương Bắc rất hùng mạnh. Chúng ta cũng có cái tiếp xúc với cái văn hóa của họ, và ngay từ xa xưa đã có cái xâm lăng văn hóa. Nhưng mà chúng ta biết là gàn đục hơi trong. Thứ hai nữa là cái gì mà tốt của họ ấy, thì chúng ta cũng có thể tiếp nhận, tiếp biến và biến thành cái của mình. Cho nên là trong cái văn hóa thì người ta có những cái khái niệm như là cái tiếp biến văn hóa. Và thực tế là tôi nói ví dụ truyện Kiều Nguyễn Du là một kiệt tác, mà cái gốc truyền ấy của cái Thanh Tâm Tây Nhân, Đoàn Trường Tân Thanh. Nhưng mà sang truyện Kiều thì nó hoàn toàn nó khác. Đấy là con người Việt Nam, là tình cảm Việt Nam, thậm chí cảnh sắc cũng của Việt Nam. Đấy, thế thì rõ ràng là gì? Đấy là tác phẩm của một người Việt, và đúng là thể hiện cái đời sống, cái cốt các cái tâm hồn, cái tình cảm của người Việt. Trở lại cái câu chuyện ấy, là hiện nay thì chúng ta mở cửa ra với bên ngoài thì cũng như các cái lĩnh vực khác thôi, nhưng mà đặc biệt là về văn hóa văn nghệ ấy, là một cái lĩnh vực rất dễ bị tổn thương. Thế thì chúng ta cố gắng là thế này, vẫn cái tinh thần của cha ông để lại, cái tư tưởng văn hóa văn nghệ của cha ông để lại cũng vẫn là gạt đục khơi trong. Nói thế chứ thế giới nó còn có nhiều cái tinh hoa văn hóa, nó mang tính nhân loại hay là mang tính của từng dân tộc ấy, thì mình thấy cái gì tốt mình tiếp thu. Nhưng mà cái gì mà không tốt ấy, thậm chí có hại ấy, thì mình phải biết cách tránh.
0: Vâng, một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã tham gia mục Sự thật luận bàn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, là yếu tố quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5 Quân khu 7 luôn bền bỉ bám nắm thao trường, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đến bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật phục vụ huấn luyện. Những cách làm sáng tạo, quyết liệt và thực chất ấy đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện 6 tháng đầu năm, tạo nền tảng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề cập cụ thể nội dung này, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau, chúng ta cùng nghe.
3: Giữa cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ, trên thao trường của Sư đoàn 5 Quân khu 7, từng tốp chiến sĩ vẫn miệt mài luyện tập. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, gương mặt sạm đi vì nắng, nhưng từng động tác điều lệnh, từng loạt bắn, từng bài tập chiến thuật vẫn được thực hiện dứt khoát, chính xác. Năm 2026, Sư đoàn 5 được Bộ Quốc phòng lựa chọn xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện đội ngũ chiến thuật. Theo Đại tá Huỳnh Việt Lê Kha, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn đã xác định điểm nhấn đầu tiên là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội, thông qua bồi dưỡng, luyện tập thường xuyên, phát huy hiệu quả phương pháp cấp trên, bồi dưỡng cấp dưới, chỉ huy, bồi dưỡng đơn vị. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện và ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện chiến thuật. Đại tá Huỳnh Việt Lê Kha nhấn mạnh.
4: Đảng ủy sư đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề xây dựng kế hoạch chi tiết chặt chẽ để thực hiện, xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu về công tác chuẩn bị huấn luyện, thực hành huấn luyện, diễn tập chiến thuật và tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện chiến thuật phải đạt từ giỏi trở lên. Từ đó, sư đoàn đã tổ chức bồi dưỡng đội mẫu, thống nhất nội dung phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập một cách thuần thục động tác, nâng cao trình độ tổ chức phương pháp chỉ huy điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp.
3: Dưới cái nắng bỏng rát gần 40 độ C, hạ sĩ Nguyễn Thanh Tùng, tiểu đội trưởng, đại đội 8, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 vẫn kiên trì chỉnh từng tư thế cho chiến sĩ. Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ, muốn bộ đội tiến bộ thì người cán bộ phải thật sự gần gũi, sâu sát.
5: Với cương vị là một tiểu đội trưởng thì tôi chủ động sâu sát, hướng dẫn, kèm cặp từng đồng chí về nội dung như điều lệnh, bắn súng, chiến thuật và rèn luyện thể lực. Trong quá trình huấn luyện, tôi thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về tư thế, động tác, cách lấy điểm ngắm, đường ngắm, đồng thời động viên những chiến sĩ còn tâm lý chưa vững để cùng nhau tiến bộ.
3: Không chỉ chú trọng nhân tố con người, Sư đoàn 5 còn tạo bước chuyển mạnh từ đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện. Tại Trung đoàn 4, Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng cho biết, đơn vị kiên quyết chống bệnh thành tích, thực hiện kiểm tra đến đâu, kết luận đến đó, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế. Các buổi tối được tận dụng để thống nhất phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Hàng tháng đều tổ chức đánh giá, điều chỉnh nội dung sát thực tế. Đặc biệt, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa ngay vào thao trường, từ hệ thống bia huấn luyện, thiết bị tạo âm thanh giả định đến cải tiến phục vụ bắn súng. Nhờ đó, kết quả kiểm tra bắn, kiểm tra chiến sĩ mới vừa qua có tỷ lệ khá giỏi, tăng khoảng 17% so với năm trước.
6: Chúng tôi đã đẩy mạnh cái cải tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng huấn luyện. Thì chúng tôi đã có 4 sáng kiến được công nhận cấp quân khu. Và đặc biệt là các sáng kiến này chúng tôi đã nhân rộng đưa vào thực tiễn huấn luyện. Nhất là các cái sáng kiến phục vụ trực tiếp cho huấn luyện như là sáng kiến của súng máy phòng không 1207, sáng kiến cái bia hệ thống bia hiện và các cái âm thanh tạo giả để phục vụ nâng cao chất lượng huấn luyện. Từ những cái giải pháp, biện pháp như thế thì 6 tháng đầu năm 2026 thì kết quả huấn luyện đã được nâng lên một cách rõ rệt, đặc biệt là trong công tác huấn luyện đêm

0: thể lực và nhất là huấn luyện chiến sĩ mới.
1: Còn tại Trung đoàn 5, việc đổi mới được triển khai theo hướng hiện đại. Thượng tá Trần Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 cho biết, đơn vị tập trung nghiên cứu các hình thái chiến tranh mới, đưa nội dung tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, phòng chống phương tiện bay không người lái vào huấn luyện, đồng thời đẩy mạnh huấn luyện trong điều kiện phức tạp, sát thực tế chiến đấu. Đặc biệt, Trung đoàn đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích đường ngắm, thao tác bắn của chiến sĩ, giúp phát hiện, điều chỉnh sai sót ngay trong quá trình luyện tập.
2: Trung đoàn tập trung nghiên cứu các hình thái chiến tranh mới, đưa vào huấn luyện các nội dung tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử, không gian mạng và ứng phó với các phương tiện bay không người lái. Đồng thời triển khai xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện đội ngũ chiến thực năm 2026, đẩy mạnh huấn luyện đêm, huấn luyện giã ngoại trong điều kiện phức tạp, khắc nghiệt nhằm nâng cao khả năng cơ động, sức chịu đựng và trình độ xử lý tình huống cho bộ đội.
1: Những giờ huấn luyện hiệu quả dưới thời tiết nắng gắt cao điểm vừa qua còn là kết quả sự chuẩn bị thầm lặng của lực lượng hậu cần kỹ thuật. Thượng tá Lê Ngọc Quyền, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Sư đoàn 5 cho biết, đơn vị luôn ưu tiên bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, vũ khí, trang bị, mô hình học cụ cho từng giai đoạn huấn luyện. Duy trì hệ số kỹ thuật cao, thực hiện hiệu quả cuộc vận động 50, đẩy mạnh số hóa hồ sơ quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cùng với đó là nâng cao trình độ đội ngũ thợ sửa chữa lái xe, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm sửa chữa tại chỗ, kéo dài tuổi thọ trang bị và làm chủ các loại vũ khí mới được biên chế. Chính sự chuẩn bị chu đáo ấy đã tạo nền tảng quan trọng để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.
3: Bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị đồng bộ như ưu tiên cho hàng đầu về cái duy trì hệ số kỹ thuật cao nhất cho các đơn vị mà trực sẵn sàng chiến đấu và có cái tính cơ động nhanh, đồng thời bảo đảm đầy đủ đúng chủng loại vũ khí, đạn dược và các cái mô hình học cụ sao cho chất lượng cao và các đối với cho các giai đoạn mà huấn luyện với là diễn tập.
1: Nắng vẫn bỏng rát trên thao trường, tiếng hô khẩu lệnh, từng bước chân hành tiến, tiếng súng tập vẫn vang đều giữa cái nóng như đổ lửa. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay chính là sự tích lũy bản lĩnh, trình độ và ý chí của người lính. Bằng những giải pháp đồng bộ sáng tạo, lấy con người làm trung tâm, lấy thực chất làm thước đo, Sư đoàn 5 đang từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
4: Nhịp cầu pháp luật.
5: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến thuộc Văn phòng Luật sư Phúc Thọ, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời câu hỏi của thính giả về việc sử dụng quân trang theo quy định của pháp luật.
6: Vâng, thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, chúng tôi có nhận được câu hỏi của bạn Hoàng Linh ở Đắk Lắk với nội dung: chúng tôi là chiến sĩ xuất ngũ, hàng năm khi mà họp hội đồng ngũ thì muốn mặc quân phục để chụp ảnh lưu niệm thì có vi phạm pháp luật hay không? Vâng, xin mời luật sư trả lời câu hỏi cho thính giả.
7: Vâng, xin trả lời bạn Linh. Căn cứ vào nghị định 157/HĐBT ngày 13 tháng 9 năm 1952 có quy định về việc sử dụng trang phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi ra quân xuất ngũ về hưu, cụ thể tại điều 3 quy định như sau: các cấp tướng và sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam có đủ 25 năm tuổi quân trở lên, khi chuyển ngành hoặc nghỉ hưu thì được mang theo quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và được dùng trong những ngày lễ Tết hoặc khi dự các cái cuộc hội họp do quân đội tổ chức. Các quân nhân khác khi chuyển ngành hoặc xuất ngũ được mang theo và được sử dụng quân phục thường dùng và các quân trang cá nhân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và các trang bị khác phải giao nộp lại cho đơn vị quản lý. Như vậy, thấy rằng là khi ra quân thì chúng ta chỉ được mặc quân phục là đối với chiến sĩ và đối với sĩ quan dưới 25 năm. Mặc quân phục nhưng không được đeo quân hàm, cấp hàm, phù hiệu và biển tên. Đấy, rất rõ ràng như vậy, thế nên là cũng xin lưu ý với bạn như vậy.
6: Vâng, xin cảm ơn luật sư.

0: Sư Trịnh Đức Tiến đã trả lời câu hỏi của thính giả.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Học viện Lục quân 80 năm hun đúc bản lĩnh trí tuệ người chỉ huy nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống học viện. Binh đoàn 15 điểm tựa của buôn làng nơi phên dậu. Biên phòng Hải Phòng nỗ lực vì bình yên biên giới biển. Công đoàn đồng hành sẻ chia cùng người lao động ở Tổng công ty Tây Nam. Lan tỏa văn hóa bộ đội Cụ Hồ theo tinh thần nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Đổi mới phương pháp dạy và học ở trường sĩ quan tăng thiết giáp. Nối dài tình hữu nghị bằng khát vọng trẻ, nhân giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về hiệu quả từ phong trào xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp. Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 395 Quân khu 3 về những đột phá trong huấn luyện thực hành. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 7 Quân đoàn 34 về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trung đội trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Công binh về thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững. Chủ nhiệm kho K822 Cục Quân khí về công tác bảo đảm an toàn trong mùa nắng nóng tại đơn vị và nội dung phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 202 Quân đoàn 12 về công tác huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đáng chú ý, trong tuần, buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 10 tháng 7, chương trình có chuyên đề Trí tuệ nhân tạo và hình thái chiến tranh mới. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn Lời hẹn nảy mầm. Mục Vấn đề và sự kiện sáng thứ Tư có nội dung phỏng vấn Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự về phát triển khoa học công nghệ quân sự theo tinh thần nghị quyết 57. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam sáng thứ Năm, chúng tôi giới thiệu về trận địa pháo nổi sáng tạo độc đáo trên sông nước miền Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung một ngày ở tổng đài chiến dịch 500 ngày đêm và thông tin tìm mộ liệt sĩ. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu tuần này có chủ đề giao lưu sĩ quan trẻ Việt-Lào nhân lên tình hữu nghị và chuyện kể ở đại đội, chuyện kể về hai người lính già. Mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 717 An dân nơi vùng biên. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy tuần này giới thiệu về giọng hát Trung úy Lê Quỳnh Phương, trường sĩ quan pháo binh. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Những người đi trước bình minh. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật giới thiệu những ca khúc cách mạng của nhạc sĩ Văn Cao và tập thơ Thơ dâng mẹ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật, chúng tôi giới thiệu những kỷ vật của Bác Hồ. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
7: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
8: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
9: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
10: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
7: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
11: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư. Việt Nam chủ trì tổ chức hai sự kiện liên quan mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN. Dự án điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất Đắk Lắk chính thức hòa lưới điện quốc gia. Ngành điện Quảng Ninh sẽ khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng do bão số 1 trong đêm nay. Trong phần tin thế giới, lực lượng Hamas khởi động tiến trình giải thể bộ máy điều hành Gaza. Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar nhân dịp các đại sứ trình quốc thư chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tiếp đại sứ Bồ Đào Nha, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên khai thác hiệu quả EVFTA, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ. Đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với hải sản Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, hàng hải, công nghệ số, dược phẩm và năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương. Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bồ Đào Nha ổn định cuộc sống, đóng góp cho sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị Bồ Đào Nha hỗ trợ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, gọi tắt là CPLP và EU. Tiếp tục cùng EU ủng hộ thượng tôn pháp luật trên biển, ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông.

Đại sứ Joaquim Alberto de Souza Moreira de Lemus bày tỏ vinh dự là đại sứ thường trú đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Việt Nam, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và mở rộng các cơ hội hợp tác mới. Tiếp đại sứ xung đột và mang lại hòa bình lâu dài cho nhân dân Iran, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp trong phạm vi khả năng của mình để hỗ trợ mục tiêu này. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng ngài đại sứ sẽ là cầu nối gắn kết hai dân tộc, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân và khẳng định nhà nước và các bộ ngành Việt Nam sẽ tích cực phối hợp hỗ trợ ngài đại sứ trong nhiệm kỳ tại Việt Nam. Đại sứ Akbar Ghashemi Ali Abadi cho biết, chính phủ Iran rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đề xuất ba trọng tâm nhằm thúc đẩy quan hệ Iran và Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng. Tại cuộc tiếp đại sứ Mông Cổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong nhiệm kỳ công tác của mình, đại sứ Ganbata Hulan hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác kênh đảng, chính phủ, quốc hội và trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp và pháp luật. Kết nối doanh nghiệp, coi trọng tăng cường trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hiện thực hóa các thỏa thuận ký kết, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Mông Cổ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật tại Mông Cổ. Đề nghị phía Mông Cổ đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và sẽ đầu tư sang Mông Cổ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đại sứ phối hợp thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết, hiểu biết sâu sắc hơn nữa giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống Mông Cổ, các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Mông Cổ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh và tổ chức đại lễ hội Nadam truyền thống của nhân dân Mông Cổ, trong đó có việc lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm Ngày Ngựa Thế Giới tại Mông Cổ. Về phần mình, đại sứ Hulan khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần làm cầu nối hữu nghị, hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Mong muốn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao các ban bộ ngành và địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ đại sứ và đại sứ quán Mông Cổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp đại sứ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Tổng thống Donald Trump và nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, bình đẳng và cùng có lợi vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có, sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, từ đó củng cố hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Tiếp tục coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân. Đại sứ khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và đối tác Việt Nam để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Đại sứ nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, cho rằng việc xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc giữa hai nước sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Đại sứ cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm các dự án tẩy độc dioxin, giả phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tích, mất tin trong chiến tranh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Tại cuộc tiếp đại sứ Myanmar, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đại sứ Oai Linh trong nhiệm kỳ của mình đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Myanmar, phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và thiết thực. Đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt là tại tiểu vùng Mekong. Trong đó có hội nghị cấp cao Mekong do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2026. Đại sứ

0: Sứ Oailin bày tỏ cảm ơn chính phủ, nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng cứu trợ, hỗ trợ nhân dân Myanmar khắc phục hậu quả đợt động đất tháng 3 năm ngoái, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa Việt Nam và Myanmar phát triển thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, truyền lời mời của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Myanmar vào thời gian thích hợp.
1: Từ ngày mai đến ngày 9 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nội vụ tổ chức hai sự kiện quan trọng của mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN, đó là Diễn đàn Mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 13 và Hội nghị Thường niên Ban điều phối Mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN lần thứ 27 với chủ đề chung Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045. Tham dự hai sự kiện này có khoảng 130 đại biểu, gồm đại diện 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức quốc tế cùng đại diện hiệp hội doanh nghiệp của các nước thành viên ASEAN. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ và chủ động của Việt Nam trong việc tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN. Đây là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và cổng báo cáo tai nạn lao động trực tuyến. Những bước đi cụ thể trong tiến trình chuyển đổi số của ngành lao động Việt Nam hướng tới mục tiêu chung của khu vực vì nơi làm việc an toàn, lành mạnh và bền vững cho người lao động ASEAN. Sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hạ tầng, chiều nay tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Krông Búc và Pơng Trang, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức vận hành, phát điện và hòa lưới điện quốc gia. Tin của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Đây là tổ hợp điện gió có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng, tương đương 350 triệu đô la Mỹ. Tổ hợp gồm 4 nhà máy: Krông Búc 1, Krông Búc 2, Cư Né 1 và Cư Né 2. Mỗi nhà máy có công suất 50 MW, tổng công suất đạt 200 MW. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, mang lại doanh thu ước khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2021, hoàn thành vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, việc vận hành thương mại bị chậm do một số vướng mắc liên quan đến thủ tục thuê đất, hành lang an toàn lưới điện và vị trí đặt trụ tua bin gió. Sau khi được tháo gỡ, các nhà máy này đã lần lượt đi vào hoạt động. Việc toàn bộ tổ hợp chính thức vận hành không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng khu vực miền Trung Tây Nguyên, mà còn tạo thêm nguồn thu ngân sách và việc làm cho lao động địa phương.
1: Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, chiều nay tại bản Hủy Lính, xã Mường Mô, công ty điện lực Lai Châu đã tổ chức lễ đóng điện công trình cấp điện cho hai bản Hủy Dạo và Hủy Lính. Sự kiện không chỉ đưa lưới điện quốc gia đến với 143 hộ của hai bản vùng cao mà còn đánh dấu mốc quan trọng khi Lai Châu trở thành địa phương có 100% thôn bản được phủ điện lưới quốc gia, đồng thời đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,81%, tạo nền tảng để đưa tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới điện quốc gia theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hôm nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ đón đội K-91 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại hai tỉnh Prey Veng và Pua Sat của Campuchia, đội K-91 đã xử lý 60 nguồn tin, khảo sát hơn 85 vị trí và quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ. Tính chung mùa khô 2025-2026, đơn vị đã quy tập 68 hài cốt liệt sĩ, gồm 47 hài cốt tại Campuchia và 21 hài cốt trong nước. Hôm nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra khảo sát thông tin tìm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hiện tại, khu vực này còn khoảng 60 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tin của phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận đấu ác liệt của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 vào tháng 5 năm 1972. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Mới đây, kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường có cơ

0: sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt khảo sát nhằm kiểm chứng, xác minh các nguồn tin do nhân chứng cung cấp, làm cơ sở phục vụ công tác hội thảo, triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình.
1: Thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cho các cơ quan làm tổ công tác chuẩn bị cho hội thảo, như xác định lại vị trí sơ đồ của trận đánh, rồi sơ đồ bố trí những nơi đã quy tập và những nơi còn lại là những liệt sĩ nằm lại ở trên vùng đất này mà chưa quy tập, huy động lực lượng máy móc phương tiện để tiến hành tìm kiếm quy tập trong thời gian tới, vừa tiến hành hội thảo và vừa tiến hành là tìm kiếm quy tập.
2: Liên quan hài cốt liệt sĩ cùng giấy tờ mang tên Huỳnh Văn Quên vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nhân thân sau khi phát hiện có sự khác biệt giữa các giấy tờ lưu trữ và thông tin do gia đình cung cấp.
3: Gia đình ông Huỳnh Văn Mười ở xã Vàm Cò, tỉnh Tây Ninh cho rằng đây có thể là anh trai mình hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Tuy nhiên, quá trình đối chiếu hồ sơ cho thấy giấy báo tử ghi tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, trong khi bằng tổ quốc ghi công và giấy tờ tìm thấy cùng hài cốt đều ghi tên là Huỳnh Văn Quyên. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, đối chiếu hồ sơ và ngày mai sẽ tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân để giám định, dự kiến có kết quả trong tuần này nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.
2: Từ ngày 1 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến. Chính sách này được đông đảo người dân hưởng ứng, lượng khách đi xe buýt tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng. Phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
4: Đi ai cũng hoan nghênh lắm, mấy bà già nó có xe buýt vậy đi miễn phí tốt quá, rất là tiện lợi, cảm ơn nhiều lắm.
5: Tiền mà được miễn phí xe thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn nè, đỡ đi những cái xe máy mà nó làm ô nhiễm không khí môi trường.
6: Cái này thì tốt quá, ăn gì nữa. Cái điều này như nhà nước cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng, tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi.
7: Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cho thấy hướng đi đúng đắn của thành phố. Tuy nhiên, để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn tối ưu, người dân vẫn mong mỏi hạ tầng dịch vụ tiếp tục được cải thiện. Chị Phạm Kim Anh đề xuất mở rộng mạng lưới xe buýt gom để phục vụ người cao tuổi và cư dân trong các hẻm sâu, đường nhỏ.
5: Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
7: Theo quy định, đến hết tháng 9 năm 2026, người đi xe buýt miễn phí bắt buộc phải thực hiện định danh hoặc xác thực lượt đi. Điều này khiến bà Nguyễn Thị Dũng, 80 tuổi, lo lắng.
8: Có lúc quên căn cước công dân ở ngoài, đuổi khách hàng xuống dọc đường. Tuyển nhân viên bây giờ người trẻ rất nhiều, tuyển những người vào chờ ta làm.
2: Tiếp tục thông tin về thiệt hại do hoàn lưu bão số 1, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La, mưa lũ đã làm 8 ngôi nhà bị sạt lở, hơn 70 hectare lúa bị cuốn trôi, bồi lấp, gần 20 tấn cá và một con trâu bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi và điện lưới cũng bị hư hỏng, sạt lở. Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Mường La, Triềng Lao và Ngọc Chiến. Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản và tổng hợp thiệt hại để đề xuất phương án hỗ trợ theo quy định. Hết ngày hôm nay, ngành điện Quảng Ninh sẽ khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho các khu vực Vân Đồn, Cô Tô, Bình Liêu, Tiên Yên và phần lớn phụ tải Móng Cái, Hải Hà. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
9: Bão số 1 làm 4 đường dây 22 kV mất điện, 20 phân đoạn và nhánh rẽ bị sự cố đổ nghiêng, khoảng 80 cột điện hạ thế và trung thế bị gãy đổ tập trung tại khu vực Móng Cái, Hải Hà. Nhiều vị trí xà sứ hư hỏng, đứt dây dẫn trên diện rộng khiến hơn 57.000 khách hàng khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh bị mất điện từ 7 giờ tối ngày 4 tháng 7. Sau khi bão tan, công ty điện lực Quảng Ninh đã huy động khoảng 120 cán bộ, công nhân kỹ thuật cùng vật tư phương tiện, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt tại các địa bàn thiệt hại nặng. Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ninh cho biết.
10: Thì vẫn còn đang đi vừa tổng kê vừa xử lý mà, bởi vì còn liên quan cái hạ thế đổ gãy nhiều. Bây giờ phải đưa cơ giới máy móc vào để thay cột, xử lý, đảm bảo về tiêu chuẩn kỹ thuật với đóng điện trở lại được. Ở thành phố Móng Cái cũ thì cơ bản đóng điện trong ngày hôm qua hết, chỉ còn đảo Vĩnh Thực, khu vực nông thôn. Phấn đấu từ giờ đến đêm thì cơ bản cái việc cấp điện phải kiểm tra an toàn tuyệt đối với đóng lại cho hạ thế được.

0: Chuyển sang phần tin thế giới. Điện Kremlin hôm nay khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục trong thời gian tới, đồng thời bác bỏ những nhận định rằng ông Trump thường xuyên thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Trump có lập trường nhất quán đối với vấn đề Ukraine và luôn sẵn sàng lắng nghe những đánh giá của phía Nga.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump có lập trường khá nhất quán. Tất cả những tuyên bố cho rằng ông ấy thay đổi quan điểm như trong chóng gió đều không đúng sự thật. Ông ấy nhất quán và tin tưởng vào sự hiểu biết của mình về những gì đang xảy ra. Quan trọng nhất, ông ấy sẵn sàng lắng nghe thông tin mà Tổng thống Putin truyền đạt cho ông ấy. Thứ hai, cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đều hiểu rằng các cuộc tiếp xúc của họ sẽ tiếp tục trong tương lai gần.
0: Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong ngày mai và ngày kia. Nhiều tuyến đường bị phong tỏa, cảnh sát được triển khai dày đặc, trong khi các cuộc biểu tình tạm thời bị cấm để đảm bảo an toàn cho sự kiện, có sự tham dự của lãnh đạo 32 quốc gia thành viên cùng các đối tác của Liên minh. Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh NATO tìm cách củng cố sự đoàn kết nội khối, đồng thời thúc đẩy các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng giữa lúc những bất đồng xuyên Đại Tây Dương vẫn chưa được giải quyết. Phát biểu trước báo giới trước thềm hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh.
1: Kỳ vọng chính của chúng tôi từ hội nghị thượng đỉnh là đạt được những kết quả sẽ củng cố tình đoàn kết và thống nhất của Liên minh, đồng thời tính đến những quan ngại về an ninh quốc gia của các đồng minh.
0: Phong trào Hồi giáo Hamas hôm nay thông báo bắt đầu tiến trình giải thể bộ máy điều hành tại giải Gaza, mở đường cho việc chuyển giao quyền quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza theo các thỏa thuận ngừng bắn đang được thúc đẩy. Theo Hamas, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Khalid Al-Farah đã nộp đơn từ chức và Ủy ban Khẩn cấp cũng chính thức được giải thể nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao. Người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas ở Gaza, Ismail Al-Thawata, nhấn mạnh.
1: Người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ và người đứng đầu tạm thời của Ủy ban theo dõi Chính phủ, ông Mohammad Jawad Abden Khalek Al-Farah, đã quyết định đệ đơn từ chức chính thức cũng như tuyên bố giải tán Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ để thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã được thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao.
0: Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm nay tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch, vốn chưa được thống nhất trước đó. Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên tiến trình đàm phán.
2: Phát biểu mở đầu cuộc thảo luận, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia duy trì nỗ lực, nhấn mạnh cần hướng tới một hệ thống trong đó việc chia sẻ mẫu bệnh phẩm và thông tin được thực hiện nhanh chóng. Đồng thời, các lợi ích như vaccine, xét nghiệm và điều trị được phân bổ công bằng và kịp thời cho người dân. Ông Tedros cho rằng các đợt bùng phát dịch bệnh gần đây, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và một ổ dịch virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras, cho thấy nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu và bất cứ thời điểm nào và không thể xem nhẹ. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cảnh báo quy mô các đợt bùng phát dịch Ebola có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho việc phải có kế hoạch phòng ngừa dịch bệnh, bào chế thuốc và vaccine. WHO nhấn mạnh, chỉ khi hoàn tất phụ lục về cơ chế, hệ thống tiếp cận mầm bệnh và chia sẻ lợi ích, các quốc gia mới có thể tiến hành phê chuẩn thỏa thuận đại dịch, vốn được xây dựng nhằm tránh lặp lại những phản ứng rời rạc và tình trạng thiếu phối hợp giữa các quốc gia như trong đại dịch COVID-19 trước đây.
0: Hôm nay, giới chức Sri Lanka đã triển khai lực lượng đặc nhiệm cảnh sát chống bạo động cùng trực thăng và thiết bị bay không người lái để khôi phục trật tự sau vụ bạo loạn nghiêm trọng tại nhà tù Legombo, cách thủ đô thương mại Colombo khoảng 35 km về phía bắc. Theo giới chức nước này, vụ việc khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ bạo lực có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các nhóm tù nhân liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trong trại giam. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân, đồng thời cho biết vụ việc một lần nữa cho thấy sức ép lớn đối với hệ thống nhà tù Sri Lanka trong bối cảnh tình trạng quá tải kéo dài. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Maysak đang gây lũ lụt nghiêm trọng tại Quảng Tây Trung Quốc, khiến hàng chục con sông vượt báo động, nhiều khu vực ngập sâu và hàng loạt địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Sáng ngày 6 tháng 7, các hồ chứa Lục Lam và Vân Biểu tại thành phố Hoành Châu đã xảy ra hiện tượng vỡ cục bộ, trong khi hồ chứa Lục Vượng tại huyện Tân Dương cũng bị tràn đập, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân khỏi các khu vực có nguy cơ. Sau khi xảy ra sự cố nghiêm trọng tại hồ chứa Lục Lam, lực lượng cứu hộ chuyên trách đã huy động khoảng 300

0: 50 cán bộ, chuyên gia cùng hơn 130 bộ thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác ứng cứu. Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, trưa ngày 6 tháng 7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ tại Quảng Tây từ cấp 3 lên cấp 2, đồng thời chỉ đạo điều tiết các hồ chứa Bách Sắc và Tây Tân, cắt giảm khoảng 181 triệu mét khối nước lũ nhằm giảm áp lực cho các đô thị như Nam Ninh và Quý Cảng. Đặc biệt, thành phố Nam Ninh và một số khu vực trực thuộc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 1, tức mức cao nhất tại Trung Quốc. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam về mưa lớn tại nhiều tỉnh thành. Dự báo từ chiều 6 tháng 7 đến chiều 7 tháng 7, nhiều khu vực như Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô, Hà Nam và Sơn Đông sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Giới chức Trung Quốc nhận định, tình hình mưa lũ tại Quảng Tây vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng trong những ngày tới, đồng thời yêu cầu các địa phương duy trì trạng thái sẵn sàng cao để hạn chế tối đa thiệt hại.
1: Các nhà nghiên cứu Australia đã phát triển công nghệ kết hợp vi bọt khí và bọt khí nano giúp loại bỏ hơn 90% vi nhựa trong nước thải, mở ra giải pháp mới nhằm giảm ô nhiễm vi nhựa. Phương pháp này nâng cao hiệu quả xử lý nhờ tăng khả năng bám dính, kết tụ và đưa các hạt vi nhựa nổi lên bề mặt để loại bỏ. Theo Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, công nghệ mới có thể tích hợp vào các nhà máy xử lý nước thải hiện có mà không cần thay đổi lớn về hạ tầng. Nhóm nghiên cứu cho biết đang tiếp tục hợp tác với các đối tác để thử nghiệm ở quy mô lớn, kỳ vọng góp phần hạn chế phát tán vi nhựa ra môi trường và giảm nguy cơ đối với hệ sinh thái cũng như sức khỏe của con người.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar, nhân dịp các đại sứ trình quốc thư chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đại sứ sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển thực chất và sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới. Chiều nay, tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Crong Búc và Pơ Rang, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức vận hành và hòa lưới điện quốc gia. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng, công suất 200 MW, dự kiến cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện mỗi năm, doanh thu khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp hơn 115 tỷ đồng vào ngân sách địa phương. Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch vốn chưa được thống nhất trước đó. Vòng đàm phán này diễn ra trong bối cảnh dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên tiến trình đàm phán. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.

0: tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: chính thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chọn nguyện vọng Đại học 2026, đừng để điểm số quyết định tất cả. Đây là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình thức cùng VOV hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp với bớt nỗi cô đơn tại châu Âu. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ sĩ piano Phó An My khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. Thưa quý vị, thưa các bạn, điểm thi đã có, phổ điểm cũng đã được công bố. Nhưng với hàng triệu thí sinh, kỳ thi vẫn chưa thực sự kết thúc. Phía trước còn một quyết định quan trọng không kém là đăng ký và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây cũng là mùa tuyển sinh đầu tiên áp dụng hàng loạt các điểm mới, từ việc giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, đến việc giảm số phương thức tuyển sinh của các trường. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tính công bằng, minh bạch, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn cho thí sinh và phụ huynh khi đưa ra lựa chọn. Phổ điểm năm nay sẽ tác động như thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học? Cơ hội trúng tuyển của thí sinh thay đổi ra sao? Và làm thế nào để lựa chọn nguyện vọng một cách thông minh, tránh tình trạng điểm cao nhưng vẫn trượt đại học? Đó là nội dung của mục dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin chào và xin các vị thính giả của VOV.
1: Kỳ thi năm nay được đánh giá là đã đạt được hai mục tiêu quan trọng đề ra, đúng không ạ? Trong đó là một trong những yêu cầu quan trọng đó là để là độ tin cậy cho các trường có thể tuyển sinh làm căn cứ để xét tuyển đại học ạ. Nhưng có ý kiến cho rằng là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì ngày càng liếc vế trước các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy. Vậy quan điểm của chuyên gia Vũ Khắc Ngọc ra sao? Mỗi kỳ thi hiện đang có vai trò như nào trong tuyển sinh đại học?
2: Vâng, hiện nay thì đúng là chúng ta đang người ta hay dùng từ là nở rộ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Chúng ta có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy ở các cái quy mô tổ chức khác nhau. Trong đó có một số kỳ thi mà có thể đến 100.000, hơn 100.000 lượt thí sinh dự thi. Tuy nhiên là nhìn một cách tổng thể thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là cái công cụ mà các trường đại học ưa chuộng nhất trong việc là xét tuyển đại học cao đẳng. Theo như thống kê của Bộ Giáo tạo thì cái tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy chỉ chiếm có vài phần trăm thôi. Nếu mà so với con số tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nó nhỏ bé hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy có thể nó sẽ gây sự chú ý lớn của xã hội. Bởi vì thứ nhất là các kỳ thi này nó không tổ chức tại các địa phương rải rác trên toàn quốc như là chúng ta thấy, mà sẽ có mỗi một kỳ thi nó sẽ có một số cái điểm thi tập trung nhất định, và thí sinh từ các tỉnh khác sẽ phải đến cái điểm thi đó. Và cái điều này thì nó gây ra những cái sự đầu tư nhiều hơn về mặt công sức và thu hút sự chú ý của xã hội. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhìn chung thì các cái bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy thì nó có cái độ khó chung là cao hơn so với thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vậy cho nên là các trường đại học top đầu, những cái trường đại học mà vốn là mơ ước của rất nhiều những em thí sinh giỏi đó, thì hay ưa chuộng sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy hơn. Thành ra là nó gây sự chú ý nhiều hơn của xã hội thôi. Chứ còn xét về mặt bằng tổng thể chung thì cái tỷ lệ mà trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá tư duy là không cao. Đó. Và một điều nữa tôi xin nhấn mạnh lại là với một cái kỳ thi mà còn hơn 1 triệu thí sinh dự thi á, thì đi kèm với đó sẽ là hơn 1 triệu gia đình có con em dự thi. Bởi vậy cho nên đây là một kỳ thi mà chịu sự giám sát xã hội hết sức là rộng rãi. Chúng ta thấy rằng là bất kể một cái sự bất thường nào ở trong kết quả thi mà đủ lớn để bộc lộ rõ thì ngay lập tức là dư luận sẽ phát hiện, sẽ phản biện, sẽ lên tiếng và sẽ có sự điều chỉnh ngay. Đó, vì vậy trên đây vẫn là một cái kỳ thi mà tôi đánh giá là rất là quan trọng trong xét tuyển đại học cao đẳng.
1: Vâng, một kỳ thi mà đến hơn 1 triệu thí sinh thì là một kỳ thi mà có quy mô rất lớn, và cái khả năng mà tổ chức được kỳ thi này cũng đòi hỏi rất là nhiều những cái khâu và các yếu tố như chuyên gia cũng có nói là cũng như đồng nghĩa với việc là có hơn 1 triệu gia đình giám sát kỳ thi, đúng không ạ? Vâng. Mỗi kỳ thi thì có một vai trò khác nhau trong việc xét tuyển, như là mấy năm gần đây thì nở rộ các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, nhưng mà như chuyên gia phân tích thì cái tỷ lệ mà xét xét tuyển từ những cái kỳ thi này cũng không quá nhiều, đúng không ạ? Sau khi mà phổ điểm được công bố vài ngày thì câu chuyện được quan tâm nhất không còn là đề thi khó hay dễ mà là

0: các trường đại học sẽ sử dụng dữ liệu này như thế nào để có thể xây dựng mức điểm trúng tuyển. Ông Ngọc có hình dung bức tranh điểm chuẩn năm nay sẽ có diễn biến như thế nào?
1: Vâng, một trong những cái đặc điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một trong những điểm mà tôi cho là còn yếu, đó là cái tính chuẩn hóa của đề thi chưa cao. Bởi vậy cho nên là trong cùng một năm thì cái phổ điểm các môn nó rất là khác nhau. Và phổ điểm của cùng một môn nhưng ở các năm liền nhau thì cũng rất là khác nhau. Đấy, giống như vừa rồi thì thầy Nguyễn Quang Trung ở trường Đại học Thương mại có nhắc đến việc là điểm môn toán năm nay chẳng hạn, thì cái phổ điểm nó lại ở cái mức cao hơn đáng kể so với năm trước. Trong khi đó ngược lại một số môn như là địa lý rồi giáo dục kinh tế pháp luật thì lại giảm khá là sâu. Một số môn khác cũng có cái xu hướng điểm là giảm nhẹ so với năm trước như là vật lý chẳng hạn, hay là hóa học, và vì vậy hoặc tiếng Anh. Vì vậy cho nên là nhiều cái yếu tố trái chiều nó tác động lên cái bức tranh điểm chuẩn chung. Nhưng mà nhìn chung thì như thầy Nguyễn Quang Trung có nói đấy, là các thí sinh nên chú ý là những cái ngành học hot ở những trường top đầu mà có chứa tổ hợp chứa môn toán thì nhiều khả năng là điểm chuẩn sẽ giữ nguyên hoặc có thể là sẽ hơi nhỉnh hơn một chút. Thế còn một cái khối thi nữa cũng rất đáng chú ý là khối B, cái phổ điểm chung của cả khối thì dịch sang hướng bên phải, vì vậy cho nên là điểm chuẩn của khối B nay nhiều khả năng là sẽ tăng. Trong khi đó có những khối như là khối C chẳng hạn thì điểm chuẩn có thể lại sẽ giảm khá là mạnh. Thì những cái yếu tố này là những yếu tố mà học sinh, các bạn thí sinh khi mà đăng ký xét tuyển thì cũng cần phải tính đến để có thể đảm bảo cái cơ hội trúng tuyển của mình.
0: Hiện nay thì có rất là nhiều phương thức xét tuyển khác nhau và mỗi trường lại có những cái việc cái phương thức xét tuyển khác nhau, và thí sinh đã cần đặc biệt lưu ý là những cái thông tin mà dự báo điểm chuẩn thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi, đúng không ạ? Một trong những cái điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay đó là giới hạn tối đa 15 nguyện vọng và tất cả đều được xử lý trên một hệ thống chung. Vậy theo ông thì cái thay đổi này sẽ tác động như nào đến các thí sinh khi mà lựa chọn cũng như là sắp xếp nguyện vọng?
1: Năm nay thì có một điểm rất đáng chú ý là Bộ Giáo dục đã có đưa ra giới hạn tối đa là 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh. Tất nhiên là 15 nguyện vọng này là tương ứng với 15 mã ngành đào tạo và trường. Còn mỗi một nguyện vọng thì các em sẽ được xét tuyển bằng tất cả các phương thức mà các em có dữ liệu. Bởi vậy cho nên là nếu mà nói về mặt số lượng thì tôi nghĩ rằng là cơ hội của các em vẫn rất nhiều. Tuy nhiên vì là giới hạn ở 15 nguyện vọng cho nên là các em cũng cần phải có một cái ý thức nghề nghiệp tương đối là rõ ràng. Bởi vì là trước đây thì những năm trước thì chúng ta biết rằng có những thí sinh mà đăng ký đến vài chục nguyện vọng, thậm chí là đến cả trăm nguyện vọng, thì nó phản ánh cái việc là cái ý thức nghề nghiệp của các em chưa cao và bản thân các em chưa có phương hướng, định hướng rõ ràng, nên là các em đăng ký rất là nhiều và điều này nó gây quá tải cho hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục Tạo và vô tình là sẽ làm phức tạp hóa cái công tác tuyển sinh. Thì tôi nghĩ rằng là cái giới hạn 15 nguyện vọng này là hợp lý, nhưng còn đối với cá nhân các em thì các em cần phải định hướng rõ cái ngành nghề phù hợp với bản thân mình, và trên cơ sở đó thì các em nên chia nó, các cái nguyện vọng mà mình dự kiến đăng ký thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm những cái ngành học mà các em có thể là yêu thích, các em mơ ước nhưng mà các em đánh giá rằng cái cơ hội trúng tuyển của mình chưa cao, tức là mình có hy vọng nhưng mà chưa thực sự chắc chắn. Cái nhóm thứ hai là nhóm những cái ngành học mà bản thân mình cũng yêu thích và mình cho rằng là cái cơ hội trúng tuyển của mình nó chắc chắn hơn. Và cuối cùng là nhóm thứ ba là những cái nguyện vọng mà có thể nói là an toàn nhất. Đây là những nguyện vọng mà các em tin rằng là không thể trượt được. Và vẫn là những cái ngành học mà nếu như không may chúng ta trượt hết những nguyện vọng phía trước đó, chúng ta vẫn có thể chấp nhận đi học. Đó, thì các em sẽ đăng ký là những nguyện vọng cuối cùng. Thì làm sao mà ba cái nhóm này tổng của nó không vượt quá 15 nguyện vọng, thì tôi cho rằng một bản danh sách những nguyện vọng như vậy sẽ là một bản danh sách tốt.
0: Những năm gần đây thì nhiều trường mở thêm ngành mới rồi điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thậm chí là bỏ một số tổ hợp truyền thống ở một số ngành. Một số thí sinh lo lắng tìm hướng đi mới. Những cái thay đổi về ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển phản ánh nhu cầu đổi mới đào tạo của các trường, hay là cũng đặt ra yêu cầu để thí sinh phải thay đổi cách tiếp cận khi mà chọn ngành, chọn trường?
1: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân các trường đại học cũng có cái nhu cầu, cái yêu cầu về đầu vào khác so với trước đây đối với sinh viên, và ngược lại đối với thí sinh thì bản thân các bạn cũng phải thay đổi mình để có thể là phù hợp với cả ngành, và cả hai cái thay đổi này thì nó xuất phát từ cái thực tiễn của cuộc sống thôi. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà khoa học kỹ thuật công nghệ nó đang tác động đến mọi mặt của đời sống, nhất là sau sự ra đời của ChatGPT vào cuối năm 2022 thì ngày nay AI, trí tuệ nhân tạo, và tương lai gần là có thêm cả robot hình người nữa sẽ càng ngày càng làm thay đổi cách thức mà con người chúng ta làm việc. Vì vậy cho nên là sẽ có những cái yêu cầu mới, những cái kỹ năng mới của xã hội đòi hỏi, mà từ đó tác động

0: trở lại với chương trình đào tạo các trường đại học là cũng phải thay đổi, và do đó các em học sinh cũng phải thay đổi theo. Và vì vậy cho nên là đối với một số ngành thì có thể là cái việc tuyển sinh thuần túy bằng cái khối thi truyền thống nó sẽ không còn phù hợp nữa. Tôi lấy ví dụ như là trước đây chúng ta tuyển sinh khối A00 chẳng hạn cho rất là nhiều ngành khác nhau, chỉ dựa trên kết quả thi của 3 môn là toán, lý và hóa. Thế nhưng mà có thể dùng để xét tuyển cho sinh viên các khối ngành khoa học kỹ thuật đó, ví dụ như là công nghệ thông tin chẳng hạn, cũng có thể dùng để tuyển sinh cho những ngành như là kỹ sư cầu đường, cũng dành dùng khối A để tuyển sinh cho một số trường y, trường dược, cũng dùng khối A để tuyển sinh cho cả báo chí, rồi thậm chí cho cả luật. Mà rõ ràng là gì? Là một bạn, mà các bạn cùng được 27 điểm của khối A, nhưng mà các bạn học luật, các bạn học y dược, các bạn học kỹ sư cầu đường, các bạn học công nghệ thông tin, thì mai mốt ra trường cái môi trường làm việc cũng như là cái năng lực của cái công việc nó đòi hỏi các bạn ấy, nó hoàn toàn khác nhau. Như vậy nếu như mà với những sinh viên học những ngành rất khác nhau như thế và đòi hỏi của công việc cũng rất khác nhau như vậy mà chúng ta lại tuyển sinh đầu vào giống nhau cùng bằng khối A thì liệu nó có hợp lý không? Rõ ràng là cần phải có những điều chỉnh. Và đây cũng là một trong những lý do mà hiện nay các trường đại học tốt đầu họ tăng cái việc cái tỷ lệ sử dụng cái quả thi các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy lên. Bởi vì là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì nó gắn liền với chương trình phổ thông. Đấy, gắn liền với những môn học mà các em học ở trong nhà trường, cho nên là nó có phần nào đó sẽ bị chậm chạp và cũ kỹ hơn so với những cái yêu cầu của kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, mà trong đó cái người ra đề người ta lồng ghép thêm những cái yêu cầu mới về mặt tư duy, về cái khả năng giải quyết vấn đề, về năng lực phản biện, khả năng sáng tạo của học sinh, mà đấy lại là những cái yêu cầu, những cái kỹ năng phù hợp hơn với những cái ngành học ở trong với những cái đòi hỏi của thực tế hiện nay.
1: Cái việc mà chọn nguyện vọng thì lại là một quyết định cho nhiều năm học tập cũng như là làm việc phía trước. Vậy theo chuyên gia Vũ Khương Ngọc thì điều quan trọng nhất mà mỗi thí sinh cần ghi nhớ trong những ngày sắp xếp nguyện vọng là gì khi mà ngày 14 tháng 7 tới là đã hết thời gian rồi?
0: Vâng, đương nhiên là cái việc mà các em đăng ký nguyện vọng và sắp xếp nguyện vọng thì đầu tiên là phải đạt cái mục tiêu của mình là phải đỗ. Đúng không? Nhưng mà không phải là đỗ cái gì cũng được, mà đây phải là tôi nhấn mạnh là phải đỗ những ngành học mà khi chúng ta trúng tuyển chúng ta phải cảm thấy muốn học. Có rất là nhiều năm thí sinh hỏi tôi những câu hỏi là bây giờ khi mà có kết quả rồi đấy, em trúng tuyển nguyện vọng 2 rồi, thế nhưng mà bây giờ em lại thích học nguyện vọng 3 hơn thì có được không? Thì điều đấy rõ ràng là không được, bởi vì hệ thống của chúng ta là xét tuyển từ trên xuống dưới. Nếu em mà đã trúng tuyển nguyện vọng 2 thì hệ thống không xét nguyện vọng 3 cho em nữa. Bởi vậy cho nên là cái nào mà em thực sự yêu thích hơn thì em hãy đặt lên trên đó. Và cũng có những trường hợp là có những thí sinh mà đăng ký những cái nguyện vọng cuối cùng ấy, nó rất là an toàn, nhưng an toàn hơi quá mức. Và đấy không phải là những ngành học mà các em muốn học, nhưng mà các em chỉ cảm thấy rằng là đăng ký như thế thì nó sẽ chắc chắn đỗ hơn thôi, không bị trượt thôi. Thì đấy cũng là điều đáng tiếc, bởi vì là có những bạn là sau khi đỗ với những nguyện vọng cuối cùng ấy rồi thì bạn lại không muốn đi học nữa, bởi vì những cái ngành học đấy không phải là ngành bạn yêu thích. Thì đấy cũng là một câu chuyện rất là đáng tiếc, bởi vì là một khi các em đã chọn sai thì cái phải đánh đổi của chúng ta sẽ là một năm, có thể chúng ta phải mất một năm để chúng ta thi lại, sẽ tuyển lại chẳng hạn. Thì đấy là điều đáng tiếc. Đấy, chỉ khi nào chúng ta trả lời là sẵn sàng thì chúng ta hẵng đặt bút để đăng ký. Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh với các em như thế này, tôi đã có hơn chục năm làm công tác hướng nghiệp, thì những năm trước đây tôi thường nhấn mạnh với các bạn một điều rằng là gì, là khi mà chọn ngành học thì các em phải cân nhắc hết sức là kỹ lưỡng, bởi vì là cho dù là các bạn chọn ngành học đấy theo cái đánh giá nào, từ tác động của bố mẹ, của người thân, của bạn bè, hay là từ những cái lợi ích mà các em nhìn thấy của công việc, vân vân, hay một cái xuất phát từ một cái ý thích nhất thời nào đó, thì cho đến cuối cùng ai là người đi học? Chính là các em. Các em sẽ là người đi học, và các em phải học 4-5 năm với cái ngành đó các em mới ra được trường. Và cũng chính các em sẽ là người đi làm. Mỗi một người thì đều đi làm 20-30 năm, thì vì vậy cho nên hãy cân nhắc thật là kỹ lưỡng.
1: Xin cảm ơn những phân tích của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc ở hệ thống giáo dục Học Mãi, và xin được nhấn mạnh để các thí sinh lưu ý là theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 tới. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro kỹ thuật có thể xảy ra. Và xin được kết thúc dòng chảy sự kiện ở đây.

0: Ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Nhân mùa World Cup, một tiệm bánh thủ công ở Argentina ra mắt bánh mì in mặt Maradona và Messi. Câu chuyện về nền tảng kết nối những người thích đi du lịch giúp vơi bớt nỗi cô đơn tại châu Âu. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai, thì truyền thông và các viện nghiên cứu quốc tế đều đã có những nhận định chung rằng đây không chỉ là hội nghị để đưa ra những tuyên bố mang tính biểu tượng, mà sẽ là phép thử đối với khả năng thích ứng của liên minh trước môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng. Theo Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, thì điểm khác biệt lớn nhất của hội nghị năm nay là NATO đang chuyển trọng tâm từ các cam kết chính trị sang việc hiện thực hóa các mục tiêu đã được thống nhất trong những năm gần đây. Nếu các hội nghị trước tập trung vào việc kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng hay là củng cố năng lực răn đe, thì Ankara sẽ là nơi đánh giá các đồng minh đã thực sự đầu tư bao nhiêu, tăng năng lực sản xuất quốc phòng đến đâu và có đủ khả năng duy trì sức mạnh răn đe lâu dài hay không. Theo trung tâm này, thì NATO đang bước vào giai đoạn của hành động thay chỉ vì dừng lại ở những lời hứa. Một chủ đề được nhiều bài bình luận đề cập đó là sự thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Trung tâm Chính sách châu Âu nhận định dưới sức ép từ Washington, các nước châu Âu đang từng bước đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình. Theo đó, thì Mỹ vẫn giữ vai trò lãnh đạo NATO, nhưng không còn được xem là người bảo lãnh vô điều kiện. Việc các đồng minh thống nhất mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 5% GDP được coi là minh chứng cho quá trình châu Âu hóa trách nhiệm quốc phòng trong NATO. Trong khi đó, hãng tin AP cho rằng hội nghị lần này sẽ là bài kiểm tra đối với khả năng duy trì sự đoàn kết của liên minh. Theo AP, thì nếu như trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ yếu gây sức ép buộc các đồng minh tăng ngân sách quốc phòng, thì hiện nay yêu cầu đã mở rộng sang việc thể hiện cam kết chính trị và sự gắn kết với các ưu tiên chiến lược của Washington. Điều này đặt Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước nhiệm vụ không hề dễ dàng, đó là dung hòa lợi ích giữa Mỹ và các nước châu Âu. Một điểm đáng chú ý khác là vai trò ngày càng nổi bật của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Với vị trí kết nối châu Âu, Trung Đông và Biển Đen, cùng với khả năng duy trì quan hệ với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là đối tác chiến lược khó có thể thay thế trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp. Một số chuyên gia cũng cho rằng hội nghị lần này phản ánh sự chuyển biến chính bản chất của NATO. Báo Times of India sử dụng khái niệm NATO 3.0 để mô tả giai đoạn phát triển mới của liên minh này. Nếu như NATO thời chiến tranh lạnh tập trung vào phòng thủ tập thể, còn giai đoạn sau sự kiện 11 tháng 9 thì hướng trọng tâm vào khủng bố. Còn hiện nay thì NATO đang chuyển sang mô hình chú trọng năng lực công nghiệp quốc phòng, đổi mới công nghệ và khả năng ứng phó với các thách thức chiến lược kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý khác là sáng nay Iran bắt đầu lễ rước linh cữu cố đại giáo chủ Ali Khamenei qua các tuyến phố chính ở thủ đô Tehran trước khi đưa về an táng. Theo hãng tin Reuters, thì lễ rước linh cữu với sự tham gia của đông đảo người dân cùng hầu hết các lãnh đạo chính trị, quân sự cấp cao là nỗ lực của Iran nhằm chứng minh rằng là bộ máy nhà nước vẫn đang vận hành bình thường, bất chấp những tổn thất sau cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Ở góc độ khác, báo Financial Times cho rằng lễ tang còn là màn trình diễn về sự thống nhất của giới lãnh đạo Iran. Sự hiện diện của gần như toàn bộ các nhân vật chủ chốt trong hệ thống chính trị được xem là nỗ lực trấn an dư luận trong và ngoài nước rằng quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra có trật tự. Tương tự, tờ The Guardian nhận định quy mô lớn của lễ tang phản ánh nỗ lực của chính quyền Iran trong việc củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc sau chiến tranh. Theo các chuyên gia được tờ báo dẫn lời, thì bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm, sự kiện còn là thông điệp đối nội và đối ngoại rằng nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn duy trì được sự ổn định, bất chấp sức ép ngày càng gia tăng từ bên ngoài.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, một tiệm bánh tại Buenos Aires, Argentina đã trở thành điểm đến thú vị trong mùa World Cup khi cho ra mắt những ổ bánh mì in chân dung hai biểu tượng lớn của bóng đá Argentina, đó là cầu thủ Lionel Messi và cố danh thủ Diego Maradona. Sản phẩm độc đáo này nhanh chóng trở thành hiện tượng được nhiều người tìm mua không chỉ để thưởng thức mà còn để lưu giữ như một món quà lưu niệm.
3: Nhân mùa World Cup, một cửa hàng bánh mì vỏ giòn có tên Lievito Madre ở Buenos Aires, Argentina đã biến những ổ bánh mì bình thường thành món quà lưu niệm độc đáo. Bằng kỹ thuật nướng đặc biệt, người thợ làm bánh đã khắc họa thành công khuôn mặt của Messi và Maradona lên lớp vỏ bánh giòn tan. Sản phẩm độc đáo này nhanh chóng trở thành điểm check-in và mua sắm thú vị cho cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế, hòa mình vào không khí bóng đá sôi động. Để tạo nên những ổ bánh đặc biệt này, chủ cửa hàng bánh mì Nicolas Yenovoy đã sử dụng các khuôn cắt được thiết kế riêng cho từng cầu thủ. Trước khi đưa bánh vào lò nướng, ông rắc một lớp bột cacao lên bề mặt khối bột, giúp chân dung hiện lên rõ nét sau khi bánh chín. Mỗi công đoạn đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác để tạo nên những chiếc bánh vừa đẹp mắt, vừa giữ được hương vị truyền thống. Anh Nicolas Ionovoy, chủ cửa hàng làm bánh mì in hình cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Argentina, chia sẻ.
4: Tôi nảy ra ý tưởng in hình chân dung các thần tượng lên bánh mì. Đó là sản phẩm yêu thích của tôi vì tôi là một thợ làm bánh và tôi yêu thích công việc này. Tôi từng làm những khuôn mẫu chân dung theo đơn đặt hàng để làm quà tặng cho khách dự tiệc. Tuy nhiên, vào mùa World Cup năm nay, tôi quyết định ra mắt những chiếc bánh mì in hình hai cầu thủ nổi tiếng của Argentina.
3: Chủ cửa hàng bánh mì Nicolas Ionovoy cho biết, những chiếc bánh mì in hình hai cầu thủ nổi tiếng đã thu hút sự chú ý của các thực khách và là mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng. Với việc Messi tham gia kỳ World Cup thứ 6 và Argentina đang bảo vệ chức vô địch, món bánh mì độc đáo này không chỉ thu hút các thực khách trong nước mà còn cả những du khách nước ngoài đều tìm đến cửa hàng để mua món quà lưu niệm ngọt ngào này.
4: Đây là loại bánh mì mà ai cũng muốn có trên bàn ăn. Các thực khách mua những ổ bánh mì đặc biệt này cho dịp sinh nhật hay tiệc tùng và các sự kiện trong mùa giải World Cup. Và quả thật chúng được bán rất nhanh. Mọi người từ các quốc gia khác liên hệ với chúng tôi để hỏi mua loại bánh mì này.
3: Được làm từ men chua tốt cho sức khỏe và nặng tới 750g theo yêu cầu. Những ổ bánh mì này có thể giữ được đến một tuần và thường được mua làm quà lưu niệm. Cửa hàng bánh hiện nay làm bánh mì theo đơn đặt hàng do nhu cầu ngày càng tăng trên mạng xã hội. Cầu thủ bóng đá Lionel Messi ra mắt World Cup khi mới 18 tuổi và làm đội trưởng đội tuyển Argentina giành chiến thắng tại Qatar năm 2022. Còn huyền thoại Maradona nổi tiếng khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang World Cup tại Mexico năm 1986, nơi ông được trao quả bóng vàng của giải đấu.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều người, một chuyến du lịch là dịp để ở bên gia đình cùng khám phá những vùng đất mới. Thế nhưng tại châu Âu, ngày càng có một cách du lịch khác được nhiều người trẻ lựa chọn, đó là khởi hành một mình để gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ. Đây cũng là ý tưởng của nền tảng du lịch xã hội, nơi mà mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất mới, mà còn là cơ hội để làm quen và có thêm những người bạn mới.
1: Chúng tôi tổ chức những chuyến du lịch theo nhóm nhỏ dành cho những người chưa từng quen biết nhau. Bạn chỉ cần chọn điểm đến trên ứng dụng, có thể là Indonesia, Peru hay Ireland. Bạn khởi hành một mình nhưng sẽ gặp những người bạn đồng hành mới tại điểm đến. Cả nhóm sẽ cùng khám phá văn hóa địa phương và dần trở nên thân thiết. Điều thú vị là chỉ sau khoảng 10 ngày cùng đi chơi, những người còn e dè trong lần gặp đầu tiên lại trở thành những người bạn thân thiết từ khi nào không hay.
2: Đó là chia sẻ của ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, khi kể về ý tưởng ban đầu hình thành mô hình du lịch xã hội này. Ý tưởng xuất phát từ chính trải nghiệm của ông. Khi bước vào tuổi ngoài 30, ông Fabio nhận ra việc tìm một người bạn có cùng thời gian, cùng sở thích và cùng điểm đến để đi du lịch ngày càng trở nên khó khăn. Sau khi rời giảng đường, cơ hội để kết bạn ngày càng ít đi. Mỗi người đều có công việc, có cuộc sống và những mối quan tâm riêng. Chính vì vậy, điều mọi người cần đôi khi không chỉ là một chuyến du lịch mà còn là cơ hội để gặp gỡ và có thêm những người bạn mới.
3: Tôi cho rằng điều đặc biệt nhất của WeRoad chính là sự tình cờ. Những người tham gia cùng thuộc một nhóm tuổi, cùng một thế hệ nên có nhiều điểm chung về văn hóa và cách sống. Nhưng ngoài điều đó, mọi cuộc gặp gỡ đều diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Chính điểm đến sẽ kết nối mọi người với nhau. Đó cũng là cách duy nhất để bạn có thể gặp những con người mà trong cuộc sống hàng ngày có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội biết.
2: Trên nền tảng WeRoad, người tham gia chỉ cần lựa chọn điểm đến và ngôn ngữ mong muốn. Các chuyến đi được tổ chức theo từng nhóm tuổi, giúp du khách dễ dàng tìm được tiếng nói chung nhưng vẫn giữ nguyên yếu tố bất ngờ của mỗi cuộc gặp gỡ. Không ít người sau chuyến đi vẫn giữ liên lạc, tiếp tục đăng ký những hành trình khác cùng những người

0: bạn đã quen hoặc quay trở lại WeRoad để gặp gỡ thêm những người bạn mới. Trong bối cảnh công việc ngày càng bận rộn, xu hướng làm việc từ xa phổ biến hơn và các mối quan hệ dần chuyển lên môi trường trực tuyến, việc kết bạn khi trưởng thành cũng trở nên khó khăn hơn trước. Năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã coi sự cô đơn là một vấn đề sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Ước tính cứ 6 người thì có một người bị ảnh hưởng. Chính từ thực tế đó, WeRoad không còn giới hạn ở những chuyến đi du lịch mà bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động như chạy bộ, tập yoga, xem phim hay các buổi trò chuyện theo chủ đề, giúp mọi người có thêm cơ hội gặp gỡ ngay trong cuộc sống thường ngày. Ông Fabio Bin, đồng sáng lập nền tảng WeRoad, cho biết.
1: Tầm nhìn của chúng tôi là kết nối con người, kết nối văn hóa và kết nối những câu chuyện. Du lịch chỉ là điểm khởi đầu. Trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng WeRoad trên khắp châu Âu, tiến vào thị trường Mỹ và xa hơn nữa. Bên cạnh những chuyến đi, chúng tôi cũng muốn tổ chức nhiều hoạt động xã hội khác để mọi người có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng các mối quan hệ.
0: Từ một ý tưởng giúp mọi người tìm bạn đồng hành cho mỗi chuyến đi, WeRoad đang hướng tới xây dựng một cộng đồng, nơi những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực trở thành điểm khởi đầu của những tình bạn mới. Trong thế giới mà chúng ta ngày càng dành nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử, mô hình này cho thấy đôi khi điều đáng giá nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là những nơi đã đi qua, mà còn là những con người ta có cơ hội gặp gỡ.
2: Tiếp nối câu chuyện về những hành trình kết nối của WeRoad, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Little Bit of Love do Jack Johnson và John Cruise thể hiện. Một giai điệu nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp rằng đôi khi chỉ cần một chút sẻ chia và một chút cởi mở cũng đủ để chúng ta trở nên gần gũi hơn.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong căn nhà nhỏ ở Bonsara, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, nghệ nhân Hợp Rơi đang nỗ lực góp sức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc với những việc làm đầy tâm huyết như truyền dạy dân ca, cồng chiêng Mân Nông cho thế hệ trẻ.
3: Trong ngôi nhà gỗ mái ngói đã nhuốm màu thời gian, nghệ nhân Hợp Rơi đang nhẹ nhàng đưa võng ru cháu bằng những làn điệu dân ca Mân Nông quen thuộc. Trên những bức vách gỗ là những tấm bằng khen, giấy khen được gìn giữ qua nhiều thế hệ như minh chứng cho sự tiếp nối của một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Nghệ nhân Hợp Rơi sinh năm 1975 trong một gia đình cả bố mẹ, chồng và bố mẹ đẻ của bà đều tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến phục vụ căn cứ cách mạng B4 Nâm Nung trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Sinh ra khi quê hương vừa giải phóng, đất nước thống nhất, lớn lên trong tiếng chiêng của cha, lời dân ca của mẹ, tình yêu văn hóa Mân Nông đã ngấm vào bà từ nhỏ. Nghệ nhân Hợp Rơi chia sẻ.
4: Tôi biết hát và thuộc những làn điệu dân ca này từ nhỏ. Ngày trước, mỗi khi Bon có lễ hội, tôi thường theo mẹ đi hát. Ở nhà thì nghe mẹ hát ru con, ru cháu, nên dần dần thấm vào mình lúc nào không hay. Học hát dân ca cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là chịu khó lắng nghe, ghi nhớ, rồi tập hát theo.
3: Đối với người Mân Nông, dân ca không chỉ là lời ca tiếng hát mà còn lưu giữ lịch sử, phong tục và đạo lý sống của cộng đồng. Từ những bài hát ru, hát đối đáp đến bài hát kể sử thi, tất cả đều gửi gắm lời dạy của ông bà về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần lao động. Giờ đây, nghệ nhân Hợp Rơi truyền tình yêu dân ca cho thế hệ kế tiếp. Lớn lên trong tiếng hát của mẹ, chị Hờ Như, con gái bà Hợp Rơi, sớm gắn bó với các hoạt động văn hóa truyền thống của Bon làng. Hiện nay, chị là trưởng nhóm múa dân gian Mân Nông của xã Nâm Nung.
4: Từ nhỏ thì tôi đã theo mẹ đi tập hát rồi, tập múa cùng các cô chú trong đội văn hóa dân gian của xã. Mẹ là đội trưởng nên tôi thường xuyên được tiếp xúc với các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và dần hình thành niềm đam mê với dân ca và điệu múa của Mân Nông mình.
3: Là bí thư chi đoàn thanh niên Bon Chra, xã Nâm Nung, chị Hơ Như xem việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng chính là công việc của tuổi trẻ. Những buổi sinh hoạt đoàn vào buổi tối không chỉ là nơi đoàn viên trao đổi công tác mà còn trở thành không gian luyện tập, múa hát dân gian. Tất cả đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia sinh hoạt chi đoàn Bon Chra có khoảng hơn 30 người. Trong đó, một số thanh niên được chọn vào đội múa dân gian của xã Nâm Nung do Hờ Như phụ trách.
4: Phần lớn thanh niên trong đội múa đều là đoàn viên thanh niên trong Bon, nên việc vận động tham gia tập luyện khá là thuận lợi. Chúng tôi thường lồng ghép các buổi tập múa, tập hát vào sinh hoạt của chi đoàn, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, vừa góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
3: Mỗi dịp lễ hội hay hội diễn văn hóa dân gian, hình ảnh hai mẹ con bà Hợp Rơi cùng biểu diễn đã trở nên quen thuộc. Giữa tiếng cồng chiêng vang vọng Bon làng, mẹ cất lên những làn điệu dân ca mượt mà sâu lắng, người con gái hòa theo bằng những điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng. Những năm gần đây, nhóm văn nghệ dân gian xã Nâm Nung liên tục tham gia nhiều hội diễn, giao lưu văn hóa trong cả nước và đạt nhiều giải thưởng cao. Và bà Hợp Rơi, chị Hờ Như, đang tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê văn hóa truyền thống Mân Nông đến thế hệ trẻ. Bà Hờ Thương Cơ Nul, Phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân xã Nâm Nung cho biết.
4: Ô Nhiêm hiện là trưởng nhóm cồng chiêng, hát dân ca, còn con gái bà thì phụ trách nhóm múa dân gian. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con đã tích cực tham gia bảo tồn và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ trẻ. Những năm qua, đoàn nghệ nhân văn hóa dân gian do nghệ nhân Hợp Rơi

0: dẫn đoàn đã có mặt tại nhiều đợt liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Riêng tại hội diễn văn hóa dân gian tổ chức ở Quảng Trị năm 2024 vừa qua, đoàn đã giành được 9 giải thưởng, trong đó có 4 giải A cùng nhiều giải B và giải C ở các nội dung trình diễn.
1: Từ mái nhà nhỏ ở Bon Chara, nghệ nhân Hơ Brơi đang nỗ lực tiếp nối truyền thống của gia đình với những công việc có ích cho buôn làng. Nếu thế hệ cha ông góp sức cho cách mạng, thì thế hệ hôm nay đang góp sức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ lời ru của bà, câu dân ca của mẹ, đến những điệu múa của người con gái, mạch nguồn văn hóa Mân Âu vẫn bền bỉ chạy qua các thế hệ để tiếng chiêng, lời hát mãi ngân vang giữa bon làng hôm nay.
2: Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Bắt đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thục Nguyên, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006, đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thục Nguyên đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và Đặng Thục Nguyên viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
2: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
3: Vâng, thưa chị, từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng Triềng Đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
2: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi.

0: Và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình và nó cứ dường như mình không không không còn thấy nỗi buồn nữa. Đấy, và mình tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Thị Nguyên thì Đặng Thị Nguyên là người sáng tác mà. Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy, và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do cái một cái khung cảnh sống đã tạo cho mình có những cái ý tưởng mới. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. À, nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy thì tất cả mọi người cùng tham gia. À, và trong 7 năm mình đến đây thì Tránh Đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm Hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
0: Khi Cảm Hứng Chương Đi là lấy văn hóa của người Mông. Có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên. Thì, lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông đã, chính là người ở Sơn La này, đã vào trong Buôn Mê Thuột sinh sống khoảng 20 năm nay. Và khi bạn ấy nghe, thấy những cái âm hưởng của chính giọng máu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Chương Đi 2. Vẫn là bản Chương Đi Vân Hồ Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An My cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này.
2: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Chương Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang. Tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
3: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
4: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới bấy lâu nay chỉ biểu diễn trong thính phòng thôi. Bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ của phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
2: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An My và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
5: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi với mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
6: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài Vals, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời và nó xuyên suốt từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
1: Có rất là nhiều những

0: cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm hứng chuyến đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm hứng chuyến đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
1: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau để biểu diễn. Tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật nó dường như là nó lại phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ làm nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau, thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng, mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ ngay, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, vì là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra với công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được ra ngoài như thế, thì đấy nó vào hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
0: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm hứng chuyến đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
1: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại để chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Đức Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
0: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
1: Một cái thính phòng nho nhỏ chuyến đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bản, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần. Nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh, cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
0: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên, nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm hứng chuyến đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
1: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình, và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng, không, họ đó đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và

0: thú vị.
1: Những cái năm tháng sống tại trường đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều những cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian đấy ạ?
0: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, rồi có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là chuyến đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic trường đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
1: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này á, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
0: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
1: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
0: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
1: Những cái lời khuyên mặc dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau cảm hứng trường đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không?
0: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại cảm hứng trường đi 2, và sau đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội cảm hứng trường đi 2 vào đầu tháng 12 ở một không gian mở ngoài trời.
1: Ở đâu thì
0: chắc mình sẽ nói sau.
1: Dạ vâng, vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An My như thế nào? Một nghệ sĩ piano, một người kể chuyện bằng âm nhạc, hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật?
0: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề, thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

Thưa quý vị và các bạn, Vết chân tròn trên cát là một bài hát thuộc thể loại nhạc trữ tình cách mạng do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác vào năm 1981. Đây là một trong những bài hát viết về đề tài những thương binh khá nổi tiếng và được nhiều người nghe yêu thích. Nội dung bài hát là câu chuyện về một người thương binh vừa trở về từ chiến trường cùng đôi nạng gỗ hàng ngày đến trường làng để dạy các em nhỏ những ca khúc quê hương. Tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình thương bệnh binh. Mục quà tặng VV1 hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả ca khúc Vết chân tròn trên cát do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác, ca sĩ Thái Bảo trình bày. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

sau 9 tháng lại trở về với đàn em thơ. Chiếc nặng gỗ và cái đàn guitar đã đưa anh đi khắp xóm làng, để lại trên bờ cát trắng những dấu chân tròn, những nốt nhạc của một bài ca về người chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

0: vụ phải trở thành bức tường thép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của chuyển đổi số quốc gia để chủ động ngăn ngừa sớm các nguy cơ lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia của các đối tượng thù địch tội phạm. Phải mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Cần phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới của cách mạng đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố, cái nguồn nhân lực là có cái vai trò quyết định.
0: Sáng nay, dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng. Đề nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính. Dịp này, Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc. Chiều nay, chủ trì phiên họp lần thứ 2 sơ kết nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương yêu cầu quyết liệt cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng.
2: Cải cách hành chính trong công tác thi đua khen thưởng, rồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhất là cải thiện cái phương thức đánh giá thi đua, chấm điểm bình xét phải dựa trên dữ liệu thực và quy trình khách quan, minh bạch, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính và giấy tờ cho cơ sở. Quy trình làm sao đảm bảo đúng, trúng, đúng người và tập trung cho cấp cơ sở, những người trực tiếp đóng góp vào cái sản phẩm cuối cùng có kết quả.
0: Chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan phải đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu nghiệp vụ. Sáng nay, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ tháng 6 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 2 mở rộng nhằm sơ kết công tác nửa đầu năm, thảo luận nghiệp vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan trung ương yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, phát hiện sớm những vấn đề lớn có tác động đến sự phát triển của đất nước. Tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương giải pháp có tầm nhìn dài hạn, khả thi, hiệu quả và cần phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển và từ xử lý công việc thường xuyên sang nghiên cứu chiến lược và từ phản ứng chính sách sang chủ động kiến tạo chính sách. Chiều nay, chủ trì hội nghị thúc đẩy triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển miền núi giai đoạn từ năm 2026-2035. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh một số tồn tại lớn trong thực hiện chương trình còn dàn trải, có sự trùng lặp đối tượng thụ hưởng và địa bàn gây lãng phí nguồn lực. Đặc biệt, tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chưa quyết liệt, nhất là giải ngân vốn. Khẳng định quyết tâm năm nay phải giải ngân đạt 100% nguồn vốn ngân sách trung ương giao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu.
3: Đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường là trong tuần tới là phải trình Chính phủ ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm KPI liên quan đến cái giải ngân chương trình quốc gia. Địa phương nào mà giải ngân chậm, bộ ngành nào mà trả lời chậm, đồng chí chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo.
0: Chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phát triển nhà ở xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất về chủ trương sớm triển khai tuyến đường Long An-Tây Ninh, kết nối trung tâm hai địa phương trước đây. Giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng nghiên cứu hỗ trợ bố trí nguồn lực thực hiện dự án. Các bộ, ngành liên quan cần đôn đốc hoàn thiện thủ tục hiệp định vay vốn đối với dự án 3 cầu trên tuyến DT827E và đảm bảo khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 62 theo kế hoạch. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 5 tháng 7,

0: chương trình khám sức khỏe toàn dân đã khám cho 251.409 người, đạt khoảng 1,8% dân số. Những ngày gần đây, số người tham gia tăng mạnh, nhiều ngày vượt 10.000 lượt, trong đó ngày 2 tháng 7 ghi nhận gần 14.000 lượt khám, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai. Đặc khu Côn Đảo hiện dẫn đầu về tỷ lệ bao phủ với 35,4% dân số được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhân Tây, Thạch An, Bắc Tân Uyên và Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, vẫn còn 41 trong tổng số 168 xã phường đặc khu có tỷ lệ người dân khám dưới 1%. Sở Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng năng lực khám và tổ chức các hình thức khám linh hoạt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026. Mưa lũ những ngày qua gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại Lai Châu, mưa lớn kéo dài trong đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến một người tử vong và gây nhiều thiệt hại về tài sản, hạ tầng giao thông. Tại Điện Biên, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đến chiều nay, vẫn còn hai tuyến đường tại xã Tùa Chùa bị ách tắc, lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để sớm thông xe. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng nay Quốc hội Lào khóa 10 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất để xem xét thông qua các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó, Quốc hội sẽ thông qua báo cáo của Chính phủ về tình hình tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Phong trào Hồi giáo Hamas ngày hôm nay thông báo bắt đầu tiến trình giải thể bộ máy điều hành tại giải Gaza, mở đường cho việc chuyển giao quyền quản lý hành chính cho Ủy ban Quốc gia về quản lý Gaza, theo các thỏa thuận ngừng bắn đang được thúc đẩy. Theo Hamas, Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp Khaled Al-Farah đã nộp đơn từ chức và Ủy ban Khẩn cấp cũng chính thức được giải thể nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao. Người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hamas ở Gaza, Ismail Al-Thawabta nhấn mạnh.
1: Người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ và người đứng đầu tạm thời của Ủy ban theo dõi Chính phủ, ông Muhammad Jawan Abdel Khaled Al-Farah đã quyết định đệ đơn từ chức chính thức cũng như tuyên bố giải tán Ủy ban Khẩn cấp Chính phủ để thể hiện sự nghiêm túc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã được thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao.
0: Sáng nay, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu của đại giáo chủ Ali Khamenei qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi an táng tại thành phố Mashhad. Linh cữu của ông Khamenei cùng các thành viên gia đình thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28 tháng 2 được đặt trên xe chuyên dụng di chuyển từ sân bay quốc tế Mehrabad trong sự tham dự của đông đảo người dân và dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Để phục vụ lễ quốc tang, chính quyền Iran đã phong tỏa nhiều tuyến đường, đóng cửa không phận và tạm dừng một số hoạt động. Theo kế hoạch, lễ tang kéo dài đến ngày 9 tháng 7, khi đại giáo chủ Ali Khamenei được an táng tại đền Imam Reza tại thành phố Mashhad. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc đụng độ nghiêm trọng xảy ra tại một nhà tù ở thành phố Negombo, cách thủ đô Colombo của Sri Lanka khoảng 35 km về phía bắc. Theo cảnh sát Sri Lanka, tình trạng bạo lực bùng phát từ hôm qua và kéo dài sang ngày hôm nay. Người phát ngôn cơ quan quản lý nhà tù cho biết xung đột ban đầu nổ ra giữa các nhóm tù nhân. Khi lực lượng quản giáo can thiệp, họ đã bị các tù nhân tấn công. Một số tù nhân cũng tìm cách vượt ngục nhưng đã bị ngăn chặn. Vụ bạo loạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải nghiêm trọng trong hệ thống nhà tù tại Sri Lanka. Hiện hơn 39.000 phạm nhân đã bị giam giữ tại các cơ sở chỉ được thiết kế với sức chứa khoảng 10.000 người. Áp lực này được cho là làm gia tăng nguy cơ bạo lực và mất an ninh trong các trại giam. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tuyên bố thành lập một đơn vị quân đội mới chuyên trách quản lý tình trạng khẩn cấp và ứng phó thiên tai. Thông báo được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 215 năm ngày độc lập của Venezuela trong bối cảnh chính phủ phải đối mặt với nhiều chỉ trích về công tác cứu trợ sau trận động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến 3.342 người thiệt mạng, khoảng 16.470 người bị thương và hơn 17.000 người mất nhà cửa. Mưa lớn do hoàn lưu bão May Sắc gây ra đã khiến tình trạng lũ lụt tại khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây, Trung Quốc diễn biến phức tạp. Nhiều hồ chứa xảy ra sự cố, mực nước sông dâng cao buộc hàng nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn do gió mùa Tây Nam tiếp tục trút xuống thành phố Mumbai và nhiều khu vực thuộc bang Maharashtra khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Giao thông bị gián đoạn trên diện rộng, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ tại nhiều địa phương. Hơn 15.000 nhân viên từ các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Mumbai bị ngập sâu. Hệ thống đường sắt ngoại ô, phương tiện di chuyển của khoảng 7-8 triệu lượt khách mỗi ngày hoạt động chậm lại, trong khi tuyến đường sắt giữa Mumbai và Pune phải tạm dừng sau các vụ sạt lở đất tại khu vực Bogat. Hai tuyến đường cao tốc nối Mumbai và Pune cũng bị đóng cửa ở một số đoạn vì nguy cơ sạt lở. Nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mumbai bị chậm hoặc điều chỉnh lịch trình. Theo giới chức địa phương, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong các vụ sập nhà và cây đổ do mưa lớn. Hơn 15.000 nhân viên thuộc lực lượng cứu hộ, cảnh sát, cứu hỏa và chính quyền địa phương đã được huy động để xử lý tình hình ngập lụt, hỗ trợ người dân và ứng phó với các sự cố phát sinh. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường học, cao đẳng và cơ sở giáo dục trong vùng đô thị Mumbai tiếp tục đóng cửa. Đại học Mumbai cũng thông báo hoãn toàn bộ các kỳ thi dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay và sẽ công bố lịch thi mới sau khi thời tiết ổn định. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh trên phần lớn lãnh thổ Ấn Độ và mưa lớn có thể tiếp tục trong vài ngày tới, đặc biệt tại các khu vực ven biển phía Tây và miền Trung nước này. Chính quyền các bang được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai, thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông dân đổi mới sáng tạo, làm giàu quê hương, 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn Đà Nẵng tiên phong vận hành chính quyền số cấp phường, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tín dụng vào sản xuất góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, chính phủ kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng của người Ba Na ở Sa Lai. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc khi công tác tuyên truyền bước vào hệ sinh thái số, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê, 11 giờ 35 xây dựng đảng từ tinh gọn bộ máy đến kiến tạo phát triển, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm IUU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển, 14 giờ 5 phút đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ khi liên minh quân sự bước vào kỷ nguyên 3.0. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chăm sóc thủy sản mùa mưa, 17 giờ cuộc sống 365, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, bà Nga, cầu Long Biên. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện Việt Nam nhận giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu do Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng. Việt Nam-Lào nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa khép lại tại tỉnh Quảng Trị với nhiều hoạt động huấn luyện, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai thảm họa, đồng thời tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức. Nhân dịp tham gia chương trình, Trung tướng Joel Vowell, Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa và những kết quả nổi bật của chương trình, cũng như triển vọng mở rộng hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa trong thời gian tới.
3: Vâng, xin cảm ơn Trung tướng đã nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.
4: Vâng, xin chào quý vị, cảm ơn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ về chương trình.
3: Vâng, thưa Trung tướng, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 vừa kết thúc với nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo và hợp tác thực địa tại Quảng Trị. Vậy ông đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật mà chương trình đã đạt được trong năm nay ạ, thưa ông?
4: Đây là một chương trình huấn luyện diễn tập rất quan trọng, tạo cơ hội để chúng tôi hợp tác với các đối tác thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các lĩnh vực như kỹ thuật quân y và vận tải đường thủy. Theo tôi, thành tựu lớn nhất của chương trình không nằm ở bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào, mà chính là những mối quan hệ bền chặt hơn mà chúng tôi đã xây dựng với các đối tác Việt Nam. Từ nền tảng của chương trình năm ngoái, năm nay chúng tôi đã mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như giám sát dịch bệnh nhằm tăng cường khả năng theo dõi và ứng phó với các nguy cơ y tế. Bên cạnh đó là các nội dung về sơ tán y tế ven biển, bao gồm vận chuyển bệnh nhân giữa các tàu. Những hoạt động này không chỉ nâng cao năng lực phối hợp mà còn tiếp tục củng cố lòng tin, tạo tiền đề cho sự hợp tác trong tương lai. Tôi cho rằng sự hiểu biết lẫn nhau được xây dựng thông qua những trải nghiệm chung và không có gì có thể thay thế cho cơ hội cùng nhau huấn luyện, làm việc trực tiếp.
3: Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Bạn bè Thái Bình Dương được tổ chức tại Quảng Trị, cũng là địa phương biểu tượng của quá trình hòa giải hàn gắn giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vậy theo ông thì việc lựa chọn Quảng Trị mang ý nghĩa như thế nào đối với thông điệp mà chương trình muốn truyền tải, cũng như là đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước ạ?
4: Tôi cho rằng việc quay trở lại Quảng Trị thể hiện rằng một mối quan hệ đối tác bền vững cần được xây dựng và vun đắp theo thời gian. Việc triển khai chương trình hai năm liên tiếp tại cùng một địa phương giúp chúng tôi có cơ hội theo dõi những thay đổi, đánh giá hiệu quả hợp tác và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Quảng Trị cũng là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động huấn luyện tại đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng trước những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Đó cũng chính là mục tiêu mà chương trình hướng tới, cùng nhau chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức thực tế. Thông điệp mà tôi muốn nhấn mạnh là Hoa Kỳ luôn nhất quán trong cam kết hợp tác và mong muốn của Việt Nam tiếp tục phát huy những nền tảng đã được xây dựng. Dù chương trình Bạn bè Thái Bình Dương trong tương lai được tổ chức tại Quảng Trị hay ở một địa phương khác, chúng tôi vẫn sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam để triển khai chương trình một cách hiệu quả nhất.
3: Vâng, Việt Nam là một trong những quốc gia thường xuyên chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Từ những kết quả của chương trình Bạn bè Thái Bình Dương năm nay thì ông kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, thưa Trung tướng.
4: Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đều thường xuyên đối mặt với những thách thức về thiên tai như bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hay núi lửa. Vì vậy, việc chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao năng lực ứng phó luôn là yêu cầu chung đối với các quốc gia trong khu vực. Trong thời gian tới, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác về ứng dụng công nghệ mới, y tế công cộng và năng lực ứng phó thảm họa thiên tai, đồng thời phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được qua các kỳ hợp tác trước. Điều quan trọng nhất mà chương trình mang lại là xây dựng lòng tin và sự gắn kết giữa con người với con người. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2023 đã tạo nền tảng rất thuận lợi để Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tôi cho rằng chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu, tạo cơ hội để hai bên cùng triển khai các nội dung về quản lý thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, quân y và kỹ thuật, qua đó nâng cao năng lực phối hợp trong các tình huống khẩn cấp.
3: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, được tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế của Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu. Giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
5: Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải

0: thưởng này trong năm 2026 ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinzo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tình hữu nghị quốc tế. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
1: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
0: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đặc biệt với việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Điều này thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc. Bài viết của phóng viên Trần Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào.
3: Trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông, cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng. Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300 km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Lào, Hiệp định Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 32% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia. Tình hình thương mại song phương Việt Nam-Lào trong giai đoạn nửa đầu năm nay ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. Năm tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Mạ Lai Thong Cô Mật Xít cho biết.
4: Lào và Việt Nam.
5: Hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương, trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, càng cân sức nhập khẩu, tương đối cân bằng và ổn định, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.
3: Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4 năm nay, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động Lào, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu đô la Mỹ cho công tác an sinh xã hội. Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển. Chính phủ hai nước đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại, v.v. nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhà nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ những lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhạc cũng mình Huế, nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn và phát huy di sản là nhà nhạc. Cái tiếng vang vòng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
0: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng, để cùng lắng nghe hành trình của một di sản vượt qua thời gian, bền bỉ ngân lên giữa cuộc sống hôm nay. Chương trình phát sóng lúc 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 và 10 giờ ngày 11 tháng 7 trên VOV1.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Thính giả ở đâu, VOV1 ở đó.
7: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VOV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94-95 100 MHz, VOV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
6: Nghe VOV1 trên Internet tại trang web vov1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VOV1. Phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vov1.vov.vn.
7: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
6: Trên mạng xã hội hãy vào trang fanpage vov1.vn, trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
7: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
8: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Không gian văn học nghệ thuật.
11: Không gian văn học nghệ thuật.

0: Biên tập viên Phương Thúy xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Dấu ấn của điện ảnh đổi mới được thể hiện ở đa dạng thể loại, phim độc lập, phim tình cảm, phim hành động. Trong đó có nhiều tác phẩm do nhà nước đặt hàng sau năm 1986 trở lại đây. Nhìn lại những thành tựu của điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là một trong những nội dung đáng chú ý chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay.
1: Dòng tin.
2: Ban chuyên đề Báo Nhân dân phối hợp với Ban sách lý luận kinh điển, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành cuốn sách Hoa vườn Bác, những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập hợp 70 bài viết về các tấm gương học tập Bác Hồ, tích cực lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu sáng tạo, phấn đấu ở nhiều lĩnh vực. Theo nhà báo Nguyễn Quang Hưng, thành viên nhóm biên soạn cuốn sách, từ việc xây dựng một chuyên mục với những bài viết thường xuyên, đảm bảo cho việc đăng tải và xuất bản đáp ứng yêu cầu cuộc thi với những tác phẩm phù hợp và ý nghĩa là điều không dễ.
3: Thì nhờ cái sự thuận lợi ở địa bàn cư trú của các tác giả ấy, mà chúng tôi cũng có được nhiều bài viết về các cái nhân vật từ các cái địa bàn, các địa phương đó. Cho nên là có thể thấy rằng là cái lượng nhân vật được phân bố rộng khắp từ các vùng miền Bắc Trung Nam, ở các vùng nông thôn, miền núi, đô thị. Và cũng theo đó thì là các tấm gương và các cái việc làm tốt của họ, cũng như là cách thức mà học tập tấm gương của Bác Hồ ấy, thì cũng được thể hiện rất là đa dạng, từ những cái việc làm, những cái vị trí khác nhau, những cái thành phần khác nhau trong xã hội.
2: Mỗi bài viết trong cuốn sách là một câu chuyện dung dị chân thực về những con người bình thường nhưng lại phi thường trong nghị lực sống, sự cống hiến và lòng nhân ái. Đó là những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân, ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn bình yên cuộc sống. Đó là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, doanh nhân không ngừng sáng tạo, tận hiến trí tuệ và tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng. Đó là những người nông dân, công nhân lao động cần cù sáng tạo, là những người khuyết tật, dù hoàn cảnh nghiệt ngã vẫn kiên cường vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Là những tấm gương lặng thầm sống đẹp, sống thiện, lấy cho đi làm lẽ sống, để lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Nhiều bài viết liên hệ đến những lời dạy của Bác Hồ, những đức tính tốt đẹp của người làm gương cho các thế hệ sau học tập và làm theo.
4: Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội là sự kiện văn hóa quan trọng giới thiệu tới khán giả những tác phẩm điện ảnh mới đặc sắc của điện ảnh Belarus. Công chúng đã được thưởng thức các bộ phim ở đa dạng thể loại, phim điện ảnh, phim hoạt hình, phim tài liệu. Tại buổi lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức bộ phim mở màn Chung một bầu trời của đạo diễn Ivan Palov, sản xuất năm 2026. Bộ phim được dành tặng cho hai người anh hùng của Belarus, phi công Andrei Nichipuchik và Nikita Kukoniko. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, trong một chuyến bay huấn luyện ở Baranovichi, một chiếc máy bay Yak-130 gặp sự cố kỹ thuật. Các phi công đã điều khiển chiếc máy bay mất kiểm soát, tránh xa khu dân cư cho đến những giây phút cuối cùng để cứu người dân. Nhưng các anh đã hy sinh khi máy bay rơi xuống khu đất trống. Đạo diễn Ivan Palov cho biết.
2: Bộ phim không có những tình tiết giật gân khó hiểu. Các nhân vật giữa đời thường với mong muốn duy nhất là được bay. Tôi không có nhiều cơ hội được gặp người thân của anh hùng đó. Mỗi cảnh quay đều chỉ dựa trên các câu chuyện của bạn bè và một phần chúng tôi thêm vào. Chúng tôi cũng sử dụng các kỹ thuật AI để khán giả cảm nhận được bay là như thế nào.
4: Sau hơn 30 năm quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus ngày càng phát triển. Hợp tác Việt Nam-Belarus trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được củng cố và tăng cường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Với mục tiêu thúc đẩy sâu rộng hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh, một trong những phương thức quảng bá văn hóa hiệu quả và thiết thực nhất, sự kiện Những ngày phim Belarus tại Việt Nam lần này góp phần tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa những người làm điện ảnh và đông đảo khán giả hai nước. Bà Lưu Ngọc Linh, một khán giả xem phim cảm nhận.
5: Chúng tôi cũng có một dịp là được biết về cái nền điện ảnh của Belarus này, biết về con người, cuộc sống hàng ngày và cái tính cách của người Belarus, tức là trong đời thường của họ và trong cái công việc cũng rất là nghiêm túc trong đời thường thì rất là tình cảm và rất là lãng mạn. Phải nói là bộ phim truyền cho tôi rất nhiều cảm xúc và tôi thấy là đúng là mình đã biết thêm rất nhiều về cái đất nước Belarus này.
2: Từ một tác phẩm hội họa Nghìn xưa lưu dấu, đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm

0: Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa năm 2024. Họa sĩ Lê Thanh, giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và nhóm các nghệ sĩ đã phát triển thành bộ sưu tập khăn di sản, nghìn xưa lưu dấu từ di sản đến đời sống. Trên chất liệu lụa truyền thống, các họa tiết cổ được xử lý bằng kỹ thuật in hai mặt, thể hiện với mong muốn đưa giá trị văn hóa Việt Nam bước ra khỏi không gian trưng bày để hiện diện trong đời sống hàng ngày. Bà Phan Thu Hương, sáng lập thương hiệu thời trang Rami cho biết, bộ sưu tập khăn di sản nghìn xưa lưu dấu từ di sản đến đời sống được thể hiện trên chất liệu lụa tơ tằm và satin poly với 6 câu chuyện liên quan đến các họa tiết cổ: Nghê Chầu Nguồn Sáng, Giáp Hạc Vân Du, Phượng Vũ Thanh Ca, Linh Quy Phụng Kinh, Vũ Môn Đăng Khoa, Vân Mã Tự Tại. Đó là sự kết hợp sinh động những hình ảnh của văn miếu Quốc Tử Giám, kiến trúc đình làng, các ngôi chùa cổ. Ngoài ra, những họa tiết mây, lửa, đao, mác, bầu trời, lưỡng long, chầu nhật cũng được hòa quyện, kết nối để tạo nên bộ sưu tập.
1: Thực ra vải thì nó là nguyên liệu thôi, nhưng khi mà đưa ra thành sản phẩm thời trang ấy, thì nó còn có rất nhiều yếu tố ở trong đấy, là từ khâu in này, khâu nhuộm, khâu hoàn tất, rồi cách đính kết khăn, rồi cách khâu như thế nào. Cái kỹ thuật in hai mặt nó là cái kỹ thuật rất là khó. Để mà làm được một chiếc khăn có khi bọn mình sẽ phải mất đến 3-4 chiếc khăn bị lỗi, bị hỏng, phải bỏ đi.
0: Họa sĩ Lê Thanh, tác giả tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu đoạt giải nhất cuộc thi và triển lãm Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa năm 2024, mong muốn mỗi chiếc khăn không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một câu chuyện văn hóa được mang theo trong từng hành trình của người sở hữu.
2: Từ những cái hình tranh khắc của mình được chuyển thể từ hình ảnh di sản và nó sống một cái đời sống mới ở trong một cái chất liệu lụa tự nhiên của Rami. Đấy là cái điều mà nó đẹp cả về hình lẫn chất so với những cái mà nó hiện có trên thị trường. Bởi vì thật ra nếu ở trên thị trường, họ sẽ thường lấy ảnh chụp của đối tượng và in ra luôn. Còn mình lại đã đi qua một lần cách điệu vậy, khắc và in, thì nó đã thành một cái tác phẩm nghệ thuật, nó có giá trị độc lập.
3: Ca sĩ Huyền Trang từng đoạt giải Sao Mai vừa giới thiệu tới công chúng yêu nhạc MV Chiều Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Phương. Trong MV được ghi hình tại Trà Cổ, Quảng Ninh, ca sĩ kết hợp kỹ thuật hát pop và hát bán cổ điển trên nền dân gian, phù hợp với phong cách mà cô theo đuổi trong nhiều năm qua. Giai điệu bài hát bay bổng lãng mạn, gợi nhớ kỷ niệm tuổi thơ với hình ảnh nữ ca sĩ đạp xe trên những con đường dợp bóng cây, dạo chơi bãi biển, tạo nên không khí lãng mạn, đồng điệu với tinh thần của ca khúc.
4: Chiều Ơi là một sáng tác không còn được gọi là mới nữa, bởi vì nhạc sĩ sáng tác thì đã mấy năm rồi, nhưng mà bây giờ mới tin tưởng giao cho Huyền Trang hát. Và Trang cũng cảm thấy rất là may mắn, bởi vì mình tìm được một cái ca khúc đồng cảm với bản thân mình. Trang cũng đã có những buổi chiều như thế, những buổi chiều lãng đãng, những buổi chiều hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà luôn đọng lại trong tâm trí ta một cái điều gì đó về hồi ức, về thanh xuân, về những điều đã qua. Thì Chiều Ơi của nhạc sĩ Tuấn Phương là một ca khúc như thế.
3: Trong gia tài hơn 400 bài hát, nhạc sĩ Tuấn Phương dành nhiều tình cảm với những miền quê. Đó là những ca khúc Con Sông Tuổi Thơ Tôi, Ký Ức Dòng Lam, Sông Thương Ngày Trở Về, Dòng Sông Huyền Thoại, Tìm Anh Chiều Đồng Giao. Hơn hết, những sáng tác của ông thể hiện sự chân thành giản dị như chính ông trong cuộc đời và cả trong âm nhạc.
5: Mình sinh ở phố, lớn lên ở phố, vẫn làm việc ở phố nhưng mà thích quê. Những cánh đồng chiều rơm rạ, có tí khói buồn nhưng mà rất yên ả. Nghèo đấy nhưng mà người ta vẫn cứ nhớ về đó. Thì tất cả những câu chuyện đó đều xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ, cho nên là chất liệu của nó cũng là chất liệu đồng bằng Bắc Bộ.
6: Thưa quý vị và các bạn, 17 bộ phim tiêu biểu của Việt Nam ra đời trong giai đoạn 40 năm đổi mới, được trình chiếu tới công chúng khán giả tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7. Đây là dịp để công chúng xem lại những tác phẩm chất lượng, những giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, để cùng nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam từ nhiều góc độ, tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh, cách tiếp cận hiện thực cũng như những thay đổi trong phong cách làm phim qua từng giai đoạn.
7: Có dịp tôi sẽ đưa các cô về thăm quê tôi. Giờ này cô giáo chưa về là ráng hè.
0: Nếu như trước đây, điện ảnh Việt thường bị gắn mác là điện ảnh chiến tranh với những tác phẩm khắc họa tinh thần cuột cường cũng như những mất mát bi thương của con người trong thời chiến, thì khi bước vào thời kỳ mở cửa, có những điều khán giả chưa được chứng kiến trên màn ảnh trước đó về số phận, tâm tư, khát vọng, góc khuất của con người Việt Nam đã dần dần được phân tích lý giải. Thậm chí có những đề tài gai góc đi vào những khía cạnh nhỏ bé nhưng lại có sức lay động người xem. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thạch, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học Liên ngành

0: và Nghệ thuật, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
1: Tôi tin rằng là 40 năm ấy sẽ để chúng ta nhìn thấy rằng là điện ảnh nó không chỉ là một cái ngành giải trí, nó không chỉ là một ngành kinh doanh, mà nó còn là một nghệ thuật. Và nghệ thuật thì nó phải tiến triển bằng những cái sáng tạo của nó trong ngôn ngữ kể chuyện, trong sự suy tư, cái sự chất vấn các vấn đề xã hội, cái sự trăn trở về các cái câu chuyện con người. Thì cái 40 năm đổi mới đó, cái việc chiếu lại 40 năm đổi mới đó là một cái điều nhắc chúng ta về cái vị thế đó của điện ảnh.
0: Nhìn lại những thành tựu 40 năm qua, cũng có thể khẳng định chúng ta đã tạo ra một nền điện ảnh đa dạng, làm thay đổi định kiến khi nhiều người cho rằng Việt Nam gần như chỉ có phim thị trường và phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Cũng trong hành trình ấy, nhiều thế hệ điện ảnh Việt Nam đã được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có sự tiếp nối thế hệ làm phim? Có thể để lại dấu ấn nghệ thuật, câu chuyện đường dài cũng đặt ra cho điện ảnh Việt Nam với các nhà quản lý và chính những người theo đuổi dòng phim độc lập là bài toán tìm quỹ đầu tư, tham gia các liên hoan phim quốc tế và hơn hết là việc ươm mầm những người trẻ có tài năng để phát triển một thế hệ đạo diễn kế tiếp. Trong khi đó, theo nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, thì việc tìm nguồn tài chính cho các dự án phim độc lập ngày càng khó hơn.
2: Anh có thể được giúp đỡ bộ phim đầu tiên, nhưng mà từ phim thứ hai, thứ ba trở đi nó sẽ vô cùng khó. Và mình nhìn thấy cái chặng đường đấy nó khá là gian truân, hoặc là các bạn phải chờ rất lâu, hoặc các bạn phải đi làm những cái gì đó khác. Đến giờ mình còn thấy tiếc là sau rất nhiều năm, cái điện ảnh độc lập của mình cũng phát triển, nhưng mình vẫn chưa có được một cái quỹ hỗ trợ điện ảnh để có thể song hành cùng với cái sự phát triển của điện ảnh độc lập của các nhà làm phim trẻ. Nó sẽ là mãi là những bộ phim 500.000 đô chẳng hạn, nó không bao giờ có thể những bộ phim 1-2 triệu đô độc lập, 1-2 triệu đô, mà nó có cái sự hào nhoáng, nó có một cái sự xa xỉ trong phần hình ảnh, nó khó bởi vì nó liên quan đến tiền.
0: Thực tế này cũng đặt ra một yêu cầu, phải chăng liên hoan phim trong nước cũng nên là dịp để các nhà quản lý, người làm phim tính đến cách phát triển hài hòa cho điện ảnh Việt Nam, có thể mở rộng đề tài của các phim đặt hàng, không chỉ là những phim phục vụ nhiệm vụ chính trị mà có thể mở ra những đề tài mang tính chất đời sống hơn, đi vào số phận con người nhiều hơn. Đồng tình với quan điểm này, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng cho rằng, không phải chỉ có phim giải trí thì mới ăn khách, mà những bộ phim tâm lý có giá trị xã hội cũng có thể đến với các tầng lớp khán giả. Nhưng có điều, chúng ta phải làm sao để khán giả có sự liên tục trong việc thưởng thức các dòng phim?
3: Có thể là mở rộng cái đề tài của các phim đặt hàng, không chỉ những phim phục vụ để nhiệm vụ chính trị, mà có thể là mở ra những cái đề tài mang tính chất đời sống hơn, nó đi vào cái số phận con người nhiều hơn. Và có thể khẳng định lại một điều là không phải là chỉ có những cái phim giải trí thì mới ăn khách, mà có thể là có những cái bộ phim tâm lý, những cái bộ phim có giá trị xã hội cũng có thể là đến với những cái tầng lớp khán giả. Nhưng có điều chúng ta phải làm sao để cho khán giả được có một cái sự liên tục trong việc thưởng thức các cái dòng phim.

0: Sau đây là một số thông tin nghệ thuật thế giới.
1: Tại lễ trao giải Liên hoan truyền hình Thượng Hải, Bạch Ngọc Lan lần thứ 31, giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã dành cho Dương Tử với vai diễn nữ cảnh sát Bạch Cúc trong phim truyền hình Sinh ra để sống. Vai diễn này đã giúp cho Dương Tử đi vào lịch sử với tư cách là nữ diễn viên sinh sau năm 1990 đầu tiên giành giải. Vào vai Bạch Cúc, nữ cảnh sát chiến đấu với lâm tặc trên cao nguyên Tây Tạng, Dương Tử đã có 188 ngày sinh tử tại trường quay được ví như tử địa, khi đoàn làm phim đã ghi liên tục 6 tháng tại vùng cao Thanh Hải, Trung Quốc ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển. Dương Tử với ekip phải gồng mình chống chọi với những cơn bão cát khắc nghiệt.
2: Bộ phim Michael đã nâng doanh thu phòng vé toàn cầu lên 977 triệu đô la Mỹ, qua đó xác lập một cột mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh đối với thể loại phim tiểu sử. Trước đó, kỷ lục doanh thu thuộc về Oppenheimer của đạo diễn Christopher Nolan với 975 triệu đô la Mỹ. Đây vốn là thành tích đáng kinh ngạc đối với một bộ phim chính kịch lịch sử xếp hạng R có thời lượng gần 3 tiếng. Michael cũng là phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại, vượt qua bộ phim đình đám về ban nhạc Queen năm 2018 Bohemian Rhapsody với doanh thu 911 triệu đô la Mỹ.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật cùng các tư liệu lịch sử đa dạng đóng vai trò thiết yếu trong việc thấu hiểu quá khứ. Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên trong định hướng xây dựng hướng đến phục vụ đông đảo du khách trong nước và quốc tế cũng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong việc chuyển đổi bố cục trưng bày, kết hợp liên ngành các yếu tố nghệ thuật và làm phong phú nội dung các triển lãm. Về vấn đề này, phóng viên Đài

0: Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn Phó Giáo sư Clement Faber, giảng viên lịch sử đương đại tại Đại học Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Căng trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Căng và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.
1: Thưa ông, hiện nay trong xu hướng chung thì việc tổ chức hoạt động của bảo tàng đang đặt ra yêu cầu là cần có sự phối hợp liên ngành. Các ngành nghệ thuật như là điện ảnh, âm nhạc, video art, trình diễn ánh sáng và màu sắc cùng với các tư liệu và hiện vật lịch sử ạ.
2: Tôi nghĩ rằng các hình thức biểu đạt nghệ thuật có vai trò trong việc tạo ra trải nghiệm cho mọi người. Những chất liệu phi truyền thống như là hội họa, điêu khắc, âm nhạc, điện ảnh, video art đóng vai trò quan trọng, cho phép chúng ta tìm hiểu và chiêm nghiệm quá khứ một cách sâu sắc hơn so với việc chỉ dựa vào các kho lưu trữ thông thường. Bằng cách coi các tác phẩm sáng tạo là những bằng chứng lịch sử xác thực, các bảo tàng này đã biến nghệ thuật thành công cụ chủ đạo để khám phá và hiểu biết về những thời đại đã qua, những sự kiện lịch sử. Sau cùng, cộng với các yếu tố văn bản, tư liệu, hiện vật sưu tầm, sự cộng hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi mà vẻ đẹp thẩm mỹ và sự nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
1: Với cái trường hợp của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ thì sự phối hợp liên ngành ấy đang tạo ra những cái thuận lợi và thách thức ra sao thưa ông?
2: Qua nhiều lần ghé thăm và làm việc tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi thấy rằng tính nghệ thuật đóng vai trò cốt lõi trong bản sắc của bảo tàng. Họ đặc biệt đề cao bức tranh toàn cảnh đồ sộ, các mô hình sa bàn lịch sử được tái hiện tỉ mỉ, cùng cách sử dụng hiệu ứng, bóng đổ đầy sáng tạo như những điểm nhấn ấn tượng. Dù bảo tàng đã kết hợp thành công các yếu tố thẩm mỹ này, tôi nhận thấy vẫn còn dư địa để hiện đại hóa cách thức trưng bày. Quá trình đổi mới này đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa việc đáp ứng kỳ vọng của du khách trong nước và việc thích ứng với các tiêu chuẩn của du khách quốc tế. Tựu chung lại thì bảo tàng là một địa danh văn hóa đầy ấn tượng, nơi không ngừng hoàn thiện phương thức truyền tải câu chuyện lịch sử để thu hút công chúng toàn cầu.
1: Ông có sáng kiến gì trong việc trưng bày sắp đặt tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ để nơi đây xứng đáng là trường học thứ hai nhờ không gian giáo dục trực quan và sinh động ạ?
2: Thời gian làm việc vừa qua, chúng tôi đã đưa ra bản ghi chép, cung cấp trình bày chi tiết về một dự án hợp tác trong lĩnh vực bảo tàng, tập trung vào việc thiết kế lại các khu vực cụ thể của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Các chuyên gia và hội đồng khoa học đã sử dụng một phần của khu trưng bày làm trường hợp nghiên cứu điển hình nhằm minh họa các nguyên tắc dàn dựng không gian và kỹ thuật trưng bày hiện đại. Mục tiêu chính của sáng kiến này là hỗ trợ đội ngũ nhân viên bảo tàng trong việc đưa vào các tư liệu lịch sử mới, đặc biệt là những tư liệu được khai thác từ các cơ quan quân sự và đơn vị lưu trữ tư liệu nghe nhìn của Pháp. Những nội dung bổ sung này nhằm làm phong phú thêm khu trưng bày cố định thông qua việc kết hợp các bản đồ quân sự chiến lược, hình ảnh tư liệu cùng thời và các đoạn ghi âm, video, lời kể của cựu chiến binh. Thông qua việc tập trung vào không gian này, nhóm thực hiện dự án mong muốn thiết lập một mô hình thực tiễn để mà chuyển đổi các tư liệu lịch sử thành trải nghiệm hấp dẫn hơn đối với khách tham quan.
1: Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng là xu hướng tất yếu, nhưng theo quan điểm của ông thì cần lưu ý những điều gì ạ?
2: Với công chúng trẻ trong thời đại số thì những ứng dụng công nghệ có thể mở ra cách tiếp cận bảo tàng ở những khu vực địa lý khác nhau. Tuy nhiên, đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số, thì nếu chúng ta nghĩ dùng công nghệ để mà nói chuyện với họ thì chưa chắc đó là cách tiếp cận hay. Bởi vì khi mọi thứ bão hòa thì chúng ta cần cách tiếp cận khác, mong muốn khác. Cái khác ấy chính là sự tiếp xúc trực tiếp với con người và bảo tàng làm được điều đó. Hòa thì chúng ta cần cách tiếp cận khác, mong muốn khác. Cái khác ấy chính là sự tiếp xúc trực tiếp với con người và bảo tàng làm được điều đó. Khi đến thăm bảo tàng, những người trẻ được tiếp xúc với hiện vật, bộ sưu tập là những trải nghiệm không thể nào có trong chuyến tham quan ảo. Nếu bây giờ tất cả đều số hóa thì có lẽ chẳng ai chịu ra khỏi nhà. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thật trong môi trường bảo tàng. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để trở lại ký ức. Công nghệ cần thiết cho mọi lĩnh vực, nhưng không phải tất cả mọi thứ cần được số hóa. Ví dụ,

0: Khi chúng tôi đón du khách theo nhóm, tiếp xúc với các anh chị thuyết minh viên, từ đó tạo nên những giá trị gia tăng mà số hóa không thể làm được. Từ đó nó sẽ tạo ra ký ức, đúng như nhiệm vụ của bảo tàng là duy trì và gìn giữ ký ức. Hơn thế, khi tổ chức tham quan theo nhóm thì chúng ta sẽ nhận được phản hồi, góp ý của các nhóm đối tượng ấy, hiểu được nhu cầu của khách tham quan. Trong khi đó thì với những chuyến tham quan ảo thì chúng ta sẽ không có những ý kiến góp ý trực tiếp như vậy.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trần Ngát là một nghệ sĩ trẻ tiềm năng thuộc đoàn chèo nhà hát nghệ thuật sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thuộc thế hệ kế cận. Con đường của Trần Ngát với nghệ thuật chèo đang ở những năm tháng đầu tiên, với nhiều cơ hội để học tập, thử sức, không phụ sự kỳ vọng của các thầy cô đã dành tâm huyết hướng dẫn, đào tạo. Nữ diễn viên này đã gặt hái một số thành công đáng kể, ngày càng khẳng định sự gắn bó với nghệ thuật chèo.
1: Trần Ngát sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ lúc còn nhỏ, cô đã yêu thích ca hát và tình yêu nghệ thuật cứ thế lớn dần. Thời sinh viên, Trần Ngát đã bộc lộ khả năng trong những vai nữ lệch tính cách như các vai Thị Mầu, Dúy Vân, từng đoạt giải nhất vai Đào Huế trong trích đoạn Tuần Ti Đào Huế năm thứ ba đại học, cuộc thi tài năng sinh viên khoa kịch hát dân tộc. Nhưng khi về công tác tại đoàn chèo, việc thử sức với đa dạng vai diễn, trong đó có vai nữ chính cũng mở ra cơ hội cho diễn viên trẻ này khi được giao vai Thị Kính đầu năm 2026 trong kế hoạch biểu diễn lại những vở chèo kinh điển của đoàn chèo, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.
2: Vai nữ chính nó đặc biệt một chỗ đấy là mọi thứ nó không được làm quá lên. Có nghĩa là ví dụ mình đi chân, ánh mắt hay là cái cử chỉ của mình nó chỉ có cho phép ở trong một cái khuôn mẫu nhất định. Tức nghĩa là nó chỉ có một đường thẳng, đường vuông, chứ nó không được kiểu chéo, nó không được xiên, nó không được vòng tròn. Nói chung là mọi thứ nó đều trong một cái khuôn thước nhất định, đòi hỏi diễn viên có một cái kỹ thuật rất là cao. Mà đặc biệt là giới trẻ bây giờ thì cái sự kiên trì ấy, ngấm một cái vai diễn chèo cổ mà như Thị Kính, nền nã, thùy mị, đoan trang, hiền thục, từng ly từng tí và chuẩn chỉ. Và đến bây giờ thật sự là làm vai nhiều lần rồi, nhưng mà chia sẻ một tâm sự rất thật, đấy chính là mình vẫn chưa hài lòng với những cái gì mà mình đã làm đâu, mà mình muốn là nó sẽ tốt hơn nữa, mà mình vẫn cảm thấy rằng mình còn phải học hỏi rất là nhiều nữa.
3: Ta đã giật mình phải quên đi quá khứ, chọn đạo phu thê vẹn nghĩa với chàng. Nhưng đêm nay dưới ánh trăng vàng, hình bóng xưa không sao.
1: Sở hữu giọng hát đầy nội lực cộng với ngoại hình ưa nhìn nên Trần Ngát được tin tưởng giao các vai nữ chính thùy mị nết na hoặc những vai diễn đề tài lịch sử với phần nội tâm sâu sắc. So với những diễn viên cùng trang lứa, Trần Ngát đã gặt hái nhiều thành tích trong các kỳ liên hoan hội diễn chuyên nghiệp, trong đó phải kể đến huy chương vàng tại Liên hoan chèo toàn quốc năm 2025 khi vào vai công chúa Quỳnh Trân trong vở Chuyện công chúa Triều Trần. Nghệ sĩ ưu tú Tuấn Tài, đồng nghiệp của Trần Ngát kể lại.
4: Khó là cái vai nhân vật lịch sử. Lịch sử thì đòi hỏi là nếu mà chúng ta không nghiên cứu về lịch sử, không nghiên cứu về vai diễn thì chắc chắn là không thể làm được. Đặc biệt là công chúa một cái thời đại Triều Trần cách đây mấy trăm năm rồi. Thì tôi cho rằng là em cũng đã nghiên cứu và đã tìm tòi và học hỏi để cho ra một cái vai diễn thành công như thế vậy.
1: Theo nghệ sĩ ưu tú, nhà viết kịch Phạm Ngọc Dương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Trần Ngát đã có cơ hội cộng với tài năng, những yếu tố rất quan trọng, đặc biệt với một diễn viên trẻ mới vào nghề. Anh cho rằng nếu như nhìn ở góc độ nhập vai thì cô cần thêm thời gian để có được độ chín, để học hỏi rèn luyện. Nhưng với sức trẻ và tình yêu nghề, khả năng tạo sức hút trên sân khấu thì có lẽ Trần Ngát đã làm được.
5: Tất nhiên là diễn viên trẻ thì sẽ có nhiều cái mà non nớt hơn là các diễn viên có kinh nghiệm nhiều năm. Thế nhưng ở đây phải nói nhấn mạnh rằng là sức trẻ.

0: rõ ràng họ lên sân khấu là họ sáng bừng và họ đầy nhiệt huyết. Với hát thì phải nói là cái giọng hát ấy, hơi hát một câu thôi nhưng mà cảm giác nó gửi gắm cả cái tình yêu với nghệ thuật chèo trong từng câu hát. Hát rất là miệt mài, rất miết từng câu hát, cái điểm đó là rất là đáng quý.
1: Không chỉ thành công với các vai nữ chính như vai Tấm trong vở Tấm Cám, Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Trần Ngát đã thử sức và để lại dấu ấn với vai Súy Vân trong trích đoạn Súy Vân Giả Dại, giành giải nhất tài năng diễn viên chèo toàn quốc năm 2023. Đây là vai diễn kinh điển trong nghệ thuật chèo với sự kết hợp nhuần nhuyễn hát, múa và diễn. Hình ảnh nhân vật Súy Vân trên sân khấu với diễn biến tâm lý phức tạp, nỗi đau chất chứa nỗi đau. Do vậy, động tác múa của nhân vật này mang nặng tâm tư, sự phá cách được xem là khó nhất trong các vai diễn của nghệ thuật chèo.
2: Các thầy cô đều nói rằng nếu mà ai mà diễn được vai Súy Vân thì với tất cả những cái vai cổ khác thì đều sẽ có thể làm được. Làm vai này rồi cho nên em cũng phải thừa nhận điều đấy. Vai Súy Vân nó là tổng hợp của tất cả những cái múa hát diễn mà nó gần như là nó đạt đến một cái độ mà nhuần nhuyễn ấy, mà các diễn viên phải đòi hỏi một cái kỹ thuật này và một cái sức khỏe phải cực kỳ tốt thì mới có thể đảm bảo được vai này. Bởi vì trong 20 phút liên tục là phải liên tục múa, liên tục hát, liên tục diễn và chỉ có một mình trên sân khấu thôi. Tức nghĩa là một mình diễn, vừa độc thoại vừa đối thoại với khán giả mà mình không có một cái sự trợ giúp như là các cái nhân vật phụ khác, và cho đến khi diễn xong vai đấy thì xuống dưới mà mồ hôi mình đầm đìa nhưng mà mình thấy rất là thỏa mãn với những cái nghệ thuật mà mình đã được cháy hết mình trên sân khấu ấy ạ.
1: Trong nhiều vở chèo cổ đang được phục dựng, biểu diễn, lãnh đạo nhà hát đã gửi gắm giao vai cho các diễn viên trẻ có tiềm năng, trong đó có nghệ sĩ Trần Ngát. Tuy vậy, gắn bó với nghệ thuật truyền thống là lựa chọn không dễ với những người trẻ. Bởi để đi vững vàng trên con đường ấy, ngoài sự vất vả khổ luyện, sáng tạo, bản thân họ cũng phải đối diện với những sự lựa chọn và trách nhiệm giữ gìn những di sản của cha ông.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay do biên tập viên Phương Thúy, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14 giờ 5 phút và 23 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.
4: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Các bạn vừa nghe bài hát Trời Giấu Trời Mang Đi, sáng tác Virus, trình bày Amy và Virus. Thông tin hôm nay, âm nhạc và xe sẽ đưa đến với các bạn thính giả, đó là cách khử các mùi hôi trong xế yêu của mình. Vệ sinh xe hơi là việc cần thiết và không kém phần quan trọng, vì hàng ngày, xế yêu của bạn sẽ phải chịu rất nhiều các tác nhân khiến nó bị bẩn và ám mùi như khí hậu ẩm ướt, bụi bẩn và giày dép bạn đang đi, thức ăn, đồ uống, mùi cơ thể. Không ai muốn ngồi trên một chiếc xe có mùi khó chịu, đặc biệt là khi vào mùa mưa, trời nồm hay phải đi trên đoạn đường dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái và sức khỏe của bạn cũng như hành khách trên xe. Mùi hôi trong cabin được tạo ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta có thể tạm chia thành 3 nhóm chính: mùi hôi từ hệ thống máy lạnh, mùi hôi từ khoang máy và mùi hôi từ nội thất trong xe. Đầu tiên là mùi hôi từ hệ thống máy lạnh. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, hiện tượng bốc mùi từ hệ thống điều hòa xảy ra khá phổ biến, đặc biệt là trên những chiếc xe lâu năm. Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là do vi khuẩn nấm mốc sinh sôi và phát triển bên trong giàn lạnh. Hệ thống máy lạnh khi làm việc sẽ tạo ra một lượng hơi nước nhất định và chúng sẽ bám trên một bộ phận bên trong. Khi xe chạy lâu ngày, bụi bẩn tích tụ bên trong giàn lạnh kết hợp với nước và hơi ẩm sẽ tạo thành một môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Ngoài ra còn có trường hợp một số loại côn trùng chui vào bộ phận hút gió hay khoang trống khác của hệ thống máy lạnh, qua thời gian sẽ tạo ra mùi hôi khó chịu và lọt vào cabin. Nếu hệ thống điều hòa bốc mùi, việc trước tiên bạn phải làm là vệ sinh toàn bộ hệ thống, bao gồm cả giàn trao đổi nhiệt, giàn lạnh, ống hút gió và bộ lọc gió, vân vân. Để vệ sinh xe hơi hiệu quả trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng một số loại thuốc xịt tẩy rửa hoặc chất diệt khuẩn chuyên dụng. Việc bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống điều hòa nên được tiến hành định kỳ, mỗi năm khoảng từ 1 đến 2 lần là tốt nhất. Tiếp theo là mùi hôi từ khoang máy lọt vào cabin. Thiết kế của khoang máy trên xe thường là không kín, bụi bẩn, dầu mỡ, rác hữu cơ tích tụ lâu ngày trong khoang máy khi gặp độ ẩm cao sẽ tạo ra mùi khó chịu. Hệ thống làm lạnh trên xe hút gió từ cả bên trong lẫn bên ngoài xe. Một số mẫu xe có thiết kế cổ hút khí điều hòa đặt gần khoang máy, chính vì thế nó mang lại cả mùi hôi vào cabin. Nếu bạn đã vệ sinh sạch sẽ hệ thống máy lạnh mà nó vẫn bốc ra mùi khó chịu thì nhiều khả năng nguồn gây mùi chính là từ khoang máy. Khi đó bạn phải mang xe đi bảo dưỡng khoang máy thì mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi.

Bảo dưỡng khoang máy định kỳ không chỉ có tác dụng loại bỏ mùi hôi mà còn giúp tăng độ bền và giảm khả năng gặp sự cố cho chiếc xe. Hãy vệ sinh xe hơi khỏi các mùi khó chịu từ khoang máy cẩn thận. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Chính Hôm Nay, sáng tác và trình bày Lê Thiện.

Các bạn thân mến, mùi hôi từ chính nội thất xe, đây mới là nguồn mùi hôi phổ biến hơn cả. Có thể kể đến một số các tác nhân cụ thể như độ ẩm cao, sự kín hơi, mồ hôi, rác hữu cơ, khói thuốc, da và nệm mút thoái hóa, sàn ẩm mốc và bám nhiều bụi bẩn, thậm chí cả nước hoa, vân vân. Để tránh các tác nhân này, tốt hơn hết là bạn hãy luôn giữ cabin khô thoáng và sạch sẽ, tránh ăn các món ăn có nguy cơ rơi vãi nhiều và có mùi hôi như bánh mì, sầu riêng, hải sản. Bạn cũng nên kiểm tra xem nệm mút và da ghế có bốc mùi hay không. Nệm mút và da thoái hóa khi gặp điều kiện ẩm thường hay tạo ra mùi rất khó chịu. Khi dọn nội thất, bạn phải chú ý hong thật khô các miếng lót sàn rồi mới cho lên xe. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tìm hiểu xem những vị trí nào được phép dùng chất rửa để tránh làm hỏng nội thất. Nếu còn băn khoăn, bạn nên gọi đến đại lý bán xe để được tư vấn trực tiếp. Hãy kiểm tra dưới ghế, túi sau ghế, ngăn đựng đồ và dọn dẹp rác thải, thức ăn rơi vãi các thứ khác. Cốp xe cũng có thể là nơi gây ra mùi khó chịu, do đó bạn đừng quên dọn dẹp vệ sinh khu vực này. Vừa rồi là ba nguyên nhân gây ra mùi hôi cho các xe yêu của bạn. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với bài hát Hết thương cạn nhớ, sáng tác Vương Anh Tú, do Đức Phúc trình bày.

Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com. Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu những nguyên nhân khác gây nên mùi hôi khó chịu trong xe và cách khắc phục. Có những nguyên nhân chủ quan khác nhau như do mùi vi khuẩn, mùi thuốc lá, mùi nấm mốc. Với mùi do vi khuẩn,

Mùi này thường bắt nguồn từ thức ăn nhanh, rau quả mà bạn để quên trên xe. Biện pháp hiệu quả nhất để xử lý mùi này là dọn sạch thức ăn rơi vãi, sau đó vệ sinh nơi chứa thức ăn bằng nước diệt khuẩn nhằm loại bỏ hoàn toàn mùi hôi khó chịu này. Có một biện pháp hiệu quả để loại bỏ mùi thuốc lá trên xe, đó là dùng giấm trắng. Bạn hãy tẩm giấm trắng vào khăn rồi cho vào bát và đặt ở những nơi nặng mùi nhất. Sau đó vài tiếng, giấm trắng trong chiếc khăn sẽ phát huy tác dụng, hút hết mùi thuốc có trong xe. Nếu bạn sợ mùi giấm thì baking soda là một thay thế. Baking soda hay còn gọi là thuốc muối. Tuy hai cách trên tỏ ra rất hiệu quả, nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giúp chiếc xe của bạn không còn mùi thuốc lá. Đó chính là bạn nên dừng việc hút thuốc lá trong xe. Và với nấm mốc, trước tiên hãy kiểm tra xem liệu có khe hở nào khiến hơi ẩm và nước từ bên ngoài chảy vào trong xe không. Nếu không có thì mùi nấm mốc có thể bắt nguồn từ thức ăn thừa hoặc chất lỏng do ai đó vô tình làm đổ trên xe, nước từ giày dép hoặc các chất lỏng từ thực phẩm đông lạnh v.v. Việc trước tiên bạn cần làm là dọn sạch nguyên nhân gây mùi, sau đó dùng thuốc sát trùng hoặc cồn để cọ sạch vết nấm mốc và sau đó sấy khô. Có rất nhiều cách để chúng ta vệ sinh xe hơi, hạn chế hoặc khử sạch mùi hôi trên xe mà không cần phải tốn kém. Không nên hút thuốc trong xe và cũng không nên vào xe ngay sau lúc chơi thể thao khi mồ hôi chưa khô. Với nước hoa, bạn nên chọn những loại có chất lượng tốt và nguồn gốc rõ ràng. Một số loại nước hoa kém chất lượng sau một thời gian sử dụng có thể bị biến chất, tạo ra mùi khó chịu và gây hại cho sức khỏe. Để ngăn mùi, bạn có thể sử dụng thêm các gói chống mùi như hạt cà phê, trà xanh, long não hoặc một chiếc máy lọc ion không khí bổ sung chẳng hạn. Khi dừng xe hoặc đỗ qua đêm, nếu có thể hãy mở hé các cửa kính để không khí lưu thông vào cabin. Làm như vậy, mùi nội thất sẽ không tích tụ trong xe. Giải pháp hiệu quả nhất để xe bạn có mùi hương dễ chịu là sử dụng tinh dầu thơm. Các loại tinh dầu như chanh, bưởi, oải hương và xả sẽ giúp bạn thơm mát hơn. Ngoài việc giúp khử mùi hôi của ô tô, những mùi hương này sẽ còn giúp cho bạn cảm thấy thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống buồn ngủ và say xe. Tùy vào tình trạng và điều kiện thực tế thì bạn có thể chọn các cách phù hợp nhất để vệ sinh xe hơi của mình. Nếu còn có những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com.

Các bạn vừa nghe bài hát Rockstar do nhóm Nickelback trình bày. Các bạn thính giả đang nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả của Âm nhạc và xe thân mến, thời gian vừa qua có nhiều clip chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng các xe ưu tiên đi làm công vụ và bị các phương tiện cản trở, và các trường hợp vi phạm đó đã bị các lực lượng chức năng xử phạt. Âm nhạc và xe hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn thông tin thứ tự các xe được ưu tiên khi đi làm công vụ. Theo khoản 1 điều 22 của Luật Giao thông đường bộ có 5 loại xe ưu tiên cụ thể như sau. Số 1, xe chữa cháy đang trên đường làm công vụ. Số 2, xe công an, xe quân sự đang trên đường đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được giao, các đoàn xe mà có cảnh sát dẫn đường. Số 3, xe cứu thương đang đưa bệnh nhân đi cấp cứu đang làm nhiệm vụ. Số 4, xe hộ đê, xe khắc phục sự cố thiên tai lũ lụt, xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Số 5, xe tang, đoàn xe tang. Khi thấy tín hiệu của những xe được quyền ưu tiên lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát bên lề phải đường để nhường đường cho xe ưu tiên đi trước, không có hành vi gây cản trở xe có quyền ưu tiên. Khi gặp các loại xe có đường riêng như tàu hỏa, tàu điện hay xe ô tô bus, khi đường riêng cắt ngang đường bộ thì quyền ưu tiên thuộc về các loại phương tiện chạy trên đường riêng. Tại những nơi giao nhau giữa một đường ưu tiên và một đường không ưu tiên, hoặc giữa một đường chính và một đường phụ thì quyền ưu tiên dành cho xe chạy trên đường ưu tiên và trên đường chính bất kỳ từ hướng nào tới. Vừa rồi là một số thông tin hữu ích cho các bạn thính giả khi lưu thông trên đường. Và để kết thúc chương trình âm nhạc và xe hôm nay, chúng ta cùng đến với một bài hát mang âm hưởng dân gian đương đại có tựa đề Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Sáng tác Thịnh Cai và Kata Trần, trình bày Hoàng Thùy Linh.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát mang tính biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu trình diễn một ca khúc không phải do họ sáng tác mà lại là của một nữ nhạc sĩ nữa. Đó chính là trường hợp bài hát I Don't Want to Miss a Thing từ bộ phim Armageddon do ban nhạc Aerosmith trình bày.

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ với sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách. Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mời các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Thúy Thúy
1: và Xuân Thọ.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thúy Thúy và Xuân Thọ rất vui khi hàng tuần được gặp gỡ với quý vị và các bạn để chúng ta sẽ cùng trao đổi, trò chuyện về các bài ca Tân Cổ Giao Duyên cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh chương trình Tân Cổ Giao Duyên, và đặc biệt là chúng tôi được giới thiệu với quý vị những bài ca Tân Cổ đặc sắc.
1: Vâng, quý vị thính giả hãy nhớ khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên sóng VOV3 và 9:05 đến 10 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.
0: Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài ca Tân Cổ đầu tiên của chương trình mang tên Hình Bóng Quê Nhà, lời của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu, do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan cùng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài tân cổ Hình bóng quê nhà, sáng tác của các tác giả Thanh Sơn và Viễn Châu do nghệ sĩ Hoài Nam và Hương Lan trình bày.
1: Vâng, không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng tôi cứ cảm giác một cái nỗi buồn man mát khi mà nghe cái bài tân cổ này.
0: Và cái nỗi buồn man mát này có thể nó sẽ đưa chúng ta tới với chủ đề của chương trình ngày hôm nay chẳng hạn.
1: Hóa ra là Thúy Thúy đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi đúng không?
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong mỗi một chương trình Tân Cổ Giao Duyên, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu với quý vị một chủ đề để chúng ta sẽ cùng trò chuyện và cùng chia sẻ với nhau về những điều mình muốn nói qua chủ đề đó. Và chủ đề ngày hôm nay mà Thúy Thúy muốn mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi và cũng như là cùng nghe chúng tôi chia sẻ, đó là chủ đề mẹ và quê hương.
1: Vâng, với chủ đề mẹ và quê hương thì có thể nói những bài ca tân cổ có vô cùng nhiều những bài ca viết về mẹ, viết về quê hương, và hình ảnh của quê hương cũng luôn luôn gắn liền với mẹ, hình ảnh của mẹ thì cũng luôn luôn gắn liền với quê hương. Nhưng mà Thúy Thúy ơi, trong những ngày tháng 7 như thế này thì không biết cái nỗi buồn man mát lúc nãy khi mà anh thưởng thức bài ca tân cổ Hình bóng quê nhà ấy, thì có phải là Thúy Thúy cố tình muốn gợi cho anh cũng như là quý vị thính giả hướng đến một điều gì đó không?
0: Vâng, thưa quý vị, thời gian này là thời gian mà chúng ta đều biết, đó là có ngày tri ân kỷ niệm
1: tới những vị anh hùng liệt sĩ đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Và rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được tôn vinh trong đợt này đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, và qua đây thì có những bà mẹ Việt Nam rất đỗi bình thường nhưng cũng mang trong mình sự chịu đựng, sự yêu thương chồng con, chịu thương chịu khó và cũng giàu lòng yêu nước và cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì bất cứ điều gì cho con cái, cho gia đình và cho sự nghiệp chung.
1: Vâng, người mẹ luôn gắn liền với hình ảnh của tổ quốc, của quê hương. Người mẹ luôn luôn là một hình tượng vô cùng rộng lớn, tràn ngập lòng yêu thương và cũng là nơi mà tất cả những người con dù ở đâu xa cũng luôn hướng lòng mình về.
0: Bởi vậy cho nên là Thúy nhớ ngay tới những câu của tác giả Y Vân đã nói như thế này. Thì tác giả đã ví là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
1: Vâng, thực ra thì ví như vậy là cũng còn hơi hẹp đấy Thúy Thúy ạ.
0: Dạ.
1: Để nói về biển Thái Bình thì theo những người học địa lý đều biết là nó có giới hạn. Tuy nhiên về tình cảm của mẹ đối với con cái thì Thúy Thúy phải nghe câu này này.
0: Dạ.
1: Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Đấy, Thúy Thúy thấy không? Chưa kể nhá, lại còn có những câu như thế này nữa. Để nói về cái biển Thái Bình của Thúy Thúy này. Biển Đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ thì suốt đời tràn dâng. Nào, Thúy Thúy thấy
0: là đúng thật, càng

0: Mạnh Xuân Thọ giới thiệu những câu ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về công ơn cha mẹ. Thì đúng là càng thấy công ơn của cha, của mẹ, đặc biệt là của mẹ, đúng không ạ? Tại vì mẹ thì sinh ra ta và cảm giác như là gần gũi nhất trong cuộc đời của mỗi người con. Thì đúng là công lao của mẹ rất là lớn lao.
1: Vâng. Và để nói về lòng mẹ thì có lẽ không gì hay hơn là chúng ta sẽ cùng nghe bài tân cổ có tên là Lòng Mẹ của tác giả Y Vân và Loan Thảo. Và chúng ta sẽ nghe giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên. Khi nghe bài ca này thì lòng mẹ, Thúy Thúy sẽ thấy không phải chỉ giới hạn trong biển Thái Bình nữa đâu, mà nó mênh mang vô cùng trong trí óc cũng như là trong tình cảm của những người con khi nghĩ về mẹ đấy Thúy Thúy ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài Tân Cổ Lòng Mẹ do hai nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Tú Phượng Liên cùng trình bày. Quả thật, lắng nghe bài hát này thì chúng ta sẽ thấy xúc động đúng không ạ? Anh Xuân Thọ có cảm thấy xúc động không ạ?
1: Lần nào nghe bài ca này cũng xúc động và cứ mỗi lần nghe thì lại muốn nhấc điện thoại lên gọi về cho mẹ luôn tức khắc đấy Thúy Thúy ạ.
0: Vậy có nghĩa rằng là anh Xuân Thọ đang muốn nói với chúng ta rằng anh giống như là người con đại diện cho những người đi xa nhà đúng không ạ? Tại vì phải nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ có nghĩa là xa
1: đúng
0: nhà
1: rồi,
0: đúng không ạ?
1: Thúy Thúy à, bởi vì bây giờ cuộc sống không như ngày xưa tứ đại đồng đường nữa, cho nên là con lớn thì thường ra ở riêng chứ không còn như ngày xưa luôn luôn ở cùng bên bố mẹ nữa. Và chính vì vậy cho nên là luôn luôn có cái cảm giác là mỗi khi nhớ đến mẹ đều mong muốn gọi điện về để nghe mẹ nói, để hỏi thăm xem mẹ có khỏe không, rồi là mẹ đã ăn uống gì chưa, rồi hôm nay mẹ có thấy vui không, vân vân và vân vân. Rất nhiều thứ muốn trao đổi với mẹ Thúy Thúy ạ.
0: Vâng, có một điều tuyệt vời là mọi cái cảm xúc, mọi tâm tư của người con khi muốn nói với mẹ thì đều được các tác giả trong nghệ thuật ca cải lương cũng như là tân nhạc tìm đến để khai thác.
1: Cái này thì mình phải nói là như này, khi nói đến tình mẹ thì nó rất phù hợp với cả những cái tình cảm trong các bài ca tân cổ. Bởi vì cái nỗi buồn nó hơi man mát, nó rất trữ tình thì nó lại phù hợp với cả cái tình cảm của mẹ
0: vâng.
1: dành cho con cái.
0: Vâng, và cái phần cổ nhạc thì lại kể được chi tiết hơn, giải thích được nhiều hơn nữa, bổ trợ cho phần tân nhạc khi mà nói về công lao của cha, của mẹ và tình cảm của người con đối với cha mẹ mình đúng không ạ?
1: Và cũng là một trong những cái cách để người ta thể hiện về cái nơi quê hương của nhân vật mà tác giả muốn nói đến trong bài ca tân cổ đó nữa Thúy Thúy ạ.
0: Dạ, có một bài ca tân cổ mà Thúy cảm thấy rất phù hợp khi mà lúc này chúng ta sẽ mời thính giả cùng nghe. Đó là bài Nhớ Mẹ Nơi Quê Nhà, sáng tác của tác giả Ngọc Sơn và Song Điền, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày. Anh Xuân Thọ thấy thế nào? Có muốn bật ngay bây giờ để quý thính giả cùng nghe không ạ?
1: Có lẽ là đây lại là một sự đồng cảm nữa mà Thúy Thúy đang nhắc anh là cần phải nhớ đến những người mẹ của cả anh lẫn Thúy Thúy đang ở một nơi không gần đây, đúng không Thúy Thúy?
0: Dạ vâng, nhưng mà cảm giác chúng ta sau khi nghe bài hát này, chúng ta sẽ muốn nhấc máy điện thoại lên và gọi điện ngay về nhà của chúng ta.
1: Trong lúc Thúy Thúy bật bài hát này thì anh sẽ gọi điện.
0: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tần cổ Nhớ mẹ nơi quê nhà, sáng tác của các tác giả Ngọc Sơn và Song Điền do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Trọng Phúc cùng trình bày.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Tân cổ giao duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: Thưa quý vị, có một bài ca tân cổ cũng nói về nỗi nhớ của người con khi mà phải xa gia đình, xa mẹ. Và bài hát đó thì của tác giả... Thôi thế này, Thúy lại muốn đố anh Xuân Thọ.
1: Câu đố khó
0: đang
1: quá
0: nói
1: bây giờ
0: cái
1: nha,
0: này.
1: Câu đố khó quá. Về chủ đề là những người con khi xa gia đình mà nhớ về mẹ thì nó có quá
0: ôi
1: nhiều.
0: Cho
1: nên là Thúy cần
0: anh
1: phải
0: Xuân Thọ đang
1: cho
0: tắt
1: anh
0: mồ
1: rất
0: hôi.
1: Nhiều những cái thông tin khác chứ.
0: Có, anh bình tĩnh, bình tĩnh. Thưa quý vị, vừa nghe thấy vị đố anh Xuân Thọ, chúng ta đã cuống cuồng vội vàng để tìm những cái từ khóa đúng không ạ? Bây giờ thế này, đây là một bài ca tân cổ mà đã có các tác giả tân nhạc viết phần tân nhạc khác nhau, nhưng phần cổ nhạc vẫn được giữ nguyên. Vậy thì Thúy sẽ bật mí tên tác giả cổ nhạc của bài ca này để anh Xuân Thọ dễ tìm hơn nhé. Đó là tác giả Trường Nguyên.
1: Tác giả Trường Nguyên à? Tác giả Trường Nguyên thì tại sao anh lại không nhớ
0: viết về mẹ? Và tác giả đã dùng một hình ảnh rất đẹp, đó là một bức thư của một người con gửi cho mẹ.
1: Thì có thể anh đã nghe bài này rồi nhưng mà anh lại không nhớ
0: thôi.
1: Chắc là cái bài gửi mẹ
0: phải là thư gửi mẹ.
1: Thư gửi mẹ, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Nội dung là nói về một người con khi mà đi xa khỏi gia đình rồi.
0: Vâng.
1: Thì lúc đó mới nhớ về đến những nỗi niềm của mẹ cũng như là những công lao của mẹ xưa kia đã từng chăm cho mình như thế nào, rồi là đã từng cho mẹ ăn như thế nào.
0: Anh cụ thể thế là chăm cho mình như thế nào nào.
1: Ví dụ như mẹ đã tảo tần chăm cho con những cái món ăn tuy là rất dân dã như là dưa là cà thôi, hay là đã phải rất là vất vả khi mà nhà thì không phải có điều kiện, nên là có những cái buổi mà nó mưa to gió lớn thì nhà thì dột, rồi mẹ lại ôm con vào lòng để cho con cảm thấy được yên lòng khi mà đứng trước những cái thay đổi cũng như là những cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đúng không Thúy Thúy?
0: Đúng rồi, thưa quý vị. Anh Xuân Thọ tìm được những dẫn chứng như thế này thì Thúy thấy rằng đúng chính xác là anh Xuân Thọ đã nhớ ra bài hát Thư Gửi Mẹ. Vâng, đây là một bài hát rất trữ tình và Thúy cảm thấy rất yêu thích những cái câu của tác giả viết như là: con ngỡ ngàng bởi phố thị phồn hoa, con đã quen rồi lối sống đơn sơ, không ngựa xe, không ồn ào náo nhiệt. Bao năm xa nhà, con nhớ làm sao, nhớ lắm mẹ già, ngày đêm vất vả. Rất nhiều những hình ảnh ở trong này mà tác giả đã viết. Rồi tác giả còn viết những câu như là: mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Câu này cảm giác hình như Thúy nhớ là trong ca dao tục ngữ, đúng không?
1: Đúng rồi Thúy Thúy à. Rất chính xác.
0: Tác giả đã rất khéo léo khi dùng cả những ca dao tục ngữ vào trong bài ca của mình. Lòng con nhiều xót xa, mẹ ơi mắt con lệ nhòa. Thật sự nghe những lời ca như thế này thì những người con xa nhà sẽ không thể nào kìm lòng được khi mà nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ mẹ sẽ trào dâng lên da diết.
1: Thưa Thúy, hãy cho nghe ngay bài tân cổ này đi xem nào.
0: Dạ vâng, đây là bài Thư Gửi Mẹ của các tác giả Nguyễn Thiên Kim và Trường Nguyên do nghệ sĩ Tú Phượng Loan và chính tác giả Nguyễn Thiên Kim trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một bài ca tân cổ viết về nỗi lòng của những người con khi xa quê hương và nhớ về quê hương, nhớ về mẹ của mình.
1: Vâng, và có thể thấy tình cảm của người con này nó có thể mang một cái gì đó nó hơi riêng một chút, Thúy nhỉ?
0: Dạ, vâng ạ.
1: Nó không giống như là cái bài ca lòng mẹ ở trên thì nó có vẻ rộng lớn hơn, hay là với chủ đề mẹ và quê hương mà Thúy muốn gửi gắm tới các vị thính giả trong chương trình Tân Cổ hôm nay, thì có lẽ bài này nó chưa đạt được cái tầm như Thúy muốn.
0: Dạ, cho nên là Thúy muốn để dành một bài ca cuối cùng của chương trình hôm nay để nói về những người mẹ của những người con, nghe là hình ảnh người mẹ đại diện chung cho những người mẹ. Ví dụ như là trong câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết là quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về dợp bướm vàng bay. Đây là những câu thơ có thể là từ một người con nhưng lại viết hộ tấm lòng, nỗi lòng cho những người con khi viết về mẹ và viết về quê hương nói chung.
1: Những cái hình ảnh mà tác giả Đỗ Trung Quân đưa đến cho chúng ta thì có thể nói là vô cùng đẹp, vô cùng đáng nhớ và rất xúc động đối với tất cả những người con xa quê, đúng không?
0: Đã.
1: Và nhất là những người con đã có những cái thủa thơ ấu ở những vùng quê thật là yên bình và đẹp như vậy.
0: Dạ vâng, cho nên là nhạc sĩ Giáp Văn Thạch đã phổ nhạc cho bài Quê Hương từ lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, và lại được soạn giả Tân Cổ Quế Chi soạn thêm phần vọng cổ vào, cho nên là đã ra đời một bài ca mới mang tên là Quê Hương và Nỗi Nhớ.
1: Thúy lại bắt đầu phát triển thêm cái phần này rồi đúng không?
0: Dạ.
1: Và phải nói như thế này, bài Quê Hương của tác giả Giáp Văn Thạch lời thơ Đỗ Trung Quân thì đã quá ư là hay, rất nổi tiếng rồi. Nhưng mà khi chuyển sang thành bài ca tân cổ, phần cổ nhạc của soạn giả Quế Chi, thì nó lại còn hay thêm một lần nữa. Nhưng mà ấn tượng nhất khi nghe bài ca này thì chúng ta phải nhớ đến cặp song ca, có thể nói là cặp song ca thần thánh, đó là giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Minh Vương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trình bày bài này. Nghe sao mà nó đầm, nó sâu và nó vô cùng, nó đi vào lòng người, Thúy à.
0: Dạ, những khi mà nghệ sĩ nhân dân Minh Vương cũng như nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đổ câu vọng cổ, hay còn gọi là đổ xứng xề đấy ạ, dân gian hay gọi như vậy, thì thật sự nghe nó đã tai vô cùng.
1: Vâng, Thúy đừng để cho các vị thính giả sẽ phải chờ đợi lâu nữa để được nghe hai giọng ca huyền thoại của dòng tân cổ giao duyên nữa. Nào, hãy nhanh nhanh bật ngay bài Quê Hương và Nỗi Nhớ đi nào.
0: Dạ, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thúy Thúy và Xuân Thọ vừa gửi tới quý vị những bài ca tân cổ trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp Cầu Dân Ca, VOV3, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính Giả Dân Ca.
3: Nhịp Cầu Dân Ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình Đối thoại Dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình Nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca những tấm gương anh hùng dũng sĩ trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc, hướng tới 79 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, 27 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe bài ca Trên sông Nhật Lệ, sáng tác nhạc sĩ Nhật Lai qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ. Người lái đò trên sông Poco, sáng tác nhạc sĩ Cầm Phong, lời thơ Mai Trang do nghệ sĩ Tâm Trừng trình bày. Và những dũng sĩ núi thành, sáng tác nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Trọng Bằng do Top Nam Đoàn ca múa Trung ương trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca những tấm gương anh hùng trong những năm tháng kháng chiến cứu nước hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Nguyễn Văn Trỗi Anh Còn Sống Mãi do nghệ sĩ nhân dân Linh Nhâm trình bày, nhạc sĩ Đỗ Dũng ca khúc Anh Xuân ơi tôi nghe rõ lời anh, lời thơ Phan Cung Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Huy Thục ca khúc Dòng Suối La La do nghệ sĩ Hoài Thu và tốp nữ Đoàn Văn Công Tổng cục Chính trị trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Dũng sĩ Củ Chi, sáng tác nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng, do nghệ sĩ ưu tú Doãn Thịnh, nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca những tấm gương anh hùng dũng sĩ trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới

0: dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
0: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
0: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz.
1: Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về chủ đề quê hương đất nước. Mở đầu chương trình là bài Tổ quốc ta, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Đăng Dương, Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn vừa nghe bài Đường Chúng Ta Đi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du. Sau đây là bài Đất Nước Tình Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Lệ Giang, do ca sĩ Vân Anh trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Việt Nam quê hương tôi, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do hợp xướng Đài Tiếng nói Việt Nam và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu đàn Niken H3, nhạc cụ truyền thống của đất nước Thụy Điển. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelier qua tiếng đàn Niken H3 hòa tấu với cello.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Searching the Island, The Serpent và Siskelia, hòa tấu Niken H3 với cello. Tiếp theo chương trình là các bản hòa tấu Niken H3 với đàn hát mang tên Scarborough Fair, Drum Cinto, Andante và bản hát Polska do nghệ sĩ Niken H3 Olof Johansson và nghệ sĩ đàn hát Katriana Mackay trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh giới thiệu một số tiết mục hòa tấu đàn Niken Háp 3 của Thụy Điển. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bản va bản hòa tấu Niken Háp 3 do nghệ sĩ Rudy Venger hòa tấu với accordion của nghệ sĩ Raken Zygott.

trước những bộn bề của cuộc sống. Bây giờ xin mời bạn Cao Ngọc Hải ở trường Cao đẳng Y Phú Thọ đón nhận món quà của bạn mình gửi tặng là bài hát Yêu và Cứ Yêu. Lần nghĩ đến anh, em thấy an lòng để được nhìn thấy anh cười và để em biết rằng mình đã làm được điều gì đó cho anh.

cùng với lời nhắn: mình biết bạn của mình đang rất buồn, thêm một chút buồn cho cuộc sống đầy đủ gam màu âm điệu. Đùa đấy, nhưng

Tình yêu là gì mà khiến con người ta khác đến vậy? Tình yêu đem đến cho em sẽ mãi không làm được một điều là quên đi tất cả. Và đến tận bây giờ, em cũng chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Em yêu anh, chưa bao giờ.

0: tình
1: bố mẹ bạn. Chúc bạn đạt được mong ước của mình. Còn bây giờ chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng bài hát Tomorrow sáng tác và trình bày Vũ Cát Tường tới em gái bạn là Đinh Thị Lệ Thu cùng với lời nhắn: cảm ơn em gái đã động viên anh trong suốt thời gian qua. Anh trai hứa sẽ là một người anh tốt của em.

xua tan mọi buồn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh. Một người bạn thật sự là người đến bên tôi khi tôi buồn. Tôi yêu quý bạn vì bạn

0: mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương nhưng nhấn mạnh một số tồn tại lớn trong thực hiện chương trình còn dàn trải, có sự trùng lặp.
1: Địa phương tham gia thí điểm giai đoạn đầu bao gồm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ và ba phường An Xuyên, Tân Thành.
2: Bà Cao Thị Nhiệm, Phó phòng Văn hóa, phường Tân Thành cho biết, việc chấm điểm tự động dựa trên kết quả cập nhật hàng ngày giúp cán bộ công chức ý thức và chủ động.
0: 26/2027, đối với các trường trung học phổ thông công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, quyết định này tạo thêm cơ hội cho nhiều học sinh chưa chú ý vai trò trong NATO. Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phần phụ lục thỏa thuận toàn cầu về đại dịch vốn chưa được thống nhất trước đó. Tháng 5 năm ngoái, các nước thành viên WHO đã đạt được thỏa thuận lịch sử về phòng chống các đại dịch trong tương lai.
3: Tăng phí thị thực dành cho sinh viên quốc tế và thị thực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thêm khoảng 25%. Tuy vậy, Australia áp dụng mức phí thị thực thấp hơn với sinh viên quốc tế.
0: Vải bị mài mòn, giải phóng các hạt vi nhựa có kích thước rất nhỏ mà bộ lọc thông thường của máy giặt không thể giữ lại. Các hạt này theo nước thải đi vào sông, hồ, biển gây ô nhiễm 20-34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26-35 độ. Dự báo thời tiết biển và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày.
4: Có người lính
5: hai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
6: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, trị và toàn xã hội.
5: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách.
7: Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình. Đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
8: Nhã nhạc của Huế là một của Việt Nam.
7: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ.
9: Để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhã nhạc cung đình Huế thì nên âm nhạc đã được UNESCO công nhận.
10: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy
11: ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ.
7: Mời quý vị đón nghe thanh âm ký sự nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng.
12: Tổ quốc quê hương Việt Nam, chào bình minh, chào ngày mới, tiếng nói Việt Nam.
13: Chuyện trong ngày, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề nông dân đổi mới sáng tạo, làm giàu quê hương. Tiếp theo là ghi nhận kết quả ở xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh, đồng hành
14: quê Việt Nam.
15: Nắng sớm trên đồi chè đặc sản Tân Cương ở Thái Nguyên, nghệ nhân Long Văn Nguyện đã dựng sẵn chiếc chân máy quay ngay giữa luống chè trong quá trình sản xuất hữu cơ với người tiêu dùng. Ông Long Văn Nguyện cho biết.
16: Đối với tôi bây giờ thì ngày nào tôi cũng làm một video.
15: Năm nỗ lực. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, bà kiên trì vượt qua mọi rào cản để xây dựng nên mô hình hợp tác xã chuyên nghiệp. Bà Hương Vân Trà cho
17: không bắt đầu, không ai làm cái điều đó thì chắc hẳn sẽ không bao giờ có được những cái thứ mà con người cần đến như sản phẩm.
18: Chuyển đổi số, người nông dân phải am hiểu pháp luật, người nông dân phải tôn trọng những quy định của pháp luật và thực hiện trong hành lang pháp luật. Và người nông dân phải vươn lên trở thành người doanh nhân. Thì lúc đó chúng ta sẽ có hiệu quả hơn trong cái việc mà hoạt động.

0: tư duy mới và hành động mới đang làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn Việt Nam. Để những mô hình sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển và có chiều sâu, lan tỏa tới nhiều hộ nông dân trên...
1: Thưa bà.
2: Giai cấp nông dân Việt Nam có vị trí vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời Bác Hồ đòi hỏi trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành, trong đó có vai trò rất quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam. Ba là nông dân phải có tư duy kinh tế nông nghiệp.
1: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, phát triển nông nghiệp không thể chỉ dựa vào mở rộng diện tích hay tăng sản lượng. Điều quan trọng là ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và tạo ra những sản phẩm có giá trị cao. Tiến sĩ Đoàn Xuân Cảnh.
3: Không có khí thải, không này làm từng hoàng đồ các kiểu là nó rất là ok. Làm theo cái này là mô hình này mình nên nhân rộng ra, để bà con là
4: thu nhập cho là bà con, rồi tất cả các đơn vị họ là sẽ thấy. Ví dụ bây giờ là mình mới là bước 1, nó có 7 bước, nhưng mà bước 2 thì...
5: Anh có cách gì hay mách em với? Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau. Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc.
7: Chemical với trong sụn tự nhiên giàu khoáng chất, vị trái cây thơm ngon, bổ sung

0: hơi chướng bụng nhớ mang tâm mình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22.
3: Sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường.
4: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình.
5: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi.
6: Chính phủ Venezuela trao huy chương Anh hùng Venezuela tặng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Những ngôi nhà mới dành tặng hơn 150 gia đình chính sách thuộc diện có chiếc thẻ đỏ của tiền đạo đội tuyển Mỹ.

0: dung rất phù hợp với sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bởi lẽ, kênh cổ phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp thích hợp với doanh nghiệp có quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu tuân thủ cao về quản lý tài chính và quản trị công ty. Bộ Tài chính tích cực phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong việc nghiên cứu và xây dựng các giải pháp giám sát hoạt động, cũng như phòng
1: cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn, chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài. Tính tới thời điểm này, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã đưa thi thể của 53 cửa đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn.
2: Hỗ trợ một số tiền, sao mới gia đình bổ thêm vô trong cái đó để làm cái nhà, để có cái nhà ổn định. Bây giờ cũng rất là cảm ơn là nhà nước.
3: 2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương xóa nhà tạm, nhà giọt nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương.
1: Đồng đưa tin.
4: Cảnh báo của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tấn công trở lại vào Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tạm lắng xuống những ngày qua, trong bối cảnh Iran tổ chức lễ quốc tang kéo dài từ ngày 4 đến 9 tháng 7 cho đại giáo chủ
5: trên một số nền tảng mạng xã hội. Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia ông Neza Pachia hôm nay cho biết, theo khảo sát sau khi lệnh cấm có hiệu lực, cứ 5 trẻ gọi các nền tảng kỹ thuật số tăng cường công nghệ xác thực tuổi, đồng thời đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính phủ cũng đang thúc đẩy việc sử dụng tài khoản đồng hành và
6: các bằng cách đề nghị FIFA xem xét lại một quyết định kỷ luật ngay trong thời gian diễn ra World Cup. Vụ việc cũng khiến Liên đoàn bóng đá Bỉ phản ứng mạnh. Phía Bỉ đã gửi đơn kháng cáo và yêu cầu FIFA giải thích về.
7: Bởi vậy, một, chương trình hành động đặc biệt không phải là ban hành thêm chương trình hay thêm văn bản chỉ đạo, mà là tạo ra phương thức điều hành mới. Trong đó, mỗi nhiệm đây cũng là thời điểm cần đẩy mạnh hơn vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển. Điều doanh nghiệp mong muốn không phải là những chính sách ưu đãi, mà trước hết là một môi trường đầu tư, kinh doanh.
1: Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ
8: đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài, trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước đồng minh ở châu Âu và Canada đã nâng tổng mức chi cho quốc phòng và an ninh lên khoảng 4% GDP, thể hiện tiến triển đáng kể trong lộ trình tăng cường năng lực phòng thủ chung. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ hôm nay,
9: trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất

0: sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Thủ tướng Chính phủ dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự buổi lễ có đồng chí Trần
2: Văn Quên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc biên chế tiểu đoàn 1 Long An, quân giải phóng miền Nam đã hy sinh và được an táng tại đây khi tham gia trận đánh.
3: Các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
1: Và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đông đảo sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đồng thời tập trung xây dựng bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm cho mỗi cán bộ đảng viên, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, diện mẫu mực tiêu biểu gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã trao các danh hiệu khen thưởng tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong
1: cứu hộ cứu nạn tại Venezuela. Đoàn công tác Việt Nam đã tới dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trên đại lộ Simón Bolívar, thủ đô Caracas.
2: Tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh, nhiều đề tài dự án trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào vận hành phân xưởng sản xuất thông minh. Sản xuất quốc phòng và kinh tế tiếp tục tăng trưởng, doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xác định 6 tháng cuối năm nay tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc.
4: Trong giảng đường thông minh, những tình huống tác chiến hiện đại liên tục được mô phỏng. Ít ai biết rằng phía sau nhịp học tập ấy là hành trình 80 năm bền.
5: Đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ quân sự, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Từ những lớp huấn luyện bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng vào ngày 7.
4: Từ mái trường này, nhiều thế hệ cán bộ đã trở thành những vị tướng lĩnh, những người chỉ huy tài năng, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội của dân tộc. Mà còn rèn luyện tư duy, lãnh đạo, năng lực ra quyết định và khả năng xử trí những tình huống phức tạp của chiến tranh công nghệ cao.
6: Xây dựng đội ngũ cán bộ.
4: Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đào tạo mà còn khẳng định vị thế của học viện với tư cách là trung tâm giáo dục đào tạo.
7: Phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Học viện Lục quân trong suốt 80 năm qua. Và tin
4: hôm nay rồi sẽ tiếp tục có mặt ở biên giới, hải đảo, trên thao trường và trong từng đơn vị của toàn quân, mang theo tri thức được tích lũy dưới mọi tình huống.
8: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
9: Chính quy xanh sạch đẹp toàn quân có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng đơn vị chính quy và bảo đảm đời sống bộ đội. Trước hết, đây là dịp để các đơn vị và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đối với công tác xây dựng chính quy, quản lý doanh trại,